0: closed.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Бурни спорове за бюджета, предложен от кабинета Радев. Висок дефицит. Опозицията пита къде са реформите. А какви предложения има опозицията? В студиото е лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Защо е тая бурна реакция срещу бюджета, който внесе кабинет?
1: Еми, защото бюджета не става за чеп за зеле. А този бюджет е написан, имам чувство, не от българското правителство, а от българската олигархия.
0: Защо?
1: Ми замразяват се минималната работна заплата, докато не се приеме методика, остава на 620 евро.
0: Но ще се приеме методика и няма да остане така. Уверяват от кабинет.
1: Може би ще се приеме, може би няма да се приеме. Можеше да си остане и да се каже, като се приеме методика, тогава се променя текущото положение. Замразяват се майчинските. Замразяват се помощите за деца. Замразяват се максималната пенсия. Замразяват се минималната и максималната ставка за безработица. Но в същото време се вдига максималния осигурителен доход. Тоест правата се замразяват, а се вдигат това, което хората плащат.
0: Или от някъде трябва да се започне нещо, трябва да се пести. Така казват много икономисти.
1: И те решиха, че ще спестим от майките с деца, от пенсионерите. Между другото, от Българската православна църква ще спестим.
0: Как пък от Българската?
1: 20 лева беше на Мирянин субсидията, която държавата дава към Българската православна църква. Сега става 7 евро. Тоест 30% по-малко ще получи тази година Българската православна църква. И оттам явно ще спестим. Ще спестим от всичките, които карат автомобили, ще им бръкне в джоба с 30%, ще вдигнат тол таксите. Само да напомня, 1 януари 23-та тол таксите паднаха с 10%. В разгара на COVID-кризата и на войната в Украина. Защото това беше начин се подпомогне, макар и с малко семейния бюджет. Сега ги вдигат с 30%. Тези пари, които ще вземат от тол таксите, са ги изчислили 28-ма година да станат 50 милиона евро. Само в едно перо Висшия съдебен съвет вдигат от 43 милиона евро на 108 милиона евро. 250% е новата сума спрямо предишната сума.
0: Това е за заплати и за издръжка?
1: Това е за заплати и издръжка на Висшия съдебен съвет. Ще се дадат 65 милиона евро повече. А от вдигането на тол таксите ще се вземат 50 милиона евро повече. Тоест всичко, което хората ще платят като по-високи тол такси, го вземат и го дадат на Висшия съдебен съвет за добре свършена работа.
0: Ами ако е кристален, ако най-после настане справедливост, ами ако най-после започнат добри назначения, ами ако от това, защото от корупцията много губим, и ако тези хора са толкова добри, че реагират на корупцията, може много повече да спечелим.
1: Можем, доколкото си спомням, в BTV казаха Висшия съдебен съвет, че заплатите са им 20 000 лева. Mm-hmm. Като ги вдигнете 2,5 пъти, колко стават? 50 000 лева. Колко да е кристален Висшия съдебен съвет? Че да му вдигнем 2,5 пъти разходите. Продължаваме нататък. Парите, 1,5 млрд. евро, се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, за кафе, за вода, за текущи ремонти, не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, каквото се сетите, коли и така нататък. 1,5 млрд. 35% увеличение.
0: Само да кажа, защото слушах внимателно вашия диалог с властта, и да кажа какво казва Проданов, шефа на комисията. Няма да поръчваме никакви коли и други подобни артикули. Това е плоска манипулация. Той казва, тези пари, за които вие протестирате, засягат всички държавни, общински болници, детски градини, училища. Това са консумативни за лечебните заведения, отопление на класните стаи, гориво за патрулките на МВР и линейките, храна за социалните домове.
1: Така, да започнем от болниците. Парите за болниците вървят през пътеките от здравната каса и не влизат в перо издръжка. Парите за парното на детските градини вървят през делегираните бюджети към общините и пак не влизат в перо издръжка. Така че малко по-настрани с манипулацията. Ако погледнем
0: и няма самия да купуват коли. Добре, само
1: И ще купят и коли. Ето тук, ред 186, приложение 2 на бюджета. Придобиване на автомобилна техника за специализиран транспорт с цел осъвременяване автомобилния парк на НСО. 709 000 евро. Конкретния случай. Този ред. Ако погледнем цялото...
0: Това не е подчерта, нали? Защото помня спора ви с Теменужка Петкова, дето евентуално щяло да се случи.
1: Не,
0: този е вътре.
1: Този е вътре.
0: Така.
1: Не само. Всичките проекти, които са написани тук за капиталови разходи, mm-hmm. са на обща стойност 1 милиард и 400 милиона евро. Правителството е предвидило националните капиталови разходи да са 4 милиарда евро. От тези 4,1 ще дадат на общините. 1 милиард и 400 са разписани тук. Къде са другите 1 милиард и 600? За какво ще се харчат?
0: Няма отговор. Не открихте отговор в това,
1: няма отговор в бюджета. Както няма отговори за този 1,5 милиарда в издръжката. Да не говорим, че капиталовите разходи, които са направени, европейски, български, национални, всичко, което е направено към 30 април за първите 4 месеца на годината, са 1 милиард и 400. Те казват, до края на годината ще похарчим още 8 милиарда евро капиталови разходи. При условие, че общо за 9,3. При условие, че миналата година сме похарчили 5,8 общо. Абсолютно
0: сега,
1: невъзможно.
0: Нека за капиталовите разходи, тъй като знам, че това са ви основните проблеми, с които имате с този бюджет, се постарах да видя отговора на властите. Те казват, опозицията предлага да урежем и останалите 4 милиарда евро от националните капиталови разходи, които са средствата за завършване на започнати проекти по училища и пътища, пари за инфраструктура и за модернизация на армията.
1: Така.
0: И това ли не ви убеждава, че трябва тези пари?
1: Ето, сега да започнем с армията. Има пари, които е смислено, ето описани са инфраструктура за F-16, доплащане за F-16, нова бойна машина, така и стигаме до ред 37 в приложение 2, където вижте какво пише. Други инвестиционни проекти без проектна готовност за нуждите на военните сили.
0: И нали трябва да се въоръжаваме, нали трябва да отговорим на условията?
1: Други инвестиционни проекти без проектна готовност.
0: Но за нуждата на армията.
1: Хубаво, но вие ако нямате проектна готовност... Не сте пуснали поръчки. Не е доставено нещо. Няма издадена фактура. Как ще платите 40 милиона за това? За това... Министерство на финансите седи и винаги като министър на финансите, като дойдат при мен с такива глупости, се вади едно червено моливче и се казва, това... Когато имате проектна готовност, тогава ще го сложите в бюджета.
0: Е, да, ама той като е прият, как да го сложат?
1: Ама той не е прият още.
0: Добре, ако има през септември проектна готовност, но ги няма заложени в бюджета.
1: Ама вие нали знаете колко време отнема една обществена поръчка да мине? Специално пък за армията, ако говорим, трябва да се пусне обществена поръчка или да мине през парламента като проект за инвестиционен разход и така нататък и така нататък. Става въпрос, ние нещото тръгва да живее живот и след 9 месеца, след една година има плащане по него.
0: Добре.
1: Та и с магистралите, примерно. Ето тук има заложени пари за плащания по магистрали.
0: Казват страшно много фактури неизплатени, заварихме в чешпаджетата. И как ще е лъжа?
1: Ами ако не беше, щяха да са тук. Тук трябва да са всички разходи, които те имат намерение да платят тази година. Ако имат за 2 милиарда
0: за фактури... За общините, разкопаните улици...
1: Ако имат за 2 милиарда фактури от АПИ, защо не са ги сложили при капиталовите разходи? Защо са сложили 4 милиарда капиталови разходи, а са описали 1 милиард и 400? Те даже за това, което имат намерение да похарчат, да не говорим за миналите, нямат достатъчно записани разходи. За общините са предвидени допълнителни 600 милиона. За тях въобще не говорим. Да ги разплатят, няма проблеми. Другите 440 вече са, доколкото знам, разплатени от началото на година до сега. Т.е. 1 милиард евро ще си получат общините, там няма проблем. Но това, което се вижда този бюджет, е, че в момента замразяват се доходите на хората, натоварва се бизнеса и се отваря един водопад от пари за строителни фирми.
0: Току-що премиера Радев каза, ние няма да ви притискаме, но ще изискваме качество. Видяхте какво е
1: добре,
0: това?
1: Това няма нищо лошо. Всяки проект, когато се приема преди да се плати, минава приемателна комисия. Ако е магистрала или нещо друго, комисията е директно МРРБ, там и ДНСК и така нататък, нали си я организират. Трябва да се разпишат инженери, че този проект отговаря на всичките изисквания.
0: То много проекти отговарят на изискването и накрая ядките ги виждам и мантинелите ги виждам.
1: Аз разбирам, обаче знаете ли къде е проблема?
0: Къде
1: тези ядки, които са по-тънки, примерно асфалта, някой е разписал на приемателната комисия, му седи името и подписа. Той човек, като отиде един такъв в затвора, че се е разписал, че асфалта е 20 см, пък той е 7, втория няма да го разпише. И няма да бъде прият некачествен проект.
0: И затова чакаме новия Висш съдебен съвет, новия главен прокурор, обновлението в прокуратурата.
1: Чакаме ги и те се движат с едни темпове, нека да кажем, най-рано, доколкото чувам, средата на октомври, може би ще ги дочакаме.
0: Такъв е плана, тук го потвърди и министъра на правосъдието.
1: Да.
0: Но вие какво това? Ако трябва да избирате честни хора, наистина без ирония вече, наистина честни, хора с интегритет, хора с познания, с отношение към правото и морала, може би наистина трябва малко да се забави темпото, за да не се прибързва.
1: Няма проблеми с това. Няма проблеми да е по-бавна процедурата, даже е по-добре, за да може да се огледат кандидатите. Тъй като това не е моята материя, нали, колегите повече, които са юристи, говорят, но това, което се вижда, е, че голяма част от критериите, допълнителните за проверка и така нататък, изпаднаха от закона. И сега уж те ли да се всложат в правилата за избор на ВСС? Нека да видим правилата за избор как ще изглеждат, защото най-сигурно беше да са в закона. Ако в правилата за избор се заложат тези критерии, това може би ще гарантира наистина да има по-прозрачни процедури с повече проверки на тези хора, че няма да имат зависимости, че могат наистина да си свършат почтенно работата.
0: Аз ще ви върна към бюджета, защото това е основна и важна тема, но преди това ще ви попитам. Чух Величков от вашата парламентарна група да казва, ако продължават така, ще си търсят гласовете от Горанов. Той, нали, им обеща безрезервно да, т.е. ГЕРБ безрезервно да подкрепят всички кандидати на Прогресивна България, каквито бъдат посочени. Има ли проблем, възможно ли да се стигне до такъв разрив между вас и Прогресивна България, че вие наистина да ги оставите да преговарят с когото искат и да не участвате в този процес?
1: Ние със сигурност ще издигнем кандидати, но няма да подкрепим на сляпо кандидати или кандидати на просто на квотен принцип. Вие си гледайте вашите, ние си гледаме нашите. Примерно аз като депутат, за да натисна копчето за тези кандидати, аз трябва да съм сигурен, че този кандидат

0: направиха, особен управител на Лукойл. Виждате как хората се променят в различни ситуации. Наистина не знам как да изберем морални хора, които да бъдат верни на принципите си.
1: Ами, може би по друг начин да подходим. Във времето никой не може да гарантира някой как ще се промени или няма
0: понякога
1: да се промени.
0: Понякога и за себе си не можем така, да гарантира.
1: Но в момента на избора, ако човека е вече компрометиран, той гарантирано няма да стане некомпрометиран.
0: Да, това е.
1: Нали?
0: Минимизирате това щетата,
1: това
0: евентуалната
1: щета. Това е най-малкото,
0: щета,
1: което може да се направи. Разбрах. Към момента на избора този човек да не е проблемен. Нека така да кажа. Mm-hmm. Ако искате към бюджета да се...
0: Искам, защото да? Искам да чуя някакво предложение. Добре, разбрах. Не ги харесвате тези пера, които са разписани. Подозирате даже. Някъде прочетох, че сте казали кой беше хранилка за олигархията или нещо подобно. Но, кажете вашите предложения, за да придобие да, този вид, който да е полезен за страната.
1: Използвах метафората на управляващите, нали, че капково напояване за младите майки, пенсионерите, лекарите, учителите и всички останали е водопад за строителните фирми, олигархията. Но ако говорим за конкретни предложения, първото ми предложение е разходите за издръжка, тези допълнителни 1,5 милиарда. Значи, миналата година сме платили 4 милиарда и 300 милиона евро за издръжката на държавната администрация. От всички кафета до всички командировки, до всичко каквото им е необходимо, са били 4 милиарда и 300 милиона. Тази година искат да ги направят 5,800. 1,5 милиарда допълнително.
0: Убедително ли ви обясниха защо е това? Вие вероятно сте попитали.
1: Те се опитаха да ми го обяснят и 23-та година, когато същия екип, Гълъбдонев, Росица Велкова, бяха направили един бюджет на 6,6% дефицит. И аз влязох тогава като финансов министър, свърши служебния кабинет и поисках този бюджет, същата история. Тогава имаше само, че 1 милиард лева, а сега има 1,5 милиарда евро повече разходи за издръжка. И аз ги опитах защо. И взеха да ми обясняват същите тези истории. И аз казах, вижте какво. Максимум 5% увеличение на издръжката във всяко едно ведомство.
0: И никой не пострада от...
1: Никой не пострада. Това, завършихме ви... годината на 2% дефицит, а не на 6,6%.
0: Дефицит е едно, това... а хората дали са получили това, което им е
1: може да
0: нужно.
1: Са пили по-некачествено кафе. Не мисля, че им се е отразило драматично на живота. И това нещо, ето 1,5 милиарда се маха. Това означава над 1% слиза дефицита. От 5,7 слиза на около 4,5. Продължаваме нататък. От тези капиталови разходи абсурдно е да се реализират 9,3. Значи имаме поне 1,6 милиарда, които даже не са описани за какво са. Ако вземем и махнем тези, за които няма готовност, няма поръчки, няма да се разплатят тази година, отиваме на над 2 милиарда. Така че само оттам са още 2% сваляне на дефицита. И къде отидохме? На 2007. С две движения.
0: Това не е ли много механично, което
1: не,
0: предлагате?
1: Това е работата
0: защото,
1: на финансовия...
0: Защото вероятно за всички тези милиарди стоят някакви идеи на властите.
1: Ама те това казаха, че нямат собствени идеи, били изпълнявали чуждите идеи. И аз им казвам, как ще изпълняват... Какво е наследството, което ние сме им оставили, за да си вдигнат с 1,5 милиарда евро парите за кафета и екскурзии? Това не е наследство, това е решение. На текущата власт да го направи в текущата година. Няма никакво наследство там. Като тръгнат да се оправдават с наследство, то е просто безумие. Тръгнали да се оправдават, има ли фактури? Ако имаха,
0: много.
1: Щяха да ги напишат в бюджета. Знаете ли защо нямат и защо не са ги написали? Защото жената, която отговаряше за фактурите в Министерство на финансите, директор дирекция държавни разходи, в момента те я повишиха в заместник министър на Гълъбдонев. Ако имало фактури,
0: за кого
1: защо?
0: Говорите?
1: За Росица Велкова. Ако имало фактури, защо повишаваш човека, който уж ги е скрил? Това няма никакъв смисъл. Това са плоски лъжи, за да се оправдаят насочването на един голям ресурс към капиталови разходи и към издръжка.
0: И сега, към финала на нашия разговор, нека да обобщим. Първо, насочването към капиталови разходи какъв проблем води, според вас, и какво значение има за обикновения гражданин? Обяснете дали дефицитът е 3% или е 5,7%. Как на мен ще ми се отрази на хората, които ни гледат? Толкова ли е важно числото?
1: Да. Ето, сега ще ви кажа как ще ви се отрази на вас. Миналата седмица гласува парламента, управляващи си гласуваха 3,8 милиарда дълг. Този бюджет, заради тези допълнителни разходи, които не са необходими,

0: иска още 2 милиарда и 200 милиона лева дълг, евро дълг. Към тези 3,8 да се добавят още 2,2. Лихвите на този дълг на годишна база на 3,8 плюс 2,2, значи стават общо 6 милиарда дълг, на годишна база лихвите са 240 милиона евро. Парите, които са необходими, за да се вдигнат заплатите на всички лекари, не само на младите, и на всички медицински сестри в държавата за цялата година са 100 милиона евро. Тоест, с тези пари, които ще платим като лихви по този безмислен дълг, ние можем 2,5 пъти да вдигнем на всички лекари и медицински сестри заплатите така, както те искат. А това, което ще чуете от правителството, е пари за лекарите няма. Защо? Защото са решили да набият едни ненужни разходи в бюджета, които не отиват при българските граждани. Значи, ако се вдигнат заплати и пенсии, оттам не можеш да крадеш. Но ако вдигнеш капиталовите разходи, там са поръчките със средство. Там са партийните касички. И ти вдигаш точно капиталовите разходи, вдигаш издръжката, където главните секретари на министерствата си харчат пари както си искат, защото те разписват основно за издръжката разходите. И оттам вече наистина може и да има отчисления за партийни касички. Но философията сега, на бюджета е съвсем различна.
1: Наистина финално, да, все пак. Нека да припомня, че много от икономистите твърдят, че вие сте поставили началото с вземането на заеми и дългове. И като казвате, че тези лихви ще са високи, вашите да бяха безлихвени заеми.
0: Ми бях с отрицателна лихва. От тук да започнем, защото такъв беше пазара. Но ще ви кажа, лихвените плащания по мое време бяха 500 милиона евро на година. Лихвените плащания, предвидени в този бюджет, са над милиард.
1: Ама не сте ли вили завъртели топката, снежната топка и тя се е превърнала в нещо
0: абсолютно
1: огромно?
0: Абсолютно не. Защото ако бяхме завъртели снежната топка, нямаше да има увеличение на издръжката и на капиталовите разходи, а щеше да има 1,5 милиарда, примерно, увеличение на разходите за пенсия. Или 1,5 милиарда увеличение на разходите за заплати. Това, което виждаме вътре, допълнителните разходи, които кабинета ще прави за пенсии, са 500 милиона. Допълнителните разходи, които ще прави за кафе, почив, командировки, и вода, и ремонти, и нови коли, са 1,5 милиарда. 3 пъти повече се вдигат разходите за издръжка, отколкото разходите за пенсия. И ако си говорим за наследство, 500 милиона евро е наследството. Те вдигат разходите не с 500 милиона евро. Те вдигат разходите с 3,5 милиарда капиталови, 1,5 милиарда за издръжка, общо 5 милиарда. 10 пъти повече вдигат разходите.
1: Благодаря ви за този разговор. А сегашната власт обвинява предишната и в корупция. Особено в областта на строителството на пътища. Да чуем какво казва и днес премиера Румен Радев и следва отговора на ГЕРБ. Ще го направи бившият регионален министър Николай Нанков.
2: Първото нещо, което правим, това е орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарси. 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата, защото знаем много ясно, че тази обществена поръчка е на нереална цена. Затова я спираме. Ще има преразглеждане.
1: И сега в студиото е бившият регионален министър от ГЕРБ Николай Нанков, беше председател на регионалната комисия в парламента. Здравейте! И заместник министър бяхте, всичко сте били в сферата, за която ви обвинява сегашната власт, че сте големи корупционери.
3: Здравейте!
1: Здравейте! Преди да почнем обаче за строителството, ако искате буквално едно изречение за бюджета, защото наистина е много странно това, което казахте вие от ГЕРБ. Ами този бюджет е по-лоши от нашия. Наистина е много смешно, но все пак дайте една оценка и ще поговорим за пътища.
3: 1 милиард по-малко предложени приходи е спрямо проектобюджета на кабинета Желязков, заради който проектобюджет се активираха. Това беше повода за онези граждански вълнения от декември месец.
1: То беше... иначе знаете за какво хората протестират.
3: 2 милиарда и 700 милиона евро повече разходи. Спрямо проекта на бюджет. А спрямо изпълнение за 2025 година с над 5 милиарда са повече разходите. Само капиталовите са повече с 3,4 милиарда евро.
1: И вие сте против ли, както и Асен Василев?
3: Дайте да видим за какво Нали? Трябваше да спираме кражби, корупционни схеми и оттам съответно да наваксваме тези разходи, които трябва да бъдат извършвани в рамките на следващия бюджет.
1: Има голям контрол, каза Радев, сега върху тези строителства.
3: Едно от двете не е вярно.
1: Кое, например?
3: Не може числата, които те предлагат, да са с 3,5 милиарда повече, повтарям, спрямо изпълнения бюджет миналата година. И с почти 3 милиарда повече от предложения бюджет. В същото време намаляваме приходи с почти 1 милиард. Тоест, ще се борим ли с сивата икономика, с контрабандата, при положение, че предвиждаме и икономически растеж, ръст на БВП-то, да предвидим 1 милиард евро по-малко, почти милиард евро по-малко приходи.
1: Ама те не представете... Значи, а мога да обобщя, така чувам. Те не могат да имат своя политика, казва и Гълъб Донов, защото изпълняват вашите политики, вашето лошо наследство, фактурите в чекмеджета, ето мантинелите, които сега ще бъдат проверявани, но очевидно не са.
3: Ще поговорим за мантинелите със сигурност.
1: Давайте мантинелите, ако нямате нещо да добавите към бюджета, разбира се.
3: Ами, слушах преди малко и премиера и наистина не мога да си обясня, ако не е подведен от неговия регионален министър, колко къса памет имат спрямо периода, когато имахме служебен кабинет на Гълъб Донев, регионален министър Иван Шишков. Това е от август 2022 до юни 2023 година. Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са изключвани именно в кабинета на Иван Шишков.
1: Не е ли от 2024 година?
3: Той не пада от Марс. Той е бил два пъти, сега е за трети път регионален министър. Лесно проверима информация, публична информация.
1: Тези мантинели, които сега изглеждат
3: естествено,
1: така,
3: от септември,
1: са подписвани от Шишков.
3: Не,
1: това ли
3: тези
1: казвате?
3: Мантинели, които изглеждат така, не мога да твърдя кога са слагани. И тук наистина ще призова с най-искрени съболезнования към близките на, и семействата на жертвите в тези две огромни трагедии на Тракия и на Мездра.
1: Това е чудовищно.
3: Ще призова да намалим политиканстването и политизирането на подобни теми, тече и разследване, процесуално следствени действия. Получаваме разнопосочна информация от действащи министри и по отношение на причини, и по отношение на следствие, и по отношение на факти, които наистина са трагични. Но те са в потвърждение на тенденция, която март, април и май месец тази година е катастрофална спрямо миналата година. С 30% повече жертви от катастрофи. Спрямо
1: дали милата, видяхте,
3: спрямо
1: че
3: последните 5 години.
1: Както и да изменяте закона, каквито и наказания да правите,
3: без контрол,
1: трябва
3: без
1: да се
3: контрол,
1: случи. Да.
3: Без контрол,
1: сега да не почнете
3: не
1: пак да предлагате още 1000 лева.
3: Дайте да върнем. Дайте да
1: се върнем към мантинелите.
3: Те имат в момента цялата власт. Това е, може би, нещото, което трябва да повтаряме, да потретваме. Те могат да направят абсолютно всичко. Имат 131 депутата. Нека да направят правилните неща. Но това означава, че трябва да излезат от рамките на политическото говорене. Президентската кампания свърши
1: политици
3: преди повече от 2 месеца.
1: Политиците
3: и да започнат
1: политици
3: да правят правилните неща.
1: И какво
3: защото
1: правят
3: за пореден път, за последните 5-6 години, виждаме, че НПО-тата, гражданският контрол, дава по-добри идеи, дава по-разумни предложения от държавата, за съжаление. Ще се върна на мантинели.
1: Именно.
3: 2022 година.
1: Са поръчка за 1 милиард евро за мантинели, 47 милиона евро за рязане на клони, край ЖП релсите и договор за 250 хиляди за косене на 3 декара през зимата.
3: Добре.
1: Нали на това отговарям?
3: Да. Нищо вярно на първата част от
1: защо
3: това съждение. Не знам защо, пак казвам, много е важно премиера. Аз съм убеден, че той би трябвало поне да борави с актуална, адекватна, истинска фактология, а не с манипулирани данни.
1: Веднага
3: ви казвам, няма поръчка за 1 милиард евро. Първо.
1: А ако има,
3: няма.
1: Е на Шишков.
3: Няма.
1: А изобщо няма.
3: Няма. Има за 490 милиона. Шишков не може да борави с цифри. Той доказа 500 милиона, милиарда, цифрите при него. Има поръчка, процедура за 490 милиона. Не за 1 милиард. Разликата е огромна. Втора фактологическа неточност. Изключително важна, между другото. Поръчката не е прекратена. Със същото се похвали, ако си спомняте, и премиера Гюров, служебния премиер, и служебният регионален министър Найденов. Поръчката не е прекратена. От всички обособени позиции има една, в която са осъдени всички участници поради недопустимост на офертите, и в останалите 5 обособени позиции има жалби. В момента процедурата е в комисията за защита на конкуренцията. Не е прекратена. Но също, между другото, се похвали, повтарям, и министър Найденов, служебният регионален и премиера Гюров. Така че
1: мантинелите казват е нещо, за което
3: лесно,
1: всеки говори.
3: Това е толкова лесно проверимо. За съжаление, не трябва точно тези хора, които в момента имат онази огромна отговорност, дадена им по волята на българските граждани, да боравят с манипулиране данни. До тук нищо вярно. връща малко темата назад. Договорът за текущ ремонт и поддържане, за които министър Шишков днес се учуди в Министерския съвет, защо те били разделени от тези за мантинели. Ами и двата договора, и двата типа договори са сключени, уважаема госпожо Ризова, уважаеми български граждани, от служебния кабинет Гълъб Донев, от министър Иван Шишков и от неговата подопечна администрация. За мантинели през 2022 година, септември и октомври месец, по тях се работи и към момента, и за текущ ремонт и поддържане, случайно, аз съм убеден, че съвсем случайно, в последният му ден като служебен министър на 6 юни 2023 година. По тези договори, по тези цени, по тези, с тези фирми, как ли не бяха наричани, как ли не бяха наричани самите договори, самите процедури, самите ремонти, с тези договори в момента работи и министър Шишков, но той си ги подписа преди 3 години. Като служебен министър. Повтарям, той не пада от Марс. И тук трябва да си дадем ясна сметка защо се прави. А имаше една друга тема в началото на седмицата, ако се спомняте. Един специален нарочен брифинг, звучащ грандиозно. Предотвратихме новата кражба, огромна спекулация, 1 милиард евро, бъдещи индексации на инхаус договори на автомагистрала Хемус. Спомняме ли си тази тема от началото на седмицата?
1: Тия инхаус и с Хемус вече ми е. Вече ми се сливат неща.
3: И Виден, Благоевград. Да, предотвратили някаква огромна чутовна кражба, защото тихомълко по думите на министър Шишков и на кабинета била прета декември месец една методика. Няколко лъжи, внушения, спекулации. Отново, първо не е прета методика декември месец, тихо мълком. Нормативен акт, прет от Министерския съвет, мина всички обществени обсъждания с положителни становища. Не едно и две и три. На второ място, тази методика по никакъв начин не касае договори инхаус. Те са извън приложното поле на закон за обществените поръчки. Това е методика, която касае и на база на която могат да се индексират разходи само по договори, сключване по реда на закон на обществените поръчки. Не за Хемус, не за северо-западния път Видин, Мездър, тъй като Ботевград Мездър има проведена обществена поръчка. Разбира се, не и за стари, третата голяма лъжа. Тук не касае тази методика, не касае пненото прилагане за варени случаи. Тя не действа екс леги. Тя действа за напред, когато бъде приета за всички нови случаи, нови договори. Но аз задавам следния въпрос. Защо трябва да се лъжи, че нещо е прекратено? В момента тече изменение на методиката, отново през обществено обсъждане. Тя не е прекратена. А третият въпрос, който трябва да си зададем, е след като тази методика, този тип индексиране на процедури по закон на обществените поръчки, т.е. по разходване на допълнителен публичен ресурс за каквито те обществени поръчки, не само за строителство, за услуги, за доставки и така нататък, беше създадена на база този механизъм, на база на инфлационните процеси, нарушените вриги за доставки през 2022 година след началото на руската агресия в Украина. 2022 година се създаде този механизъм, този инструмент за методика. След като предвиженията на бюджета са за по 3,5% инфлация на годишна база, след като тези инфлационни процеси от 2022 година вече не са, както се казва, на лице и не създават обективни предпоставки, защо предлагат нова методика? Дали те не искат да индексират по тяхната методика с милиарди бъдещите проекти? Просто трябва такава методика да не съществува, да бъде прекратена. И това е най-разумното и най-честно към българското общество предложение.
1: След рекламите продължаваме, защото това е важна тема. Ще се видим след секунди.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора в студиото. Пак старата власт казва 2,2 милиарда евро поети, но не обезпечени, не разплатени ангажименти към общините и АПИ 24-та и 25-та година. Какво ще кажете? Нали трябва да ги обезпечат и да ги...
1: Няма да бъда толкова цветуш като предходният ви гост, да казвам, че това е груба лъжа. Ни още декември месец, когато предлагахме онзи бюджет в кабинета Желязков, онзи бюджет, двата му варианта, тогава твърдяхме, че капиталовите разходи трябва да нараснат от 5,8 на 7 милиарда. Че има около 1 милиард и 200 милиона, не 2 милиарда и 200, 1 милиард и 200 милиона, същите тези. Тогава нито имаше чуваемост, нито имаше...
0: Значи са прави сегашните.
1: Не са прави.
0: Ако вие, така,
1: не са прави.
0: Ако вие се го скрити твърдели
1: разходи,
0: и тогава...
1: Скрити разходи по чекмеджета не е имало, тъй като тези разходи са били публични.
0: Те си измислят ли?
1: Те са били със сигурност са били видими най-малкото от тогавашен директор на дирекция Министерство на финансите. Нашата позната, добре позната Роси Лъвко, сега е заместник министър. Ние сме коментирали тази тема в десетки телевизионни участия при нашите срещи с Тристранния съвет и на всички публични прояви, че не само трябва да се разплащат средства, които се трупат и към момента, защото ако бяха прави, между другото, госпожо Ризова, те нямаше да поемат нови задължения, щяха да разплащат старите задължения. Над няколко стоти милиона станаха вече. Над 300 милиона същият министър Шишков за 45 дена е поел нови задължения за ремонтите на автомагистрала Хемус, на автомагистрала Тракия и на, примерно, на отсечката между 60 км между Монтана и Враца. Преди 45 дена се възложи ремонт на тези отсечки, за които споменава.
0: Проблем ли е да ремонтираш, ако нещо е...
1: Проблем е, ако те са прави. Едно от двете е вярно. Проблем е, ако имаме милиарди задължения, които не са покрити. Това е проблема. Естествено, че трябва да се ремонтира. И отново искам да повторя и да потретя, че тези задължения се трупат по тези договори, сключени милиардни договори. Коментирали сме и с вас в това студио за над 3,6 милиарда лева по това време, договори, сключени от министър Шишков като служебен министър. А за наредбата за мантинети, която и в момента се коментира, между другото, още едно наследство, тъй като няколко пъти нормативната база в страната по отношение на качеството на ограничителните системи за пътища, не само мантинели, а и откровенчите бетонни блокчета се променя, в последното изменение, което се подготвяше от екипа на министър Шишков като служебен такъв през 2023 година и се прие от министър Цеков по време на кабинета Денков, наредбата за мантинелите в кавички, за ограничителните системи пътища, в момента забранява, макар и косвено, поставянето на тези бетонни блокчета, за които в момента имаме толкова много редетели. Нека все пак да се проведе
0: дебат. Тоест у нас сега по закон е забранено тези бетонни...
1: Не могат да се направят, тъй като изискването е минимум 5 метра отстояние между двете платна на нашите магистрали.
0: А те пък са много широки нашето. Те направо са необятни.
1: Защо е направено това изискване според вас?
0: Е, за да има мантинели.
1: Точно така. Кой го направил, отново казвам?
0: Вие го кажете.
1: Отново повтарям. Наредбата е разработена първоначално от екипа на министър Шишков като служебен такъв през 23-та година и приета на 1 април 24-та година от министър Андрей Цеков.
0: От сглобката, господин.
1: Кабинета Денков. За добро или за лошо, според мен е за лошо, нашата политическа сила няма касателство към пътния сектор вече от 5 години.
0: А вие знаете за какво се говори за ГЕРБ, ама на финала няма да се занимаваме с това.
1: От повече от 5 години.
0: Добре. От 5 години няма.
1: От повече от 5 нямаме оперативно ръководство на този сектор и не виждам да са по-добри пътчета, по-малко жертвите.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 29 юни. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. На Петров ден горещата вълна от Западна Европа идва и у нас. Жълт код за опасно високи температури е в сила за цялата страна. Започва и гореща политическа седмица. Социалните партньори ще обсъждат този следобед бюджетите на общественото осигуряване, на здравната каса, както и държавния бюджет, докато под прозорците на властта се провежда протест на служители в администрацията. Ще намерят ли пресечна точка синдикати, работодатели и правителство и на какви компромиси са готови управляващите, ще коментираме в днешното предаване.
1: Добро утро на Петров ден и от мен Богомил Грозев. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Да си пожелаем първо една хубава и успешна седмица. В предаването днес ще продължим темата с пътната безопасност. Какво работят служителите на Държавната агенция? Безопасност на движението по пътищата. И защо държавата създава орган, който реално не ремонтира пътища, не контролира шофьорите, не събира глобите и не може, например, да разпореди обезопасяването на опасен участък. В същото време, именно този орган трябва да се грижи за нашата пътна безопасност. Как точно го прави, след като България продължава да е начело на черната класация за най-много жертви по пътищата в Европейския съюз? Ще говорим в минутите след 8:30. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова, а ето и останалите теми до края.
0: В минутите след 7:30 на фокус ще бъде избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Ще се затвори ли вратата на паралелното правосъдие с приетите на второ четене промени в парламента?
1: След 8, Румен Миланов влиза в студиото, кой стои зад фирмите, доставящи мантинели.
0: В минутите след 9, в деня на река Дунав, странни облекла оживяват в модно ревю.
1: Ето и още.
2: Спомен за върхлитащи коли. За първи път. Разказ от последната седалка на автобуса, пометен на Челопешко шосе. Деня на пътната безопасност, кога трагедиите ще станат изключение, а не всекидневие. Защо Ямбол чака нова болница вече 50 години? Проверка на BTV. Как е най-изгодно да пътуваме до морето? С кола, автобус, влак или самолет? Какви са традициите на Петровден?
1: Да, много важна тема. Как е най-изгодно? Сигурно пеша, може би. Не мога да преценя точно, най-вероятно. На стопа. Въпрос обаче как е най-безопасно, и това е много важна тема, която ще коментираме в предаването. Сега обаче е ред на новините с Алекс Донев, а един именник ще ни каже какво време ни очаква през новата седмица. Останете с нас.
3: Добро утро в понеделник, 29 юни. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъди днес на извънредно заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Управляващи, представители на бизнеса и на синдикатите ще разгледат общо три законопроекта. Бюджетите на здравната каса, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството, именно заради бюджетните политики. Те станаха причина за това кабинетът Желязков да подаде оставка. А протест срещу предложения бюджет за тази година организират днес държавни служители. Той ще се проведе пред Министерския съвет в 14 часа, когато е предвидено заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Демонстрацията е под наслов «Равни права за всички». Протестиращите са недоволни от плановете на правителството държавните служители да заплащат сами личните си осигурителни вноски, без да бъдат премахнати ограниченията към тях. Затова те настояват за премахване на закона за държавния служител и наредбите, свързани с него. Да не се съкращават заплатите в администрацията, да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Протестиращите подкрепят съкращаването на дублиращи се държавни структури, но само след истински анализ и реална административна реформа. и настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Няма да има рязане на доходи, а там, където има дублиране на функции в държавната администрация, ще има оптимизация. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в предаването «Защо са Жени Марчева» по повод днешните протести на синдикатите срещу проектобюджета за 2026 година.
4: Ще загубят ли тези хора пари?
5: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят... ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултата през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
3: Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг във връзка с проведената в петък вечер акция край Несебър. Там бяха задържани директорът и заместник директорът на ВИК Несебър при специализирана полицейска операция. Претърсванията в сградата на водното дружество продължиха с часове. Двамата са поискали 8000 евро подкуп от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новостояща се сграда към водопреносната мрежа. Непосредствено след предаването на белязаните пари, двамата бяха задържани в служебен автомобил на ВИК в близост до имота. Отбелязваме Националния ден на безопасността на пътя. На 29 юни обществото ни се обединява около една мисия – да опазим човешкия живот и здраве, когато сме на пътя. Днес от 10 часа на площад Света Неделя в столицата ще се съберат хора, обединени от каузата. Събитието ще събере представители на институции, организации, експерти и граждани. Присъстващите ще могат да наблюдават демонстрация на специализирана техника и спасителни дейности, както и да се срещнат с екипи от службите за контрол, спешна помощ и защита на населението. Специално внимание ще бъде отдадено на децата. Най-силният мотив да бъдем по-внимателни, по-търпеливи и по-отговорни на пътя. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя, способността да познаем себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението. Жълт код за опасни горещини е обявен за цялата страна за днес. Очаква се дневните температури да се повишат до 39 градуса в най-горещите райони у нас. Именно това е причината за предупреждението от първа степен. При подобни стойности е препоръчително да ограничим престоя на открито, в най-топлите часове на деня да приемаме достатъчно течности и да избягваме продължително излагане на пряко слънце. Повече за времето в прогнозата след минути. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данните на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. Само във Франция за този месец са регистрирани 1000 смъртни случая над обичайното за периода. В най-засегнатите страни се отчита и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Заради опасно горещо време, унгарската атомна централа в Пакш намали мощността си наполовина. А класирането на двете балкански държави за втората фаза на световното първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина, за първи път в историята си постига такива успехи. А популярната и у нас група Дубиоза колектив в чест на футболните подвизи написа специална песен. Още новини след час. А какво ще време да очакваме през новата седмица, ще ни каже Петрони Евтов. Останете с тази сутрин.
6: Здравейте! Днес времето ще е слънчево и още по-горещо. В цялата страна е обявен жълт код за високи температури. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. След обедните часове на Източна България и планините ще се развие незначителна купеста облачност. Валежи няма да има, вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Температурите в момента са предимно между 14 и 20 градуса, а през деня максималните стойности ще са между 34 и 39 градуса. В София и Бургас около 34, в Пловдив 38 и 33 градуса във Варна. По Черноморето изгледите са за предимно слънчево време с максимални температури между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала. По планините ще бъде слънчево, по високите райони и ветровито. В следобедните часове очакваме незначителна купеста облачност. Валежи няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 около 19. Във вторник отново очакваме предимно слънчево и още по-горещо време. На места по поречието на река Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат до 40 градуса. В следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд, главно в планините и с гръмотевици. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява и ще започне да прониква относително по-хладен въздух. Тогава максималните температури в повечето райони ще са предимно между 25 и 30 градуса. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. Честит понеделник, честит Петров ден, честит имен ден на Петрони, който днес има имен ден. И прогнозата му, разбира се, е прекрасна, позитивна, топла, гореща. И честито да кажем и на Никола Цолов, който направи нещо невероятно вчера. Спечели четвърта победа в Формула 2. Тази година започва в Формула 2. Всъщност от основното състезание му е трета победа. Невероятен успех. Стартира трети, но ги задмина всичките.
1: Да, Никола Цолов отново има повод да празнува след блестящото си представяне в Формула 2, при което отново извоюва паметна победа. Той триумфира в Гран-при на Австрия и вече е само на 2 точки от лидерската позиция в генералното класиране. Както каза и Боги, четвърта победа от началото на сезона в Формула 2 за него и трета в основното състезание. Българинът потегли от третата позиция, но със силния си старт бързо се придвижи до лидерското място. Стратегията на Цолов и неговия тим му даде предимство в надпреварата, въпреки че в средата на състезанието беше ударен в предната част на болида. Пилотът ни запази хладнокръви и стигна до крайния успех и чу химна на България в своя чест. След седмица Цолов излиза на пистата Силверстоун в Великобритания. Нека сега да чуем какви бяха думите му след като спечели поредното състезание и да видим емоцията, разбира се.
2: Радвам се, че съм все по-близо до първото място в генералното класиране. Гледам обаче да се концентрирам за всяко конкретно състезание. Моята цел е да бъда последователен. Спечелих. Вече съм само на 2 точки от лидера. Невероятно е, че съм в подобен ритъм.
0: Невероятен успех е това за Никола. Тук последните седмици се завъртя една, как да кажем, интрига, клюка за това, че той вече е сигурен за Формула 1. Сега от клуба казаха, че нищо не може да се каже на този етап, нали, да бъдем по-дипломатични. В същото време, нали, важно да се каже, че Никола все още няма суперлиценз. Т.е. трябва да направи определени състезания, определен брой точки. Но така или иначе, това, което прави Никола Цолов в Формула 2 и в Формула 3, това, което направи, е невероятно. И всъщност, да, стратегията е част от това, което и ти спомена от отборната игра, но той показва невероятно шофиране, невероятно търпение, невероятна дисциплина и за това и печели. И аз съм абсолютно убеден, че той ще спечели Формула 2 и ще бъде първи. Разбира се, вече играта, която предстои във Формула 1, е много сериозна и там дори да си първи, пак е въпрос на много, много политика, много спонсори, много така преговори, така че желаем му успех.
1: Той най-важното е огромният талант в всички тези важни фактори, които ти избори. Безспорно той притежава такъв и не случайно виждаме и резултат.
0: В тези спортни напревари с ужасно много пари трябва и малко сол и пипер отгоре, но така един, че Никола е невероятен и му желаем много успехи и много пъти още да се чува българския химн по целия свят. И сега да сме, продължаваме с не толкова приятни теми, защото споменахме в началото на предаването, днес ще говорим отново за пътната безопасност. Футболен клуб Славия се сбогува с едно от двете деца, които загинаха при катастрофата на магистрала Тракия и с баща му. Клубът отправи покана към всеки, който желая да присъства. Церемонията събра целият клуб, от чиято детска школа са двете момчета, треньорът на професионалистите и президентът. Знаете, децата загинаха в сряда, след като колата им беше ударена от камион, преминал през мантинелите и навлязъл в насрещното на автобана край Ямбол. Разследването на инцидента продължава. Разбира се, много експерти тук и в това студио коментираха как са избрани тези мантинели, защо е такъв нисък клас мантинелата на магистрала Тракия, така че един камион да мине като през, се едно минава през солета, през връв. шофьора каза в пред BTV специално, дори не е разбрал, че има мантинели там. Така ги е прегазил, така е излетял.
1: С абсолютна лекота е прехвърчал и е навлязал в насрещното. Ще говорим за това по какви пътища се движим, какви са функциите на Държавната агенция за безопасност на движението. Реално знаем, че съществува такава структура вече от години, но реално ние по пътищата не виждаме повече безопасност, не виждаме по-малко инциденти и по-малко загинали. На какво се дължи това, каква е тяхната стратегия, какви политики прилагат. Ще търсим отговорите на тези въпроси след 8.30.
0: Да, нека другото нещо важно, което трябва да отбележим е, че всъщност създаването на тази агенция преди години е била да обедини всичките, тъй като тя нито контролира, нито строи, нито проектира. Идеята е била да обедини Пътната агенция, която строи и проектира, МВР, което контролира, регионалното министерство, което отговаря за пътищата, и да има една обща политика за пътна безопасност. Честно казано, никой от нас не го вижда до ден днешен. Ние сме водещи на черната класация по инциденти на пътя. За жалост, и вчера имаше такъв. Колегите сега ще покажат таблета и сайта btvnovinite.bg. 14-годишно дете е пострадало тежко при челен удар между два автомобила на първокласния път между Плевен и между Ботевград и Плевен. Това става край Луковит. Инцидентът е станал около 17 часа. Така че пътната агенция беше ограничила временно движението там. Изключително неприятен случай. Поредния такъв. Така че отново призоваваме вас, зрителите, изпращайте ни сигнали. Информирайте ни видео, снимки, каквото имате за всичките безумия, които стават по пътищата, защото едно от най-важните неща е, че ние трябва очевидно като общество да...
1: Трябва да упражняваме и граждански контрол. BTV обяви война на безумията по пътищата с мащабна кампания, която призовава всички вас да изпращате клипове с нередности, които за съжаление всеки ден виждаме по пътищата.
0: Може ли аз да граждански контрол да го проявя и аз? Ще ми разрешиш ли?
1: Разбира се.
0: Вчера по магистрала Струма, и това специално го обръщам към МВР, защото е абсурдно, като пътувах посока София, точно на разклона за Дупница, полицаите бяха сложили камера между мантинелите. Тоест, някой от полицаите е претичал през магистралата, носейки камера, само защото там има намаление на скоростта от стандартната за магистрала. Тичайки с камера през магистралата, тичайки обратно и залегнал под мантинелата, това е абсурд. И специално обръщам внимание на МВР, това е недопустимо. Патрула вчера, това се случва някъде около 5 след обед, на магистрала Струма, в отбивката за Дупница. Не е нормално полицията, която трябва да контролира и да бъде пример, да прави такива безумия, да тича през магистралата. Така че ето, това е моя граждански сигнал от вчера.
1: Контрол е важен, но на първо място, разбира се, остава безопасността и добрата организация на движение, което би трябвало да вършат от пътната полиция, особено в такива невралгични точки, като пътя към Гърция. Предполагам, че отново се е стигнало до Тапи през почивните дни.
0: В петък имаше, знаеш, и ние съобщихме в новините, някакъв професионален шофьор си беше изпуснал валяка в дефилето. Съответно се образува огромна тапа. На обратно път и в неделя нямаше катастрофи, нямаше инциденти, път и трафика си вървеше изключително нормално. Хората бяха спокойни, което е показателно. Когато се движим нормално, няма нервни изпреварвания и спазваме достатъчно добра дистанция, всичко се случва по най-нормалния начин. Така че бъдете разумни, не карайте бързо, няма да стигнете много по-рано. Може да спестите няколко минути максимум. И отново...
1: Малко по-късно и в репортаж на Петър Антонов как се пътува до морето.
0: Дългия път към морето ми. По Тракия имаше в петък проблеми, така или иначе, но и отново призоваваме, изпращайте ни сигнали. Трябва да... Ние ще ги показваме, ще търсим отговорите. Нека да...
1: Вижте как можете да се включите в нашата кампания.
3: Вы Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Да, може да използвате абсолютно всички канали, да ни изпращате видеа и също така да надявам се, че безумието крие на похрастите и слагане на камери там, където всъщност може да се генерират повече глоби, а не там, където може да се подобри безопасността, ще приключи, както обеща и вътрешния министър Иван Демерджиев. Но темата ще дискутираме и в минутите след 8:30. Ще бъде интересен разговор.
1: Ще говорим и за бюджета днес, разбира се, и за компромисите, които властта е склонна да направи във връзка с план сметката на държавата. Опустошителни критики чухме и от страна на опозицията и от редица експерти по отношение най-вече на заложения рекорден дефицит от 5,7% в проекто бюджета на правителството. Гълъб Донев в 120 минути при Светлио Иванов защити вчера проектобюджета с думите, че това е реалистичен бюджет, единствения възможен и че реално правителството ще покаже своите политики в бюджета за 2027 година. Обяснението е, че вече много напред на годината, реално този бюджет няма как да влезе в сила преди август месец.
0: Се харчи от януари.
1: И другото обяснение е за наследството, което оставя от предишните правителства, от голямото харчене и така по-скоро безотговорното отношение към разходната част на бюджета, което са имали поредица от правителства, както и от заложената практика да се теглят дългове, с които да се дофинансира там, където средствата не стигат. Така или иначе, започва с протест тази седмица, докато социалните партньори обсъждат параметрите на бюджета за държавното обществено осигуряване, здравната каса и държавния бюджет на Тристранен съвет този следобед под прозорците на властта. Ще има протест на държавни служители. Промяната, която се предвижда по отношение на чиновниците, е да започнат плавно да плащат своите осигуровки, като това трябва да започне още от август с първа стъпка, която да бъде надградена от началото на следващата година, така че държавните служители да поемат същата тежест, каквато поемат служителите в частния сектор. Това разбуни духовете в администрацията, очаквано, защото те пък казват, тогава трябва да отпадне закона за държавния служител, който налага много ограничения спрямо тях и дейностите, които могат да развиват. Така че ще проследим, разбира се, и в новините през деня диалога в Тристранния съвет, както и социалното напрежение, което бюджета за тази година предизвиква. Но нека да видим повече за това, което каза вчера Гълъб Донев в 120 минути в защита на план сметката на държавата, както и опозициите, които дойдоха от най-голямата опозиционна партия в парламента.
4: Финансист номер едно защити бюджета. Заложен

0: Дупката в бюджета, финансовия министър обясни, с наследството и неразплатени задължения от предишните управляващи.
1: Той може да бъде коригиран единствено и само с мерки, които са свързани с приходната част, или мерки, които са свързани с ограничаване на разходната част. Но в никакъв случай мерките, които се прилагат в разходната част, трябва да бъдат резки, не трябва да водят до шокови изменения в доходите.
0: А опозицията критикува, че от финансов отличник България се превръща в държава с процедура за свръхдефицит. Финансовото министерство предложи бюджет с дефицит от 5,7% и ръст на икономиката от 2,6%. Дългът също ще расте.
2: Когато бяхме в същото това положение, каквото е сега прогресивна България, ние направихме така, че първата година да затегнем коланите, изчистиме дефицитите, излеземе на излишък, защото се тегла 12 милиарда лева, 6 милиарда дълг евро. Нали, като се спрат кражбите, те ще хартисат пари по тяхната логика.
0: Лидерът на ГЕРБ обяви още, че ще създаде алтернативен кабинет на настоящия, като за всеки министерски пост ще се конкурират по двама-трима представители на партията.
3: Да, тема с продължение, която ще следим през следващите седмици, защото става въпрос за парите на държавата и това, което и ние ще плащаме.
4: За нашите пари,
3: да, и това, което и ние ще плащаме. Отново казваме, нали, темата, която е за пътна безопасност, ще бъде тема и в предаването. В същото време, това, което се знае за момента, е, че ще плащаме и по-високи пътни такси. От 30%
4: се увеличава винетките.
3: По-скъпи винетки. Какви точно ще са разчетите за тол таксите, също ще разберем. Сега обаче вие ще разберете какво предстои днес в предаването. В 7.40 нов Висш съдебен съвет ще затвори ли вратата на паралелното правосъдие?
4: В минутите след 8 наш гост ще бъде генерал Румен Миланов, кой стои зад фирмите, доставящи мантинели.
3: В деня на река Дунав старинни облекла оживяват в модно ревю. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове, а температурите ще са още по-високи. В цялата страна е обявен жълт код именно за горещо време. На места максималните температури ще достигнат до 39 градуса. Незначителна купеста облачност ще има следобед над източна България и планините, но валежи не се очакват. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месец юни. Вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури в момента са предимно между 14 и 20 градуса, но през деня бързо ще се повишат. Очакваме максимални стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието изгледите са за предимно слънчево време с максимални температури между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. По планините ще бъде слънчево, по високите райони и ветровито. В следобедните часове очакваме незначителна купеста облачност. Валежи няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 около 19. Утре отново очакваме много слънчеви часове, след обед в Западна България с краткотрайни превалявания от дъжд, главно в планините и с гръмотевици. Тогава ще е още по-горещо, с максимални температури на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони до 40 градуса. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, възможни са и градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява, а температурите ще се понижат. Тогава в повечето райони максималните стойности ще са предимно между 25 и 30 градуса. А сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на колегите Петрони Евтов и Иво Бързаков. Честит имен ден, Петрони.
1: Честит празник.
0: Не виждам бомбоните, но нищо, ще се задоволим с тези прекрасни плодове. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Петър, Павел, Полина и още много, много имена, много именици днес има. Много хубав празник. Ще започнем с сигналите в рубриката Аз репортер. Разбира се, сигналите, знаете, че не са за хубави веселби, а едно много притеснително изпреварване. Първият сигнал от Христо Карайванов, който ни изпраща кадри от неговия видеорегистратор. Това е група от мотороджии, които, както може добре да видите, правят изключително опасни изпреварвания на забранено място, на завой. Ето виждате къде изпреварват и се шмугва между два автомобила. Това пише нашия зрител Христо Карайванов. Това става на пътя Гоце Делчев към Юндола. Според неговата преценка, хората с моторите са карали с много висока скорост. Освен, че правят тези изключително опасни и неразрешено място изпреварвания на завой. Така че карайте внимателно и не предприемайте безумни и неразумни рискове.
1: Следващия сигнал беше изпратен до нас на редакционната ни поща от Кристиан Занев. Виждате вече и снимките, които той ни изпрати, и ни пише, че при извършен ремонт на общинска улица в село Пиперево, община Дупница, са станали свидетели на различно третиране на два съседни имота. Още в първия ден на ремонта лично наблюдавахме как работниците наместиха бордюрите и възстановиха тротуарната част пред съседен имот. Пред нашия обаче такава дейност не беше извършена, пише нашия зрител, след като поискали обяснение. Им било казано от кмета на селото и от работниците, че фирмата изпълнява единствено асфалтиране на пътното платно. Това обяснение обаче според нашия зрител не съответства на фактите, защото се вижда как същата фирма извършва такива ремонтни дейности, само че на съседния имот.
2: Имаме и още един сигнал. Трима души качени на една тротинетка. Това видео от Пловдив ни изпраща Валери Милчев. От кадрите се вижда как две момчета и едно момиче са се качили на тротинетка и без каски и каквито и да е предпазни мерки минават по тротуар в града. Аз лично в София съм виждал доста пъти хора да се возят по двама на тротинетка, но трима за пръв път виждам, честно казано.
0: Ами опасно е. Желанието да бъдат много креативни тези тинейджери и да изненадат нашия именник Петрони всъщност крие много, много рискове. И така един, че темата сме я коментирали неведнъж, ще продължим за жалост да я коментираме, но инцидентите и травмите с тротинетки са много. И не само в България. Наскоро коментирахме и темата, че в Брюксел се обсъжда да бъдат забранени, да бъдат или поне ограничени чувствително по възраст използването на така наречените свободни тротинетки, тези, които ги нямаш с едно приложение на мобилния телефон. Така че темата е много, много важна и в крайна сметка също така да отбележим, че тротинетката е част от движението, от пътното движение. И ако се кара от много млади хора, тинейджери, които нямат никаква представа за и не са се обучавали по темата за пътна безопасност, как се пресича поведение и откъде къде могат да карат и къде не могат да карат, защото и това го виждаме като проблем.
3: То условията и в България не са кой знае колко добри за каране на тротинетки, колела и така нататък в големите градове, да не кажем в малките какво. Щом в София
0: вече имаме повече условия, но опасно. Аз си спомням преди една седмица две деца минали, не този уикенд, който мина предишния, на булевард България на тротуара. Стана голям инцидент.
3: В същото така, че време и шофьорите, някои от тях, не са особено толерантни към хората, каращи дали колела, дали тротинетки и така нататък.
0: Двуколесни, така наречени.
3: Ами не са, да. Не сме особено толерантни към заобикалящите ни хора. Дали с коли, дали с тротинетки, с колела.
0: Надяваме се, че ще стане все по. Иво, имаш ли ти...
1: Мисля, иначе че... пък прекрасен начин за придвижване в горещините, нали така, Петро?
2: Ами да.
1: Особено с този жълт код, който ти обяви за цялата страна.
2: Да,
1: за високи температури.
2: Доста високи температури очакваме днес в нашата страна.
0: Той е с жълта папка, между другото.
2: С жълта папка, да, конкретно за предупрежденията днес. Синоптиците казаха, между другото, че това е част от горещата вълна, която обхвана Европа. А както виждате, тези кадри в момента, те са заснети от Рим в Италия с, с инфрачервена термокамера. И се вижда много добре какви са температурите на различните повърхности. Просто тези видеа показват в какви условия са принудени хората, които работят навън, като доставчици и работници на различни строежи, примерно, в какви условия са принудени да работят. Аз лично, дори когато излизам навън, само да и да се разходя, или имам някаква работа, трябва да стигна от точка А до точка Б, ми става доста така горещо. Аз си представям да трябва да работя по цял ден навън. Както виждате, има доста така високи стойности, над 50 градуса, примерно по... На автобуса се вижда над 50 градуса. На други места има и над 60 и просто когато се напече повърхността, липсват дървета и положението е доста сериозно. Това са кадри от Рим, както казах вече. Във Франция е даже било още по-зле. Горещата вълна.
1: И то за много дълъг период от време.
2: За дълъг период от време.
1: Германия,
0: Швейцария,
1: стигна се до...
0: Климатизация добра.
1: Много смъртни случаи в новините, каза по-рано Алекс Донев. Над 1300 души са загубили живота си във връзка с поредната гореща вълна. До много инциденти във водоеми се стигна също така, много удавяния вследствие на това, че хората търсиха разхлада. Така че тази горнеща вълна ще продължи и в България до края на седмицата поне, нали така?
2: Ами очакваме утре да бъде най-горещо. Утре да бъде най-горещо. Вече към петък, събота, неделя температурите леко ще започнат да падат. Както чухме преди малко в прогнозата, очакваме между 25 и 30 градуса тогава през уикенда. Нещо, което споменаха синоптиците, аз се чух с тях сутринта. По техни думи, сега в Западна Европа температурите ще спаднат малко, но през първото 10 дневи на месец юли очакваме още една такава гореща вълна в Западна Европа конкретно.
1: Тя ще бъде третата за този сезон.
2: Те казаха, че ще бъде...
1: Първата ги настигна още през май.
2: Те казаха, че ще бъде още по-сериозна от тази, която беше сега.
1: Освен за хората, които работят на открито, както каза и ти, горещините са изключително опасни за възрастните хора и за малките деца. Всички семейства с малки деца знаят колко предизвикателно може да бъде пътуването в тези горещини, особено когато се тръгва на дълъг път. Затова специалисти дават 5 ключови правила, които са свързани с пътуването с малки деца. Те препоръчват да се използват в колите седници с УВ защита, като е добре тези слънцезащитни седници да бъдат разположени както по прозорците в задната част на колата, така и на задното стъкло. Ако автомобилът остава паркиран на слънце за по-дълго време, е добре върху столчето да се остави светъл памучен плат или марля, защото, знаете, при тези високи температури много лесно се стига до сериозно нагряване на пластмасовите и металните елементи, които имат тези столчета. Също е много полезно автомобилът да бъде охладен предварително, малко преди да тръгнем на път. Една изключително проста, но много полезна стъпка е просто да се запали колата, да се включи климатика за известно време преди детето да се качи в колата. Разбира се, препоръчва се децата да пътуват с леки дрехи от естествена материя, постоянно да им се предлага вода, да се правят чести почивки и може би най-важното правило, колкото и парадоксално да звучи, често се стига до такива инциденти на забравени деца в колата от техните родители. Макар и само за няколко минути, това може да бъде изключително опасно и рисково да се стигне бързо дори до фатален изход, така че в никакъв случай, дори за някаква кратка пауза, детето не трябва да бъде оставено само в колата, защото много лесно температурата вътре в купето може да достигне над 50 градуса и наистина да се стигне до фатален инцидент.
0: то става сауна в колата. Аз, между другото, като каза и климатик, и тук през последните дни коментираме много сериозно, много сериозния проблем, който има в Западна Европа. Много е сложно там да си сложиш климатик. Деси Минчева каза, 24% климатици, от хората във Франция имат климатици. В Германия също е огромен проблем, защото...
1: В Париж хората масово се изнасяха и спяха по хотели в тези най-горещите дни, защото те са климатизирани. Нямаше една свободна стая.
3: Ами да, защото не трябва да нарушават фасадата на и облика на сградата.
0: Те трябва да получат първо разрешение от общината, разрешение от комшиите, не трябва да нарушават нали, облика, както ти казваш, в Швейцария е много голям проблем. Това, защото швейцарците не са свикнали на такъв много горещ климат, а сега ги удря тази гореща вълна и в заведенията няма. В много заведения няма климатизация и проблема е огромен. Огромен. И, както каза и Петро, ни идва нова гореща вълна.
3: Но пък от друга страна е хубаво, че запазват автентичния вид на сградите, в които живеят. Които не са от днес фасадите от вчера, са от доста дълъг период от време. Изглежда красиво, отколкото да накачиш хиляди климатични тела.
0: Да, има градоустройствена политика. И се спазва.
3: Очевидно има.
0: Има,
3: очевидно
0: да.
3: Има. В Австрия също беше много горещо, но Никола Цолов успя да спечели. Ще погледнем отново кадри, макар че малко по-рано нашите зрители чуха и от вас и неговия синхрон и въобще какво направи Никола Цолов. Да, четвърта победа в шампионата, но ме ми се иска да поговорим малко повече за това как евентуално Никола Цолов би могъл да получи супер лиценз за Формула 1. Това ще се случи, ако той успее да събере 40 точки в рамките на 3 сезона. Тези 40 точки се дават на база къде завършиш в шампионата. В Формула 2 той е спечелил 25 точки за втората си позиция. Ако завърши от първа до трета позиция в Формула 2, всъщност Формула 3 миналата година получи 25 точки.
0: Да.
3: Сега, ако завърши от първа до трета позиция, ще получи 40 точки. На практика ще покрие тези изисквания да има супер лиценз, да получи този супер лиценз. Въпросът, който остава обаче, е дали ще има място за него в Формула 1 през 2027, на фона на това, че Лиам Лоусън, за който се говори, че евентуално може да бъде освободен от Racing Bulls, за сега се представя изключително добре. В същото време и Макс Верстапен, чието бъдеще не е ясно, остава така все още така на масата за решаване. Така че и от четирикратния световен шампион зависи какво ще бъде бъдещето на Никола Цолов и дали ще се отвори място за него във втория тим.
0: То се завъртя по испански медии, че видиш ли вече са се договорили за прехвърлянето на Никола във Формула 1. Имаше миналата седмица такива новини тук, там се появиха. След това от тима обявиха, че няма отворен трансфер. Вчера, да, няма поле за преговори на този етап. Аз мисля, че по-скоро това, което се коментираше, за да влезе на мястото на Верстапен, което...
3: трудно би се случило.
0: Което трудно си, мога да си го представя, но точно това си говорихме сутринта и с Юлето, че дори първи да завърши, този бизнес Формула 1 е бизнес на много пари, много интереси, много спонсори, така че не е задължително прехвърлянето. Първи супер лиценз да има и веднага да отида във Формула 1.
3: Това е
0: просто
3: така,
0: тежки преговори.
3: Това е така, но пък никой не се отказа от много добър пилот. Вчера направихме едно сравнение с Оскар Пиастри, който миналата година се бореше за титлата във Формула 1. Шарл Леклер също през годините навлезе в Формула 1, точно след като беше в Формула 2. И двамата са шампиони в тази серия.
0: И двамата са невероятни.
3: Но Юки Цунода пък имаше много сериозно лоби от японския гигант, който доставяше двигатели на неговия партньор сега в Макс Верстапен преди година. Така че в крайна сметка и това играе, както казваш ти. До сега не се е случило балкански пилот да кара в Формула 1. Не само български, но и балкански пилот да кара в Формула 1. Така че, но нека не забравяме нещо много важно. Ти каза, в испанските медии се появиха новините. Фернандо Алонсо беше човека, който промотираше Никола Цолов през голяма част от кариерата му. Сега той е част от академията на Red Bull. А Red Bull имат достатъчно финансови възможности, за да вкарат един пилот, който е изключително талантлив и да не се откажат от него. Въпросът е как ще се случи и кога ще се случи, дали 2027 или по-натам. Дано се случи, да?
0: Така да им го кажем, просто не изпускайте Никола, той е най-добрия.
3: Но аз не си иска да влезе колкото е възможно по-скоро, но в крайна сметка и опита има значение, така че...
0: Той е толкова млад и този спорт все още е пред него. Има много, много години, за да покаже още повече.
3: Ами ако съдим по Фернандо Алонсо, който ще стане на 45, мисля, че има доста години, но стига да има неговите умения и във Формула 1 да ги демонстрира, разбира се.
0: Да. Има добър, много е добър. Наистина пожелавам му успех и много пъти да слушаме химна благодарение на него.
2: Така, сега се обръщаме към една друга тема, която няма нито общо с времето, нито с спорта, за който си говорихме до сега. Както знаем, октоподите са безгръбначни и могат да си огъват тялото, да се усукват по всякакви различни начини. Всички може би сме виждали видеа на октоподи как влизат в буркани.
0: Повече сме виждали как влизат в чинии, честно казвам.
2: Исках да кажа, нали, че просто са безгръбначни и са доста подвижни. Та сега изследователи от Италия са направили ето тази роботизирана ръка, която е вдъхновена именно от пипалата на октоподите, която разполага с тези черни вендуски, които виждате в момента на екрана. Тези черни вендуски си имат сензори, които сензори помагат на тази роботизирана ръка да се ориентира в пространството, като те усещат допир, но не само това, а усещат колко е силен контакта, също така и откъде идва. По този начин се ориентират, нали, в пространството. Тази ръка е доста така интересна, защото би могла да помогне да се взимат, да се извличат обекти от труднодостъпни места, в примерно така подводна среда, например, които твърдите роботи биха се затруднявали към момента. Затова е доста така интересен научен напредък от италианците в момента.
3: Мен ми е много интересно, че експериментът започва с това как тази роботизирана ръка държи бутилка от бира.
0: Може би не е случайно. Това се намира на дъното явно доста често. И това е кенч.
3: След малко ще видите, че имаше една бутилка от... Така, наподобяваща бутилка от бира.
0: И консерва.
2: Това са просто възможностите в момента на ръката. Тя е доста примитивна, както виждате, съвсем малка е. Но това не означава, че не може да бъде ескалирана с времето, нали? Иначе да, ето и бутилка.
0: Аз не виждам нищо примитивно в това да си вземеш една бира. Или една консерва. Нормално. Особено в тези летни...
3: Жеги.
0: Имаше една шега в социалните мрежи тези дни, че през лятото бирата трябва да се пъма от здравната каса. Това било най-нормалното нещо. Много е така.
1: Само, че всъщност алкохола в жегите изобщо не се препоръчва.
3: Безалкохолна?
1: Съгласи, сигурна съм. Безалкохолна бира, може.
0: Да развалиш сега хубавата тенденция. Можеше пък да мине тази идея. Може и да безалкохолна бира, да. Примерно.
3: Нещо много важно трябва да отбележим, че Александър Везенков се завърна и тренира вчера в Ботевград. Исках да чуем Пепи какво разказва, защото на 5 юли на практика България ще се изправи срещу Норвегия. Александър Везенков ще играе в този матч, а BTV ще даде възможност този матч да се излъчи в праймтайма на практика на телевизиите и BTV ще бъде телевизията, която ще даде този матч, който е изключително важен за връщането на най-добрия играч в Европа. Александър Везенков в България, знаете, европейски шампион, MVP в Евролигата, в най-силните мигове на Олимпиакос. Той беше човека, който ги теглеше напред. Но и не само, той е една от знаковите фигури за българския национален отбор и една от знаковите фигури в световен мащаб, която свързва България с спорта. И Александър Везенков е един от най-добрите ни посланици, както Никола Цолов. Така че ми се ще да чуем Пепи какво имаше да каже след като проведе тренировка Александър Везенков и да отбележим, че 10 месеца след онзи емблематичен матч между Иван Иванов и Александър Василев на US Open, когато BTV отмени новините си, за да може да дава тези две момчета, които са изгряващите звезди на българския тенис, сега ще го направи отново, за да може да гледаме националния отбор на България. Но нека чуем Пепи какво имаше да кажем.
4: И така, дълго очакваме момент вече е факт. След близо 500 дни националният отбор по баскетбол отново ще има Александър Везенков на разположение. В неделната вечер Везенков тренира отделно от баскетболните национали. Шампион на Европа, MVP на Евролигата, шампион на Гърция и какво ли още не. истинско богатство е, че той вече е в Ботевград и тренира, а от утре от понеделник ще се включи и към отборните тренировки на националния отбор. Това е изключително важната европейска квалификация с Норвегия в неделя тук в Ботевград, следващата неделя 19:30 минути пряко по BTV. Това вече наистина е най-добрата новина за българския баскетбол. Александър Везенков този път ще играе за националния отбор. Ще искаме палци да помогне да победи Норвегия с мечтаната преднина.
0: Стискаме палци и честити има ден да кажем на Пепи Бакърджиев.
3: Благодаря Пепи Бакърджиев и пред погледа му още по-големия Александър Везенков. Така че нека ни гледат нашите зрители. 18:30 започва студиото по voil.bg. След това и на BTV ще могат да гледат самия двубой, който ще бъде наистина много интригуващ. И Александър Везенков винаги преколава вниманието.
0: И има защо да пожелаем успех на нашите момчета. Колеги, благодарим ви за тези интересни теми. Сега ще кажем накратко какво остава до края на предаването. В 7:40 нов Висш съдебен съвет ще затвори ли вратата на паралелното правосъдие?
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде генерал Румен Миланов, кой стои зад фирмите, доставящи мантинели по българските пътища.
0: 9:15 в деня на река Дунав старинни облекла оживяват в модно ревю. Останете с нас!

0: Добро утро в понеделник, 29 юни. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъди днес на извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Управляващи, представители на бизнеса и на синдикатите ще разгледат общо три законопроекта. Бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики. Именно бюджетът стана причина за това кабинетът Желязков да подаде оставка в края на миналата година. И днес протест заради предвидените ограничения в разходите в бюджет 2026, този път на държавни служители. Демонстрацията е под наслов «Равни права за всички» и ще се проведе пред Министерския съвет в 14 часа, когато е предвидено заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и обсъждането на бюджета. Протестиращите настояват за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те подкрепят съкращението на дублиращи се длъжности, но само след истински анализ и реална административна реформа. И настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Няма да има рязане на доходи, а там, където има дублиране на функции в държавната администрация, ще има оптимизация. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в предаването «Защо с Жени Марчева» по повод днешните протести на синдикатите срещу проектобюджета 2026.
1: Ще загубят ли тези хора пари?
2: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултата през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
0: Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг във връзка с проведената в петък вечер акция край Несебър. Там бяха задържани директорът и заместник директорът на ВИК Несебър при специализирана полицейска операция. Претърсванията в сградата на водното дружество продължиха с часове. Двамата са поискали 8000 евро подкуп от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новостроящата се сграда към водопреносната мрежа. Непосредствено след предаването на белязаните пари, двамата бяха задържани в служебен автомобил на ВИК в близост до имота. Отбелязваме Националния ден за безопасност на пътя. Днес от 10 часа на площад Света Неделя в столицата ще се съберат представители на институции, организации, експерти и граждани, съпричастни с каузата. На място ще бъде показана специализирана техника и спасителни дейности. Специално внимание ще бъде отделено на децата и тяхната безопасност на пътя, като те ще могат да се срещнат с полицаи, медици и доброволци. Тази година акцент в инициативата е проявата на самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението. Събития ще има и в други точки на страната. Жълт код за опасни горещини е обявен за цялата страна за днес. Очаква се дневните температури да се повишат до 39 градуса в най-горещите райони у нас. При подобни стойности е препоръчително да ограничаваме престоя на открито в най-топлите часове на деня, да приемаме достатъчно течности и да избягваме продължително излагане на пряко слънце. Повече за времето в прогнозата след минутки. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данни на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. Само във Франция за този месец са регистрирани 1000 смъртни случая над обичайното за периода. В най-засегнатите страни се отчита и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Заради опасно горещото време, унгарската атомна централа в Пакш намали мощността си наполовина. А класирането на двете балкански държави за втората фаза на световното първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина, за първи път в историята си постига такива успехи. А специалната песен на мондиала на популярната и у нас босненска група Дубиоза Колектив отново стана хит.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново очакваме слънчево време. Горещините продължават. В цялата страна е обявен жълт код за високи температури. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. В следобедните часове на Източна България и планините предстои развитие на незначителна купеста облачност. Валежи няма да има. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месец юни. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, само в източните райони предстои слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са още по-високи от вчера. Очакваме стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието очакваме предимно слънчево време с максимални температури между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала. И по планините ще бъде слънчево след обедните часове с незначителна купеста облачност. Валежи и там няма да има. Вятърът ще е доумерен по високите райони и силен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра, около 28 градуса, на 2000, около 19. Утре отново очакваме много слънчеви часове, но температурите ще се повишат още. На места ще достигнат и до 40 градуса. В следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни дъждове и грамотевици. Възможни са и градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява и ще започне да прониква относително по-хладен въздух. Тогава максималните температури в повечето райони ще са предимно между 25 и 30 градуса. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Само пред BTV говори пътник от автобуса, който беше пометен на Челопешко шосе. Даниил Бендурски, с когото ще ви срещнем, е сред най-тежко пострадалите. Казва, че помни върхлитащите ги коли, но не и какво се е случило след това. Репортаж на Владислава Тричкова.
1: Само ги видях как учат и оттам нататък. Вече нищо.
2: Минути преди този момент всичко изглежда нормално. Данаил е на най-задната седалка в автобуса.
1: Имаше хора, но не беше пълен.
2: Според Данаил шофьорът е спазвал правилата до последно.
1: Спира на стопа, тръгва и в момента, в който тръгва, просто се виждат колите как с 200 и се удра.
3: Вие ги видяхте колите, така ли?
1: Да, понеже се надигнах да видя какво става и ги гледам колите как право фърчет.
3: Две коли ли бяха?
1: Да. За секунди стана, за секунди, просто за секунди.
3: Някой успя ли нещо да реагира, да извика? Имаше ли някаква реакция вътре в автобуса от шофьора?
1: Ами, не си спомням, защото при удара като такова вече съм изгубил съзнание. Посъвзех се и видях точно където е най-отзад. Долу имаше огън. И аз извиках на пожарникарите.
3: Тоест, когато се събуждате, пожарникарите вече са там?
1: Те бяха там, да. И аз им извиках и те веднага с Маркуча дойдоха и Маркуча някак си отдолу го прокараха и го изгасиха.
3: Ако не бяха дошли на време? Около вас имаше ли много хора, други пострадали?
1: Бяха ги изкарали вече.
3: А вас кой ви изкара?
1: Пожарникарите и един друг, то не го знам. През прозореца ме изкарах. Свалиха ме долу на тревата, легнах и само чувам как линейките една по една идват.
2: През цялото време телефонът на Даниил е в джоба му. Успява да звънне на сестра си и да й каже, че има катастрофа. Разговорът прекъсва. Следват минути без връзка. После вече в линейката отново говори с нея. Казва и, че го карат към столичната болница Света Анна.
3: Колко операции ви направиха и какви?
1: На този крак. Крак и тук ръката само реших. Тук слагаха някакви импланти или са какво.
3: Вие в болницата сте заедно с единият от обвиняемите, с Васил. А успяхте ли да се срещнете някъде?
1: Не. Изобщо не съм го виждал.
2: Данаил казва, че се надява на правосъдие, а докато го чака, ще мисли за здравето си, защото възстановяването ще е дълго.
3: Как се придвижвате сега?
1: С колечка.
3: Кой ви помага?
1: Сестра ми, брат ми.
2: Месеци наред Данаил няма да може и да работи.
1: Иначе бях охрана.
3: Късметлия ли сте?
1: Не, това не е.
3: Първия път какъв беше?
1: Първия път пак рез, преди 2 години. Тръгвам да пресичам, обаче не виждам, че на светофара на него му свети зелено.
3: И ви блъска автобуса?
1: Не блъсна, да. А, повече автобуси забрав.
2: За тази сутрин...
4: Айде, шефче.
2: Владислава Тричкова.
5: Когато говорим за пътища, сега ще говорим и за сървайвъра, който преживяваме всички ние по пътя към морето. В началото на активния летен сезон хиляди вече пътуват към Черноморието и въпреки, че ремонтите по едно от най-натоварените трасета, магистрала Тракия, бяха спрени, то предизвикателствата далеч не са приключили. Петър Антонов и оператора Огнян Кръстев разказват.
6: Часът е малко преди 8. Тръгваме към Бургас, за да проверим натоварен ли е пътят към морето.

0: На околовръстния път на София забелязваме и новите камери с изкуствен интелект за контрол на движението. За кратко се образува колона от автомобили, но нормалното движение бързо е възстановено и след минути при спазване на всички ограничения вече сме на магистрала Тракия. Там виждаме и полицейския патрул. 15 минути по-късно достигаме и първи участък със средна скорост, който е малко над 9 км. До момента движението е нормално, но попадаме в участък с намалена видимост и намаляваме скоростта. Само 2 км след това слънцето се показва и при 88 км забелязваме неравности и дупки в дясното платно. Пътуването продължава нормално. Няма и интензивно движение на тирове. Правим почивка и зареждаме в участъка до Стара Загора. При цена на литър дизел от евро 54 евроцента, 43 литра ни струват малко над 66 евро. Срещаме Александър, неговото семейство и домашния любимец. Тръгнали са на море.
1: От София директно пътуваме към Китър.
2: Има ли настроение?
1: Разбира се, що ме за морето, няма начин да няма настроение.
0: Александър разказва, че по пътя забелязва немалко нарушители.

0: Малко след това идва втори. Изпреварват ни още две коли. На втората си почивка срещаме Руми, която пътува към Несебър със своята внучка.
1: Слава Богу, днес е спокойно.
2: Нормално се.
1: Въпреки всички притеснения, които обикновено имаме. Да.
2: И този път ли тръгнате с притеснение?
1: Да. Да се надяваме, че ще отидем и ще се върнем благополучно. Всеки ден ставаме свидетели на безумни неща по пътищата и сякаш рефлексите са нулеви. От страна, може би не на обществото, но тези, от които зависи да се променят нещата. Преди да тръгнат, да се прекръстят, да се помолят на Бог и да се смирят, да знаят, че всеки иска да стигне там, за където е тръгнал.
0: Минути по-късно достигаме и 290 км, където преди дни тир блъсна лек автомобил, а на място загинаха мъж и две деца. Километри преди Бургас е въведено ограничение на скоростта. Причината – неравности и дупки по пътното платно.
2: Вече сме в Бургас. Равносметката. Разстоянието от София до тук изминахме за 4 часа с две спирания и при спазване на всички ограничения. Колко обаче ни струва пътя?
0: При среден разход на автомобила 6,5 литра на 100 км, цена на литър дизел евро и 54 евроцента, общия разход за път ни излиза малко над 39 евро. За сравнение, пътуването с автобус може да достигне до 5 часа и половина, но цената на билета е между 18 евро и 80 евроцента и 20 евро според различните фирми. Ако изберем влак, ще се забавим с още около 20 минути, но ще платим по-малко. Билета за железницата е 11 евро и 71 евроцента, а при купуване на двупосочен билет имаме и 20% отстъпка. Най-бързо е пътуването със самолет – 50 минути, като имаме 4 опции за полет в делничните дни и 3 през уикенда. Най-евтин е еднопосочният билет в икономическа класа – 71 евро, като имаме право на ръчен багаж до 12 кг.
2: На морето правим извода, че най-важно е да тръгваме на път с планиран маршрут, да шофираме внимателно и да спазваме ограниченията, защото най-важно е да стигнем живи и здрави. За тази сутрин от морето, Петър Антонов.
3: Ето с какви теми продължаваме само след малко. Ще коментираме тук в студиото новите правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Ще се затвори ли вратата на паралелното правосъдие?
4: В минутите след 8 ще говорим с генерал Румен Миланов, кой стои зад фирмите, доставящи мантинели.
3: А след 9 в деня на река Дунав старинни облекла оживяват в модно ревю. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново ще има много слънчеви часове, а температурите ще са още по-високи. На места очакваме максимални стойности до 39 градуса, а в цялата страна е обявен жълт код именно за горещо време. Развитие на незначителна купеста облачност предстои в следобедните часове над Източна България и планините. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месец юни. Вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Температурите вече започнаха да се повишават, а за днес максималните стойности ще са предимно между 34 и 39 градуса. По Черноморето също очакваме много слънчеви часове. Там максималните температури ще се задържат по-ниски от останалите райони. На места очакваме между 29 и 34 градуса. Тази на морската вода около 25-26. По планините ще бъде слънчево по високите райони и ветровито. В следобедните часове очакваме незначителна купеста облачност. Валежи няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 около 19. Утре отново очакваме много слънчеви часове. След обед в Западна България ще има краткотрайни превалявания от дъжд, главно в планините и с гръмотевици. Тогава ще е още по-горещо с максимални температури на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони до 40 градуса. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни дъждове, гръмотевици, както и условия за градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява, а температурите ще се понижат. Очакваме максимални стойности предимно между 25 и 30 градуса. А сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Трагедията на магистрала Тракия с три жертви, две от които деца, постави на дневен ред темата за спешната помощ и болниците. Пострадалите бяха приети в държавната болница в Ямбул, която е най-близо до магистралата и единствена в цялата област има спешна помощ. Леглата в реанимацията обаче са само 6 и при повече тежки случаи пациенти трябва да отстъпят място на други.
1: Да, всъщност болницата от павилионен тип, налага се с колички по асфалта персонала да премества пациентите. Вече забележете, 50 години се строи така наречената нова болница. Казвам така наречена, защото тя все още не е завършена. Кога може да се случи това и до тогава как ще работят лекарите? Сега включваме Дани Атанасова с тази абсурдна история. Дани, добро утро.
2: Добро утро.
3: Добро утро от Ямбулската болница. Много се чудихме с директора доктор Диманов какво точно да ви покажем. Дали реанимацията с 6 легла, дали спешното отделение с 3 легла само, което се намира зад мен. И накрая решихме, тъй като там има пациенти, цялото това трасе всъщност. Количките с болните идват отгоре, минават целият този път и отиват. Погледнете към отделението по рентгенология, към хирургията, всичко това. Персонал бутат количките, нали така, доктор Диманов? Добро утро. С пациентите, само да вметна, че ние видяхме Иван Терзийски веднага след катастрофата като пациент. Въпреки че имаше мозъчно сътресение, вашите колеги го бутаха тук по това трасе. Абсурдна история.
4: Добро утро на вас и на всички зрители. Това, което искам да кажа и да покажем, не го казвам за моя облага, а за моите колеги и за всички жители на Ямбулска област, за да бъдем ние чути.
3: Коя година е построена тази болница? Да вървим към отделението,
4: което е на 148 години. Първите сгради от павилионен тип, както на времето се е правило, първите сгради са 1912 година. Общо сградите са 17 на брой и голяма част от тях, както казах, са в началото на миналия век.
3: Как се работи при такива условия? Разкажете ни, примерно в реанимация, когато дойдат повече пациенти.
4: Не искам да кажа, че този тип болнични лечебни заведения вече е изчерпан. В България има само няколко такива останали, но нашата областна болница е в най-окаяно състояние. Претендирам и искам съвсем отговорно да кажа, че такова лечебно заведение в България няма.
3: Дайте ми конкретни примери за вашата работа в ежедневието, с какво се сблъсквате. В реанимация, в спешно отделение, това, как да кажа, транспортиране на болни.
4: За да се прави бизнес, а здравеопазването е такава дейност, най-напред трябва да се направи база или основа, да има фундамент. Това нещо ние го нямаме, въпреки нашите желания от доста години. Трудно е обслужването на пациентите и работата на моите колеги. Искам да кажа, че няколко пъти съм ходил на промоция на студенти, които завършват медицина, и те съвсем категорично ми казват, не, в тая мизерия не можем.
3: Дайте ми пример, как се справяте, моля ви, конкретно.
4: Много е трудно.
3: Да речем, реанимацията 6 легла, какво се случва?
4: Ами спешно отделение, където е входа на спешно болните, е една дървена барака с 2 легла в едната зала и още едно с площ около 10 квадратни метра.
3: Сега ще показвам. Да.
4: Ами вие за кратко време искате много неща. Но това е отделението по пулмология. Казах преди малко, строено в началото на миналия век.
3: Така да пуснем. Сега ще му отворя. Такова нещо вероятно не сте виждали. Благодаря ви. Да ви питам и вас, до четвъртия етаж качвате пациентите с платнища.
5: Да.
3: Как се справяте въобще? Как е възможно това? Това са болни хора, обикновено с туберкулоза като диагноза.
4: Не, и белодробни заболявания.
5: Белодробни.
3: Да, как ги качват?
5: И ми качваме ги с платнища.
3: С платнища и до четвъртия етаж по тези.
5: Да, да.
3: Как се казвате ви тук работа?
5: Да.
3: Благодаря ви, колегите ви горе, мисля, че само ще помоля оператора. Вижте как се качва Не се представя тази жена. Така до четвъртия етаж болница в Плътнище, доктор Диманов.
4: Стълбището е строено преди 100 години. Невъзможно е да се качат пациенти с носилки. Затова ние по този начин. Въпреки това, за да улесним тази дейност, имаме назначени носачески звена, които помагат за обслужването на пациента. Тук са много тежко болни, белодробно болни, с дихателна недостатъчност. И когато се наложи да им се правят допълнителни образи и други изследвания,
3: ситуация... Обратно бак по стълби.
4: И пак нагоре.
3: Да ми е малко насам, доктор Диман.
4: Една малка част от нашата регула база, можем да покажем и други неща, които вече са изчерпани. Няма мотивация на пациенти, няма мотивация на колегите. Тази регула база води до много, много големи стопански разходи ежедневни. Казвам ги и мога да ги докажа. На месец около 25-30 хиляди евро за щупени врати, прозорци, туалетни, казанчета.
3: Хайде да се качим, така или иначе тръгнахме по тези стръмни стол.
4: Ами, ето можем и вътре да видите.
3: Доктор Диманов, много е важно да минем към втората част. Новата болница, нова, пак е поредния абсурд, защото е 50 годишен строеж.
4: Покажете тук да видите за какво става.
3: Много са стръмни тези стълби, не знам как се качват хората.
4: Тук е невъзможно да се направи и асансьор, тъй като виждате конструкцията каква е. Ние имахме идея 2010-та.
3: Извинявайте, как реагират, когато видят пациенти, техните близки?
4: Ами... Вижте, ние с тази легла база губиме конкуренция. Ние не отговаряме на много важни неща, които вече са изискани от пациентите.
3: Доктор Диманов, свят ми се зави само като гледам нагоре, а не знам как се качват.
4: Добро утро. Много е трудно. Много е трудно и крайно време е. Добро утро.
3: Крайно време е новата болница да...
4: Ние, ръководството на бившето на град Ямбол, сегашното, ние като административно ръководство, идеята беше 2010 година, за да се направи новия болничен комплекс, и от тогава ние започнахме до ден днешен. Ако, още тогава казах, ако не се направи ново лечебно заведение, няма да има болница, няма да има и град. Не може област Ямбол, което е разположена на кръстопът от векове, да свързва Азия с Европа. С целият този травматизъм ни да работим в такива условия.
3: Приемате тежки случаи от автомагистрала Тракия почти ежедневно, за съжаление, а и от цялата област. Моля ви, кажете ми към днешна дата, 26-та година, какво е необходимо, за да бъде завършена 50-годишната болница, която се строи от миналия век?
4: Аз разбирам решенията на всички институции за този болничен комплекс. Нещата много се забавиха.
3: Колко средства още?
4: В момента са необходими 4 милиона 300 и няколко хиляди евро за някои довършителни работи, някои неща, които бяха пропуснати в проекта. Но лошото е, че през този период от 2012 година до ден днешен финансирането не беше осигурено.
3: Слизаме, за да напречим.
4: И това затрудни много, много довършването на обекта.
3: Нека да застанем тук към финал сме. 4 милиона още и малко.
4: 4 милиона и 300 няколко хиляди евро. И ако това нещо бъде осигурено, финансиране, предлагам, да не казвам срокове, защото...
3: Имате ли уверение от министъра, че това ще се случи?
4: Защото вече 15 години само срокове казваме, срокове ние ги изпълняваме. Не, вече ми е удобно да казвам пред жителите на Ямболска област. Уверение имаме, предполагам, че ще бъдем чути. И аз искам така да стане, а че дядо Иван от село Лесово, когато иска да бъде обслужен, да бъде обслужен така как трябва. Района е граничен. Тези хора все пак не много живеещи, са живи хора и трябва да бъдат обслужени качествено.
3: Благодаря. И дано да доживеем всички, да има в този град наистина качествена болница, защото това, което видяхме, наистина е абсурдно. И за дядо Иван от Лесово, и за всички нас. Така е. Благодаря, доктор Диманов. Колеги, това е от нас. Малко по-внимателно, че тук е опасно.
0: Благодарим ти, Дани. Тъжна гледка наистина. Условията, при които трябва да бъдат лекувани спешни пациенти в Ямболската болница, която е в близост до магистрала Тракия, ключово трасе, спешна по което, за съжаление, често стават инциденти, а сагата с новата болница продължава вече половин век.
1: Да, и това, което, нали, тук е опасно, каза Дани накрая, това е мястото, където трябва да лекуват хората и трябва да се вземат спешни мерки. И от проблемите в здравната система отиваме към проблемите в съдебната система. Промените в закона за съдебната власт бяха окончателно приети в края на миналата седмица. Давали се така нареченото начало и обещаното от управляващите начало за реформа в съдебната система, или промените са по-скоро технически? Кога е оптимистично да очакваме нов състав на Висшия съдебен съвет и нов главен прокурор? Затова ще говорим с Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика, и Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба. Добро утро, господа, и добре дошли.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
6: Здравейте.
1: Нека да започнем от там. Начало ли е, господин Брегов, това на реформата в съдебната система, на очистването на зависимостите?
6: Това е начало на една процедура, която трябваше да бъде извършена далеч назад във времето, още 2022 година. Сега може би е по-лесно да се събере мнозинство в Народното събрание, което да успее да излъчи първо парламентарната квота, и второ, Народното събрание даде срок кога и как да бъдат проведени изборите за професионалната квота от съдии, прокурори и следователи. Но пак казвам, това е просто упражняване на компетентността на Народното събрание, такава каквато е записана, нищо повече от това.
0: Можем ли да очакваме обаче мнозинство между Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, откъдето идват основните заявки за това да се сложи край на паралелното правосъдие, на политическото влияние в правосъдната система, като се имат предвид острите критики от страна на опозицията към това, което в крайна сметка беше прието в парламента?
6: Остри критики. Критиките могат да кажат, че са по две направления. Първо, не беше премахната разпоредбата, която даваше възможност на заместник административните ръководители в съда и в прокуратурата без конкурс да се качват ниво нагоре, ставайки именно помощници на началниците. Това е текст, който беше приет през август 2016 година. Аз съм присъствал на обсъждането му в Правната комисия на Народното събрание. И той имаше една единствена цел, именно да намери хора, които са угодни, отзивчиви и могат да се изявяват именно като така наречената определена вече съдебна номенклатура. И този текст действа повече от... Той ще стане с неговото действие повече от 10 години. Мотивите, с които не беше отменена тази разпоредба, са, че не е минало достатъчно време, за да бъде проверено действието й. Мисля, че това само по себе си заслужава така особен социален анализ за това, кой какво познава назад във времето. Имаше опит 2022 година да бъде ревизиран този текст неуспешно. Тогава мнозинството от ИТН, ГЕРБ и останалите се застъпиха за този
1: историята
6: текст.
1: Историята е много дълга, но въпрос е наистина... Тръгваме ли в посока на реални реформи, господин Найденов? Така да обясним на хората простичко. Да, необходими са тези промени със сигурност, но достатъчни ли са посоката, в която поемаме?
2: Аз бих казал, че, както и господин Брегов спомена, връщаме се към нормалността. Ние всъщност изпълняваме нещо, което трябваше да стане преди 4 години. И това беше задължение на парламента да смени този Висш съдебен съвет и инспектората. От тук нататък обаче, оценката дали по правилен начин се случва или не, ще дойде по-късно, ще дойде есента. Тъй като вижте, и най-добрият закон, и най-прекрасният закон се изпълнява от хора.
1: Тук е част от закон... забележките, извинявайте, че ви прекъсвам, стария ВСС ще избира новия ВСС. Основателни ли са тези критики? Има ли проблем тук? Сега... Или така е редно да бъде?
2: Първо... Не е точно така.
6: Всъщност, съдиите, прокурорите и следователите ще изберат свои представители във Висшия съдебен съвет. Организацията на изборите безспорно трябва да бъде осъществена от този състав на Висшия съдебен съвет, който не успя да ревизира старата електронна система за гласуване, която беше опорочена. Затова съдиите, прокурорите и следователите ще гласуват с хартиени бюлетини, само че вместо по апелативни съдилища, както беше искането на единствената автентична съсловна организация Съюза на съдиите, ще бъде по окръжните съдилища, което дава възможност, поне това са твърденията отвътре в системата, че незаинтересованите ще, как да кажа, няма да отидат да гласуват, а другите ще бъдат по някакъв начин мобилизирани, така че да възпроизведат съдебната номенклатура, както стана при изборите 22-а година. Само по себе си обаче това крие едно огромно противоречие и ние сме длъжни обективно да го отчетем. Желанието е България да бъде наложен модел, в който съдебната власт се самоуправлява. Нали, това са външните препоръки към България и модел, който ние не сме завършили от приемането на Конституцията. Само че когато ги оставиш да се самоуправляват, те или не отиват да гласуват, или избират съдебните си началници. И тук вече е огромният оксиморон. Кое е правилното решение? Аз не мога да дам този отговор.
7: Вие имате ли отговор, господин Найденов?
2: Ами отговорът е в това какви хора се назначават за магистрати. Оттам тръгва проблема, тъй като един магистрат, освен на професионалните си качества, които трябва да има, трябва да има и обществено самосъзнание. А да приемаш закони с това, не е фатално дали на апелативен район ще се гласува или на окръжен или на район, ако щете. Дали ще са 20 души вътре. Ако ти имаш собствено мнение, ако ти си заявил собственото си мнение, дори няма да те е страх да кажеш, че ти гласуваш против, да кажем, сегашното ръководство. От какво ги е страх магистратите? Това не мога да разбера. Може би ги е страх да се промени статуквото, защото статуквото, между другото, му си говорил много прилични заплати, дали повече от прилични. Никой не ги закача за нищо. Както виждате, 3 години и половина вече няма инспекторат, който да провери дейността на отделния магистрат и да го накаже, ако той не върши работа. Всичко това си е окей. Защо да го променяме? Затова не очаквайте, нали, че вътре промените ще се случат отдолу. Няма да се случат и затова трябва да има някаква външна намеса. В рамките на Конституцията, в рамките на европейските изисквания пък за самоуправление.
0: Правилата, които бяха гласувани за избор на нови членове на ВСС, гарантират ли политическа неутралност или отварят вратата за това властта отново да се изкуши и да направи опит да влияе?
6: Вижте, политическата неутралност можеше да бъде обезпечена с една по-щателна проверка на имущественото състояние и на корпоративните зависимости, които могат да бъдат идентифицирани за всеки отделен кандидат. Сега Народното събрание ще изработи свои правила, с които да организира процедурата и ако те не се различават по нищо от правилата от 2017 година, ще имаме долу-горе същия резултат. Защото процедурата трябваше да обезпечи разкриване на тези зависимости и проследяване на професионалните слабости. А дали ще се случи, не знае. Ще спомена само, че 2017 година, когато председател на правната комисия беше Данаил Кирилов, той осуетяваше възможността да бъдат задавани въпроси на кандидатите. Така че всичко различно от това е по-добро.
7: А това, което казвате, аз ще ви върна, господин Найденов, от нещо ги е страх. От какво ги е страх? Страх ли има в съдебната система? Казвате, страх да се промени, страх да остане статуквото, зависимости.
2: Не, защото какъв е този страх? Това е едно удобно положение. То си съществува много приятно.
7: Страх да сменят, да го слутиш.
2: Защо да се променят нещата? Защо да се очистват магистратурата, да кажем, от неработещи хора до зависими хора, като нещата са си нагласени много добре. Виждате, че каквото и да се случи, няма кой да потърси отговорност. Винаги ще се намерят сега, дали ще се проверява така изрядно състоянието, членство в някакви такива масонски лози и нещо подобно. Очевидно няма да се проверява, но винаги ще се намерят подходящи кандидати. Аз 30 години съм бил в тази система и знам, че винаги ще се намери някой, който да е удобен, да се постави на услуга и да работи за един или за друга партия, ако щете, за един или друг кандидат.
6: Пролука за това дава възможност и последователното провеждане на процедурите. Професионалната квота трябва да избере своите кандидати до 17 октомври, като в кратки срокове трябва да бъдат организирани общите събрания, на които да се постигне това в съда и в прокуратурата. Ако избора от парламентарната квота е последващ професионалната, а то така ще бъде, защото така е записано, тези, които услужливите или отзивчивите, както и господин Найденов ги спомена, ако не успеят да влязат през професионалната квота, ще бъдат избрани през парламентарната. Това се случи и 2017 година и те, разбира се, обезпечиха тази лоялност, която имат към партийните централи. Можеше в закона на съдебната власт да се предвидят по-строги ограничения, така че да не се постига именно тази цел. За сега е предвидено единствено бивши председатели, изпълняващи функциите главен прокурор и председатели на върховните съдилища в рамките на този мандат на Висшия съдебен съвет, да не могат да се кандидатират за членове за следващия Висш съдебен съвет. Защото пък тогава щеше да се потвърди нещо, за което водим този разговор, че тези, които са били благополучни началници и са удовлетворявани в битовите искания или, как да кажа, дребните финансови искания и професионалния комфорт на хората вътре в системата, биват харесвани, тук виж, бяха избрани във Висшия съдебен съвет.
7: Да, всъщност това беше част от критиките, че по-скоро тези законови промени изглеждат като персонализирани, не като не толкова като важна законодателна.
2: Не е точно така. Не е интуитивно персонален закон. Вижте, пак ще го кажа. Най-добрият закон да изберете, зависи как се прилага от хората. Затова са важни правилата, които ще бъдат приети. Затова са важни процедурите, които ще преминат. Затова са важни въпросите, които обществото ще зададе на всички кандидати, ако има тази възможност. Ако не е направено в последните няколко дни, в рамките на 1-2 дена да се претупа процедурата и никой да не разбере кой защо е кандидатствал, кой защо е избран.
0: Всичко трябва да става публично.
2: Би трябвало да има публичност, прозрачност,
0: с пълна яснота за
2: задаване на въпроси
0: на
2: всеки един, кой защо иска и какво би направил за доброто и за работата на Висшия съдебен съвет.
0: Проблем ли е това, че така управляващите нямат желание да допуснат така наречената обществена квота при определянето на членовете на Висшия съдебен съвет, нещо за което от опозицията много категорично настояват?
6: Сега, тук трябва да сложим една много ясна бележка. Първо, никой не може да изземе правомощия на Народното събрание. Текстовете, които бяха внесени от опозицията, бих казал, че така страдат от много тежки пороци още в зародиш. Ако Прогресивна България искаха обаче, можеха да преработят тези текстове, така че те да отговарят на конституционните изисквания. Определено може да се засили номинационната функция, така че да имаш и номинационна комисия и да ограничиш през парламентарната квота съответно хора, които са в системата, да не могат да влязат през нея. И това беше абсолютно възможно, само че не видяхме текстове, пък които да са от управляващите, защото, прощавайте, но управляващите имат 131 гласа, с което си гарантираха промяната на закона на съдебната власт по начина, който съответства на тяхната политическа визия. Аз не видях нито политическа визия, ни някакво особено желание да структурират и да забързат този процес, защото закона на съдебната власт е прие толкова провлачено във времето, така, защото Висшия съдебен съвет успя да назначи хората, които искаше.
0: Да,
6: децата на членовете на Висшия съдебен съвет влязоха в системата, да го кажем прав текст. И ако имаше някакво желание и визия, може би тези конкурси щяха да бъдат ревизирани. Защото тези деца на членовете на Висшия съдебен съвет, и то не само на един, на множество от тях, това е проследимо установимо, те не са придобили статута на несменяемост, който Конституцията дава на съдиите, прокурорите и следователите. Съответно, те могат да бъдат подложени на по-стриктни проверки. И могат да бъдат ревизирани конкурсите поне 5 години назад, за тези, които не са придобили несменяемост. А вече големия въпрос, дали Прогресивна България имат визия, с която да установят система за реподбор, проверка или така наречения ветинг, това е нещо, което стои на дневен ред. Да не забравяме все пак, че 2019 година господин Радев проведе обществени обсъждания, с които трябваше да изготви проект за изменение и допълнение на българската конституция. Имаше много сериозно публично обсъждане, широко медийно отразяване, срок в който да бъдат представени становища и Институт за пазарна икономика, ние предоставихме такова становище и редица други организации. Седма година чакаме тези разпоредби. Ако трябва някой да ги напише като чернова, можем да съдействаме.
7: А възможно ли, господин Найденов, да бъде направена такава визия в годините назад. Кадровата политика в съдебната система, кадруването е огромен проблем. И макар на документи някои си деца на магистрати да са отличници, винаги ще остава въпроса.
2: Не, че е възможно, казах, тя е задължителна. Защото, вижте, ако вие оставите същите тези хора по този начин назначени, по този начин, по втория начин, заобикаляйки разпоредбите, изпреварвайки други момчета и момичета, които са наистина качествени, но понеже се няма нещастието да имат родини във Висшия съдебен съвет, остават извън борда, то тази система е обречена. Тя и занапред ще се репродуцира, ще създава същото. Затова ние като общество сме длъжни, а пък партиите като представители на обществото също са длъжни да приемат такъв реподбор, такава оценка на всички хора, които са назначени, които работят там.
7: Но не я предприемат. И от тази гледна
2: точка, ще се проличи,
7: виждаме
2: дали
7: ли реформа
2: или
7: истинска?
2: По това
7: или
2: проличава.
6: Абсолютно измеримо е, и то е обязателно с оглед на това, че тези, които са зависими в системата, задушават всички останали, на които се крепи тази система, които понасят, защото има съдилища и прокуратури, където натовареността е доста по-сериозна и по-висока, от редица ниско натоварени окръжни административни съдилища, да речем, където спокойно могат тези щатове да бъдат прехвърлени във високо натоварените. И прощавайте, но не може ниско натовареният съдия в малък окръжен съд административен да взима колкото съдията във високо натоварен. Такъв, това е несправедливо. Затова именно проверката на професионалните и нравствените качества и прекрояването на щата или съкращаването му са двата основни въпроса, пред които ние стоим. И тези неща са абсолютно възможни с законови текстове, не с конституционни. И пак казвам, професионалната общност е готова да подпомогне този процес. Това не е еднолично усилие на един човек или една организация. Това са години наред наслагвано знание, включително и адвокатурата, между другото, има така изявени адвокати, които имат мислене в тази посока, ние можем да подпомогнем този процес. Има хора в професионалната общност, които са готови да откликнат.
0: Въпрос на политическа воля, казвате.
7: Абсолютно.
0: Всичко. Добре, благодарим.
7: Добре, господа, благодарим ви за този разговор. Тема с продължение. Разбира се, тепърво ще говорим и ще видим какво ще се промени, в каква посока. Наши гости бяха Иван Брегов и Бойко Найденов. А след малко в студиото влиза генерал Румен Миланов с много интересни теми, включително и съдебната реформа.
8: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъдят днес на извънредно заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество. Управляващи, бизнеса и синдикати ще разгледат общо три законопроекта – бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики. Именно бюджетът стана причина за това кабинетът Желязков да подаде оставка в края на миналата година. И днес протест заради предвидените ограничения в разходите за персонал в бюджет 2026, този път на държавни служители. Демонстрацията е под наслов «Равни права за всички» и ще се проведе пред Министерския съвет в 14 часа, когато е предвидено заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и обсъждането на бюджета. Протестиращите настояват за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те подкрепят съкращаването на дублиращи се длъжности, но само след истински анализ и реална административна реформа. И настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Няма да има рязане на доходи, а там, където има дублиране на функции в държавната администрация, ще има оптимизация. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в предаването «Защо са Жени Марчева» по повод днешните протести на синдикатите срещу проектобюджета за тази година.
9: Ще загубят ли тези хора пари?
10: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят
9: пари, ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултата през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
8: Опасни горещини е обявен за цялата страна за днес. Очаква се дневните температури да се повишат до 39 градуса в най-горещите райони у нас. При подобни стойности е препоръчително да ограничим престоя на открито в най-топлите часове на деня, да приемаме достатъчно течности и да избягваме продължително излагане на пряко слънце. Повече за времето в прогнозата след минути. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данни на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. Само във Франция за този месец са регистрирани 1000 смъртни случая над обичайното за периода. В най-засегнатите страни се отчитат и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Заради опасно горещо време унгарската атомна централа в Пакш намали мощността си наполовина. Поредно примирие между Съединените щати и Иран. Двете държави се договориха отново да спрат ударите помежду си. Очакват се нови разговори във вторник в Доха, за да се уреди спорът за Ормузкия проток. Уверението е, че за сега корабите могат да се движат свободно. Разговорите първоначално трябваше да са в Швейцария с фокус ядрената програма на Иран. Подновеното напрежение в стратегическия воден път обаче накара те да бъдат преместени в Доха, измествайки фокуса върху сигурността на корабоплаването. Напрежението идва едва 11 дена след споразумението за прекратяване на огъня. Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в петък и събота, позовавайки се на иранска агресия срещу търговското корабоплаване в пролива. Иран отговори с удари по американски военни позиции в региона. А на този фон Израел съобщи, че унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан. А ливанският министър на културата обвини Израел, че руши обекти от културното наследство на страната. Класирането на двете балкански държави за втората фаза на световното първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина за първи път в историята си постига такива успехи. А специалната песен за мундиала на популярната и у нас босненска група Добиоза Колектив отново ста.

Здравейте! Днес отново ще е слънчево и още по-горещо. В цялата страна е обявен жълт код за високи температури. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. Затова избягвайте продължителния престой навън в най-топлите часове на деня. След обед в Източна България и планините ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните стойности за днес ще са между 34 и 39 градуса. В София и Бургас около 34, в Пловдив 38 и 33 градуса във Варна. По Черноморието изгледите са за предимно слънчево време с максимални температури между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала. По планините ще бъде слънчево, по високите райони и ветровито. В следобедните часове очакваме незначителна купеста облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 около 19. Утре отново очакваме предимно слънчево и още по-горещо време. На места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони температурите ще достигнат до 40 градуса. В следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд, главно в планините и с гръмотевици. От сряда до петък на много места в страната очакваме краткотрайни дъждове, гръмотевици, както и градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява и ще започне да прониква относително по-хладен въздух. Тогава максималните температури в повечето райони ще са предимно между 25 и 30 градуса. А сега, успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро в минутите след 8, а следва разговор с генерал Румен Миланов, председател на Комисията за контрол над службите за сигурност и депутат от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и инженер, и професор. Само...
0: Много са титлите, така е.
1: Не е важно за титлите, важно за кой какво умее и какво не умее. Но преди всичко да кажа честит Петровден.
0: Честит празник на всички именици, да са живи и здрави. Сега седмици наред вече говорим за аферата баба Алино. Започна ли да се сглобява пъзела според вас на това как изобщо възникна това незаконно селище край Варна и ще се стигне ли до най-високите нива, които са покровителствали това строителство?
1: Да, като цяло пъзела започва да се подрежда. Този е доста интересен обект е. Защото там има едно сработване на международна, национална и регионална мафиотски структури. Няма какво да се заблуждаваме. Които паралелно с това са ангажирани още много други хора. Ще кажете кои други хора и всички да, гледаме от
2: пристъпен на една точка. Малко пъзела.
1: Ами, там има някакви строители. Те нещо строят. Те нещо правят. Вижте колко има документи, казват всичко ни е наред като разрешение за строеж, но не всичко е доказано. Освен това, възниква обаче от гледна точка на градостройството, има ли общ устройствен план? Има ли пупове? Къде са те? Защото когато те ги няма, това веднага освобождава свободните интерпретации. И аз точно тук е един от възловите моменти в тези там търпимост, нетърпимост и така нататък документи, които се издават вместо с разрешение за строеж. Отчего от тук трябва да се почне. Освен това, големият въпрос е финансирането на този обект. Откъде идва средствата? Сега това е изключително сложен момент. Ние всички говориме пране на пари. Звучи много така хубаво. Аз не го харесвам този изказ, но това е друга тема. Но веднага възниква къде е предикатното престъпление, откъде са тези средства, какви са тези потоци. Доколкото ми е известно, те не малка част идват и през Дубай. Най-вероятно паричните потоци върват някъде до Дубай, връщат се към обекти и така нататък, но не искам сега да смесвам догадките с достоверности. И ето тези въпроси са предмет вече на изследване. И нека да ги разгледаме един комплексно. Един път като строителна дейност, един път като разрешение. Един път като дейност на трупването на средства, които са с неясен произход, което е най-правилно. И ето тук е възловият момент да се направи, и то сигурно вече се формира, екипен подход към решаването на този проблем.
0: Вие вече към днешна дата имате ли отговор на въпроса защо ДАНС първоначално издава заповед за това Олег Невзоров да бъде изгонен от страната, а само дни по-късно и отменя?
1: Да, вече има такива... И относителна яснота. Вижте, казвам относителна яснота, защото предстои едно заслушване на господин Денев в комисията и безспорно неговите данни, които ще представи, са много важни.
0: Кога ще го изслушате?
1: Това е вече въпрос, може би на една или две седмици. Трудно мога да го дефинирам. Ще го отбеза защо, защото всичко това трябва да се планира. Даже днеска трябва да планираме следващото заседание, което е в четвъртък. То е вече свързано с избор на председател на ДАР. Трупа се задачките, това е разбираемо. И най-вероятно това ще попаде в сферата на класифицираната информация. Но въпросът е, че постоянната комисия, защото тя така е дефинирана, да има яснота по тези проблеми, което най-вероятно няма да придобият кой знае каква публичност, подразбира се, но да има яснота защо са предприети тези стъпки и най-вероятно, естествено, тук е телефонното право. Няма какво да се заблуждавам. Имаше едни аргументи, след 10 дни тия аргументи ти падат.
2: Тук кой нещо... се обажда?
1: Това трудно може сега да уточним.
2: Преди да... Точно отиде под формата на квалифицирана информация, но все пак обществото трябва да разбере какво се е случило, защо се е случило.
1: Да, така.
2: Засегната ли е националната сигурност? Била ли е в риск националната сигурност или просто чист бизнес, да го кажем така?
1: Аз бих дал една малко по-друга трактовка. Да, безспорно ще е бизнес, не? Това е ясно. Но показва, че имаме пробив в националната сигурност. Нали? Не бих казал, че този случай ще е събори, буквално грубо звучи, но има пробив, има показва, че се формират едни средства, никой не ги вижда, строят се едни сгради, никой не ги вижда. Там има достатъчно структури, които да наблюдават и от строителна гледна точка, и от гледна точка на националната сигурност, гледна точка на обществен ред и всички тези процеси, и от гледна точка на опазване на околната среда, има изсечени там определени площи, горска територия и така нататък. Има достатъчно, показва, че някой спи. Не може, това спане не е случайно. Значи някой го е диктувал и този някой трябва да го открием. И мисля, че ще го открием.
2: А до каква степен говорим за международна схема или са чисто български модел, който е минавал през различни държави?
1: Значи това безспорно, тук има участие и на международна схема, не на последно място. Бих казал и украинската организирана престъпност, има такава. Сега се точно как вече стават връзките между тях, това е следващ сложен процес, но тя и без нашите национални герои и районни герои, това няма как да се случи. Няма как да се случи.
0: Дойдохте с огромна подкрепа и с категоричната заявка да разградите олигархичния модел. Какво направихте до момента в тази посока, в изпълнение на тази заявка?
1: Тази заявка така лесно, този модел не може да се разгради и това го казвам не като оправдание, защото това е цялостна една система, която вече е изградена и този модел не се свързва само с 5, 10, 50 лидери. Той стана стил на поведение. Тук некъде гледах, че са задържани от ВИК във Варна ли, некъде имаше ваше предаване, некъде ми се мерна.
2: Да, да.
1: Ето вижте, корупционната схема и модела да се прибират пари по непочтен, незаконен начин, той вече е станал стил на поведение. И така лесно това не може да се разгради. Аз разбирам надеждите, разбирам желанията и ако на хората желанията са единици, моите са две единици отгоре, но така лесно не може да се. Но първите стъпки в тази посока, например, така наречените промени, не наречени съдебната власт. Вие тук слушахте така доста компетентни хора, Бойко Надоев, се познаваме с години, разбираемо.
0: Иван Брегов, те казаха, те първо предстои да видим дали действително има политическа воля. Те говорят за реподбор, за това действително да се види с какви качества, с какво минало и с каква компетентност са магистратите в съдебната система.
1: Много са компонентите за създаването на и усъвършенстването. Нека да мислим, че почваме от нулата на закона за съдебната власт. Това беха само първите стъпки, с които трябва да отговорим. Съвсем бих казал малко аварийно или по-женикарски, както искате така да го кажете. Не прости по-нататъчното вече обсъждане на предложенията. Направиха се в Правната комисия доста предложения и от върховните съдилища и от други организации, които ще се имат предвид при по-нататъчното вече създаване на един по-комплексен модел за закона за съдебната власт и там тези въпроси ще намерят място. Има много въпроси и командированите служители, едва ли сега да влизам всичките детайли. Даже бих казал, че познавам поне двама човека, които имат проекти на такива
0: закони. Една от критиките е, че много дълго се проточи във времето приемането на закона за съдебната власт и в това време един виш съдебен съвет с отдавна изтекал мандат продължи
1: добре,
0: да си кадрува.
1: Апострофирам велико. Колко дълго време?
0: Повече от 2 месеца.
1: Сумарно.
0: Но те продължават беше, да кадруват. Това не ви ли притеснява?
1: Притесняване? Но реалното удължение, което беше и което беше, не беше около 2 седмици. Знаете ли откъде дойде? Защото върховните съдилища искаха да представят свои становища. Те не могат да го представят само от председателя, те си имат процедура чрез общо събрание, не искам да влизам в техната дейност, това е техно право да го решават и това всичко забави този процес. Освен това, самите обсъждания бяха доста, така бих казал, интензивни, доста разнообразни и така лесно не може се направи тази реформа, както някой казва реформа в съвсем ограничен аспект, така лесно както някой си го иска. Не може да стане за ден-два. Разбирам ви, но и мен ми се иска да стане много по-бързо, но ви, но все пак е факт.
0: Всяка власт се изкушава да се намесва в правосъдието. Вие с какви конкретни действия ще покажете различен подход и че не сте изкушени от това?
1: Значи да, винаги ще има това изкушение. Значи докато има човек, ще има изкушение. И въпросът е, че като и политическа сила, и като позиция да минимизираме тези изкушения. Повтарям, винаги ще ги има. Откакто сигурно свет светува. Но да не е в тези параметри, в които ги видяхме. Но да се върна за другото. Мието, вижте как се вече формира Висшия съдебен съвет през професионална и политическа квота. Това вече е една крачка напред да се минимизира политическото изкушение за вмешателство.
2: Всъщност, може ли да дадете конкретни примери с първи стъпки, първи действия, с които показахте на обществото, че ще разграждате модела. Нали, изключваме законодателните, които коментирахме досега. Конкретните действия, които сте предприели до момента, на които давате посланието, отговаряте на посланието, което дадахте на избирателя.
1: Разбирам ви, едва ли да обхвана цялата гама.
2: Не цялата гама, но такива, които са чувствителни.
1: Сега ето нещо, което ми хрумна съвсем чувствително. Това е баба Алино. Ако погледнем баба Алино, този обект или това събитие, вижте го казвам малко по-имагинерно, не случайно, Възраждане го поставят от отдавна. Но фактически реалните действия, които се появиха и които са факт и задържани и така нататък, сега са с Прогресивна България. Без да я защитавам като неен член, но това тъй, че това е примерът, една стъпка, която е направена в правилната посока.
2: Значи ли това, че отново връщаме към този тема, че и, тъй като имаше прехвърляне настоящите управляващи във Варна от в лицето на Богомир Коцев, прехвърля към Иван Портних, те са от различни партии, подавали ли са си правилно? Тоест, бизнеса ориентира ли се правилно към властта?
1: Значи, бизнеса винаги се ориентира правилно и особено бих казал така, сивия бизнес, той е изключително гъвкав. Но в крайна сметка, кой какво е направил, това ще покажат документите. Това е хубавото на тази дейност, че в голяма част, както ме казвам, икономическите престъпления в най-широк смисъл, те са с документи, подпис и печат. Като се прокуратурата ги разгледа, ще изясни коя политическа сила и какъв принос има. Обаче нека да говоря, когато говорим политическа сила, значи за всичкото това стоят определени хора. Дали ще е мет или някой друг, ще ги видим.
0: А сега подава ли ръка сивия бизнес към Прогресивна България?
1: Може да се опита да подава ръка, обаче въпросът е кой ще я вземе. Нали знаете, че има една приказка, има ли ръка, която подава, има ръка, която е да вземе, значи ние може да управляваме ръката, която взима. Иначе винаги ще го има. То сигурно и пак казвам, откакто свет светува. Всички върват към след победителите. Но не мисля, че това трябва да е и не е нашето мото за отношението, особено в бизнес, и затова трябва да се стимулира белия бизнес, ако използвам тези категории за оценка.
0: Вие не подавате ръка обратно към сивия бизнес.
1: Как ще подадем? Понеже... Искате да кажете, го развиваме ли?
0: Понеже...
1: Не, така бе разбрах за подаването на ръка. Да не...
0: Понеже говорим за закона за съдебната власт, искам да ви върна там. Всички очакваме избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Имаше сериозни критики от страна на Продължаваме промяната и Демократична България за това, че не беше допуснато така наречената обществена квота при предлагането на кандидатури.
1: Значи, ще ви прекъсна малко. Тя е доста дискусионна и много имагинерна и затова не беше приета. Да не влизам в детайлите различни, коя е обществената квота, кои са представителите на обществената квота, кои са университетите. Имаше дълги дебати и затова тя не намери място, защото сигурно това щеше много да, как да кажа, да не

0: Значи, всека една подкрепа, която е в основния принцип, за да се постигне числото над 160 депутата, винаги ще е правилна. Независимо от кой ще е той. Нали искаме да постигнем
1: резултат? Тази безрезервна...
2: Дори да е ГЕРБ или ДПС.
0: ГЕРБ, ДПС, който искате, не го служете. Важно да се постигне резултат.
1: А да не се окаже меческа услуга?
0: Значи, имаме ли 160 и над 160, за да се извърши тази процедура, това е правилният резултат. А дали ще е мечешка или не, това е въпрос вече на взаимоотношения. Достатъчно Прогресивна България има капацитет, за да функционира като самостоятелна политическа сила, тъй че това е само вече въпрос за решаването по конкретния случай Висш съдебен съвет.
1: Да, тъй като има доста теми, които трябва да изговорим с вас, но една много важна, защо свихте обхвата на проверката за НСО след 2013 година, извадихте от този обхват председател на Народно събрание, премиер?
0: Този въпрос малко така не ми харесва, не защото не ми изнася, напротив. Значи, първо, на цялата полемика, която се разви, имаше една доста силна политическа компонента. Много са вътре в нещата, отсякъде. И бяха записали 2013-та, но закона за НСО от 2015-та. Значи, в крайна сметка, законовата база, при това беше с постановление на Министерския съвет. И другия въпрос... Народното представителство беше се насочило и по-точно исканията на определени политически сили за конкретни хора. Такъв отговор началника на НСО го даде за конкретните хора и буквално ще кажа това е за Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. И той беше първият отговор поставен от 23-та година до сега. И това всичко това беха представени данните. Обаче тогава едната политическа сила реши да запише 2013, другата 2013 и не на последно място ние говорим за тези случаи, в които имаме, айде бих го дефинирал малко по друг начин, извънредно предприемане мерки за сигурност. А те са тези народни представители, които са застрашени, че другите се охраняват по закон. Няма какво да напишем.
1: Тоест фокус е проверката при президент, премиер.
0: Не, ви премиер. Значи, за случай, когато има данни за застрашеност на определени лица, в случай народни представители, доколкото те са били, каква е степента на застрашеност, всичкото това е вече предмет на една допълнителна проверка, обаче не на последно място, ще отнеме доста чисто организационен ресурс на НСО, но искане на комисията, така сме го приели.
2: Сега по отношение на поредицата от тежки катастрофи, особено тази през миналата седмица, при която загинаха и две деца и бащата на едното дете, видяхме как тир преминава абсолютно безпроблемно през мантинелата на магистрала Тракия. Можем ли да кажем при възникването на такива тежки фатални катастрофи, че корупцията убива България?
0: Значи, в случая не бих казал точно така, защото така винаги всичко не иска да отговорим, но майте да подходим малко по друг начин, за да ви отговоря малко по-обективно и инженерно. Защото тук караме малко някаква и емоция. Разбирам всичките неща. Ето, показвате катастрофата. Значи, първо, имаме една нова наредба от 24-та година.
2: По отношение на мантинелите.
0: Мантинелите, наречени ограничителни системи по пътищата, найдем да ги наричаме по-лесничко мантинелите. За 10 години по тази наредба всички мантинели в републиканската пътна мрежа трябва да бъдат приведени в съответствие с тази наредба. Сега, по този повод най-напред се почва с магистралите, където е най-голема натоварването и скоростите са най-високи. Пак в тази гледна точка от магистралите най-напред се започва с мантинелите в разделителната ивица, тъй като там... Тези случаи, когато се преминава в насрещното движение, става са много опасни, почти фатални.
1: Но това ще отнеме много-много, 10 години е срока. Ще отнеме време, хората умират.
0: Много пари. Да, така е, но е пари.
1: Но вашите колеги повдигат въпроса за зависимости, едни и същи фирми. Николай Нанков каза, че всъщност... мантинелите, договорите са ги подписва Иван Шишков, който в момента е регионален министър, като служебен министър.
0: Значи,
1: има едно прехвърляне на отговорности, а реално погледнато няма действия.
0: Поставянето на мантинелите, нека така да ги кажем, се върват по две линии. Едната е по линия на поддържането, която е в компетентността

0: АПИ. АПИ ги възлага тези неща. Дали Иван Шишков ги е подписвал? Тук малко има политика, не да защитавам един или другия, но това е работата на АПИ. Да планира средствата и графика за поставянето, които са с поддържането и тази, ако трябва да се подминиш, тъй като в момента не мога да оценя, което я виждам на кадър. А другите, които са по време на строителството. Аз бях доста години председател на съвета на директор на Пътстрой 92. По време на строителството, последната като подизпълнител е фирма, която поставя така наречените мантинели. Бих казал, че тук сме работили само с една фирма, тя от 90-та година. Много е важна са тези фирми, защото това става в последния момент. Не искам да влизам в строителната дейност, но да се върна за другото.
1: Да, значи... то големия въпрос е кой е поръчал такива мантинели, а не те очевидно са изпълнени по проекти. Кой носи отговорността за това, че всъщност са поставени мантинели, които задържат кола максимум?
0: Значи, тук не мога пряко да ви отговоря за конкретния случай. Но, ако говорим, има краш-тестове. На тия баш краш-тестове се изследват зависимо от скоростите, зависимост от тонажа. Максималният тонаж на тира сумарно е 38 тона. Ударът, ако е в границите между 15 и 20 градуса, това означава, че оградата ще го поеме със съответната скорост. Това се смята. Това не е наше производство и сега ще ви кажа за тази наредба и всичките норми. Но ако вече е под друг ъгъл, по-голям, когато удара, тогава вече става почти фатално. Нашата наредба е своего рода копия на наредбата на Федерална република Германия. Между другото, нормите ни в пътното строителство сигурно 50-60 години са копи-пейс на техните.
2: Но тук само, че това, което се случва по нашите пътища, значително се разминава от безопасността, която всички сме се движили в Европа и включително и в Германия. Знаете, там дори няма ограничение на скоростта по много от трасетата и е доста по-безопасно.
0: Сигурно ли сте?
1: Юлито, за това ви
0: сигурно ли сте момент?
1: За ограничението, някои магистрали няма ограничение.
0: Три държави нямат ограничение на скоростта по магистралите. Германия, Индонезия и още една. Но в Германия, което се пропуска, че ако направиш пътно-транспортно произшествие със скорост по-висока от 130 км и причината е на водача, тогава вече има съвсем друго отношение, няма да го дефинирам по друг, не ново, точен изказ.
1: Аз ще ви върна обаче на въпроса, който ви зададе Юлето преди малко. Корупцията ли ни убива? Казвате, наредби, стандарти, всичко имаме. Има неправителствени организации, които чоплят асфалта с ръка.
0: Ау, това е страшно, да, приема.
1: Ето, за това да, питаме корупцията
0: това,
1: ли тука, ни
0: ето, убива? Конкретно за този кадър, който нека да се появи в медийното пространство, не го дефинирам точно. Това показва, да, сигурно тук, от тази гледна точка, корупцията оказва влияние върху качественото изпълнение на тези процеси. Тук и в конкретния случай не мога да ви отговоря, но тук съм напълно съгласен с вас. И не с вас, с общественото мнение. Не може да го... Това е недопустимо. Крайно недопустимо.
1: И какво следва?
0: Ами, следва един строг контрол по изпълнение на строителните обекти. Първото. Второто, което е при обществените поръчки, корупцията да оказва влияние. Веднага се появяват някакви проценти за отклонение на средства под най-различни форми, които безспорно нарушават качеството на продукта. Тук обаче трябва да отбележа и в двете посоки. 20 000 км от пътната мрежа са на държавата, 20 са на общините. И там също трябва да има голям контрол, който на практика е много занижен по отношение правилното изпълнение на строителните обекти. Иначе като теория, като норми, нещата са подредени. Но изпълнението и затварянето на очите, повтарям, затварянето на очите от съответните контролни органи, те оказват това влияние.
2: И последно, притеснява ли ви това, че днес ще има протест на държавни служители пред сградата на властта, докато Тристранният съвет разглежда проектобюджета за тази година? Склонни ли сте на отстъпки по отношение на план-сметката на държавата във връзка с възникналото социално напрежение и острите критики, особено към дефицита?
0: Да, дефицита е нещо много важен. Трудно мога да ви отговоря защо се стигна до това. Има обяснение, те са дадени, нали? Не съм вътре в финансовата сфера, Ако може да се намали, сигурно сега се правят средства да се намали този. Тоест се предприемат мероприятия и мерки да се намали дефицита.
1: Тоест, мисля, но... че ще има предложение за намаляване на този дефицит.
0: Да, сега. Но протеста няма нищо лошо в него. И тук не го казвам от куртоазия и така нататък, защото това е своего рода реакция на хората, които го представят. Сега, доколко той е адекватен, обективен, това е следващ въпрос. Но все пак показва, че трябва да се чуят и други мнения.
1: Така, че
2: но корекция по отношение на бюджетния дефицит ще има.
0: Най-вероятно ще се помисли дали може да се направи. Това никак не е лесно, защото виждате, че...
1: Очевидно сте го обсъждали.
0: Да, наследството не е леко, но не искам веднага да фащам теорията на трите плика. Сигурно не ги знаете, но да ги кажа ли. Един директор отива, млади казва, ще ви дам три плика. Едно, две, три. Първият плик, като имате проблеми, го отваряте. Прехвърляйте всичко на мен. Втория плик, правите реорганизации, другия. Третия плик, сега и ти напиши три плика. Но да не отваряме първия плик, по-хубаво да имаме да чуеме и предложенията, и на които могат да се усъвършенства бюджета, но той бюджет в крайна сметка е за нас, той не е за...
1: Да, пък и произведахте новина, така иначе ще се мисли за намаляване на дефицита, което може би е добър сигнал, чува се обратната връзка. Благодарим ви за този разговор, генерал Румен Миланов беше наш гост. Прекъсваме за кратко и ще говорим още за пътните проблеми и как една държавна агенция нито контролира, нито ремонтира, нито проектира, но трябва да прави политиката в тази сфера. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи слънчево. Все пак в следобедните часове предстои развитие на незначителна купеста облачност в Източна България и планините. Температурите ще са доста високи. Във всички области е обявен жълт код именно за горещини. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. Затова избягвайте продължителния престой навън в най-топлите часове на деня. Вятърът остава слаб в източните райони да умерен от изток-северо-изток, а атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месец юни. Максималните температури днес ще са още по-високи от вчера. Очакваме стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието очакваме много слънчеви часове с максимални температури между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. И по планините ще бъде слънчево, по високите райони и ветровито. След обед очакваме незначителна купеста облачност, но валежи няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 около 19. Утре отново очакваме предимно слънчево, но и още по-горещо време. На места максималните температури ще достигнат до 40 градуса. В следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд, главно в планините и с гръмотевици. През следващите 3 дни на много места в страната очакваме краткотрайни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява, а температурите значително ще се понижат. Максималните стойности ще са предимно между 25 и 30 градуса. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. Те не проектират, те не строят, те не контролират и не санкционират, но водят политиката за безопасността по пътищата в България. Какво прави реално Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата и защо от функционирането и вече мисля, че около 7 години реални резултати поне не изглежда да се постигат. За това ще говорим с председателя на тази комисия, Марта Петрова. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Добро утро и на вас, и на вашите зрители. Благодаря за поканата към Държавната агенция.
0: Искаме да разберем какво правите, защото все още сме начело на черната класация за най-много жертви по пътищата в целия Европейски съюз. Имаме държавна агенция, която се занимава с безопасност на пътищата. Какво правите всъщност?
1: Безопасността на движението по пътищата, което в момента в България е много сериозен и тревожен проблем, в световната практика е комбинация от различни нива на защита. И всъщност механизма за настъпване на всеки инцидент, въпреки спецификите, те винаги ги има. Но всички инциденти се подчиняват на един общ механизъм. Те настъпват, когато има проблем в едно, в няколко или най-лошия случай във всички нива на защита. И всяка една държавна политика има една единствена цел и върховен смисъл да обедини всичките нива на защита в една рамка.
0: И по света. То всъщност идеята за създаването на тази агенция, мисля, че 2019 година е създадена.
1: 2019 е създадена агенцията.
0: Е била до обединение. Ма обединихте ли нещо? Защото ето виждаме, МВР събира огромен фонд, половин милиард, който не е похарчен за пътна безопасност, а това са събрани глоби. Има ли тази синергия?
1: Да, това е основната функция и идея, с която е създадена агенция, да координира и да създаде единната рамка. Аз съм ви подготвила една визуализация, за да можем да обясниме на обществото как протича този процес.
2: Във всички нива на защита ли?
1: Във всички нива на защита, в една концепция. Да, те са много нива на защита. Знаем, че те са основно човек, път и превозно средство. Защо човека? Това са нашите знания, умения и поведение на пътя.
2: И къде виждате най-голям проблем?
1: Готовността ни да сме в хармония с пътната система, пътят и неговите елементи като защитна функция, когато човека допусне грешка, и превозното средство с неговата изправност и функция за безопасност. Едината концепция на всички нива на защита е необходима и това е стандарт в световната практика. По отношение на тази рамка още 2019, как е създадена едината концепция? Създадена е стратегия и планове за действие, които се актуализират всяка една година. Каква е нашата роля? Да ги разработим и да разпределим задачите между отделните администрации и отговорни ведомства. На второ място, да дадем методологията как те да се изпълнят. Давам примери. Затова сме направили наредба за одит и инспекции на пътна инфраструктура. Направили сме наредба за проверки на Държавната агенция. Направили сме правилата за работа
0: документи,
1: на общинските...
0: Документи. Да, какви документи. Резултати реално направихте?
1: Проблема е в всичките тези слабости, които възникват на нива на защита. Държавната агенция създава рамката, но тя не може секторно да изпълни всички ангажименти, които проистичат от нея, и те са разделени между над 300 администрации. Затова, тревожна съм, защото в самото наименование на агенцията присъстват думите безопасност на движение по пътищата, но агенцията създава методологията, рамката, и тя е много силен, всъщност аналитичен, експертен и методически актив, който държавата може
2: да използва. Обаче най-големите слабости
1: във всички нива на защита.
2: Да не като постигаме тази безопасност.
1: Във всичките нива на защита в една или друга степен и комбинация от тях, като започнеме с човека. Защото държавата не е някакъв абстракт. Всички ние сме част от държавата.
2: Говорите за обучението на шофьорите.
1: Това е част от целия цикъл за обучение през целия живот и от една концепция за обучение, която от ние още 2020 година сме разработили. Тоест, какво трябва да протича през целия жизнен цикъл на човека, за да може ние да бъдем защитени, да осигурим нивото на защита в човека. Това означава образование в системата на образованието, след това подготовка на кандидат-водачи и обучение през целия човешки жизнен цикъл.
0: И той отива и си купува чешка книжка. Аз ще ви върна обаче към едно изказване тук в това студио. Димитър Илиев, бившият министър на спорта, бившият реализатор, който е прекарал няколко месеца в агенцията, казва, тези хора нищо не искат да се промени. Аз се молих да измият така наречените, примерно, котешки очички, това са светоотразителите на мантинелите, на магистралите.
2: Той каза, че кои се ударил в стена от бездушие.
1: Имам предвид, нямате предвид тези хора в агенцията.
0: Не мисля, че имаше предвид хората.
1: И аз така мисля.
0: А имам предвид за АПИ и за всичките, които са свързани, които трябва да вършат. Автомагистрали ще бъде, АПИ ще бъде, чиновници, всякакви държавни служители, които той казва, те не искат да си променят модела.
1: Да, това е част от системната слабост, която ние всяка година в нашите годишни доклади адресираме, осветяваме и препоръчваме как да се работи по различен начин. И когато говорим, че обществото не използва ресурса, който има, не само като участници в движението, и като служители в администрации. Защото администрациите се променят много трудно. А всъщност, кое е общото кратно между всички различни управления? Когато наблюдаваме политическа нестабилност, смяна на правителства. Има едно нещо обаче, което е относително константно, и това са администрациите. А кой е изпълнителският реален ресурс във всяко едно ведомство? Това са отново администрациите. И твърде често наблюдаваме и това, че дори да има институционална воля на едно ведомство за промяна, много мерки в плановете, които са консенсусно обсъдени и съгласувани с всички ведомства и техните ръководители, не се изпълняват на ниво администрация.
2: Защо?
1: Защото администрацията е консервативна, защото се променя трудно, защото никой не иска да работи повече.
0: Ама администрацията
1: има налага
0: деца,
1: да се лага повече.
0: Също. Има
1: да,
0: близки,
1: е.
0: Има роднини.
2: И се движи по същите пътища.
0: Да, да, така те не са, така е. Се виши.
1: Затова безопасността на движението по пътищата е начин на живот и начин на работа. И всеки има глава на рамената си. Ние като излезем навън, използваме този ресурс, който е в главата ни. Използвам активното мислене като начин на живот и на придвижване. Обаче колко често, когато излеземе на пътя, ние си задаваме въпроса, ако пътуваме на дълъг път, уморени ли сме, как влияе стреса. Акцентираме върху правилата, които са важни, но давам ви пример. Всички знаем, че не се пресича на червен светофар, обаче в същото време често го правиме. Какво означава това? Не, че не знаем, че не се пресича така. Тоест проблема не е основно в правилата и в знанието за тях, а в някакви други социални умения, които ние не добиваме и не развиваме. Това е работа в себе си, това е контрол над собствените си емоции, това е контрол над стрес, емоционална интелигентност.
0: И много превенция, други такива, обаче, и защита. Тук се връщаме и за мантинелите, които...
2: Да, защото когато абсолютно невинно се движиш по магистралата и спазваш всички правила, но един тир прелита отсреща не ти дава никакъв шанс... защото минава през мантинелите, все едно изобщо ги няма, тогава говорим действително за проблем, който е някъде друга, да не в поведението на самия шофьор.
1: Ами той е в комбинация с други проблеми в други защитни механизми. В своята комбинация те дават един цялостен резултат, който е неприемлив.
0: Да, но нали разбирате, хората си задават логичен въпрос. Каква е тази агенция, държавна агенция за безопасност на движението по пътищата с над 40 служители, мисля, че имате...
1: Под 40 са и точно тук е удачно да си...
0: 7 години работите.
1: Удачно е да си зададем въпроса колко целесообразно всъщност и удачно е името безопасност на движение по пътища да се съдържа в наименуванието на една агенция, която създава рамката, създава методологията, има експертен потенциал, който пак казваме актив и трябва да се използва, но тя по закон не разполага с секторни правомощия да изпълни цялата верига от действия, за да се осигурят тези нива на защита.
2: Не сте ефективни, защото не е нормативно уредено. Така,
1: не,
2: че
1: не да казвам това. Държавната агенция е ефективна, изпълнявайки своите нормативно установени функции да създава рамката.
0: Тоест,
1: да,
0: вие пишете наредби, законови промени, евентуално. Какво трябва да се промени, за да заработи това обединително звено, което сте вие? Нали, такова трябва да бъдете, така беше създадена.
1: Всяка задължена администрация по веригата да изпълнява предвиденото в плановете за действие така, както е предвидено, и да се адресират тези слабости, които вече 7 години се превърнаха в системни.
0: Кой не ги изпълнява? Коя конкретно агенция... Министерство не ги изпълнява.
1: Не, моята функция не е да правя оценка на администрация, на министерство.
0: Нали правите доклади?
1: Правя оценка на политиката. Те са много мерки. Те в съвкупност действат заедно така, че да произведат резултата такъв, какъвто ни харесва или не ни харесва.
0: Коя е най-шокиращата мярка, която не се изпълнява?
1: Понеже в момента говорим много за мантинели, говорим за инфраструктура. Затова и нашите доклади съдържат множество констатации, че е необходима реформа и съвсем друг подход към управлението на пътната безопасност. И ние имаме цял доклад от миналата година, който сме го нарекли проблеми и перспективи, с всички препоръки на всички нива, стратегическо, институционално, административно, дори до техническо, до начина по който се подготвят проектните документации, начина по който се проектира контролира, начина по който се изпълнява, начина по който се оценява риска, начина по който се приоритизират инвестициите и там, където има изпълнение, има и резултат.
2: А безопасни ли са мантинелите в България? Защото чухме преди малко от генерал Румен Иванов в студиото, че чисто нормативно какви трябва да са и на какви технически изисквания трябва да отговарят, това е прието от 2024 година.
1: Доколкото са безопасни всички останали съоръжения, които осигуряват тази защита, аз не мога да коментирам спецификите на конкретната мантинела, те ще бъдат детайно обсъждани, следвани, оповестени, но проблема е системен. И пак казвам, там където има изпълнение, има резултат. Това, което с общините успяхме да направим за по-малко от 3 години, да създадем изцялостна методология за обследване и оценка на риска на местно ниво, за събиране на данни в ГИС приложение, което ние създадохме, за начин по който се обхождат улиците и общинските пътища и се приоритизират мерки, развихме и индекс за безопасност на ниво община. Тоест ние на общинско ниво успяхме да постигнем много повече по отношение на анализа на риска, отколкото успяваме да постигнем за републиканските пътища.
0: Да. Добре, благодарим ви за този разговор. В момента звучите малко като глас пустиня. Дано това се промени или поне да има някаква истинска ефективност за обединяване на усилията за нашата безопасност, защото днес е национален ден за пътна безопасност. Така че да призовем хората да карат разумно и внимателно и да знаят, че се някъде някой ги чака и ги обича.
1: Така и все пак пустинята тогава нека да населим с повече гласове. И пак казвам, безопасността на движението е начин на живот и начин на работа.
0: Да. Благодарим ви за това участие.
1: Благодаря.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
5: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъди днес на извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество. Управляващи, бизнес и синдикати ще разгледат бюджетните на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30% от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики. Именно бюджетът стана причина за това кабинетът Желязков да подаде оставка в края на миналата година. И днес протест заради предвидените ограничения в разходите за персонал в бюджет 2026, този път на държавни служители. Демонстрацията е под наслов «Равни права за всички» ще се проведе пред Министерския съвет в 14 часа, когато е предвидено заседанието на Тристранката и обсъждането на бюджета. Протестиращите настояват за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те подкрепят съкращаването на дублиращи се длъжности, но само след истински анализ и реална административна реформа. И настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Няма да има рязане на доходи, а там, където има дублиране на функции в държавната администрация, ще има оптимизация. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в предаването «Защо с Жени Марчева» по повод днешните протести на синдикатите срещу проекто бюджета за тази година.
1: Ще загубят ли тези хора пари?
2: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултата през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
0: Жълт код за опасни горещини е обявен за цялата страна за днес. Очаква се дневните температури да се повишат до 30 градуса в най-горещите райони у нас. При подобни стойности е препоръчително да ограничим престоя на открито в най-топлите часове на деня, да не се излагаме продължително на слънце и да приемаме достатъчно течности. Повече за времето след минути. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данните на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. Само във Франция за този месец са регистрирани 1000 смъртни случая над обичайното за периода. В най-засегнатите страни се отчита и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Заради опасно горещо време, унгарската атомна централа в Пакш намали мощността си наполовина. Поредно примирие между Съединените щати и Иран. Двете държави се договориха отново да спрат ударите помежду си. Очакват се нови разговори утре в Доха, за да се уреди спорът за Ормузкия проток. Уверението е, че за сега корабите могат да се движат свободно. Разговорите първоначално трябваше да са в Швейцария с фокус ядрената програма на Иран. Подновеното напрежение в стратегическия воден път обаче накара те да бъдат преместени в Доха, измествайки фокуса върху сигурността на корабоплаването. Напрежението идва едва 11 дена след споразумението за прекратяване на огъня. Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в петък и събота, позовавайки се на иранска агресия срещу търговското корабоплаване в пролива. Иран отговори с удари по американски военни позиции в региона. На този фон Израел съобщи, че е унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан, а ливанският министър на културата обвини Израел, че руши обекти от културното наследство на страната. Класирането на двете балкански държави за втората фаза на световното първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина за първи път в историята си постига такива успехи. А специалната песен за мундиала на популярната и у нас босненска група Дубиоза Колектив отново стана хит. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още любопитни теми. Хубав и успешен ден!
3: Здравейте! Днес отново ще има много слънчеви часове, а температурите ще са доста високи. На места очакваме максимални стойности до 39 градуса. В цялата страна е обявен жълт код, именно за горещо време. Развитие на незначителна купеста облачност предстои в следобедните часове над източна България и планините. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месец юни. Температурите вече почти навсякъде надвишиха 20 градуса, а максималните стойности за днес ще са предимно между 34 и 39 градуса. По Черноморето също очакваме много слънчеви часове. Там максималните температури ще се задържат по-ниски от останалите райони, между 29 и 34 градуса. Тази на морската вода е около 25-26 градуса. И по планините ще бъде слънчево в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Валежи няма да има. Вятърът ще е доумерен по високите райони и силен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 около 19. Утре отново очакваме много слънчеви часове. След обед в Западна България с краткотрайни превалявания от дъжд, главно в планините и с гръмотевици. Тогава ще е още по-горещо с максимални температури на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони до 40 градуса. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни дъждове, гръмотевици, както и условия за градушки. Към събота и неделя вероятността за валежи намалява. Тогава очакваме максимални температури предимно между 25 и 30 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес отбелязваме Международния ден на река Дунав. По този повод в Лом ще извадят северняшки народни носии и старинни градски облекла, пазени в семейните скринове, за да оживеят в своеобразно модно ревю под открито небе. Повече за инициативата и как миналото среща настоящето ще разберем сега от Рени Христова. Включваме на живо. Добро утро, Рени. Зашеметяващо да, изглеждаш.
1: Уникално изглеждаш, Рени. Добро утро.
2: Добро утро от край Дунавския парк. Благодаря, колеги, ласкаете ме. Разбира се, аз така се чувствам с тези аксесуари съвсем не случайно, защото миналото среща настоящето днес в Лом. И защо, ще ни каже Ивайло Йосифов, който е организатор на събитието.
3: Здравейте, добро утро, благодаря за вниманието.
2: Събитието е?
3: Събитието е Бабин Скрин, това е бал ревю на Северняшката народна носия и градската мода и тази вечер ще представим на жители и гости на Лом едно пътуване през времето. Ще тръгнем от носията и ще стигнем до алафрангата, от момата към куконата, пъти от момъка към джентълмена и ще бъде много интересно.
2: Ама защо го правим това?
3: А това събитие е част от фолклорни празници по Ломи, една прекрасна наша целогодишна инициатива, а тази вечер сме избрали да се състои, тъй като днес е деня на Дунав, нашата голяма река, през която сме направили така цивилизационния обмен с Европа. От тук е влязла европейската цивилизация по нашите земи и точно тази трансформация ще представим как от държава с преобладаващо селско население сме вече така
2: А старата аристокрация?
3: Старата аристокрация, буржуазията.
2: Така, да кажем на зрителите, че сцената вече е готова. Събитието ще се състои тук, ревюто и бала. Също така да ви кажем, че с нас са дечица от вокална група Шоколаче. Зашеметяващо красиви са. Също така имаме и две шармантни дами. Едната е вокалния педагог на групата, Русица Кръстева.
4: Здравейте.
2: Здравейте. Вие какво ще пеете до вечера?
4: Ние ще изпълним три песни. Като първата е много тематична, тя е фолклорна и се казва Бабина носия, но реално тя е песен финалист от детската мелодия на годината и се превърна в нещо като химн на това събитие, за което благодаря на господин Ивайло Йосифов, че го прави. Това е фолклор, е нещо уникално, нещо много красиво. Това е всъщност моста, който свързва хората от миналото поколение и сегашното.
2: Надявам се да зарадваме зрителите с част от изпълнението. Вие, шарматна госпожа, защо, откъде е това облекло? Къде излизате с него? До вечера с него ли ще се? Каква е прекрасна рокля? Откъде е?
5: Да, благодаря ви. Здравейте и от мен. Аз съм Галя Костадинова, служител съм в община Лом и участвам в драматичен театър Кръстю Пишурка. Тази прекрасна рокля е от службогонци.
2: Каква роля имате там?
5: Ами там играе ролята на госпожа Шийкова. Да, наш режисьор е господин Николай Априлов. И в момента я изпълняваме из цяло България.
2: Моля ви да кажете една реплика от вашата роля. Какво е най-така характерно за нея?
5: Ами, моята роля е на светска дама. Имам голяма къща. Там се събират всичките градски хора, клюки, обсъждаме разни неща и примерно, какво да ви кажа? Господин Хауров, ласкайте ме!
2: Чудесно се справите. До вечера по този ли начин ще изглеждате?
5: Да, до вечера ще съм с тази рокля и ще бъда с тези прекрасни дами, с организатора, с госпожа Кръстева и всички останали.
2: Вокална група Шоколадчи, само така да не ги засенчвам дечицата, те имат много успехи.
4: Да, така е. Ние основно се подготвяме за конкурси, много участваме и в България, в чужбина. Наистина, това е основно нещата, които работим вокално, са свързани с фолклора. Затова и до вечера ще изпълним една авторска песен на Ралица Младенова, която се казва Българско хоро, по музика на Светослав Лобушки и аранжимент и текст на Анета Мотавова. Исках да кажа още няколко думи за тази песен, с която ще открием. Тя се води като химн на събитието. Бабина носия, по музика и аранжимент на Валери Костов. Това е автор, с който ние много години работим, и текст на Мария Маринова.
2: Добре. Отново към организатора на събитието Ивайло Йосифов да призовем хората какво ще видят, кога да дойдат.
3: Ами ще видят един етнографски, наш етнографски музей на открит тази вечер. Ще могат да видят, както вече казах, за дрехите. Ще имаме много интересен интериор. Един стар грамофон, не знам на колко години, бабени скрини, разбира се, много черги. Искам да благодаря на община Лом, че ни подкрепя и застава зад нашите инициативи. И на всички жители и гости на града, които ще дойдат до вечера и ще ни помогнат да отсветим празника. Искам само нещо да напомня. Имаме и дрес-код, дори да не участвате в нашето събитие. Облечете носия или каквото имате, части от носия дори.
2: Еми, перца не може ли?
3: Може и перца, по едно перце, да, просто да отсветим парка и да бъде забавно.
2: Ами, да, добре. Ние ще завършим, колеги, с част от изпълнението на, казахте, химна, което се е превърнало в част от събитието. Моля да дадем думата на младите дами.

0: Колеги, видяхте красивия лом, великолепното събитие, който може нека да дойде с, разбира се, дрес-код.
1: Шармантни, като теб да бъдат всички арени. Страхотни си шоколадче, но някак си ти изглеждаш много, много така, много
2: в духа
1: стилно,
2: на празника.
1: В духа на празника, да. А сега отиваме към друг празник. Днес е Петров ден. Голям християнски празник. На 29 юни Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Техните биографии са пример за велико служение в Божието име. В село Ребърково, където имат храмов празник, ще има и курбан за здраве. Маргарита Стефанова ще ни пренесе на мястото на празника в тази много красива зелена атмосфера. Марги, честит празник!
2: Честит празник и добро утро, Марги!
3: Честит празник, колеги, да сте живи и здрави, вие и нашите зрители. Ние наистина се намираме пред един много китен храм. През последните години той се обновява много активно, но това е благодарение на хората от село Ребърково. Той носи името на светите равноапостолни и първопрестолни учители Петър и Павел. Не са се познавали, загинали са в една година, 67-ма от новата ера. Свети Петър е виждал Христос, един от най-верните последователните му ученици. Свети Павел е бил гонител, жесток гонител на християните, но такава е била Божията воля. Той се е превърнал в техен най-верен закрилник. Свети Петър е починал аналогично на Христос, но с главата надолу, защото се е смятал недостоен да загине така, както е загинал нашия Спасител. А свети Павел е посечен с меч, защото е бил римски гражданин. Толкова за историята, недостойната аз ви я разказвам, но да дам думата на нашите домакини, кметът на село Ребърково. Той пък днес е и именник, има повод и да почерпи, и вече ни почерпи, Петър Петков. Почитат ли вашите хора този велик празник? Той е един от най-хубавите летни празници.
4: Първо честит празник на всички носещи имената Петър и Павел. Да са живи, здрави, щастливи. Само това им пожелавам. Всичко останало се постига. Така, значи празника се празнува

0: правят нещо за храма, като започнаха отначало с един много голям концерт, който беше за обновяване на храма от покрива, вътре, фасади, всичко ни е доста освежено. След това правиха мартеници, сега продължават с лазърските яйца, боядисват и продават. И винаги помагат на храма, винаги на празниците са при нас, съдействат с каквото могат.
1: Операторът ще ни догони, аз ви благодаря. Господин кмете, обаче ние сега отиваме към веселата част.
2: Абсолютно.
1: Да. Тук този мъж, кой е този мъж?
2: Този мъж е един от дарителите на тази годишния курбан, Венци Гоцев. Се казва, той е умесил тази невероятна пита.
1: Стига, бе, това не е възможно.
2: Да, абсолютно.
1: Богомиле, колега, гледай какво е направил този мъж, да умесиш и ти на колегите от сутрешния блок за днешния празник. Венци, здравей! Ами, кой те е научил да правиш такива страхотни, пухкави пити?
3: Баща ми. Да, мога да го прости.
1: Ама така, не те ли мързи да казваш съпругата? Не, аз... Тя ще ни отмени във всичко.
3: Не. Аз си го правя самичък от сърце.
1: И от кога замеси това тесто, така бухна?
3: Това преди час и половина някъде.
1: Преди час и половина. Защо даряваш? Аз разбирам, че всяка година...
2: Да, всяка година има дарители за храма. За храмовия празник специално има...
1: В тези казани да има месо, общо месо?
2: Точно така. Те тази година са двама венци и още един мъж.
1: Можеш и да не дадеш, бе, човек. Знаеш ли, днешните хора сме ни такива стиснати.
3: Давам го за здраве. За нашия спокоен живот. Ето, винахме в трета възраст вече. За децата, за малко да им по-спокоен живот е на тех и по-да е лек, нали?
1: Разбираме кое е важно, че парите не са чак толкова важни. Важно е да има здраве и затова да ни крепи Господ.
3: Дай Боже всичките.
1: И е важно да дадем. Отиваме при Тони. Бе, те не са спали цяла нощ. Ето къде прескоча тази. Така и да мина тук при казаните. Кажи, Тони, от кога приготвяте този курбан?
4: От вчера след обяд.
1: И? Нарязахте се жените?
4: Да, има жени, които помогнаха, да, след като се закла животното. Нарязахме, подготвихме си зеленчуците, месото,
1: и аз
4: всичко.
1: Обърни сега към масата. Кой черпак ще вземеш? Има един по-малък, един по-голям.
4: Ето, той е по-голем.
1: С него ли ще бъркаме?
4: Да.
1: Да видят нашите зрители докъде сме стигнали.
4: Да.
1: Кой ще помогне да отвори? Те се крият, мъжете, които помагат. Сега тук жените са на почет. Аз знам, че баш майсторите на такива чорби са мъжете, обаче ти си баш майсторката от години.
4: От години.
1: От кога правиш такъв курбан?
4: Поне 16 години.
1: 16 години, много месо има тук.
4: Да, овцата беше много хубава, много голяма, тлъста.
1: И този огън, ех, че пушек, този огън, от този кога огън... си го наклала, от колко часа?
4: В 3 часа след полунощ.
1: И тук седиш и дежуриш?
4: Да.
1: Ще стане ли вкусен?
4: Абсолютно. Нямаме случай да не е ни била вкусна.
1: Още не е време за зеленчука, така ли? Какво слагаме още?
4: Всичко вече сме сложили. Сега остава да извадим големите кокали.
1: Обърни се към камерата.
4: Да обезкостим.
1: Заслужаваш да те видят нашите зрители, пък да дадеш рецепта.
4: Да обезкостим.
1: Рецептата е сложна. Хубав... Казват да. Казват хубаво... какво се слага.
4: Хубаво месо.
1: И аз да споделя на нашите зрители, че като гостувахме в Бутан, пък на техния празник, казаха една съставка, ма я казаха извън камерата, защото ги беше срам. Слагат ракия да се обере този силен вкус, ако има някакъв на месото.
2: Имало е такива случаи от по-стари майстори са ни
1: учили. Какво ще си пожелаете? Ето вижте, тук имаме и една абитуриентка.
2: Да.
1: Тя помага в храма, продава свещи, приема дарения, когато се налага. Какво ще си пожелаете всички ребърковци?
2: Ами, ще пожелая на всички най-вече здраве. Късмет, успехи и по-малко лоши моменти. Да се събираме повече за хубаво, отколкото за лошо, защото напоследък започнахме да се събираме повече за лоши поводи, отколкото по-добри поводи, но смятам, че това нещо ще се промени.
1: И да бъдем добри хора, да пожелаем и на това момиче, то се срамува, не иска да каже нищо, ма хайде пожелай си нещо на този велик ден на светите апостоли Петър и Павел.
0: Е, най-вече здраве.
1: Най-вече здраве.
0: Това е най-важното.
1: Успех в живота.
0: Благодаря.
1: И много любов. Това е от нас, от село Ребърково, с много любов. Днешния празник те първа започва.
5: Марги, благодарим ти. Аз
6: празник на село Ребърково и да се събират хората все

0: хубави поводи пожелаваме и ние.
1: Да, аз, Марги ме прати да правя питка, кухнята на преди обед е свободна. Отивам, но реално погледнато, като се замислих, ние с тебе сякаш сме правили курбан, като си има предвид в колко часа сме станали. Но в преди обед имат много поводи за радост, защото трябва да кажем сега...
0: Имат и именник.
1: Честит празник, ден, Пепи!
0: Да си жив и здрав.
1: Благодаря. Жив и здрав да си, все така готини, усмихнати, свежи.
2: Благодаря ви, колеги. Енергията, която ми предавате, няма начин да бъде друг. Така че благодаря ви много. Днес в предиобед също ще си празнуваме. Ще проверим дали един вратар може да се превърне в най-големия кошмар на Кристиано Роналдо. Ще се запознаем с българина, който влезе в костюма на Железния човек. И ще разберем защо понякога най-големите битки не са на стадиона, а около климатика в офиса.
3: Точно така, ще запеем вечните хитове на Тодор Колев, ще приготвим вкусни рецепти за Петровден с модерен прочит и ще разберем как да подготвим домашните любимци за лятната ваканция.
4: По традиция ще посрещнем и нова свежа двойка седмични коментатори, с които ще се смеем и ще спорим. Кои са те, ще ви кажем след секунди. Петър Дочев влиза в кухнята, ще има и музика, така че останете с преди обед.
0: Ех, че хубаво.
1: Чак да оставаме. Ние направо ще дойдем, Петър, да ни почерпи, така че очаквайте ни, колеги. Това е края на днешното предаване. Отново да кажем честит празник, честит имен ден на всички, които празнуват днес. И ще завърша с призива, карайте внимателно. Днес е националния ден за безопасност по пътищата. Трябва да бъдем отговорни.
0: Благодарим ви, че и днес бяхме заедно. Хубав ден с програмата на BTV.
1: Приятен ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители! За малко да обърнем масата от радост.
1: Ще обръщаме маси днеска в преди обед. Аз лично нямам търпение да се срещнем с кошмара на Кристиано Роналдо, футболист номер 1 на България за 2014 година, Владислав Стоянов. Ексклюзивно в тайм-аут с Боби Рулинов.
0: Александър Ботев ще ни запознае с железния човек от Дряново, Ивайло Стефанов, който не просто създаде, а сам влезе в костюма на един от най-известните киногерои.
2: В кухнята влиза хореографът Петър Ангелов Пепе, който ще приготви традиционни рецепти за Петров ден с модерен прочит.
1: А Мия Христова ще ни помогне да планираме лятната ваканция с домашния си любимец, без тя да се превърне в семейен скандал.
0: Често се случва и още една тема, която със сигурност ще предизвика спор. Войната за климатика в офиса. Защо жените замръзват, а мъжете се потят? И възможен ли е компромис, който да устройва всички?
2: Възможен е, да не ходим на работа. А сега е време да ви представим новата ни двойка седмични коментатори, които всяка сутрин правят ефира на радио Enjoy още по-свеж, усмихнат и забавен.
1: Започваме с дамата, разбира се, тя е част от българската поп-сцена още от дете. Първо с Бомбом, после като солов изпълнител и като един от най-разпознаваемите гласове на Ice Cream. Музиката е нейния живот, а усмивката запазената и марка. За горещите теми на седмичната ни маса разчитаме на Мартина Иванова.
0: Заповядай, добре дошла! Влиза ли? А, ето я.
1: Тук е, добро утро!
0: Здравей, Марти! Много се радваме!
3: Много ми е
0: здравей,
3: здравей!
2: Добре дошла!
0: Така, ето едно момиче, което е свирило при Стиви Уондър.
2: Ето едно момиче, с което съм играла в футбол. Както искаш.
0: А, вярно, че бяхте в един отбор.
2: Както искаш го приемам.
1: А ето едно момиче, което съм гледал на сцената. Той вече не съществува, бар Вариете в Слънчев брег преди години. Ice Cream.
0: Ма истинска звезда, знаеш колко неща знаем за теб.
3: Изненадана съм наистина. Даже ме така върнахте в едни неща, които бях като
0: забравила,
3: да. Но пък най-хубавото е, че сме заедно в този чудесен ретрограден понеделник.
0: Но... Да, не ще не започва се, но не е страшно, ще си поговорим.
3: Няма нищо страшно, всичко е наред, под контрол.
0: Сега, да кажем до Мартина кой ще седне. Човекът, който отдавна е доказал, че каквото и да хване микрофон, сцена или публика, го превръща в шоу. Изпълнител, автор на хитове, телевизионен и радиоводещ. Майстор на импровизацията и човек с реплика за всяка ситуация. Посещаме Ивайло Иванов, играта.
1: Играта, братко!
0: Тази седмица ще падне голяма игра. Влизай
2: добре,
0: и не се
2: мутай. Заповядай.
4: Добро утро, Enjoy, и добро утро, VTV.
0: Добро утро, добре дошъл.
4: Много се радвам да ви видя. Как сте, господине, извинявам, към тебе тръгнах прекалено така целостремено. Къде да се на до вас?
0: Заповядай,
4: здравей,
0: в края.
4: Слънце мое.
3: Заповядай, отдавна не сме се виждали.
4: Здравейте, господа, здравейте на всички и за тези хубави камери. Много ми е приятно.
0: Така, значи който не ви е слушал по радиото, ще ви гледа сега по телевизията.
4: Ама то всъщност,
0: ще ви слушат и пак през радиото в телевизията, нали така?
4: Може би да.
3: Нещо такова.
4: Виж как добре звучи.
0: Тоест няма да липсвате на слушателите.
4: Ами не, те се чудеха как изглежда. Ето сега може да видят как изглежда.
0: А, ти си прав. Ако са се чули, кой ще за този хубав глас? Ето кой е.
4: За кой го? А, извинявам се. Много
0: се благодаря.
1: Скромен. Знаете, както в радиото говорим си малко музика, после пак си говорим, после малко музика.
4: Ма там може да влезеш по анцунг. Тук вижте как
0: да,
4: гледате.
0: Съжалявам, не.
3: Тук, ние понеже сме втора смяна вече, аз много се чудих какво да облека от 5 сутринта до сега, точно как трябва да изглежда, но реших, че днес ще съм по-кежуал, нали така, колега? Casual.
4: Много ми хареса. С секото ли бе?
2: Важното е да може да потанцувате малко, защото преди да си гмурнем в темите на деня, ви предлагам да започнем с музика и добро настроение. За това ще се погрижат момчетата от Джанго Зе, които днес ще съживят незабравимите песни на Тодор Колев.
3: Yeah!
1: Да,

0: вие нашият малък Лондон, нали така?
1: С артистчета.
0: С артистчета, да.
2: Които са в ретрограден Меркурий.
0: Благодарим много на Джан Гозе. Малко по-късно ще ги чуем още няколко пъти там, не само веднъж. Мини концерт. Си имаме днес. Мини концерт.
3: Ние направо наистина сме си като свои води в момента с тези музикални паузи.
0: Разбира се, така сме се погрижили.
2: Като радио, само че с камери.
3: Чудесно е, чудесно.
4: Аз съм си голям фен на Джан Гозе още от едно време. Много си ми харесваха там.
0: Така, стана ясно, че си възрастен.
4: Благодаря ти много. Да свали ли очилата? Не, няма да те видя. Добре.
0: Да. Ясно случва.
1: Сега започнахме с ретроградния Меркурий. Ако искаш да кажем една добра новина и да се впуснем в ретроградна седмица.
0: Ами, айде, добрата новина ни е свързана с Никола Цолов отново.
4: Ма това е страхотна
0: новина. Ако иначе, ако не е това момче, няма да има добри новини. Той и Дара. Това са.
4: Нещо случайно няма.
3: Сигурно си, и други. Ще намерим повод и начин да споменем и за тях, но определено тези двамата държат класацията в последно време за наистина топ позитивни новини и наистина са така голям, огромен повод за гордост и за радост на
4: посланици
3: всички българи.
4: Посланици на новините, на добрите новини. Ние сме посланици на доброто настроение, те така. Но в общи линии този господин млад вещае само едно прекрасно бъдеще. От миналата година съм споделил за него една новина, беше във Формула 3. Формула 2, Формула 1 го очаква.
3: Толкова бързо се развива успеха при него, просто го преследва, както се казва, което е прекрасно.
4: Не само кара бързо, 180 км, като караш, впрочем, във Формула 2, хабиш даже по няколко килограма само от напрежение, докато се движиш в така, тази бърза скорост.
2: Той ни гостува, между другото, тук и е споделил точно за, в най-напечените моменти, най-напечените състезания. Нали, те си измерят теглото преди, след и разликата е феноменална.
4: Още една идея за отслабване, но в контролирана среда.
2: Контролирана среда.
0: Което пък идва да напомним, че днес, 29 юни, е национален ден.
1: И международен също и международен. За безопасност по пътищата. И да напомним на хората, че не сте Никола Цолов, няма да станете. Карайте с ограничения, спрете да давате зор в лявата лента и пазете всички по пътя, защото най-милото ми пътува в тази кола и просто се оказва, че като тръгваш на път в България, казваш Господ пред мен и зад него, все едно не знам на къде тръгваш.
4: А и път време няма.
0: Именно.
4: Да го кажем и на чиста на
0: български. Няма за къде да се бърза, ще се стигне. Така
4: контролирана е. Среда, днес случайно го споменах, за мен има толкова много места, където може хората да си изявят тази своя жажда за бърза скорост. И какво ли още не. Има толкова много фестове, които се правят. Водещ съм на толкова много подобни събирания с коли, добре познати марки, които активизират това желание в много българи. И не само българи.
3: Имаше и картинги, щях да кажа, на времето, но те все още са...
0: Да,
3: където може наистина човек да отиде така да се почувства като един състезател, да се изяви и то напълно безопасно. Там поне е обезопасено, всичко е сейфти, както се казва. Не е нужно така да в ежедневието да изпадаме в такива състояния. Има къде. И кога?
4: Ще бързаш, като си после на светофара, пак до мен, примерно в градска среда. Това на мен кара наистина
1: и мен. От светофар до светофар е много важно. Тези коне да се демонстрират.
3: За колко секунди ще вземеш
4: състояние? Да, гад си после така. Ма не сме да погледне. Точно като Моидов и Нез в филмите. Пак съм стар, може да го кажеш.
0: Не, не, не, не, не си по-стар от мен, така.
2: Виж, това е класика, която всеки помни.
0: Хубаво е да напомним коланите и на задните седелки да се слагат.
4: И тези аксесуари, мигачи.
0: Да, да се ползват мигачи.
1: Децата да са в столчета, ако може, масово децата се разхождат из колата.
3: Информация за коланите на задните седелки в Гърция вече официално се санкционира, когато си без колан. Мисля, че 150 евро или 300 или не знам, нещо такова беше. Което си е, наистина, аз смятам, че така се налагат правилата, чрез санкции. Когато, нали, плащаш за това, че или караш бързо, или си без колан, или всички прегрешения и нарушения, ми тогава се учиш. Реално, ако няма такива мерки, няма как да ги научим хората да.
0: Може, да, трябва да кажем сега, което си е така. Така си е през уикенда по магистрала Тракия, тирове нямаше. В петък ги спряха, пуснаха ги вчера при вечер. И наистина магистралата беше спокойна. Мога така да нарекам.
1: Като изключим огромна отсечка, която беше спряна за ремонт, който вчера не се случваше и въпреки това...
0: Имаше, да, по обходни пътища.
2: Вчера ремонта не се случваше, защото всички хвърлиха мутиките, щях да кажа. Да кажа, айде, мутиките. Мутиките хвърлиха, за да могат така да празнуват Христо Пъдев и неговата прекрасна половинка Цвети, да се живи и здрави, дигнаха прекрасна сватба, която заслужава.
0: Много артистична, само артисти, доколкото разбирам от снимките, разбира се, Александър Кадиев е там. Да.
4: Прекрасно.
0: И всъщност, освен актьори, други има ли май само актьори са били?
2: Моля ти си, има и други хора, освен актьори.
0: Няма, нямаме наистина, няма други хора, освен актьори.
2: Другите хора не се снимат.
0: Може би, да. Но са живи и здрави, те отдавна обмислиха тази крачка.
4: Супер.
0: Даже при нас казаха, но казаха, няма да кажем нито дата, нито място, за да не се изтресем. И са прави, но гледам, че купона е бил страхотен, а Христо е танцувал хора. Той танцува. Той
4: така
0: танцува.
4: Ли?
0: Да.
4: Професионален денсър?
0: Не знам ли е професионален, но много добре танцува. Беше с...
4: Виж сега, тази сватба всеки трябва да танцува, там не стига. Вижте колко
0: не се вижда, може би, тук, но видях на едно хоро, беше се хванал, всички стъпки ги знаеше. Така че, наистина талантлив актьор, да. Живи и здрави да са.
4: Супер е.
0: А двете им деца, шафери, какво по-хубаво това бяха.
4: Прекрасно.
0: Ядем кой взима по-голямото парче.
4: Да.
0: Тя ли?
4: Вирус,
0: така е.
4: Точно
0: така.
4: Тя ще прави. Няма проблеми там. Има баланс. Колкото за... Само да кажа за магистралите, предлагам да извикаме братите китайци от 8 до 4 се справят една от магистралите. Няма да има никакъв проблем в един работен ден. Всичко ще приключи с ремонтите.
2: Китайците са. Номер на китайката винаги е най-добрия номер. Сега обаче ни докато си говорим, обаче не ми става много горещо тук в това студио.
1: Аз пък искам да се наметна с нещо, защото на мен ми е студено.
2: А ти така и аз така.
1: Така.
2: А ти? По средата.
0: Така, затова спорът най-често мъжете и жените в един офис през лятото, когато температурите се дигнат. Александър Ботюв се срещна с няколко такива момчета и момичета и потърси лекарско мнение. Нека да чуем да видим коя е оптималната температура, за какво точно спорят, как се разбират.
5: Лятото вече е факт, температурите вървят все по-нагоре. Лично аз държа климатика си на 18 градуса. Дали това е полезно или вредно, ще разберем. И още нещо съществено, карат ли се мъжете и жените в офиса на колко градуса да държат климатика?
6: Средно, да кажем, между 22-24.
5: Има ли спорове за това колко температура да бъде в офиса?
6: О, определено, имам предвид сега. Женската страна обича да е една идея по-хладно, да кажем нещо от рода на 19-18 градуса.
5: Карате ли се за дистанционното? Случва ли се някой колега да го е скрил, да се опитате да го намерите?
6: О, случва ли се подобни случки, естествено? В смисъл, някакви такива мини битки се случват за това дистанционно редовно, но някак си намираме компромис по някое време. Ами мисля, че средно, да кажем, 20 градуса ще е идеално. Нито прекалено студено, нито прекалено топло, нали? Защото ако се сетим, ако излезем навънка за 5 минути да прескочим до магазина, леко се изпотим и след това влизаме на много студено под климатика, шанса да се разболеем е огромен.
5: На колко градуса държите климатика в офиса?
7: 19-20.
5: Как реагирате на факта, че някои колеги може би крият дистанционното или го качват винаги на 24-25 градуса през лятото?
7: О, побърквам се, тъй като жегите са много уморителни. Тъй като повечето колеги предпочитат да е по-топличко, отколкото по-хладно. И постоянно се караме с дистанционното.
5: На колко градуса смятате, че е нормално да се работи без да има сърдити?
7: На 20 градуса.
8: Като цяло аз предпочитам да е леко топло, за да няма голяма разлика между външната и вътрешната температура, някъде около 21-22 през лятото.
9: Според мен трябва да ми е по-хладно, към 18 градуса, 19 на втория ми работен ден, което беше скоро. Даже тръгнахме да спорим доста с един колега, който предпочита към 24 градуса, който на мен беше адски жега. И имаше малко заплахи, замятане през прозореца.
5: Как решавате тези спорове, освен с заплахи? Може би криете дистанционното или?
9: Не, карам го малко по-като лисица. Тайничко, когато всички ти идат на обяд, аз си свалям температурата, с малко да не се забележи още при първото влизане в стаята.
5: Съвет за работещите в големи офиси с много хора, които се карат за климатика?
9: Еми... Пазете си дистанционното сами за себе си и ако трябва да си вземете сейфче и си го криете.
5: Да попитаме и един лекар как влияе климатика на нашето здраве.
10: Има наредба в Република България за микроклимата в офисните пространства, според която най-подходяща температура през лятото и през зимата се с около 1 градус различава и тя е между 21 и 24 градуса. При жените те обичат по-висока температура, една идея по-висока температура. Мъжете го обичат по-хладно. Така е, това са хормонални различия.
5: Какви проблеми можем да си навлечем, ако прекаляваме със студения климатик, а навън е доста топло, както сега?
10: Първо, рязката промяна в температурата, влизането отвънка от 40 градуса на в един много студен офис е един шок, както и обратното. Второ, температури, ниските температура на въздуха, която циркулира, води до ниска влажност. Ниската влажност, особено при хора, които са фиксирани към екрани, към дисплеи, изсъхват очите, изсъхват лигавиците и това може да доведе до повишена ранимост и до повишена заболеваемост, предразположение към бактерии и вируси.
1: А това, което е интересно е, че всъщност каква да бъде температурата в офисите е нещо, което е решено на базата на малко устарели възприятия въз основа на това, че офисите са били пълни на времето предимно с мъже и те са били облечени с помощни или с вълнени костюми и с ризи отдолу и съответно имало нужда да се поддържа по-студена температура. Сега вече не е така. Mm-hmm. Хората се обличат леко, жените също и затова по-често на жените им е студено в един офис, отколкото на мъжете.
0: И носи мини шалови, се загръщаме и защо е много смешно. И това ще като заради вас, искам да кажа.
2: Усещаме.
0: На къде отиват неща?
2: Колективния иск към нас.
4: Той има два вида колеги, както с нея се базикаме често. Единия, който пуска климатик и другия, който тайно го гаси, нали? Или примерно го регулира до голяма степен. Но в общи линии жените усещат по-осезаемо така температурните
3: промени. Ние сме си отрегулирали в нашото студио, понеже то е доста по-компактно от вашето и много бързо се усеща всяка смяна на температурите. Затова пускаме климатика, стоим известно време, в момента, в който охлади, спираме го, така изравняваме температурата, балансираме, отваряме вратата, за да може тотално да се смени въздуха и след някакво време пак го пускаме.
4: Това не е каприз биология, разбираш ли?
3: Това е една магия, която ние правим.
4: Да.
3: Така, боравиме с температурите.
4: И ако някой пусне, разбира се, се чува, ти какво? Но няма. Ние сме в радио, все пак може да го позволим. Да, може да го позволим.
0: Истината, че от климатик много лесно може да се настине, ако не се борави правилно с него на нужната температура. И това е така.
4: Да.
0: И тук е до големия въпрос, климатик или вентилатор е по-добрия вариант и по-безопасния.
3: Аз кажа, че зависи къде е поставен и колко време стоим директно срещу билото, независимо дали е климатик или вентилатор. И в двата случая може да настинеш.
4: Вентилатора след един определен градус изобщо няма никакъв ефект като цяло. Освен ако не сложиш някакви студени бутилки с охлаждаща на течност вътре, примерно водичка или нещо друго, отпред пред вентилаторчето, то така да разхлажда. Или да си вземеш, примерно, студеното бельо от фризера, което също е модерно в тези огромни жеги.
2: Как модерно? Да,
3: някои тенденции.
4: Ма разбира, че ги знам. Аз какво очакваш ти? Ние мъже сме експериментатори, ние сме иноватори, ние решаваме чрез нашата глупост да намерим толкова много решения.
2: Хората са по-изостанали хора. За по-изостаналите да разясниш.
0: Какво значи по-добре знаеш? Ами, чершафи да ли имаш предвид?
4: Разбира се, бе, може да си сложиш все пак да изкараш тази възглавница или примерно кълъвката от нея,
0: да,
4: която е, нали, мокричка, вече е малко по-охладена, да си легнеш да си поспиш.
3: Не, според мен, това е абсолютна гаранция за настива нерва.
4: Ако си пуснеш, разбира се, трябва да внимаваш сега.
3: Ти си много смел човек, знам.
4: Виж сега, горе хората по етажите, където са в последният етаж, да не виж, че им е лесно. То трудно
3: мога
4: там.
3: Мога да кажа, не е лесно, но оцеляваме.
4: Оцеляваме, да, по някакъв начин. В някои места виждате, че в Европа дори не се позволяват климатиците. Да обърнем темата и към тези места. Има исторически сгради, в които ти не можеш да сложиш климатик. Uh-huh. Някои места в Франция, в Италия, затова и хората намират решение в канали, се цопкат, в какво ли не.
2: О, при нас имаме исторически сгради, където са бъкани с климатици.
4: Да, това е друго нещо. Наистина, по-скоро е до решение. Може би някой е позволил, друг не. Третия казал, аз съм решението, аз решавам, аз казвам.
2: Регулации.
4: Да,
0: да, да, казано, ние се шегуваме тук, но в Централна Европа, нали, знаете какви екстремни жеги и какви, даже видях снимка на разтопени релси на трамвай в Лайпциг, поради което са спрени трамваите. Такова нещо у нас.
4: За Германия говориме също, да, в Берлин пък с уръдия, вече с вода, хвърлят към хората, които се радват отдолу. Една хубава дъга излиза, то става като филмов, нали, момент.
0: За съжаление обаче има и жертви заради високите температури.
4: Да.
0: И в Германия са се изчерпали по магазините, ми казаха, вентилаторите. И който няма климатик и не си е купил вентилатор, страда.
4: В Франция също има доста, за жалост, битки за точно тези вентилатори и някои охлаждащи инструменти. И стават едни доста големи происшествия и престъпления като цяло. Uh-huh.
2: Добре, тук стана много горещо от тези теми. Предвам се охладим с една кратка пауза. Вие, приятели, останете с нас и след малко, ако искате да разберете как един мъж от Дряново се превърна в железния човек и какво задължително трябва да има на трапезата за Петров ден.
1: Ще разберем още как да планираме пътуванията с домашните любимци, така че да не превръщаме почивката си в изпитание.
0: И внимание, Боби Орлинов ще посрещне кошмарът на Роналдо. Владислав Стоянов влиза в тайм-аут. Останете с нас.
11: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
12: Бизнес таксита.
11: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
14: BTV Радио. За да знаеш всичко.
15: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите с играта и Мартина.
1: Добро утро, Енджой, ще я да кажа, но казваме добро утро преди обед.
0: Ами сега, каквото кажеш, няма значение.
1: Една стена разлика.
0: Да.
2: Един етаж разлика.
0: Така, преди малко говорихме за сабата на Цвети и на Христо Пъдев. Топ. Вече семейство Пъдеви много хитро са го измислили. Преди ретроградния Меркурий.
2: Много правилно. Виж, по принцип за взаимоотношенията, аз смятам, че е по-неподходящо да се бракосъчетават в ретроградна Венера, защото тя е вече конкретно касаеща любовта, бракове, взаимоотношения. Там вече може би е съвсем неподходящо. В ретрограден Меркурий 100% много хора са се венчали, защото ние ежегодишно имаме поне по три пъти такъв Меркурий, и то всяка година. Някой път два с повече късмет. Но реално погледнато е напълно възможно и хората дори да не знаят за това, че са се венчали в ретрограден Меркурий, така че той не е най-крайно фаталното нещо на света. Напротив, даже аз лично за себе си, тъй като той връща много стари теми, които се появяват отново, за да ни напомнят нещо или да изчистим стар проблем. Аз винаги гледам така на този период. Ако нещо старо се върне, може да е човек, може да е тема, може да е проблем, винаги си казвам, това идва, защото трябва да го изчистя, да затворя тази врата. Щом отново се връща, нещо не съм доизчистила, дооправила и го приемам позитивно. Така че хората трябва да гледат и от позитивната страна на този период. Не е толкова страшно.
0: А може би пък многото разводи последните години се дължат на факта, че хората не са знаели, че има ретрограда Меркурий със служение.
3: Точно, това се... на нищо друго не се дължат.
0: Не, една от причините може би да искам да кажа. Защото наистина в петък имахме гост, астрологът Мария Василева, и тя казва, изобщо не е препоръчително да се сключат бракове, важни сделки, да се започва нещо, може да се довърши.
1: Техника да купиш.
2: Също се къде е проблема? Нали, защото хората си мислят, че това са някакви измишлени. Да, възможно е, но в астрологията тези хора, които вярват на това, планетата Меркурий отговаря за начина, по който ние мислим, начина, по който ние комуникираме, начина, по който се учим. Съответно, когато ретроградна планета означава, че тя се движи в обратната посока. Тоест, ние в този определен период е възможно да не мислим по най-трезвия начин, да не виждаме нещата точно такива, каквито са. И може би поради тази причина се получават такива разминавания.
3: Без Меркурий мисля нетрезво.
2: Значи в ретроградния мислиш трезво.
1: Вечер дай да мислиме нетрезво, нали? Добре, да е, ама чак толкова може да не обвинявате ретроградния Меркурий за ваши си неволи и за наши си неволи и така нататък, как защото все пак има и мачове, които не влияят на ретроградния Меркурий.
2: А, ще видим.
0: Чакай.
1: О, Бог!
0: Ако трябва да влезе в конкретика, цитирам какво каза Мария в петък. Овен, Козирог и Везни няма да са в пълна хармония със себе си в този период.
1: Говориш за Мартина ли, Овен? Да,
0: здравей. Той, аз съм Овен, да, аз със съжаление го чух това. Но, например, за Лъвът, това е прекрасен период.
1: То кога не е прекрасен период?
0: Цветя, рози, ще гърми шампанско, това ще бъде лятото на Лъва.
1: Имаме ли Лъвто?
0: Не.
2: Не.
0: Ей, нищо.
1: Нищо, цветя и рози за вас.
0: Така, в общи линии това каза да не се плаши Мария, изобщо да не гледаме, да не си мислим, че нещо ще се случи. Като цяло лятото ще бъде за всички зодии окей, случайно тези три, за кратко. После ще се оправят нещата.
2: Е, разбира се, след
0: 23 юли. Имаме много затъмнение, имаме едно слънчево затъмнение и там малко ще има колебания, те са през август.
3: Абе, да те питам, кога ще се оженя?
1: Питай чата.
0: 27, разбрахме се.
3: Добре.
0: До година имаш време.
3: Добре.
0: За да има съвпадение на цифри.
3: А да те питам със здравето как съм?
1: Много хубаво.
0: Не, не, ви сега. С астрология се занимава тя от малка, аз не.
3: Просто видях страстта в теб.
0: Не, никаква.
4: Може да се обърнеш. Като вица за двете гледачки, дето са видяли, едната казала на другата. Как съм? Добре ли съм?
1: Аз знам как
4: съм,
0: Но, кажи, Мартина, наистина, ти от много години се занимаваш с това. Интересно ли?
2: Да, много ми е любопитно. Но, може би бях на 15, помня майка ми прояви някаква инициатива да разбере кой с какъв асцендент е, тъй като аз имам сестра. По-голяма от мен и така започна всичко. Стори ми се много вълнуващо да чета такива работи за себе си и за моето семейство и оттам полека-лека, разбира се, това е малко като медицината. Имам чувство, че е толкова необятно, че колкото пъти отворя да чета нещо, винаги намирам нещо ново, нещо, което се обновява, въпреки че си казваме, те планетите си стоят. Ми да, ама не е съвсем така. Винаги се появява нещо, което не си знаел до сега, някакви нови факти. Така че наистина е голяма страст за хората, които го чувстват като своето нещо.
0: Добре, разбрахме, ще ни направиш хороскопи.
2: Почнала съм вече.
1: Знаете къде сме, заповядайте, приятели.
4: За седмичния си хороскоп може да слезем. Аз ви предлагам сега да обърнем внимание на една тема, която касае със сигурност всеки втори или трети българин. Жегата и дългото шофиране често носят сериозен стрес за животинките. Затова подготовката на стопаните е много важна за домашните любимци.
0: Кои са най-важните правила, които трябва да знаем, за да не превърнем почивката си в кошмар? Ще ни каже сега Мира Христова. Здравей, Мира!
5: Здравейте от мен и от моята компания днес, Малкият Луки. Аз съм в компанията на доктор Щилянов, с когото ще си поговорим малко повече за съветите и правилата, които трябва да спазваме, когато тръгваме на път с домашен любимец. Разкажете ми, преди да сме започнали с най-важните правила, с какво трябва да започнем още преди да тръгнем на път? Има ли някои важни ваксини или пък паспорти, които трябва да предвидим преди да тръгнем?
6: Най-важната първа стъпка е да си изясним къде ще ходим, защото има различни правила според това дали сме в България, в Европейски съюз или извън Европейски съюз. За България си важи стандартните изисквания да си има паспорт, чип, ваксини поред особен обяз и обезпаразитявания. За Европейски съюз се изискват един допълнителен преглед, там си има и срокове преди пътуване, кое кога трябва да е направено. А вече за извън Европейски съюз има държави, които изискват изрични изследвания, които могат да отнемат до 2 месеца преди тръгване. И съответно трябва да се предвиди достатъчно рано, да се коментира с съответния ветеринарен лекар, да му бъде казано къде ще се ходи и той да каже какви са изискванията, за да може всичко да е окей, да няма на границите изненади.
5: Кои са най-честите грешки, които ние стопаните допускаме, когато тръгваме на път с животно?
6: Най-честа грешка е, че ние не преценяваме на кучето нуждата от сянка, не преценяваме, че то всъщност е през цялото време изложено на жега от асфалта, от слънцето, на УВ лъчите и съответно то няма нашата защита, няма потни жлези по кожата, няма дрехи като нас, няма подметки, които да го изолират и съответно много лесно от една страна получава топлинен удар, от друга може да получи изгаряне на лапите.
5: Какво трябва да предвидим, когато тръгваме на път? Кои са най-важните неща, от които той има нужда?
6: Най-важното на първо място винаги е да имаме готовност да му дадем вода. Било то с бутилка, някои върват с паничка, било то ние да си носиме купичка с гаваеми.
5: Ние сме подготвили тук, нека ги покажем. Това е купичката.
6: Такива силиконови има навсякъде. Просто много лесно стават за пренасене в джоба, закача се за панталона, за раницата. Бутилките, нали, има такива, има вече различни форми, които за да носиме вода и да може през цялото, по всяко едно време да може да му дадеме на кучето да се охлади.
5: Колко често трябва да спираме в такъв случай кучето да пие вода, да ходи до туалетна?
6: Много зависи от начин, по който гледаме кучето, от колата, която имаме и от удобствата, които сме му създали. Новите коли, колкото по-нови, нали, толкова по-добри климатични системи, толкова по-добри условия можем да му създадеме. В същото време има изключително много различни видове покривала за седалки, с които ние можем, ако имаме тази възможност, да му осигурим примерно задния ред седалки, да бъде само за кучето, закача се към колана, за да бъде и то безопасно. И на него му е комфортно, в повечето време си спи, вече си дава сигнал, особено ако е добре климатизиран колата, в един момент си дава сигнал кучето, че е жадно, че иска да излезе, да се разходи. Това са неща, които всеки стопанин си разпознава в своето животно.
5: През останалата част от времето си лежи, както и сега. Да. Какво е третото нещо, което сте ни подготвили и според вас е важно?
6: Третото нещо, което е изключително важно, е просто една кърпа, както виждате, предоставят се в различни форми, компактни. Това е микрофибърна кърпа, специално, нали, направена готовно за кучета, съответно и за къпане, да може да си я подсушиме, но най-вече, когато почне да прегрява, може да просто да се намокри, за да може да се покрие кучето, да се охлади. Има вече доста и различни дрехи, жилетки, добавки към нашийника, които също могат да бъдат охладени предварително, нали, за да поддържаме и него охладено, да не прегрява.
5: Слънцезащита можем ли да използваме на кучето?
6: Да, има специални слънцезащитни кремове вече от няколко години на българския пазар, с които особено такива по-късокосмести породи, кучета с кожни проблеми, бели кучета, могат да бъдат мазани, за да защитим особено тези нежни части на кожата. Защото кучета много често като легнат, като се опънат по гръб, корема има изцяло гол и много лесно почва да изгарят. Предполагам, всеки, който е ходил с куче на море, е виждал как малко или много почва то да променя цвета на кожата. На същия принцип, на който и ние просто могат да изгорят, ние съответно ние да ги защитиме.
5: А когато сме на плаж, за какво трябва да внимаваме най-често, когато кученцето е с нас?
6: Трябва да внимаваме като начало за, както вече казахме, за жегата по самия пясък. Всички знаем колко е горещо. Кучето като легне с цялото си тяло, не му е най-приятното. Съответно поне една кърпа да има или някакъв навес, в който да може да се скрие на сянка. Може на шезлонг да го качите, може с вас да си го държите под чадъра. Другото, което е вода да има и третото, което е да внимаваме с пясъка. От една страна има буклуци, които може да изяде, от втора страна самия пясък го ядат. солената вода също не е много хубава, ако почне да пие. И другото, което особено за жалост по нас Черноморие, имаме и страшно много бокуци, които някои са дори опасни, стъкла, там кенчета може да се нарежат. Отделно имаме всичките насекоми, които жилят и съответно трябва да внимаваме да го запазим максимално.
5: За финал, кои са стъпките, които трябва да направим, ако кучето ни го хапе оса или пък настъпи морски тралеж, преди да стигнем до ветеринарния лекар?
6: Първото е да запазваме спокойствие. Нищо не става, когато се паникьосваме. Ако виждаме точно място, където е ожилено, много е хубаво да се извади жилото максимално бързо, по същия начин, по който от хора се вади, и след това да се закара максимално бързо до доктор, защото те правят много тежки алергични реакции, особено ако е в областта около главата, е възможно да се подуе, да почне да се задушава. И колкото по-бързо се реагира, толкова по-малки са проблемите за кучето и толкова по-бързо е възстановяването след това.
5: Много ви благодаря, беше ми много полезно и приятно. Колеги, това е от тук. Уки си лежеше тук, но вече не избяга, така че умръзна му от нас, обратно към вас.
0: Благодарим ти много, Мира, беше много полезно. Наистина, добре е да мислим за домашните любимци и не само за тези в колата, но може и в някаква степен и за кученцата, бездомните по улиците.
1: Кученца, котки, кученца, за котки, животните като цяло.
0: И то какво се изиска да оставим една паничка с вода, нищо повече.
2: Защото всеки ден апелираме с него сутрин в ефира, хората да подсещаме ги, да правят това, когато им е възможно. Наистина нищо не пречи по една кофичка от кисело мляко или нещо просто пълна с вода, който има възможност и нещо за хапване, нали, гранулки или
1: каквото и да
2: би било много така полезно за животинките. И тук молба към онези граждани, които толкова върло се противят, нищо няма да ви стане, хора, да има една кофичка с водичка под вашата тераса, нищо, кой знае какво няма да се случи, поне знаем, че има и такива, които не обичат. Не искали там долу да им се разхождат котки, кучета, миришело им и всякакви...
1: Не, събират се мравки, боболечки и какво ли още не.
2: За мен това е... Да.
1: Ние с Марти наистина винаги се опитваме да засегнем и тази тема. Не случайно, аз се сещам и за птиците. Напоследък се случва, когато пътуваме да виждаме тези хубави гнезда на щъркелите, които обитават навсякъде по пътя. Аз винаги съм се кефил, даже може да е нелепо, но си махам отвътре.
2: А повечето вече са със семейство, вече са излюбили,
0: вече са
1: на тълпо. Те имат навика, не знам дали знаеш, щъркелите се връщат в едно и също гнездо, дори го надграждат и го ремонтират, че правят си мезонет, че какво ли още не, вдигат се на нагоре.
4: Усвояват балкони.
1: Да. Буквално онзи ден, като пътувах по път за Козлодуй, там бях водещ на един хубав фестивал. Даже се посвиках с рибарите, че ако хванат русалка, трябва да й дадат вода в тази жега, защото мисля, че е нормално. Но един от щъркелите беше разперил криле върху малките си, за да ги пази от това жешко слънце, леле, което определено беше много.
0: И аз това го видях, в момента аз бях какво прави, но видях после малките ключицата им. Да. В Варвара, морската Варвара, селото, на всеки стълб има, то е като квартал на щъркели. И цели семейства са в момента в гнездата, страхотно е. И беше се разперила, защото
1: така
0: беше жестока жега обикина и там.
1: А те се охлаждат чрез клюновете, както нали, домашните ни любимци или животните нали, по улицата, котки, кучета, отварят си устата и това дишане, което правят, нали, и щъркелите така се охлаждат. Mm-hmm. Те нямат климатик по същия начин.
2: Нямат тъда потни жлези.
1: Да.
0: А това, което можем да правим, четох и че дори на балконите можем да оставяме малка купичка за гълъби, за лястовички. Малка купичка.
1: Купичка,
0: за чиличките, и за тях е погрижено, препоръчат специалистите в купичката камъче или клечица. За да може пък чиличката да кацне и там да се разходи.
4: Да, те пият вода.
0: Защото един често удари. Трябва да кацне на нещо
2: във
0: водата.
2: Може би доста хора не биха
0: да
2: се замислили.
0: Купичка с камъче или клечка.
1: Ето, това е хубаво.
0: И за насекомите.
1: Еми, добре, и за хората също може да помислим, че и понякога това скачане в каналите също трябва да внимават именно как се разхлаждат там. Долу в каналите има всякакви неща хубави.
4: Да, и да, разбира се, съветваме да не се пие вода от Перловска река, която някои лица си мислят, че е ручейче.
1: Така ганка.
0: Не.
1: Има и такива случаи.
0: Има. Мръсен канал е. Да. Съжаление.
4: А вие как се справяте с комарите? Защото вече има комари.
0: Аз пък не съм видяла още комари. Не.
4: Аз нощи ми направи впечатление докъде е готов да стигне човек, за да оцелее. Стоях отвита до тук и го чаках. Аз бях при мамката и го чаках, за да го убия върху себе си. Имах битка.
1: Тази жега, може би,
4: до един часа имах битка с комар.
1: С предварителна оговорка само загубих. Може да стане. В тази жега комар.
2: Миналата седмица си говорихме с един от нашите колеги долу за това, защото те се оплакват, че много вече са ги нахапали комари. Мен на ме пропускат винаги. Говорихме си дали има значение кръвната група
0: има
2: или
0: значение.
2: По какъв начин комарите си избират най-сочните жертви за тях, нали? Защото явно аз не съм една от тях.
1: Представиш,
2: но той е.
1: Гледате като меню.
0: После си го ста за десерт.
2: Не, интересно, наистина, аз лично мисля така да се поровя в тази тема за следващите дни.
4: В Бразилия, когато започне дъждовния сезон, спират да ядат много банани, защото там вярват, че когато ядеш банани, ставаш по-привлекателен за комарите. Може би кръвта ти.
1: Значи може като комплимент да го използвам, защото нашата тема беше сутринта такава. Наистина, какви са комплиментите, които използвате често?
2: Най-странните комплименти, които сте получавали.
1: Вашите най-странни комплименти, може ли да ги кажете на вас какви са били, които си получил? Тип, аз мога да ти кажа един комплимент на мен. Мирише ми на човек, който какво беше?
2: Си носи
1: чисти
2: сметките.
1: Дрехи. Да. Но си плаща сметките, извинявам се.
2: Това си истински комплимент, това между другото.
3: Няма да е удобно да го кажа.
1: Аз го казвам към мъжете, защото ми е интересно по жените, кой знае. Също наистина.
3: Няма да е удобно, обаче знам един друг човек, мой приятел, актьор, който също получава много странни комплименти. А сега още повече говоря за Филип Буков, който предлага нова почасова работа и според мен много
2: може
3: майки.
2: Може да е следствие на комплимент. Според мен много добре можеш да гледаш деца.
3: Вижте за какво става въпрос.
1: Я да видим наистина.
7: Тренираш сега. За маратона или за баща?
8: И за двете. В момента за почасово гледане на деца. Моля, ако има свободни самотни майки да се обърнат към мен.
7: Бате, сега отдолу коментарите ще гръмне. Его чевето. Няма го показваме, защото...
8: То си има майка.
7: То си има майка.
8: И баща си има.
3: И понеже покрай него и аз си намерих по часова работа, отговарям за секретарията, казвам ви, че до ноември всичко е заедно.
0: Филип ли е Филип? Сигурно, че много майки бих откликнали.
1: Филип ли е, да, от 14 до 16 свободен ли си?
0: Така, Филип изглежда страхотно, сигурна съм, че много майки с удоволствие биха си поверили децата, много бащи не биха били доволни.
1: А, дали?
3: Не знам за какво.
0: Обаче за това. Но жертвоготовене. В жега да разхождаш бебе с количка в парка.
2: Доста
0: бомбира
2: и така излезе.
1: Работата не си избираме ние понякога, тя не избира нас.
0: И това е така, но виж сега, това не е просто гледане на дете. Това го гледа актьор, който ще му прави някакви неща, ще го занимава. Той има добавена стойност.
2: Аниматорска
1: лекция. Ще се разбира женското със своя, само погледни.
3: Ще му казва приказки,
0: разбира се,
3: поезия.
0: Ще му играе, може кога дете да му прави. Защо
1: само бащата да не му играе карате също.
0: Е, така че няма да са доволни бащите.
1: Така че Филип е внимавай, наистина.
4: Добре, докато сме на лятна тема, да кажем кой е цветът на лятото 2026.
2: Той сега, Филип, направо ние потънахме в цвета, защото той е навсякъде около него на този клип. Зеленото, естествено. Зеленото ще бъде цвета на лято 2026. Така той е доста и е модерно, и е непринудено, може да кажем. Аз мисля, че наистина ярко зеленото почти винаги е било на мода. Сякаш, всяко лято има една тенденция и доста така дами, и не само дами, и господа се така доверяват на този цвят.
4: Това не е ли зелено, което се нарича лайм зелено?
2: Доста... Аз мисля, че това е мача зелено.
4: Или мача, да.
1: О, любимото на...
3: Тънка граница.
0: А не беше мача, нали малко по-тъмничка? Или не?
2: Не, не.
0: Така ли беше?
2: Точно такава е, да.
0: Добре, може.
1: Джензи знаят, те пият мача много.
3: Болничното зелено много ми харесва. И си вдъхновяващо е.
2: Наистина?
3: Да, много е вдъхновяващо.
1: Цветът на надежда са и на хората.
3: Да, цветът на надежда, абсолютно.
0: Ама не беше само зелено, имаше още някакви цветове.
1: Да, хората, които чакат отпуската си също
2: са зелени. Кремаво, жълтото, бледо, синьото и наситеното лилаво, те също са си модерни през този сезон, но най-често инфлуенсерите в момента залагат на ябълковото, зелено, хубаво, такова ярко наситено.
1: Ето, психолозите казват, че гледката към зеленина може да намали стреса само за няколко минути. Явно затова всеки наистина търси гора или наистина паркче, на което да се наслади, или се оглежда за дърво, под което да паркира. Но ние хубаво ги изтръгваме тези дървенци и няма къде да се паркира.
0: Ама, всъщност никой от нас в момента не е в модерното зелено.
3: Не е в модерното,
2: да, само в полнище. Но аз имам бледо-синьо, което също е в сезонната тенденция. Бледо-синьото също.
0: Добре.
1: Бледо-синьо.
2: Да.
9: О, да.
1: Не съм те загледал.
0: Сега, не беше с бледо-зелено, нито с бледо-синьо. Дара, когато я поканиха на среща с министъра на туризма и тя стана официалното лице на туризма в България, но пък беше с едно страхотно, модерно сако, оверсайз. След малко сигурно ще видим снимката, което пък предизвика не знам, защо много коментари.
3: Да, по някакъв начин не знаем защо това сако измести основната тема.
0: Основната тема, да. Ето, вижте я. Това в момента е тренд, нали, или бъркам?
4: Ами, измести основната тема, защото е много трудно да си успява млада жена в България и особено от към жените. Особено от към жените винаги има много злобни коментари. Аз забелязвам, че идват от жени, които са на два пъти на възрастта на Дара най-често. По-добре е да се фокусираме върху, може би, дрехите на разни политици, които би трябвало да спазват различни протоколи и да се обличат подобаващо на професия. Си Дара е рок-звезда и може да се облича както си иска.
0: Но освен това, това е сега, няма да казвам марката.
1: Плюс това артистите не са длъжни да провокират, също мога да го кажа и това нещо, така че тя може да се облича
4: както
1: си
4: иска. Ако беше Лейди Гага, някой щеше
1: точно
4: ли да
1: така,
4: се
1: тя си артист.
4: Учуди?
1: Абсолютно. Затова аз гледам към твоето синьо, как беше? Бледо-синьо.
2: Аз съм с slim size, за да няма коментари, затова съм се подсигурила всичко да е под етикет.
3: А утро се разбираме, всички сме в модерно, който какъв е изкъзвя. Точно така.
1: Аз като си купа сако, най-ново майка ми каже, хубаво е. Никой друг нищо не ми
2: казва. Е
3: много си
2: елегантен.
3: Не, браво, маме, много си елегантен.
0: Трябва да ги на сако, това не мога да го повярвам.
1: Кажи ми, маме, така, моля ти.
2: Не.
1: Кой да бе?
2: Не.
3: Маме, утре пак ще.
1: Благодаря ти.
3: Маме, всичко жена да хубаво. Благодарим ви много за днеска. Утре продължаваме, така чак до петък. Сега излизаме в кратка пауза, но преди това да ви кажем какво ще очаквате, уважаеми зрители. И преди рекламите ще има една много приятна изненада, разбира се. След малко в тайм-аут Боби Орлинов посреща кошмарът на Кристиано Роналдо Ворислав Стоянов.
4: Хореографът Петър Ангелов Пепе ще ни каже какво задължително трябва да сложим на масата си за Петров ден.
0: А по-късно ще се запознаем с железния човек от Дрянова, който не само създаде, но и влезе в костюма на най-известния комиксов герой.
3: Но преди това още един от хитовете на Тодор Конев в изпълнение на момчетата от група Джанго Зе.
10: Готови ли сте, момчета?
11: Винаги.
10: Слушай сега какво ще искала пя. Гледай сега тук, слушай.

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от Birse.bg.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Пределът продължава с рубриката Тайм-аут, а в студиото имам удоволствието да си говоря с Владо Стоянов, човек, който поне според мен няма абсолютно никаква нужда от представяне, многократен шампион на България с отбора на Лудогорец, с много богата футболна визитка, бивш национал на България. Напоследък обаче човек, който стана страшно известен и в социалните мрежи. Владо, как си и с какво занимаваш в последно време?
1: Здравейте, както на вас, така и на вашите зрители. Благодаря за поканата преди всичко. Ами, благодаря, добре съм. Както така доста хора вече знаят, живея в Австрия. Там съм се установил. Работя, подритвам и футбол. Както и ти сам анонсира, имам си така и в социалните мрежи своя така колонка, рубрика би го нарекал. Така че главно за момента с това се занимавам. Сега в момента тук се прибрах за няколко дни в България, тъй като захванах се с един проект, на който аз ще бъда лице, подпомогнат от Министерството на младежта и спорта, именно за превенция от хазартна зависимост, заедно с моите приятели от Сдружение Висока топка. Така ще бъда лицето на кампанията под наслов Цената на залога. И така, общо

0: Ето се опитваме да популяризираме тази кампания, да стигне до повече хора, да, особено младежи, да се запознаят с проблемите и трудностите на тази зависимост, тъй като не е тайна, аз сам си го признах, че съм имал този проблем и знам колко е трудно, колко е тежко не само за човек да се оправя, и за всички хора около него. Така че се надявам да стигне до повече хора.
1: Ще минем и през това, какво да спечели ти да бъдеш част от този проект и какви са следващите неща, които ще се занимаваш?
0: Ами, спечелиме това, че смятам, че в България не е тайна, че особено в България в момента е голям проблем това нещо. Това е една болест, една зависимост, която е, за мен лично е по-страшна дори от алкохолна или тютюнева зависимост, така че смятам, че именно хора като мен, които са медийно известни, обществени личности и са имали такива проблеми, има и други хора с такива проблеми в различни поприща, разбира се, но известни на обществеността. За според мен е правилно точно ние, хора като мен, да започнем да споделяме това нещо, защото знам, че е изключително трудно за един човек да сподели тези проблеми, знам, че е изключително трудно да се справи с това нещо, но ако никой не говори за това нещо, смятам, че няма да има така оправия, дето се казва. Да се надяваме, че така ще успеем да достигнем до много хора и да помогнем все пак на някой.
1: В рубриката Тайм-аут си говорим за тайм-аута на всеки един от нас. Твоя тайм-аут какъв беше? Защото в един момент от твоята кариера можем да кажем, че ти за стандарта, който беше поставил, беше на дъното.
0: Моя тайм-аут беше, когато получих контузията на коляното и осложненията, свързани с него, тъй като не стига, че имах изключително сериозни тогава финансови проблеми заради хазарта. Допълнително се появиха доста сериозни здравословни, които не знаех дали ще ми позволят изобщо по-нататъка да практикувам футбол или какъвто и да е вид спорт, да изкарвам пари, така че определено този момент беше най-така трудния и така тайм-аута за мен.
1: Какъв беше мащаба на твоите проблеми, ако можеш в някаква конкретика да влезеш?
0: Ами, моите проблеми наистина не съм ги смятал точно, ако трябва да бъда честен, но за някои са много, за някои са малко, но със сигурност е имало момент, в който са били доста сериозни сумите. Честно казано, може би е момент, в който са стигали до около 250-300 хиляди евро.
1: И цялото това нещо се случва, когато всъщност ти още си активен футболист, имаш важни мачове. Как изобщо се живее така?
0: И често казано, футбола за мен беше спасението от това нещо, тъй като времето, при което прекарвах на тренировка, да кажем час и половина и естествено мачовете, това ми беше на мен момента, в който се изключвах, концентрирах се изцяло в тренировката и в матча и просто изключвах мозъка си да не мисли за тези проблеми, които имах и естествено как да ги реша и да мисля пак някакви схеми и така нататък. Така че определено футбол от това нещо най-много ми помагаше, за да мога да се разсея и да продължа напред, се казва.
1: А защо избра да открехнеш завеста? Защото ти всъщност ти разказа всичко едно към едно, което беше наистина...
0: Ами, две са основните причини. Едната причина е, че много години, нали, мен ми изкараха едва ли не най-големия комарджия в държавата. Честно казано, има доста по-закоравели и така и задлъжнели известни хора, не само спортисти от мен, аз лично знам, но това си е вече техен личен избор, дали да споделят или не, нали, няма да казвам имена. Една от причините беше, че съм чул доста неща и се изписаха, изговориха или слухови легенди за мен. Аз никога не съм отговарял и никога не съм казал какво е, защо е. И прецених, че така е време да споделя общо взето цялата истина, така каквато е била, не да слушам от някой какво съм правил, при положение, че не съм го правил или пък съм го правил в по-големи размери. Това беше една от причините и общо взето да мен да ми олекне един път завинаги. И втората причина е, както поради причината, която се фанах сега и с този проект, е, че смятам, че това може да мотивира и да предпази други хора от моите грешки, особено млади хора, които те първа тръгват по този път.
1: И кой беше най-големия мит, който чу за себе си в този период?
0: О, митове Много съм чувал, често казвам, много съм чувал. Главно митове за посещения в казина и загубени суми в казина, тъй като аз реално толкова казина не съм играл, колкото съм залагал на футболни срещи, баскетболни, футболни и така нататък. Така че това са най-честите митове, които са говорени, че съм влизал в казино, губил съм по 20 000 за 2 минути, което няма нищо общо реално с действителността.
1: А как се измъкна? И кой беше до теб?
0: Ми много, много трудно се измъкнах, но просто наистина вече осъзнах, че ако не кажа стоп, ако не кажа край на това нещо, аз никога няма да се оправя, никога няма да си стъпа на краката, да живея нормален начин на живот. Естествено, и хора, които близки, приятели, роднини също така се бяха вече отдръпнали от мене, тъй като естествено хората са се опитвали многократно да ми налеят такъв, да ми помогнат, но в един момент, като виждат, че аз сам на себе си не искам да помогна, както се казва, се бяха отдръпнали и определено просто наистина видях, че ако искам да вода някакъв нормален начин на живот, ако искам хората да ме уважават, ако искам близките ми да ме обичат и да ме уважават, трябва да сложа край. За моя радост ми се получиха нещата. До моя радост имаше хора, които веднага се откликнаха, като видяха, че има така промяна. Естествено съм благодарен изключително много на съпругата ми, която ние се запознахме буквално, когато аз ги имах тези проблеми. Естествено изподелих абсолютно всичко. И както би направил всеки един друг на едно място, или поне по-голямата част, биха си тръгнали и ми биха обърнали гръб и биха търсили друг партньор. Напротив, тя така ми подаде ръка, помогна ми. Естествено, моите родители, както и доста, доста приятели, убедих се, че аз съм богат от тази гледна точка, че имам сериозни и добри приятели до себе си.
1: Поздрави на Николета, а сега ти да разкажеш с твоята съпруга как се запознахте и изобщо как пламна любовта.
0: Ами, официалната версия, моята или истината е.
1: Истината, да, истина.
0: По принцип, бях отишъл на Китен за 8 дни, останах 45, даже 50 май, както и да е, тя пристигна на почивка сама, при един наш общ приятел, който има заведение в Китен. И от първия ден общо взето се, тя като дойде, се запознахме. Аз си тръгнах от плажа, тя се беше фанала за крака ми и така общо взето. Не, възикам се естествено, запознахме се и от първия ден наистина не сме се разделяли. Изключително много разговори, изключително на всякакви теми, нон-стоп. И когато вече тя си тръгна за Виена, така бяхме взели решението, нали, аз да отида за малко, после тя да идва, но пък тя ме изненада, след 10 дни се прибира изненадващо и общото ми предложи: виж, не сме малки деца, деца казват, такива връзки от разстояние е трудно, ако искаш, нали, ела при мен в Виена, да опитаме, да видим какво ще се получи между нас, и за наша радост се стигна дори до сватба.
1: Ние видяхме и страхотните кадри от тази сватба. С какво се занимавате там и тя, и ти, и как е живота в Австрия?
0: Ами, тя работи в най-голямата австрийска банка, Erste Bank. Дори така се надяваме скоро да стане управител на клон. Така че, наистина, нейната работа е доста добра. Аз в момента работя в Била. Инфлуенсър съм, каквото взето, и хода да си подритвам за кеф така в аматьорския футбол.
1: Ама похвали сте и там, понеже и там не успех.
0: Да, от 7-ма лига влязохме в 6-та, все пак кет съм, аз там си успехите, няма как да стане. Добре сме, щастливи сме, спокойно ми е най-важното, че ми е спокойно в Австрия, наистина подредена държава, и когато човек не се занимава с глупости, а така иска да живее спокойно и нормално, смятам, че Австрия е едно доста подходящо място.
1: Има предложение, годеш, сватба, страхотни кадри, обаче има и друга крачка,
0: ще го анонсираме, когато му дойде времето и когато всичко стане както трябва.
1: Тогава, както се каза, вече в пълна цялост семейството.
0: Тогава ще поливаме една седмица и така.
1: Пожелавам от все сърце да се стигне и до това нещо, защото е голямо щастие. Футбола той не ти липсва, защото ти продължаваш да играеш макар и на друго ниво. Липсва ли ти обаче тръпката от Шампионска лига, от националния отбор, понеже ти беше на върха?
0: Не, не ми липсва, директно го казвам, без да се превземам или права, не ми липсва, тъй като наистина 20 години професионален футбол. Често казано вече съм изморен чисто психически от стреса, от напрежението, тъй като сега много хора ще кажат, много ви е стреса, нали, ще накате си пръсти. Не е така, всеки един, който е бил професионалист, без значение в какъв спорт, колкото на по-високо ниво играеш, толкова повече са отговорностите, толкова повече са трудностите, толкова повече е напрежението и честно казано, аз иззех своето от футбола. Аз наистина си иззех своето от професионалния футбол. Наистина съм си сбъднал, може би, почти всички мечти. Единствено не можах да, за мое съжаление, не можах да се класирам с националния отбор на голям форум. Това е единственото, което не успях. Всичко останало като емоция съм си го взел от професионалния футбол и честно казвам, сега в момента в аматьорския ми е доста по-добре от емоционална гледна точка, от гледна точка на това, че в професионалния футбол вече стана много материално, забързано, нямаш време да се насладиш на загуба или на, по-скоро на победа, или да скърбиш за загуба, докато в аматьорския футбол наистина още си го има това от селския футбол, да застанеш след мач, да изпиеш една-две бири, да се посмеете, без значение били паднали. Така че определено тази емоция в момента ми е по-хубава от стреса в професионалния спорт.
1: Обаче има една случка, заради която ти се превърна в емблема. И тя е, даже те са две. Две спасени дуспи срещу Кристиано Роналдо. Една с националния отбор, една с Лудогорец. Разкажи за това нещо. Как се спасява дуспа на Кристиано?
0: Ами, това е другия най-честен въпрос, който ми задавате. Какво е чувството? Още търсиме отговора на въпроса какво е чувството, но как се спасяват? Наистина, сега, колкото и да прозвучи така нескромно или не да знам аз как да кажа, но за мен наистина няма разлика, поне дали съм спасил на Роналдо или на някой друг. Тъй като да, наистина, подготовката за срещу такива отбори и такива футболисти е много по-голяма преди матча. В смисъл, ти си много по-концентриран, правиш анализ, много по-засилен, нали, настройваш се. Аз винаги съм си изигравал матчовете в главата си преди това. Наистина, подготовката е доста по-голяма. Но в момента, в който стъпа на терена, за мен вече нямаше значение дали играя срещу Кристиано или срещу нали, някой футболист от Монтана, да речем, или Враца. Така че от тази точка не съм ги делил и не съм го почувствал, че съм направил на момента нещо уау, но вече излизайки от терена и като почнат извънят хора да те спират, да ти задават въпроса, тогава вече осъзнаваш реално, че може би си направил нещо голямо.
1: Кой от тези матчове и с каква случка остава завинаги в съзнанието ти, понеже ти с Лудогорец игра срещу Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал, огромни отбори, които са не само за европейския футбол, а за световно?
0: Ами те случките са много, но наистина сега с Кристиано, когато играхме срещу Португалия, ми така ми е лична, нали, за мен е случка, която, защото той трябваше да излезе около 60-та минута, трябваше да бъде сменен. Естествено, те губеха, той е доста мрази да губи, така да го кажем, и треньора го попита дали иска смена, той му каза не. И вече в последствие около 70-та, 71-та минута имаше една ситуация, в която пак му спасих, но дигнаха и засада. И аз си залагах топката, той да при мен и ми каза, ти си голям късметлия. Аз му казах, може и така да е, но викам, днеска е моята вечер, нали? Той каза, няма значение, аз ще я вкарам. И аз му казах, заповядай ако можеш. Така и не можа да ми я вкара, което така ми е останало като личен спомен, нали, и така допир до такава голяма звезда.
1: Връзката ти с българския футбол сега остава ли, с бивши съотборници, с функционери, понеже ти са си в чужбина?
0: Чувам се, да. Чувам се, естествено, няма как да прекрата връзката с българския футбол. Естествено, че се вълнувам от и следа процесите, които се случват, колкото ми е възможно, естествено. Чувам се с и настоящи, и с бивши футболисти, с които съм играл, така че имам наблюдения определено.
1: И какви сте наблюденията?
0: Ами, наблюденията са ми, че сега ще стане, особено до година, първенството доста интересно, поне така ги виждам аз нещата, тъй като аз не смятам, че Лудогорец ще се остави, нали, както много хора сега се опитват да прогнозират, че това е края на хегемона. Нали? Аз смятам, че това е рестарта на Лудогорец и хората ще вземат мерки, ще рестартират по един или друг начин отбора. Така че те няма да фърлят кърпата, да се казва. Напротив, според мен ще се борят до година за шампионска титула. Отделно отбора на Левски, който изгради много хубав отбор и закономерно станаха шампиони. Сега с новия собственик ще дойдат нови футболисти. Естествено, предстои им построяване на стадион или поне вече, доколкото знам, са задвижени нещата. Да се случи по-скоро, пожелавам им го. ЦСКА, естествено, вече си подредиха градинката. Стадионът е почти готов, база, хубава селекция. Така че първенството от тази гледна точка за мен ще бъде доста интересно.
1: Първенството има доста време, докато започне, обаче пък сега всички емоции са около световното първенство. Съжаляваше, че с националния отбор не успя да бъдеш на такъв форум, понеже...
0: Това го казах. Това е единственото нещо, което така не успях да си изпълня като мечта от футбола и наистина имахме... Едната година имахме реален шанс да се класираме на европейското, но за мое съжаление и на моите съотборници, естествено от отбора по това време не успяхме да се класираме, което е жалко, но да се надяваме, че следващите поколения тук в най-скоро време ще успеят да се класират, защото в крайна сметка българския фен заслужава да види националния отбор отново на голям форум.
1: Мислиш ли да се върнеш в футбол под формата на треньор, защото говориш интересно и разбираемо, имаш много богата визитка и това изглежда като логична стъпка, поне за човек като мен?
0: Аз имам треньорски лиценз, не за вратаря, за треньорски лиценз САИ имам, което реално ми позволява дори да съм помощник в А група или старши в Б. Но на този етап още не съм предприел тази крачка. Хем ми се иска, хем не ми се иска, а докато имам така дилема, това значи, че още не съм се пречупил и не съм готов. А и в крайна сметка, ние това сме си оговорили с съпругата ми. Реално погледнат, ако искам да изкарвам хубави пари от тренерската професия, ако искам да се развивам, това отново е свързано с много пътувания, с лагери и с нон-стоп работа и отсъствие от вкъщи, което на този етап нито аз, нито тя го желаеме. Така че на този етап по-скоро ще си бутам другите неща, които съм се заел. Ето и даже направих и бранд ръкавици, пуснах
1: VS. За него ще те питам, кажи.
0: Моя марка ръкавици, която се казва VS. Сега така се опитам да го развия и това нещо. Надявам се да се получат добре нещата, хората да останат доволни от това, което предлагам, тъй като аз си ги избирам нещата на база на многото чифтове и марки, които съм минал през кариерата си. Горе-долу си ги правя така, че кое ми е било удобно на мен, естествено. Да, но да се получат тези неща. Така че това ми е отговор на този етап. Просто наистина не съм готов да се впусна в тренерството, защото реално, за да бъдеш един успешен и добър треньор, трябва да се отдадеш изцяло на това нещо.
1: Накрая едно предизвикателство за теб по позитивен начин да пробваш да отговориш на прозаичния въпрос: кога ще се оправи българския футбол?
0: Това мисля, че няма човек в света, за който мога да отговори.
1: Само да не е плюс безкрайност.
0: Някакъв предсказател трябва да викнем, ама и той май трудно ще му е. Вижте, футбол е отражение, не само футбол, а спорт е отражение на държавата. Сега да не навлизаме в политически теми, но в крайна сметка не може държавата да не ти е наред, пък да искаш футбола ти е наред. Естествено, трябва да тръгне от някъде тази промяна. Надявам се факторите в футболния съюз да имат волята, да имат желанието да се промени. Естествено, няма да стане без помощ от държавата, но в крайна сметка първо футболния съюз трябва да знае какво да иска от тази държава, за да може да чака помощта. Не просто да чакаме на готово, ама то трябва държавата. Ясно, ама какво трябва държавата да направи. Така че надявам се, ето сега виждате, правят някакви промени, опитват се хората. Сега не искам нито да ги хваля, нито да ги хуля. Въпросът е, че наистина се опитват. Нека да им дадем време, да видим какво ще се случи. Сега виждате, детско и юнския футбол се опитват някакви неща да направят, което за мен оттам е така...
1: Изковничето, да чакат.
0: Изковничето да се тръгнат нещата на управи. Едва ли мен чакат, но както и да е. Така че наистина дайте да видим дали ще успеят да направят нещо и ако не, ще дойдат най-накрая, трябва да дойде някой, който наистина да се заеме с здрава ръка да направи правилните ходове и реформи.
1: въпреки всичко да успее да се справи. Аз също си го пожелавам. Вадо, много ти благодаря, че дойде и беше част от рубриката Time Out. Ще те очакваме отново, когато си в България. И накрая аз имам едно предизвикателство, понеже не знам дали си гледал рубриката, обаче аз много рядко съм така официално, почувствам си по спортен екип. Кристиано не успя да ти вкара. Обаче следващия път, като си в България, да застанеш на вратата, аз да пробвам.
0: Няма никакъв проблем, даже на теб ще ти паза с гръб и пак ще я фана.
1: Заканата на Владо Стоянов, че и с гръб може да ми спаси, това ще го проверим, защото обеща в ефир. А предилът продължава след рекламите.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, в студиото ни е невероятен човек, който пази българския дух не само на сцената, а и в живота. Хореограф, създател на ансамбъл Шевица и истински посланник на фолклора. Днес обаче ще смени носията с престилка и ще ни покаже какъв е вкусът на Петровден. Казвам, добре е дошъл на Петър Ангелов, Пепе. Честит празник.
1: Честит празник, Пепе.
0: Жив и здрав. Името ти да се свърза само с велики дела, както се свързва към момента.
1: Амин. И твоето така, нека да има само красота и след тебе да върват лаври от слава, обаяние и доброта.
0: Абе, страшни доброта. Работи, страшни работи. Мане, тази слава, кажи, какво ще дадем днес?
1: Ще направим съвременната интерпретация на Петровското пиле на Петър Ангелов.
0: Какво значи съвременна интерпретация?
1: Сега? Ами, мариновано пилешко буче, което сме го мариновали в овче кисело мляко, в щипка сол, щипка черен пипер, малко кориандър и българска чубрица. Оставили сме го малко да, така, да попие от тези аромати. Него ще го сложим в тавата, заедно с петровските ябълки, така наречената ранна петровка, която ще сложим в тавата, заедно с български кромит лук, заедно с малка скелитка чесън, с малко водичка и мандраджийско краве масло.
0: Бързо ли става?
1: Да се запече. Ами, да речем, може би около 30 минутки ще му бъде.
0: 30 минути, после в края на предаването ще се включим също. Да. Но сега да почваме.
1: И ще направим една свежа салатка. Защото за това основно ястие ще направим една свежа салатка с български спанак, с овче сирене домашно, с малко орехи, естествено отново с петровки. Ще направим един дресинг с мед, лимон, горчица и малко чесън.
0: Малко чесън.
1: Да, и естествено за сладкия вкус. Аз много обичам сладко и солено, да се балансират сладко от български зелени смокини.
0: Витях ги аз. Значи съставките са известни, да почваме да правим. Само ми кажи аз с какво да помагам. Аз между другото много преча в кухнята, така че внимавай
1: го. Ти няма как да пречиш. Аз ти предлагам ти да нарежеш ябълките.
0: Айде, най-сложно.
1: Супер.
0: Аз как искаш да ги нарежа?
1: На много тънки шайби. Тоест ябълката ще я срежеш на половина и после на четвъртинки.
0: Имаш го, добре.
1: Супер.
0: Ти много си, традицията ти е много вкоренена в душата ти. Разкажи ни на Петровден сега, какво е типично да се прави на Петровден?
1: Ами, на Петровден в моето семейство, аз съм кръстен на моя дядо Петър, царство му небесно. Баба ми се казваше Пенка, неговата съпруга, това са родителите на баща ми. Аз съм кръстен на него. В нашето семейство се ядеше пилешки курбан. Но сега решихме в ефир да не правим курбан чорба, но така, курбанът е, нали, жертвоприношението въобще в празника на Петровден е много важно и ние ядяхме курбан чорба в къщи и естествено петровки. Пепче, искаш ли аз?
0: Абе, аз ти Пепче, казах, искаш ли аз? Аз ти казах, че...
1: Искаш ли аз? Ще си срежеш пръстите.
0: Ще си срежа пръстите ми ябълки.
1: Нека аз да го нарежа.
0: Така, на такива, на полу шайби.
1: Да, добре, то на тънки, на тънки, за да може ябълката да се карамелизира след това.
0: Да, ще разбрахте, да, ще ги направите. Разбрахте,
1: супер,
0: ще разбрахте.
1: Добре. Така, в нашето семейство се колеше петел, задължително на Петровден.
0: В нашето. Имахме баба, дядо, помня, имахме курни там, петли, кокошки, да, да. Страшна работа.
1: Петела, както и слънцето, той отмерва времето. И нали, петела сутрин кокорига, когато се сънва. И когато пренесеш когато направиш жертвоприношение с петела, ти умилостивяваш силите, които палят огъня. И по този начин се смята в традиционната култура на българина, всеки един обред е направен единствено и само за плодородие. И за това се смята, че ти по този начин умилостивяваш силите и ще има плодородие. Клината ще бъде плодородна.
0: Гледай, сигурно за традициите можеш да говориш до сутринта. Това е ясно, предполагам.
1: Да, учи се.
0: Учи обаче се. Ни трябва сега и да говорим.
1: И да готвим.
0: И да действаме, да, по някакъв начин. Докъде между другото, какво правите с ансамбъл Шевица? Отдавна не съм идвал при вас.
1: Да, съвсем скоро ще ни дойдеш на гости. В момента тече и кипи усилена подготовка за премиерата на нашия следващ спектакъл, който се казва Легендата за Малю Връх или Легендата за Малю Войвода. Чието име всъщност е кръстен връх Мальовица в Рила планина. И къде другата е да направим премиерата на този спектакъл, освен на открита сцена под връх Мальовица, естествено. Там ще се случи тази премиера на 11 юли за две седмици.
0: За две седмици, много скоро.
1: Сътворихме този спектакъл с подкрепата на Български туристически съюз, за което изказваме естествено нашите изключителни благодарности. Та с тяхно съдействие написахме музика. Доцент доктор Петю Кръстев написа музиката за спектакъла и ние в момента все още творим в залата. На ръба сме, но ще се случат нещата, няма как. Очакват зрителите и гостите на фестивал, на националния туристически фестивал, който ще се проведе на 10, 11 и 12. Гостите първата вечер ще се насладят на Керана и космонавтите, на един изключителен артист. А втората вечер сме ние.
0: Това вече сте ви. То се става направо празник.
1: В събота, да, ще се случи един чудесен празник горе под Връхмальовица, където хората ще видят нашата съвременна Пепи, аз почвам да пълна тавата.
0: Добре, значи сложихме отдолу...
1: Сложихме подошка ябълките. Сега ще сложим месото. Отгоре ще нарежем лука. Ето този лук трябва да го нарежем. Ако искаш, искаш ли аз?
0: Наситно ли трябва?
1: Не, по същия начин, както ябълката.
0: Добре, на шайби.
1: Вълшебството на тази манджа е, че в толкова добре трябва да се изпечат нещата, формата, когато е една и съща на ябълката и на лука, да не можеш да различиш кое е ябълка и кое е лук. Ябълката леко ще се карамелизира, лукът леко отгоре ще хване загар.
0: Отново.
1: Цък, цък, цък, цък, цък. Да.
0: Добре,
1: да.
0: Ето така.
1: Не, е така, Пепче. Ето така.
0: Аз ти кажа. Заповядай. Да припомни само марината, какво се съдържа на нашите зрители.
1: Овче кисело мляко, мед, кориандър, сол и черен пипер.
0: Добре.
1: Супер. Оставяме го месото леко да омекне. Марината, тя естествено, че не е задължителна, но ще даде една мекота на месото, която със сигурност в последствие ще се окаже безценна за вкуса му.
0: Крехка работа,
1: да, точно така. За да може да се случи по-крехко. Слагаме месото в тавата. Ето така. И сега ще сложим лукът отстрани. Пепче, можеш да ми... ето го чесънчето. Можеш всяка скилика да разделиш на две.
0: Добре.
1: Това е за лесно. Да я сложим вътре. Просто за фин аромат. Той чесъна ще даде, скилитката чесна чаша ще даде много фин аромат. Супер.
0: Както се казваше в един монолог, написан от Яна Борисова, дайте на българи на чесън да видите за какво става въпрос.
1: Точно така, в интерес на истината си е точно така. Така, сега ще сложим малко водичка, защото водичка. Това нещо трябва леко да заври преди да се запече. Ето така.
0: А то страшна работа.
1: Хоп. Чудесно. Сега ще сложим малко масълце, ако искаш. Ето така ще вземем едно нощче от тук.
0: Не, знаеш, по-не искам. Я знам, какво ще стане, ако не искам масълце.
1: Нека да сложим малко краве масълце, домашно, мандраджийско, за да може цялата тази гозба да има един лек, фин.
0: Казваш и маслото е домашно.
1: Да, така. Всъщност...
0: Че напоследък големи тързания с различни масла има.
1: Да, за жалост, ние вкъщи много обичаме да ядеме масло. Моите щерки са така сподвижници на френската езикова школа, а във Франция маслото е издигнато в култ. Много по-сериозен култ, отколкото в България.
0: Точно така.
1: И така вкъщи тачи много маслото.
0: Дъщерите, да разбирам, помагат в кухнята?
1: Да, дъщерите много помагат в кухнята, много обичат да готвят. Може би повече обичат да готвят сладки неща, но това няма нищо лошо. Мисля, че сме готови.
0: Май сме готови. На колко градуса сега слагаме?
1: Слагаме фурната да се затопли на макс.
0: На макс, добре.
1: Да, т.е. пускаме я на... ето така.
0: Добре, тя се затопля на макс, а после точно на колко така градуса, нали, затопляме, после на други градуси.
1: Затопляме я на макс и слагаме го да се пече долу, не го слагаме на решетката, го слагаме отдолу, за да може да пече и от долната страна, и от горната страна.
0: А през това време ще си правим салатка.
1: А ние през това време ще си правим салатка.
0: Добре.
1: Точно така. Добре. Слагаме го да се пече.
0: Слагаме да се пече.
1: Супер.
0: За салатата усещам, че някакъв много интересен дресинг ще направиш.
1: Ами да, всъщност за мен е в салатката най-голямата тайна на една салата е дресинга, защото той дава една солидност на вкуса вътре, консистенцията и придава аромат най-вече. Пресния...
0: Имаме си
1: всичко, да.
0: Спанък.
1: Точно така. Аз ти предлагам да направим салатката ето в тази купа.
0: Добре.
1: Изключително готин глинен съд. Взимаме щипка.
0: Уважаемите зрители, не виждат на Оля Малинова така ходи между камерите, хвърля по едно поглед, оле, ще хапнеш с малко нещо. Може тук ще ти направим. Страшна работа. Почитател на хубавата изискана кухня, Оля Малинова.
1: Пепче, сега ти давам ти да нарежеш ябълките.
0: По същия начин.
1: Не. Сега ябълките ще трябва да ги нарежеш на по-дребни купчета.
0: Ох, само ангажимент я нашите.
1: Ами така е, на празник като на празник. А пък аз ще се опитам да направя един фин дресинг с останалата част от нещата.
0: Добре.
1: Като ето тук, в тази купичка, ще сложа малко мед.
0: Добре, значи имаме ябълки и в пилето, имаме
1: ябълки
0: и в
1: салатите. Ами да, все пак като Петровден, да, то между другото, самият празник Петровден започва сутринта, като мъжете са ходили по нивите, по лозята и са хвърлили малки камъчета за плодородие, а жените още сутринта отиват в църквата с една обредна питка, така наречения кулак.
0: Така.
1: И с петровки ябълки, които свещеникът ги освещава и след това, като излезнат от църквата, започва да ги раздават за здраве и за плодородие.
0: Други традиционни неща, какви са, пък какви се правят на Петровден?
1: Ами...
0: Само преди да кажеш, така окей ли?
1: Да, чудесно. Добре ли, така, като за салатка.
0: Добре,
1: като за салатка.
0: Добре.
1: Ти си изключително адаптивен младеж, така че аз ти вярвам. Така, ето тук сега ще разбъркам дижонската горчица с меда, за да почне да се ароматизира преди да сложа лимоновия сок.
0: И всъщност вие в ансамбъл Шевица, освен че правите невероятни спектакли, предполагам много говорите за традициите, за българските традиции.
1: Ами да, нашите и певиците с диригент Соня Чакърова и танцьорите под мое ръководство много обичат да ми слушат увлекателните увертюри, които правя с уклон към традиционната култура. Обичам да ги просвещавам. Всъщност смисъла на цялата история е хората да знаят, хората да има кой да им каже. На мен, примерно, нямаше кой да ми каже, когато прохождах, когато се учех. И затова за мен е много важно да има хора, които да говорят, които да ги учат, които да им кажат защо. Най-вече да могат да си отговорят на въпроса защо. А истината е, че в традиционната култура и в онзи класически фолклор от миналото, хората са имали вяра. И всъщност в това е била най-голямата магия. Че те са вярвали, че наистина Петровден няма да може да се случи и селото няма да има плодородие, ако жената не отиде сутринта в църквата с обредния хляб и с петровките да ги освети и не ги раздаде. И тази вяра всъщност към днешна дата малко е изчезнала, но за това трябва да има хора, които да учат младите, които да им казват какво се е случвало преди, пък младите вече да си преценят.
0: Аз пък също ти вярвам, че за 2 минути може да направиш салатата.
1: Да, така е.
0: А през това време, като говориш, нали, за разказите, напоследък, не знам какво ми става, но много обичам да чета българските народни приказки, които съм чел като малък. Обаче сега, нали, през житейския опит гледаш с друг поглед.
1: Да,
0: и установявам, това не че е нещо ново, но е хубаво да си го напомняме. Примерно, с какво се различава българската народна приказка, да кажем, от западноевропейската народна приказка, когато на Запад е имало...
1: Стига толкова.
0: Така, добре, стига
1: толкова. За нас.
0: Тия са за нас.
1: Трите ябълки, това е приказно число.
0: Само ми кажи, какво искаш да направя с лимона.
1: Лимонче, разрежи го на половина, да, трябва ни сокът.
0: Добре, сокът ни трябва.
1: Ето, ти ще го изтискаш.
0: Е, така ще го надуча.
1: Точно така, ти си страхотен. Трябва ни малко сок тук вътре.
0: Половината лимон, да кажем.
1: Ами да, да речеме.
0: И сега, без... така.
1: Страхотен си.
0: Така, стига.
1: Супер, да, чудесен
0: добре,
1: си.
0: Добре.
1: Чудесен си. Ето тук ще извадим само тази.
0: Изваждаме.
1: Ето така.
0: И говоряки за българската народна приказка, основният герой там не е принц, не сме нямали дворцова система на управление, както нали, те си имали дворяни и рицари, да, рицарската култура. Нас обикновен човек, който основната тема му е да оцелее, нали, да има дом, да има семейство.
1: Точно така. Точно така. И всъщност, точно това е тайната и на традиционната култура. Хората тогава, да, окей, чорбаджиите в един момент са започнали да живеят, за да изкарват пари, но традиционният българин, той е живял, за да живее. За да може да оцелее.
0: Оцеляване.
1: Да,
0: оцеляването е висшата цел.
1: Точно така. Точно така. Това е. И така. Общо взето голяма магия е в това и те затова и хората в ансамбъла ме слушат с отворени очи, защото няма кой да им го каже това. Те няма къде да го прочитат, няма къде да го видят. Нали? А най-голямата, извинявам се, да, а най-голямата тайна на приказката е в щастливия край.
0: В щастливия край.
1: Да.
0: Което пък ни обединява, защото и в западноевропейската
1: да, култура
0: народните пиеси именно
1: щастливия. При братия Грим не е точно така в първообразно.
0: Винаги има различните филиали, които така имат е, различна гледна е, точка.
1: Е. Перче, това сега трябва да го сложим на котлона, набързо само да сложиш на тиганчето. Включваме котлона.
0: Това ли е последният штрих на салата?
1: Точно така.
0: Добре.
1: Да. Ето така. Пепче, ето тук го слагаме.
0: Хоп. А сиренето?
1: Сиренето за салатката сега ще го нарежем.
0: Добре.
1: Да, сега ще го нарежеш, ти ще го нарежеш или аз да го нарежа.
0: Я ти го нарежи, за да спестим време.
1: Така. Ето така. Това е домашно овче сирене от Родопския регион. Едни изключително прекрасни хора ни го карат и ни го донасят. На едри купчета ще го оставя.
0: На едри купчета, добре. Освен да може сиренето и орехите, има ли нещо друго, което слагам
1: в финал? Само в сладкия штрих на края.
0: Сладкия
1: който,
0: штрих на края.
1: Да, това нещо можем да го спреме. Още добре. Сега. Чудесно. Готови сме. Ето така. Пепче, леко само ги заобърни.
0: Никакъв проблем.
1: Супер. Точно така. Чудесно. Аз слагам ето така.
0: Хубави,
1: зелените смокини.
0: Зелени смокини, домашни,
1: български, български, български домашни бели са зелени смокини. Между другото, сестрата на мама е женена в Стара Загора и това са зелените смокини на моята Леля Снежка.
0: Леля Снежка, поздрави специално.
1: Супер.
0: И сега,
1: слагаме. Това сега можем да го сложим в салатката.
0: Ето вижте, уважаеми зрители.
1: Отгоре имаме една прекрасна, свежа петровска салата.
0: Петровска салата. Уважаеми зрители, това е петровската салата. След малко ще ви покажем и петровското пиле, което сложихме да се загрява, да се пече в фурната. А сега с моя Даш ви черпим с едно прекрасно парче на Тодор Колев и разбира се Джанго Зае.
1: Жестоко.
0: Момчета, вие сте.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: Малко артисти успяват да размиват, разплакват и да карат цяла зала да запява още с първите няколко акорда. Такъв беше Тодор Колев.
1: Днес неговите песни отново оживяха в нашето студио благодарение на Джанго Зе, една от емблематичните български поп-рок групи, позната с много хитове, освен Луди Жаби.
0: От години музикантите посещават концерти на творчеството на Тодор Колев и пазят жив духа му със свой прочит на ни от най-обичаните му песни. Ето ги при нас, здравейте отново.
1: Добре дошли.
0: Преди малко свирихте, сега ще ни поговорите.
2: Здрасти.
3: Добро утро, ще си говорим, да. Здравейте.
0: Как сте?
3: Добре сме, ние сме на път в момента, ние пътуваме към Шумен и просто минаваме през София да стигнем до Шумен.
0: Кратка
3: почивка. От Варна, София до Шумен.
1: Предстои ви утре едно много специално събитие в Шумен. Кажете, какво да очакват нашите зрители, гостите на града?
3: Върви един много интересен фестивал от няколко години там, на името на Тодор Колев. Той се казва комедиен театрален фестивал Тодор Колев. И тази година сме поканени да закрием фестивала с концерт, с песните на Тодор Колев. И за нас това е много вълнуващо.
2: Да, и огромна чест и отговорност. И сме наистина много, много благодарни, че се спряха точно нашата група. Защото ние сме посветили на Тодор Колев доста време и то е съвсем логично, защото го чувстваме наистина много близък и свирим музиката му наистина със сърцата си.
0: А защо точно Тодор Колев?
3: Ами,
0: от кога всъщност датира?
3: Ако има, първото нещо беше в строежа преди време, 2011-та, когато направиха концерт с сборни музиканти, певци, с самия Тодор Колев в клубно участие. Там имах възможност да се срещнем с него. Аз даже имах една знаменателна така събитие с него. Когато свършихме нашата част,

0: и меланхолични парчета.
1: Всички избрахме всички възможни такива, които са възможни за нас. Просто за нас някакси естествено се получава, защото в Джанго Зе го имаме това нещо, тая самоирония, това между смеха и плача. Ако познавате наши песни, има го това нещо.
2: Трагикомедия, точно.
3: Да. Трагикомедия.
1: И затова така се получава. Ако някой се получава, това при нас, където се получава най-добре според мен. И между другото си търсим театрален продуцент.
4: Искате това да се превърне в спектакъл, не просто концерт, така ли?
1: Така си мислим, защото тия песни така заслужават нещо повече, отколкото просто да се изсвирят някъде.
4: Имате ли любима песен на Тодор Колев?
1: Като малък, просто я превъртах плочите. Всичките бяха любими.
4: А такава, която изпитате някакво страхопочитание и не смеете да я изпълните вие?
1: Имахме една, която се казва Сватбата на мама. Тя е по текст на Борис Христов. Прекрасна песен. Аз проблема ми е с тази песен е, че винаги се разплаквам.
4: Аз не се сещам за коя става пъв. Може ли да я засвирите?
1: Може, да.
4: Изобщо не мога, така като каза Сватбата на мама.

0: е същата.
1: Не, аз знам.
0: Става по-сериозно.
1: Продължавам да разсъщам коя, но изпълнихте страхотно.
2: Изглежда и звучи много весело, но всъщност има тъга в тази...
0: Тя е свързана, може би се разчувствам, защото свързва се с личния, с лични преживявания, личния живот и много емоционално и така, докосне много хора.
3: За мен Тодор Колев винаги беше малко, още от малко момченце, беше малко такава апокрифно изкуство, защото той имаше официалната си роля с ролите в киното и тези джазовите парчета, обаче имаше и другите кючетите с Манго, които бяха малко хъш-хъш, нали? Те не получаваха много помощ. И аз съм бил още много малък, но си го спомням това, че това е малко забранено. Нали? Да. По касетки, по тасмички. Да. И на вашия въпрос от по-рано, коя е любимата ви песен, за мен те се променят, защото аз се променям. Раста и чувам и виждам неща в текстовете и в музиката, за които преди съм бил сляп и глух, защото не съм знаел за какво става въпрос. И така, ето ви.
0: Много са пласт.
3: Бог е артист.
1: За първо виждам кухарка да влезе в ролята на контрабас.
3: За първи път в това студио тази сутрин.
1: Похвално. Да. Не очаквах.
0: То и аз мога.
1: Сигурно. Така, Джанго Зе, Луди жаби. С това ви помним основно. Знам, че не ви е може би много приятно, тъй като има други песни.
0: Не, аз съм много благодарен на тази.
1: Са засенчени от Джанго Зе, така ли? От Луди жаби. Страдат ли някои от другите ви хитове заради този хит?
0: Не мисля. Аз всъщност съм мислил много по въпроса и всъщност ние дължим много на тази песен.
1: Така е.
0: Живота ще да протече по различен начин.
4: Страхотно парче.
0: И е любима на всички деца все още. И това само говори добре за песента.
1: Всъщност как?

0: Как се роди тая песен? Откъде е Луди Жаби изобщо? Помниш ли?
1: Аз много добре помня. Просто аз съм добър за наечия. Това си е занаят да направиш. Целенасочено беше. Много добре знам откъде съм взел какво и как съм го комбинирал. И така, целенасочено беше създадена тази песен. Не беше случайно.
2: Ако една песен ни отнема понякога и месеци да се направи и да стане готова, сега вече хората правят за един следобед с изкуствен интелект. Какво според вас е бъдещето на органичното творчество, на човешките произведения на изкуството?
3: Светло бъдеще. Светло бъдеще е AI инструмент.
0: Е, с ирония го казваш.
3: Като всеки... Не.
0: А, не?
3: Не, според мен преди електрическата китара не е имало електрически китари. С появата на електрическата китара хората си започнали да използват по друг начин и се случили много вълнуващи неща. Така че AI е просто инструмент.
1: Аз имам надежда. AI
3: ще е супер.
1: Не може да излезе да свири на живо.
0: Така е. Все
1: това
0: още
1: е нашата надежда. И така за близко бъдеще. За по-далечното вече ще видя.
0: Така, групата преживява трансформация, говорим за Джанго Зе. Не сте първоначалния и състав, тъй като ти заминаваш за Англия и всичко се разпада. При
1: да.
0: Повече от 20 години, нали?
1: Да, точно така.
0: Вече ще станат.
1: 2002, ние бяхме на върха на славата тогава всъщност.
0: И тогава защо реши да сложиш точка и да емигрираш?
1: Ами, нещо не е било достатъчно, предполагам. Аз лично исках да науча от извора музика, вместо да се опитам да копирам. И така, като отидах там, имах възможност да свиря музика с самите хора, откъдето са.
0: Mm-hmm.
1: Аз съм го казвал и друг път. Свиря реге с ямайци, кубинска музика с кубинци. И така, прекалено интересно ми се е сторило.
2: Ти говориш няколко езика, да, нали така?
1: Да, не много добре, нали, но мога да се оправя на няколко езика. Горе-долу. Както казва Зорба, Алекси Зорбас, трябва да знаеш важните думи. Хляб, вода, храна, пиене, обичам те и... Това бяха май.
0: Така, в Англия си се занимавал и се занимаваш, свириш още в групи, но преди да се върнеш към музиката, там си работил различни неща, за да си изкараш прехраната, нали така?
1: Да, това е нормално. Всъщност, малко са музиканти, които само с музика успяват да се прехранват. В момента имаме сауна бизнес, например.
0: Какво имате?
1: Смъг сауна, да кажа на камерата. Моменти за реклама.
0: Так, аз пак назвах. Сауна.
2: Сауна.
0: Правиш сауни?
1: Сауни правим, да.
0: Аха.
1: Носим сауни на хората, да се чувстват добре, да ги разположим добре. Също носим такива мобилни сауни. Да, да. Те се разпъват се. Има такива вани с ледена вода за хората, които като се стоплят, после да влязат и да се изтудят.
3: Теляк.
0: Теляци предлагате ли?
3: Теляци.
1: А не теляци, не, но с брезови клонки трябва да се шибат хората.
2: Ако няма кой, винаги може да извикате НАП за една проверка, те същото ще свършат. Вие всички си имате други професии, как ги съчетавате с музиката? Помага ли?
3: Прекрасно.
2: Ти с какво се занимаваш през
3: деня? Аз пиша книга в момента.
2: Така.
3: Да. И имам една малка школа за бойни изкуства в Южна Франция.
0: Не, шегуваш се.
3: Не?
0: Да, или не?
2: Да.
3: За книгата или за бойните изкуства?
0: И за двете.
3: Книгата е сериозна, а бойните изкуства не толкова. Но музиката допълва всичко прекрасно. Тя е винаги мост и спойка. Винаги можеш да вземеш една китара, да изсвириш едно парче и да и около тебе всички да ти станат приятели.
1: Ние се познаваме от деца с тези хора, от училище се познаваме и така свирим много отдавна.
3: И всъщност сме в една група отдавна.
4: Повече от 30 години.
0: Така, дай сега прякорите. Прякорите да ги уточним. Морски, горски...
4: Полски последно.
0: Полски.
3: Зверски.
0: Зверски.
3: Натурално зверски.
0: Така, да обясни защо зверски?
3: Бойните изкуства.
0: А заради бойните изкуства?
3: Да, и черти на характера.
0: Добре, а полски?
4: Тай, аз много не го разбрах.
0: Добре,
4: айде,
0: който го е нарекал така.
1: Понеже започва и с име, името му започва с П, Пламен Полски.
0: Аз това е единствената връзка.
3: Защото обича спокойствие, Риболов.
1: Галин Горски, Пламен Полски.
3: Песната на полето.
1: А за Александър трудно беше да намерим с А и трябваше да намерим нещо.
3: Да. Чехме Z.
1: Да.
2: Пламен, ти преподаваш уроци на деца?
4: Да, това сериозно, това вече не е към на шегата. Имам школа по барабани.
2: Във Варна?
4: Във Варна. Mm-hmm. Вече може би повече от 13 години. Основно с това се занимавам и свиря с различни формати. Естествено, това ми е основната група, но ние не свирим постоянно, не обикаляме всяка седмица по концерти. Събираме се в определени моменти, когато назрее момента да ударим. А сме заедно, те са братя, с него и с него сме съученици още от гимназията, което е страшно много години.
1: Фейската гимназия.
4: Като нашумях групата, ние бяхме пръснати някъде по света, после се събрахме някъде 2002 и изчезнахме за Англия.
3: Също се събрахме.
4: Той беше там и след това ние отидохме там.
0: Така, а Горски, твой брат,
5: да.
0: Си лекар, в момента занимаваш се с фармация, свириш, музикант си, много объркано.
4: Мафиот.
5: Най-интересното е за спойката с музиката. Аз работя от вкъщи, в фарма бизнеса от доста време. Не е толкова интересно, скучно е. Така че няма да разказвам подробности, но в офиса, в който си работя, всъщност компютъра ми е ситуиран пред мен, а точно в ляво просто завъртам столчето и попадам на пианото, където
0: те релаксирам.
5: И всъщност много често съчетавам работа с удоволствие, като не е ясно кое е работата, кое е удоволствие, защото и свиренето също е част от работата, а пък да работя в фарма бизнеса много често е удоволствие. Така че си е абсолютна спойка и синхрон.
0: Представи ви Hills of Rock?
5: Hills of Rock свирим датата
1: 25 юни.
5: Юли. Простете.
3: Юли.
5: Да.
3: Юли.
0: Да, юли.
5: 25 юли 2026. Тази година, който всички гости на фестивала приветствам и дано да се забавляваме заедно.
3: Там няма да изпълняваме парчета на Тодор Колев. Ще се съобразим с контекста на фестивала.
0: Тоест повече рок.
3: Повече.
0: А сега като гледате на сцената, кръсят ли отдел лодижаби или?
4: Винаги.
0: Винаги.
5: Особено децата най-често подскачат.
0: Така, обещахте някаква история от концерт. Хайде сега да ви.
3: Като цяло златното правило е, ако мацките танцуват, пеперутките ако танцуват, значи си си свършила работата. Някой път отнема малко повече време.
4: Да, ти искаш да кажа.
0: Да, разбрахме го, да. Той ще гаджи.
1: Те искат някоя така смешна история.
2: Не е ли по-трудно обаче сега, защото все повече хората си стоят с телефоните и въобще не преживяват живата музика и концертите, както преди?
3: Всеки концерт е различен.
1: При нас няма телефони. Те забравят за телефони и за всичко при нас.
3: Да.
0: Всичко хвърлят.
3: Да, свалят дрехите много често.
0: И луди танци. Хвърлят си ни чуя.
3: Сотиен, виж кой размер. Не съм аз, съм хиксел.
5: Не, ако трябва да сме сериозни, аз бих споделил, че всъщност има една хронична болка с моменти на обострения, защото много често се събираме директно на сцената, без да сме имали време да репетираме и се оказваме в посредата на някое парче и се колебаем всички, кой акорд следва и се оглеждаме като котараци. Тъй, че и го караме на чувство, но ако я нямаше тази, всъщност този момент на изненада, може би нямаше да е същата магията, която създаваме с музиката.
4: Ема сега издаде тайната.
5: Да.
4: Хората си мислят, че
0: репетирано. Нищо. Да. Много ви благодаря, след малко ще ни свидите пак. Да припомним на зрителите, сега могат да ви слушат в Шумен, след това на Hills of Rock, а
1: също за Евровизия се готвим до година.
0: Така.
1: Да, понеже целият свят гледа към нас.
0: Да.
1: И ние трябва да погледнем към света. Съответно.
0: Само да кажа, че София ще бъде домакин. Няма да е Варна. Не живейте с тази иллюзия.
1: София не е нашия втори дом. Ние сме Софийски Шум, нали, чето от Варна. Ние всъщност и от Шумен имаме корени, нали?
0: Така, очакваме ви отново в София.
2: И ви очакваме след малко пак да ни посвирите. Много ви благодарим, момчета.
0: Благодаря ви. Сега следва реклама. А след нея ще ви срещам с българина от Дряново, който сам създаде и облече костюм на Железния човек. История като за Холивуд, но напълно реална.
2: А Петър Ангелов Пепе и Петър Дочев ще ни покажат как изглежда традицията в модерен вариант на трапезата за Петров ден и това, което се случва във фурната, дали вече е готово. Останете с нас.
6: Ви радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, с Петър Ангелов, Пепе, Оля Малинова и Яна Донева, и вече сме готови да сервираме. Да, ние сме всъщност направо сме си сервирали, вижте, уважаеми.
2: Обясни зрители, сега.
1: Обясни това петровско пиле.
3: Това е съвременната интерпретация на петровско пиле на Петър Ангелов. От едната страна е денят, една свежа салатка, петелът току-що изкукуригал, слънцето таман се е дигнало и ние сме взели орехи, набрали сме петровските ябълки, извадили сме от домашното овче сирене, взели сме пресният кислец от нивата. Нарязали сме всичко, вкусили сме го с
1: лимон. Разграничили сме.
2: Разграничили сме.
3: Да, това са смокини. Зелени смокини.
1: И то не някакви купешки, разбираш ли, домашни.
4: И от другата страна?
3: От другата страна е вечерната гозба с пиленцето, петел, не кокошка, ябълки петровки, кромит лук и малко чесън с билки.
2: Много хубаво. И някаква разделителна линия от какво?
3: Разделителна линия от финно домашно приготвена горчица.
1: Която всъщност обединява тази разделителна линия.
3: Да, тази разделителна линия дава обединението между денят и нощта.
2: След малко ще опитаме.
1: Обединение между денят и нощта. Сега ще ни разкажеш след малко, разбира се, и за шевици, и за празниците, които предстоят. Сега към една друга тема. Уважаеми зрители, има хора, които гледат супергероите само на кино. Има такива, които сами ги създават. Как се ражда една мечта от метал, светлини и стотици часове труд, ще разберем сега от Митко Върбанов. Здравей, Митко!
5: Здравейте, намираме се в домът на Ивайло Стефанов в Дряново, по-скоро в работилницата му, която е в дома му. Той веднага ще ни разкаже какво прави, но това, което искам да ви кажа, че той буквално след няколко дни ще има завършен костюм цялостен на Iron Man. Как е започнал да прави това и как изглежда, ще видите след малко. Първо към него. Здравей, кажи ни с какво се занимаваш и как реши да правиш 3D принтинг и толкова мащабни проекти.
6: Здравейте. Значи с 3D принтиране започнах да се занимавам преди 3-4 години, след като мой колега на работа имаше такъв принтер и ме запозна с материята. Поинтересувах се в интернет за 3D принтирането, хареса ми и реших и аз да започна да се занимавам с 3D принтиране.
5: Сигурно си започнал с по-малки елементи, докато стигнеш до мащабният проект, кога реши да направиш костюм на Iron Man?
6: На Iron Man още от самото начало видях един от големите американски косплеери, както ги наричат, с неговия костюм на Iron Man и исках и аз такъв, и в последствие миналата година, август месец, реших да започна и аз да правя костюм на Железния човек, след като вече се бях запознал с 3D принтирането.
5: Знам, че той е почти готов, но тук в момента се прави нещо. Ето да видите сега един от детайлите на Iron Man в този момент. Принтера го произвежда. Ние сега ще слезем на долния етаж, където се намира и самият костюм на Железният човек, за да може да го видите. Той наистина е много сериозен проект, много интересен, мащабен. Буквално след секунди ще може да го видите. Дело изцяло на Ивайло Стефанов и на близо една година работа, нали?
6: Да, близо една година. Проект. От август месец, като си закупих файловете, и до края на тази седмица трябва да е завършен. Срещнах страшно много проблеми в изработката на костюма.
5: Какво ще го направите след като го завършите? Ето го костюма, вече може нашият оператор Илия Манов да го покаже. Какво ще се случи с него, когато го завършите? Казвате, буквално след дни ще е готов.
6: Да, първото нещо, което ще правя с него, е да отида на конкурса Comic Con в София, където ще го представя изцяло завършен. След това бих искал да продължа да се занимавам с правене на различни костюми. Може би аниматорски.
5: Може ли сега да покажете маската, която всъщност целият този костюм, освен че е от детайли 3D принтик, има и електроника. Той е напълно реален. Всичко се движи, мига. Абсолютно. Точно както е на Железния човек. Да го пуснете, да видим какво се случва. Справим оговорката, че все още се сглавят последни детайли по него, но все пак ще имате възможност да видите след секунди какво прави маската на Iron Man. Какви са следващите ви големи проекти? Работите ли вече по друг, още по-мащабен проект?
6: Ами, за момента искам да завърша този. Следващи проекти бих искал да направя някои от другите костюми на Железния човек, които са с много повече функции и екстри.
5: И каква е реализацията след това? Това е силно голямо радост и за, най-вече за децата, пък и за възрастните.
6: Ами, както казах, аниматорски услуги, нали? С това се занимавам като цяло.
5: Да. Ами, пожелавам ви успех, т.е. следващите костюми отново ще са на Iron Man.
6: Да, следващия със сигурност ще е на Железния човек отново, но доста по-усъвършенства.
5: Да, и очакваме го да го видим и в действие. Нали, ще бъде много интересно. А тук пред гаража, където се е работилницата, буквално постоянно пристигат деца. Ето, може да ги видите. Това за тях е изключително интересно, което се случва.
6: Точно така,
5: при производството представяме си какво ще бъде, когато е готов и тръгне да се разхожда. Така че пожелавам ви успех. Благодаря. И ще чакаме да го видим в действие.
6: Благодаря ви.
1: Благодарим ти, Митко, благодарим ти, Оля и Яна, тук се вълнуват за това, което виждат. Тук сме и с Петър Ангелов. Още веднъж ти благодарим за това петровско пиле, което ни направи, петровската салата. Само, кажи ми, моля те, ще има ли пак празници през април с шевица?
3: Да, живот и здраве. Ето сега можем да анонсираме. На 17 април, следващата година, в зала 1 на НДК, ще представим нашия нов спектакъл «Змеева сватба», с който в момента вървим на национално турне из големите градове на България.
1: Но преди това юли месец?
3: Преди това юли месец, национален туристически фестивал, 11 вечерта, забиваме с легендата за Мальо Връх. Къде другаде? Освен под връх Мальовица на открита сцена.
2: Благодарим ти много. Благодарим ти много. Утре при нас група OG23. А сега Джан Гозе и Луди Жаби. Вие сте...

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026 на извънредно заседание. Ще ви разкажем и защо болницата в Ямбол е единствената в областта със спешен център и какви са условията там.
1: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не можеш. Качва ми по 200 кг хора, по 150.
0: Отбелязваме деня за безопасност на движението по пътищата. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъди на извънредно заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Управляващи, представители на бизнеса и на синдикатите ще разгледат общо три законопроекта. Бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството, именно заради бюджетните политики. На този фон протест заради предвидените ограничения в разходите в бюджет 2026, този път на държавни служители. Демонстрацията е под наслов «Равни права за всички» и ще се проведе пред Министерския съвет в 14 часа, когато е предвидено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Протестиращите настояват за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те подкрепят съкращаването на дублиращи длъжности, но само след анализ и административна реформа. И настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Няма да има рязане на доходи там, където има дублиране на функциите в държавната администрация, ще има оптимизация. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в предаването «Защо са Жени Марчева».
2: Ще загубят ли тези хора пари?
3: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултата през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
0: Прокуратурата повдигна обвинения на ръководителя на ВИК Несебър и Поморие, Свилен Станчев, за взимане на подкуп. Обвинението предвижда затвор до 6 години. Началникът на дружеството и техническият ръководител бяха арестувани в петък при акция край Несебър в служебния автомобил на ВИК с белязани пари. При обиск в жилището на задържания е открита голяма сума пари и тефтер с имена. Предстои да се реши дали ръководителят на ВИК Несебър ще остане в ареста. Вторият арестуван при спецакцията е без повдигнати обвинения.
4: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума, както прокурор Червеняков спомена, това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. В жилището е открита сума от 33 000 евро.
5: Проблема е, че когато лице реши да се включа в канализационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Въпросното лице, ръководителя, използва ресурса на ВИК дружеството да направи това присъединяване, без да има нито един документ, технически. Значи, служителите са на дружеството, техниката е на дружеството, всичко се работи с единствената разлика, че той получава едни пари, които не му се полагат.
0: Поглед към света. След поредна размяна на удари през почивните дни, Съединените щати и Иран се договориха за сега да се въздържат от нова ескалация. Според американското издание Axios, новият кръг преговори, посветен на сигурността на корабоплаването и свободното преминаване през Ормузкия проток, се очаква да се проведе във вторник в Доха. Американски източници уверяват, че за сега корабите могат да се движат свободно. Междувременно в столицата на Оман, Маскат, представители на Иран и Оман проведоха първото заседание на съвместния комитет за Ормузкия проток. След сключването на рамково споразумение между Израел и Ливан, Тел Авив съобщи, че е унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан. А ливанският министър на културата обвини Израел, че разрушава обекти от културното наследство на страната. Във Венецуела, 5 дни след опустошителните трусове, продължават спасителните операции за издирване на оцелели. Броят на потвърдените жертви вече е близо 1500, а десетки хиляди са в неизвестност.
6: 5 денонощия след опустошителните трусове, сринали до основи стотици сгради във Венецуела, времето притиска спасителите. В най-засегнатия град Лагуайра скръпта и напрежението расте, докато семейства чакат новини за свои близки, затрупани под руините.
7: Издърпах дъщеря си наполовина. Не ни помагат и не ни пускат в зоната на бедствието. Не ни дават никаква техника, а там имаме семейства.
8: Искаме помощ, искаме тежка техника. Искаме да изведем нашите близки. В този блок има около 300 души, а ние сме успели да извадим около 80. Както живи, така и мъртви. Нямаме избор, нямаме помощ.
6: Според пожарникари, обикновено има 96 часов прозорец за намиране на най-много оцелели, който е изтекал в неделя вечер. Въпреки това, спасителите продължават да намират живот изпод руините. Баща и неговият 11-годишен син бяха извадени изпод отломките на сграда от френски и американски спасителен отряд.
9: Те са изключително слаби, както всеки човек затрупан под отломки в продължение на 4 дни. Затова правим всичко възможно да ги рехидратираме и облегчим по време на изваждането, което върви много бавно.
6: 33 души са били спасени през почивните дни след опустошителното двойно земетресение, разлюляло страната в четвъртък.
0: Световната здравна организация съобщава за тревожна тенденция, свързана с горещините в Европа. От 21 юни насам в Европа са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с екстремно високите температури. Генералният директор на организацията, Тедрос Гебрейесус, определя топлинния стрес като тихия убиец и призовава държавите в Европа за спешни мерки за защита на населението. По думите му, Европа е най-бързо затоплящият се континент, като се нагрява два пъти по-бързо от средното за света. Под влияние на климатичните промени, горещите вълни, които някога са били рядкост, вече се случват почти всяка година. В момента около 150 милиона души са изложени на екстремни горещини. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците, затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена под сериозен натиск. У нас жегите продължават и днес с пълна сила. Синоптиците предупреждават за високи температури в цялата страна. На места се очаква до 39 градуса. За утре времето ще е още по-горещо с температури до 40 градуса. Повече за времето след минути в прогнозата. А най-високите температури се очакват в северозападните и югозападните райони на страната, както и по поречието на Дунав.
10: Водата ни разклажда Дунава, няма проблем. Всичко е перфектно.
11: А мотора дали е спасение от...
10: Да, за тия жеги перфектно. По-добре от колата, отколкото климатика. Въздуха, който дишате, е по-хубав.
11: Как се предпазват от горещините?
10: Не ходим по слънцето.
11: Само това?
10: Еми...
11: Виждам, че и водичка има.
10: Да, да. Вода, повече течности.
12: Проблем. But,
7: да, проблем е, но колата има климатик.
12: Car is клима.
13: Ние сме местни, всичко е нормално.
0: Рени Христова сега по тази тема. Здравей!
11: Добър ден. Хидратацията на организма и дрехите в светли тонове са най-елементарните начини, по които можем да предпазим тялото от високите температури. В момента, по данни на близка синоптична станция, температурите са 32 градуса, които се усещат като 35. Влажността на въздуха е 52%. И понеже споменах дрехи в светли тонове, ще ви покажа каква е разликата повърхност, която е в черен цвят, с този инфрачервен термометър. Ви показваме в момента почти 47 градуса. Според прогнозата, днес в Видин, Руси и Сандански температурите могат да стигнат до 37 градуса. С градус по-малко ще е в Пловдив, Бургас и Монтана, а във Враца и Силистра до 35 градуса. За сравнение, в София ще е около 32 градуса, Варна и Бургас между 30 и 31 градуса. По Черноморието ще се задържат около 30 градуса.
0: Информация на Рени Христова. Благодаря. Шокиращ разказ за условията в Ямболската областна болница. Единствената със спешна помощ в цялата област. Лечебното заведение от павилионен тип е на 150 години, а болните са пренасяни на ръце с платнища и одеяла между сградите.
14: Четири етажа извити стълби водят до белодробното отделение на държавната болница в Ямбол. Асансьор няма и 70-годишна жена в тежко състояние трябва да бъде свалена до скенера, който е на 200 метра и качена обратно в платнище.
15: Тесни са стълби, че извича са завъртането, свалянето, качването е голям проблем, много е трудно. И са включвани всички санитари, сестри, лекарите дори.
14: Болницата има 17 отделни сгради, между които всеки ден с колички и отдела пренасят болни. Назначено е звено носачи.
1: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не можеш. Качваме по 200 кг хора, по 150. На четвърта е ставаш.
16: Какво ги завивате отгоре, когато вали?
17: Тук има и нееднократни с тях.
18: Който се нуждае от кислород и не може да изтърпи до рентген или до скенер без кислород, носим и кислородна бутилка.
19: Условията просто виждате ги сами какви са. Пациентите масово се оплакват и близките също.
14: 6 легла в реанимацията и само 3 в спешното е капацитетът на лечебното заведение. Болницата поема всички спешни случаи и при тежки инциденти на магистралата се налага да изнасят болни в други отделения. През 70-те години на миналия век започва строежът на нова болница, в която до момента са инвестирани 70 милиона, но още не е завършена.
20: Остава фасадата, която е малко компрометирана и преди най-година беше видяна. Един кабел мощен да се прокара от трафопоста до сградата за кислород.
14: Според директора, новата сграда е изцяло оборудвана и запускането и са необходими още 4 милиона евро.
0: Още по темата сега от Дания Танасова. Здравей!
21: Здравейте, абсурдите в Ямболската болница са ежедневие. Примерът, който показахме, не е изключение. Всеки ден десетки пациенти в тежко състояние и такива с риск за живота са прехвърлени, превозвани в колички или в платнища към различно отделение. Най-фрапиращият пример е тук в белодробното отделение, където хора с кислородни апарати са пренасени по 4 етажа нагоре или надолу в платнища от така наречената носаческа група. Единственият вариант това да се промени е да бъде пусната новата болница, чието строеж продължава вече 50 години.
0: Дания Танасова с подробности за състоянието на Ямболската болница. Протест с полицейска акция във Варна беше отбелязан Денят за безопасност на движението по пътищата. От началото на годината в морската столица са станали близо 300 тежки катастрофи.
22: За място на акцията беше избрана една от най-натоварените пътни артерии в града. Булевард Васил Левски, където често се случват инциденти.
23: Едновременно за проверка бяха спирани по 3-4 автомобила.
22: Доброволци към общината и Червения кръст раздаваха информационни материали на водачите за повишаване на пътната безопасност.
24: Ние сами си създаваме проблеми и се самоизбиваме. На нас война не ни трябва. Просто не съблюдаваме скоростните режими, не съблюдаваме пътните знаци, ограниченията и не уважаваме друг себе си.
22: До сега през годината във Варненско са загинали 12 души на пътя, а ранените са над 350.
2: Основните причини за тези тежки ПТП-та са превишената скорост, неспазване на предимство най-вече и дистанция.
22: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Протест срещу изграждането на ветрогенераторен парк в защитена зона Крумовица се проведе пред РИОСВ Хасково. Демонстрацията е срещу изграждането на 26 вятърни турбини с височина до 250 метра в защитена местност в източните Родопи. Според природозащитниците в района гнездят множество редки и защитени видове, включително световно застрашение египетски лешояд, за който перките ще бъдат пагубни. Протестът съвпада с експертния съвет, на който се разглежда инвестиционното намерение. В 7-дневен срок съветът трябва да излезе с предложение, а решението ще бъде на директора на РИОСВ Хасково.
3: Това е един недопустим казус. Само на 300 метра от гнездата на египетския лешояд в националния план за действие за този вид, който е приет от Министерството, се включва дейност, която е за нереализиране на ветрогенератори в радиус 5 км. А в този радиус 5 км попадат 4 гнезда на вида. Това са близо 15% от популацията на вида в цялата страна.
4: Моето лично мнение е, че наистина зоната трябва да бъде запазена. Законодателството не забранява категорично такъв вид инвестиционни намерения в Крумовица. За съжаление, за мое огромно съжаление, птиците следват посоката на вятъра, перката и тя се върти от вятъра.
0: На днешния ден православната ни църква почита светите апостоли Петър и Павел. Нарича ги първовърховни и първопрестолни учители заради техния отдаден на вярата живот в първите години на християнството. В село Ребърково имат храмов празник и го отбелязват с курбан.
5: Литургия и водосвет за здраве отслужиха в село Ребърково в чест на църквата, чието патрони са светите Петър и Павел, загинали за вярата в една и съща година.
8: Нека да имаме за пример и за подражание техния живот, защото той е бил мъченически и показва, че вярата се отстоява с дела.
25: Ние всички тук да се уважаваме и да се обичаме, да няма злоба между хората.
5: Храмът допреди няколко години изпаднал, сега е свидетелство за вярата на местните. Децата им събират дарения с различни инициативи и така той се преобразява непрекъснато.
26: Иконите, които са тук в църквата, повечето са от децата направени, от техните пари, които са ги събрали. Яйца боядисват и продават.
5: Венцислав Гоцев и Данчо Ангелов даряват овцата за курбана. Първият даже е омесил пита за празника.
27: И да са здрави децата, нали, преди всичко с по-щастлив живот и нашите стари намират по-леко, заради това е.
5: Старините?
27: Ето, старите, ние отидехме на трета възраст вече.
28: Да се събираме по-често, да бъдем единни в хубаво.
29: Супер, ще бъде. То си личи по аромата, който се разнася.
5: Курбан чорбата ще стигне поне за 200 души, хвали се баш майсторката Антуанета. Заповядайте и вие. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: И на финала спорт. Класирането на двете балкански държави, Хърватия и Босна и Херцеговина, за втората фаза на световното първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина за първи път в историята си постига такива успехи. А специалната песен за мундиала на популярната и у нас босненска група Дубиоза Колектив отново стана хит. Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Останете с програмата на BTV.
30: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
31: Шкода.
30: 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предпоследният ден на месец юни е слънчев и горещ. Жегите продължават, затова в цялата страна е обявен жълт код за високи температури. Пазете се от горещините и по-често правете паузи за хидратация. Избягвайте да сте задълго под слънчевите лъчи. Максималните температури ще бъдат от 29 градуса по нашето Черноморие до 39 във Видин, Русе и Сандански. Столицата очакваме около 34 градуса, 38 максимална в Пловдив и около 31 градуса във Варна. Атмосферното налягане пак е по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре предстои слаба геомагнитна буря от най-ниската степен, а след това обстановката ще се успокои. По Черноморското ни крайбрежие слънчево и горещо време с умерен вятър. Максимални температури между 29 и 31 градуса. Морската вода вече е 25-26 градуса. След обед на планините изгледите са за незначителна облачност. Вятърът е умерен, а по високите части и силен. Максимални температури на 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 19. Утре пак предстоят горещини. След обед краткотрайни превалявания на места с грамотевици. Изключението е нашето Черноморие.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Бързаков. Решаваща седмица за българския национален отбор по баскетбол. Александър Везенков се завръща с националната фланелка след 500 дни отсъствие, а България приема Норвегия в ключова световна квалификация в Ботевград. Битката е на 5 юли, пряко в ефира на BTV. Европейският шампион с Олимпиакос Александър Везенков не си даде и ден почивка след паметния сезон. Веднага след завръщането си в България той започна индивидуални тренировки, а отнес се включва в подготовката на националния отбор под ръководството на Любомир Минчев. Голямата битка срещу Норвегия ще бъде излъчена освен пряко по BTV и онлайн на voyo.bg. В чест на най-добрият баскетболист в Европа, BTV ще съкрати драстично централната емисия новини. Срещата започва в 19.30 часа, а специалното ни студио наживо по Voyo стартира час по-рано. Канада е първият осмина финалист на Мондиал 2026. Гол в добавеното време донесе успех с 1-0 над Южна Африка, а герой стана футболист, който доскоро играеше футбол само през лятото. Да загубиш майка си и баща си в рамките на година, но в града на ангелите животът да те превърне в герой за цяла една нация. Стивън Еустакио вкара решаващият гол, изпратил Канада за първи път на осми на финалите. Халфът не успя да сдържи сълзите си след емоционалния момент.
1: Всичко, което правя е за семейството, родителите, приятелката ми и за дъщеря ми.
2: Не бих могъл да се сетя за по-заслужил човек от него сред тази група от невероятни същества. Той заслужаваше този миг. Сигурен съм, че родителите му са гледали и са горди с него.
0: Пътят за 29-годишния Еустакио преминава през замръзналите терени в Онтарио, футбол единствено през лятото и тежка семейна трагедия. Като дете той оставя топката в мазето за дълъг период заради суровите зимни условия. Но завръщането в родината на родителите му, Португалия, прави мечтата възможна. Животът обаче му нанася тежък удар, след като през 2023-та губи майка си от рак, а 12 месеца по-късно баща му получава инфаркт и си отива. 2 години след като светът му се срина, в града на ангелите с поглед към небето и безброй сълзи от щастие, Еустакио запечата името си завинаги в сърцата на хилядите канадски семейства. Билет за 6000 долара. Роналдо срещу Модрич разпали истинска истерия. Матчът Португалия-Хърватия е най-скъпият на Мондиала до сега. Повече четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voyo.bg. А всички емоции в света на спорта ще бъдат обсъдени днес в поредното издание на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Любопитните теми ще бъдат дискутирани веднага след централната спортна емисия, както и на сайта btvsport.bg. А в Южна Корея е хаос след отпадането на отбора от световното първенство. Селекционерът хвърли оставка, а националната телевизия цензурира лицето му.
3: Отпадането на Южна Корея от Мондиала предизвика реакция на най-високо държавно ниво. Президентът Ли Джен Мюн разпореди проверка на причините за провала, след като тимът остана с 3 точки от 3 мача и не се класира за елиминациите. Освен това, националната телевизия предизвика скандал, като замъгли лицето на селекционера Хон по време на пресконференцията му. Решението предизвика вълна от критики и недоумение в социалните мрежи, а медията дори разследва дали условията в хотела на отбора са допринесли за провала. Това е най-лошото представяне на страната на световно първенство от 2014 година насам. А Хон вече подаде оставка.
0: ЦСКА завърши с победа серията си от контролни срещи на австрийска земя. Армейците победиха полския Одра Ополе с 3-2, а в игра бяха 2 от новите попълнения – Цварц и Сенси.
2: Червените записаха 2-ра победа в контролите, а точни бяха Исак Соле, Йоанис Питас и Жоел Цварц. Последният новопристигнал в ЦСКА Стефано Сенси изигра 37 минути, като беше близо и до гол.
4: Всички знаем неговата класа. Виждам, че присъствието му на терена заразява всички останали да показват по-добрите качества. Радващо е, че започна вече да играе с нас.
2: Последната проверка на ЦСКА ще се проведе в петък на тренировъчната база в Панчарево. Съперник в нея е втородивизионният Марек, като тя ще се явява и официално представяне на отбора за новия сезон.
0: Волейбол. Аржентина и Полша шокираха с невиждан гейм в Лига на нациите. Южноамериканците спечелиха първия гейм с рекордното 50 на 48. Въпреки, че загубиха матча с 1 на 3, така те подобриха досегашния световен рекорд от 45 на 43, поставен в двубоя между Катар и Венецуела от Световната лига през 2017. След втората седмица на турнира България е на 8-ма позиция във временното класиране, а Александър Николов е водач при нападателите с 194 точки. Последната седмица от груповата фаза националите ще срещнат Полша, Китай, домакините от САЩ и Франция. Коя е една от най-големите слабости на Серина Уилямс? Оказва се, това е Григор Димитров. Двамата споделиха топла прегръдка при срещата си на Уимбълдън, а Серина разказа защо българинът е толкова специален за нея.
5: Винаги съм наричала Григор най-добрия ми приятел. Той несъмнено е най-близкият ми приятел сред мъжете. С него имаме толкова много хубави спомени заедно. Той изкарва моята луда страна, а аз неговата. Повярвайте ми, той е много по-луд, отколкото съм аз и направо може да ме побърка.
0: Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
0: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 ще обсъди на извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Срещата започва в този час. Управляващи, бизнес и синдикати ще разгледат бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството именно заради бюджетните политики. Протест и в този част. Заради предвидените ограничения в разходите в бюджет 2026 пред Министерския съвет са се събрали държавни служители. Демонстрацията е под надслов «Равни права за всички». Протестиращите настояват за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те подкрепят съкращаването на дублиращи длъжности, но само след анализ и административна реформа и настояват още за данъчна реформа и въвеждане на прогресивен данък върху печалбата. Прокуратурата повдигна обвинение на ръководителя на ВИК Несебър и Поморие Свилен Станчев за вземане на подкуп. Обвинението предвижда затвор до 6 години. Началникът на дружеството и техническият ръководител бяха арестувани в петък при акция край Несебър в служебния автомобил на ВИК с белязани пари. При обиск в жилището на задържания е открита голяма сума пари и тефтер с имена. Предстои да се реши дали ръководителят на ВИК Несебър ще остане в ареста. Вторият арестуван при спецакцията е без повдигнати обвинения. След поредна размяна на удари през почивните дни, Съединените щати и Иран се договориха за сега да се въздържат от нова ескалация. Според американското издание Axios, новият кръг преговори, посветен на сигурността на корабоплаването и свободното преминаване през Ормузкия проток, се очаква да се проведе във вторник в Доха. Американски източници уверяват, че за сега корабите могат да се движат свободно. Междувременно в столицата на Оман, Маскат, представители на Иран и Оман проведоха първото заседание на съвместния комитет за Ормузкия проток. След сключване на рамково споразумение между Израел и Ливан, Тел-Авив съобщи, че е унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан, а ливанският министър на културата обвини Израел, че разрушава обекти от културното наследство на страната. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данни на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. В най-засегнатите страни се отчита и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците. Затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена пред сериозен натиск. Времето. В цялата страна е обявен жълт код за високи температури. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. През деня отново ще е слънчево и още по-горещо. След обедните часове над Източна България и планините ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието стойностите ще се задържат по-низки от останалите райони, между 29 и 34 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ведра избра за вас. Гоу!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Стана 14 часа и 12 минути. Здравейте, на 29 юни понеделник започва следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За всички родители и ученици седмокласници да кажем, че вече в системата на Министерство на образованието са публикувани оценките от националното външно оценяване, така че може да влезете и да видите какво като точки е изкарало вашето дете на НВО. Други актуални теми от деня ще следим днес. Ще отидем в Ямболската област на болница, за да ви разкажем за един шокиращ разказ за условията там. Освен това, мой гост ще бъде и Орлин Павлов с нова песен. Тя се нарича Сам и е доста денс изпълнение, така че очаквайте след 14.30. А за хазарта сред подрастващите и как да ги предпази, мой гост ще бъде киберексперта Ясен Танев. Освен това, колегите от Светът на здравето ще ни разкажат полезни съвети за това как в толкова топло време да се справим с жегите. Всичко за световното по футбол ще чуем от колегата Огнян Гунчев, а светските новини ще научим от колегите от сайта LadiesOnBG.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Часа на 14 часа и 31 минути продължаваме с шокиращ разказ за условията в Ямболската областна болница, единствената със спешна помощ в цялата област. Лечебното заведение от павилионен тип е на 150 години, а болните са пренасяни на ръце с платнища и от яла между сградите. Чуйте повече.
1: 4 етажа извити стълби водят до белодробното отделение на държавната болница в Ямбол. Асансьор няма и 70-годишна жена в тежко състояние трябва да бъде свалена до скенера, който е на 200 метра и качена обратно в платнище.
2: Тесни са стълби, че извича са завъртането, свалянето, качването е голям проблем, много е трудно. И са включвани всички санитари, сестри, лекарите дори.
1: Болницата има 17 отделни сгради, между които всеки ден с колички и отдела пренасят болни. Назначено е звено носачи.
3: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не можеш. Качваме по 200 кг хора, по 150. На четвърта е стаж.
4: Какво ги завивате отгоре, когато вали?
5: Тук има и нееднократни с тях.
6: Който се нуждае от кислород и не може да изтърпи до рентген или до скенер без кислород, носим и кислородна бутилка.
7: Условията просто виждате ги сами какви са. Пациентите масово се оплакват и близките също.
1: 6 легла в реанимацията и само 3 в спешното е капацитетът на лечебното заведение. Болницата поема всички спешни случаи и при тежки инциденти на магистралата се налага да изнасят болни в други отделения. През 70-те години на миналия век започва строежът на нова болница, в която до момента са инвестирани 70 милиона, но още не е завършена.
8: Остава фасадата, която е малко компрометирана и преди най-година беше видена. Един кабел мощен да се прокара от трафопоста до сградата за кислород.
1: Според директора, новата сграда е изцяло оборудвана и запускането и са необходими още 4 милиона евро.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града, а днес ни гостува Орлин Павлов, един от най-разпознаваемите български изпълнители, който се завръща с нов музикален проект. Той представя сам динамичен денс-поп сингъл с клубно звучене и силен летен заряд. След поредица от балади и поп-хитове, Орлин прави завой към по-модерен, енергичен саунд, създаден в колаборация с Денис Поп Стоев. Сега ще говорим за новата песен, за връщането на клубната сцена и посоката, в която се развива музиката му. Здравей!
1: Здравей, много ми е приятно!
0: Каква е първата емоция, която искаш хората да усетят, когато чуят сам?
1: Ами, да им стане готино и да танцуват. Може би качели почнахме с нашите колеги. Не сме почнали от доста време на сам прави музика, която хората да слушат, а не да танцуват, което според мен е минус. Така си мисля аз.
0: Лятото е време за
1: лятото е време за малко танци, да оставим телефоните, да спрем да се зяпаме и да потанцуваме, както едно време ние сме танцували.
0: Така е.
1: Да.
0: След години по-скоро в поп и паладично звучене, защо реши точно сега да се върнеш към клубния саунд?
1: Ами, не съм го мислил, сега ще направя това. Идеята просто се случи такава. Стана динамична, има хубав текст. Моята половинка Диана Великова ми даде един текст. Викам, ти сигурно ли си така за дама? Ти не си част от мюзикалтор, как да я запишем? Пяка тя, може да пише, че ти си писал текста. Подари ми текста, хареса ми. После с Денис Поп Стоев отидох да направя аранжимента. Той каза, мисля, че ще звучи така най-добре. И така се роди нещо готино и клубно.
0: Тоест искаш да кажеш, че не е отнело много време.
1: Не отне много време. Някой път хубавите неща стават бързо.
0: Какво беше най-важното в работата ти с Денис Поп Стоев по тази песен?
1: Най-важното е, че както каза ти, работихме без много да умуваме. Много бързо се разбрахме как да звучи. Записите продължиха 3 или 4 часа. Аз и негов приятел Тео, всъщност и той помогна така за цялостната ни работа в студио и така всичко случи много бързо.
0: Добре, а как балансира между актуалното звучение и твоя разпознаваем стил?
1: Какво мога да кажа? Чисто специфично като пеене, готино е, че не пея много нагоре, т.е. тесситурата, в която пея, малко по-ниска и симпатична, какъвто и моя глас, бас, баритон, затова се кефа в тая посока, че малко един мъжки глас ще попее това лято.
0: Така е. Добре, това ли е по-скоро летен хит или заявка за нова посока в музиката ти за напред?
1: Може би е заявка за нова посока. Дали е хит, ще кажат хората, ако харесат песента, ще искат да я чуят пак. Няма гаранция никога за това. Но новата посока, ако е такава, на мен много ми допада.
0: Какво да очакваме след тази песен? Работиш ли вече по нови проекти в същата посока?
1: Не е същата посока, имам нещо, което работя от началото на годината. Не мога да го завърша. Някакси, може би, трябва малко да отлежи с Алекс Нушев. Работим от март върху това парче. Септември ще го пусна. Няма общо с това, но има много интересно звучене. Надявам се хората да го харесат.
0: Добре, ще те очакваме тогава отново в студиото на BTV Radio. А сега слушаме в ефира сам.
1: Благодаря ви.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 15. Аз съм Алекс Донев. Параметрите на бюджет 2026 обсъжда на извънредно заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Срещата започна преди час. Управляващи, бизнес и синдикати разглеждат бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни и заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можел да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството, именно заради бюджетните политики. Протести днес. Заради предвидените ограничения в разходите в бюджет 2026 пред Министерския съвет се събраха държавни служители. Демонстрацията, която беше организирана от КНСБ и КТ Подкрепа, беше под надслов «Равни права за всички». Протестиращите настояха за премахване на закона за държавния служител, да не се съкращават заплатите в администрацията и да се осигурят допълнителни средства в бюджета за тази и следващата година за възнаграждения в няколко държавни структури. Те възразяват и срещу поемането на част от осигурителните вноски, но подкрепят съкращаването на дублиращи длъжности при анализ и административна реформа и настояват още за данъчна реформа и въвеждането на прогресивен данък върху печалбата. Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Тази година акцентът в инициативата е проявата на самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението. В София от 10 часа на площад Света Неделя се събраха представители на институции, организации, експерти и граждани, съпричастни с каузата. Специално внимание е отделено на децата и тяхната безопасност на пътя, като те могат да се срещнат с полицаи, медици и доброволци. А във Варна денят беше отбелязан с полицейска акция на една от най-натоварените пътни артерии в града – булевард Васил Левски, където често се случват инциденти. Доброволци към Общината и Червения кръст раздаваха информационни материали на водачите за повишаване на пътната безопасност. От началото на годината във Варненско са станали близо 300 тежки катастрофи, с 12 загинали и над 350 ранени. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата на Министерството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Във Венецуела 5 дена след опустошителните трусове продължават спасителните операции за издирване на оцелели. Броят на потвърдените жертви вече е близо 1500, а десетки хиляди са в неизвестност. В най-засегнатия град Ла Гуайра скръбта и напрежението расте, докато семействата чакат новини за своите близки, затрупани под руините. Властите не допускат до всякъде тежка техника, защото е опасно. Според пожарникари обикновено има 96 часов прозорец за намиране на най-много оцелели, който е изтекал в неделя. Въпреки това спасителите продължават да намират живот изпод руините. Баща и неговият 11-годишен син бяха извадени живи изпод руините на сграда от френски и американски спасителен отряд. 33 души са били спасени през почивните дни след опустошителното двойно земетресение, разлуляло страната в четвъртък. Над 1300 души в Европа са загубили живота си заради горещините, които са обхванали континента. Това сочат данни на Световната здравна организация. Близо 150 милиона души са в плен на горещата вълна. Във Франция, Германия, Чехия и Австрия почти всеки ден се отчитат температурни рекорди. В най-засегнатите страни се отчита и тревожен ръст на удавянията на хора, търсещи прохлада в горещините. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците. Затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена пред сериозен натиск. Времето. Цялата страна е обявен жълт код за високи температури. На места стойностите ще достигнат до 39 градуса. През деня отново ще е слънчево и още по-горещо. След обедните часове над източна България и планините ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът в източните райони остава слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието стойностите ще се задържат по-ниски от останалите райони, между 29 и 34 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от BirseBG.
9: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране –

0: baby, we don't get along.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Стана 15 часа и 20 минути. Продължаваме в ефира на BTV Радио с една много интересна и полезна тема. Онлайн хазарта, дигиталните зависимости, финансовите измами и опасното поведение все по-често засягат младите хора. Възможно ли обаче те да се научат да разпознават рисковете преди да се сблъскат с реалните последици? Именно това е идеята за нов проект, който използва изкуствен интелект и интерактивни симулации, за да покаже как работят психологическите капани, в които всеки може да попадне. С тази иновативна концепция разговаряме сега с киберексперта Ясен Танев. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте! Бяха да се чуя и възможността да разкажа
0: за идеята ни. Ясен, как се роди идеята да използвате изкуствен интелект като инструмент за превенция, не просто като технология?
1: Ти знаеш, че Сейфър се занимава от години с това да пази моите хора, като опитват да сподели опит на онези, които са минали през състоянията на мъки, успехи и провали в живота си. И започнахме с киберсигурността, защото тогава децата ни бяха малки, трябва на училище и нямаше кой да ги научи преди 12 години как да бъдат киберсигурни. Но децата ни растат, покрай тях и средата се променя и това, което забелязах вече, се случва като състояние на духа на младите хора, е, че усещането за това, че бързо могат да се спечелят пари, че се случват чудеса и че точно на тебе ще ти се случи голямата печалба. Е история, която ние сме гледали, ако се върнем назад, ще се свети за пирамидите, за търкането на наличието. Това е един същи модел, който обаче в момента не ти се налага да излизаш, не се налага да ходиш в казино, а почваш да участваш в различни форми на скрит или явен хазарт онлайн. И една група от хора, които работим заедно, си казахме, не може да проучим психологията на тази форма на зависимост, да се възползваме от опита ни от киберсигурността и киберизмамите и да видим как от това, което научихме за играта с изкуствен интелект и фолклора, защото в крайна сметка се оказа, че и фолклора е нещо, което ни учи, това е пред проекта ни някои от традициите, дали можем да потърсим подкрепа за един такъв проект. И аз съм благодарен, че Министерството на младеща и спорта ни подкрепи през програмата за Националната програма за превенция и информираност. И така се роди проекта ни Risk Lab. Така че ако искаш да ти разкажа какво подготвяме, какво ще правим и каква е целта ни.
0: Да, вие казвате, че не искате да забранявате, а да изграждате имунитет. Какво означава това на практика?
1: Това е начинът, по който вярваме, че можем да помогнем на младите хора, защото в момента на младия човек, който е овластен и има усещането, че контролира живота си, взима сам решенията, не може да му кажеш не прави това. И единствен начин да му дадеш възможност да бъде от успешната страна, е когато той направи своя избор. Дали това ние казваме така. Идентифицираме шаблони, които са свързани с хазарта или по-скоро на усещане, че шанс е на твоя страна и ти можеш да изкараш едни бързи пари, с които да направиш финансов скок. И този шаблон се вижда в онлайн хазарта, но той идва и в криптоинвестициите. Той идва дори в приятелствата, клика и в преследването социалните медии. Това, което ние правим, е, че събираме научни статии, които са свързани по темата зависимост и млади хора, психология. Това включително и травматична психология, свързана с удоволствие до това да караш бързи коли безумно. И тези проучвания ги подаваме на системи с изкуствен интелект, които от тях извличат основните компоненти, върху които човека се подхлъзва. Ние след това ще се върнем върху тях да ги обсъждаме. По друга страна, когато знаем тези компоненти на подхлъзване, заедно с психолози, защото е много важно да имаме не машина, която да учи човека, а човек, който да извлече основните акценти, които намира машината и да ги превърне в цели, създаваме сценарии, които изкуственият интелект ще генерира спонтанно на базата на логиката и поведението на човек от другата страна. Като нашата идея е такава. Ако искаш да провериш дали е шанс или алгоритъм, който играе срещу теб, премини през нашите предизвикателства за симулация на онлайн хазарт, в което ние изцяло ще преведем хората през младите хора през специфични ситуации, които не са пряко свързани с хазарта и зависимостите, но показват слабости, които са изведени от човешки обикновения живот. Суеверия, това, че намираш нещо и че само на тебе се случва, времената, които само в кратък период време можеш да успееш, или това, че колко ти да влагаш се някога, трябва да дойде шансът ти да бъдеш ти късметлият. Всички тези неща ще ги превъртим през истории, но ние няма да заложим самите истории, ще заложим емоционалните стъпки, ще кажем, хайде сега изкуствен интелект, зависимост от поведението на играча и неговите слабости, да генерира истории, в които да му каже, смяташ ли, че победи, смяташ ли, че движиш по правилна пътека, и в един момент да му покажем как усещането му за възможност за печалба

0: вена. И това е начинът, по който променяме комуникацията. Изкуственият интелект, той е чудесен да върши тази работа с помощта от психологически настройки, защото той не е емоционален. Той е алгоритмично ефективен. И заради това идеята ни е изкуственият интелект да покаже изкривената реалност в ситуации, които са адаптирани към всеки един от играчите. И тогава ще видите как психологически трикове, усещането за победа е един скрит провал, но това човек трябва да го оцени сам. Така че това е идеологията на проекта ни Risk Lab.
1: Интересна е връзката, която правите между народните приказки, фолклора и изкуственият интелект. Как традиционната мъдрост може да се превърне в съвременен образователен инструмент?
0: Има много интересни неща, които се случиха, обикаляйки България, защото всеки един регион има своите истории. Но аз харесвам две истории много. Едната е историята за змейовете и какво представляват змейовете. Ние повече случаи си представяме змейовете от триглавия змей и тримата брати историята. Но истината е, че змейовете, поглеждайки дълбоко в фолклора, който съществува в България, това са ни същества, които се опитват да отделят човека от общността му и по този начин да го направят зависим. И ето ви веднага релация към хазарта и онлайн зависимостта и онлайн медиите, ако щете дори и зависимостта към наркотици и опияти. Това е един начин, по който вие сте бивате отделен от приятелската ви среда. И единственият начин, по който вие може да бъдете спасени от змея, е когато се върнете при хората. Така че това е един от примерите. Другия пример са не само дивите, а самовилите, които също мамят, но зад визите и присъствието им е корисна цел, която отново иска да вземе и душата и енергията ви. И всичко това са приказки, с които нашите предци хиляди години назад дори са се опитвали да предават точно това знание и да ни пазят от илюзията за лесното, от възможността лицата да бъдат различни от това, което е душата и как общите ни пазят. И може би на ум си иска да бъдем част от тези добри същества, понякога малко плашещи кукери, или да върнем идеята за руните и шевиците. А пък ако се върнем и към християнските благодетели, които са израснали искане като надграждане на нашата специфична фолклорна история, да се върнем към това, че трябва да не пожелаваме онова, което е на друг, или да не лъжем, да не крадем. Всички такива ценности, които ни дават шанс да бъдем повече хора. И изкуственият интелект тук се справя много добре, защото това, което казва специфично за българина от фолклора, защото ние отново извличахме онази дълбока идентичност на българска душа, това е семейство, земя и слънцето, което носи плодородия. Така че, ако питате мен какво научих за българина, българин човек свързан с земята, с семейството и празнува всеки ден изгрева на слънцето. На се лъжа, скоро време е July Morning, така че май съвсем тематично се оказа и тая препратка към изгрева на слънцето.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио киберексперта Ясен Танев. Сега останете на честотата ни, продължаваме с още интересни теми.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 15 часа и 36 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Още днес усещаме първата сериозна гореща вълна това лято. В цялата страна е обявен жълт код за опасно горещо време, а на места температурите ще достигнат до 39 градуса. Освен че ни карат да търсим сянка и прохлада, тези екстремни жеги могат да бъдат сериозно изпитание за организма, особено за възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. В съвместната ни рубрика със Светът на здравето ще говорим по тази тема. В студиото е редакторът Диляна Красимирова. Здравей!
1: Здравейте!
0: Защо жегите са опасни?
1: Когато температурите се повишат, организмът ни започва да работи много по-усилено, за да поддържа нормалната си температура. И проблемът е при продължителното излагане на горещините, каквито е, например, днешния ден. Тези механизми на организма, на тялото, започват да се изчерпват. И се увеличава от риск. В тези дни се увеличават много рисковете от инфаркт, инсулт и други сърдечно-съдови инциденти. Особено, както каза и ти, са уязвими възрастните хора и хората с проблеми, с заболявания на сърдечно-съдовата система. Аз съветвам всички да обръщат внимание на няколко симптома в горещ ден, особено когато са навън. И това е силна жажда, отпаднало замайване, ускорен пулс, гадене или някакви мускулни крампи също. Ако обаче към тези симптоми добавим и объркваност, много висока телесна температура и загуба на съзнание, вече говорим за топлинен удар, което е спешно състояние и незабавно трябва да се обадим на 112. Не искам да добавя нещо за топлинните нощи, така наречените. Миналата година, може би си спомняме, как освен горещите дни, имахме и много горещи нощи. Това са като горещи нощи се определят тези, които през вечерта, след 12 часа вечерта, температурата навън не спада под 20 градуса. Което създава още по-голямо изтощение на целия организъм, защото няма никакво. Той 24 часа буквално работи на пълни механизми, за да се пребори с това топло време. Съветът е да се прекара време в климатизирано пространство. Например, ако сме навън продължително време, примерно час-два, задължително да влезем в някакъв магазин или по-голямо пространство, където е климатизирано и да останем там известно време, за да можем да балансираме температурата и да успокоим организма, за да може да продължи напред.
0: Защо сърцето страда през лятото?
1: Много хора си мислят, че инфарктите са по-характерни за зимата, но истината е, че тези екстремни горещини могат да бъдат сериозен риск именно за сърцето. Когато много горещо, кръвоносните съдове се разширяват, за да охлаждат организма. В резултат на това кръвното налягане може да спадне. И за да компенсира съответно това, сърцето започва да работи по-очестено и по-натоварено. Едновременно с това, ако не сме яли достатъчно, не сме пили достатъчно вода, което е много важно, кръвното ни налягане може да спадне, нали, съответно. За да компенсира това, сърцето започва да работи по-очестено и по-натоварено. Като моя съвета на лекарите е хората, които имат сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, да прекарват повече време в охладени пространства, в къщи, да избягват часовете в най-голяма жега и много да пият вода. Ако забележат някакви промени с кръвното, да се обърнат към лекуващия им лекар за консултация и съдействие.
0: А как трябва да се храним?
1: През лятото пак отново заради това, че организмът е работи на по-различен начин от нали, когато температурата е по-нормална, като есента и пролетта. Трябва да наблегнем най-вече на течности и най-по-леки храни, защото заради огромната, нали, заради борбата за да регулираме всичките телесни нали, функции, тялото ни започва да нали, няма нужда да яде, да консумираме например, някакви тежки храни. Тежките храни допълнително осложняват този процес, съответно затрудняват организма. Може да не стане лошо и така нататък. Затова най-подходящо е да се насочим към плодовете и зеленчуците, като най-добрите са тези, които са богати на вода, като пъпешедини, нали, краставици, домати. Киселото мляко също е много полезно, защото ти помага, нали, има калци в него и ти помага да се хидратираме повече в него. Важно също е да не чакаме да ожедняваме. Хубаво е да пием постоянно вода. Моя съвет е всеки път, като си излезем от вкъщи за работа, навън на разходка в парка, да си носим по една бутилка вода. Задължително винаги да пием от нея.
0: А разболява ли климатикът?
1: Климатикът, да, това е един най-разпространените митове. Всички знаем, че нали, в офиса сме на климатик, някой път е по-студено, дори да се налага в жегите да се наметнем по нещо. Самият климатик не причинява някакви вирусни инфекции или настинките се причиняват от вируси, а не от студения въздух. Проблема идва когато климатикът не е почистен. Тоест, нали, той започва да изхвърля вече замръсен въздух. Замръсените филтри могат да се в тях се натрупва, нали, въпросния прах, който може да дразни, бактерии евентуално, които пък причиняват алергии съответно. Другата голяма причина за това да си мислим, че климатика разболява е всъщност голямата температурна разлика. В офиса, примерно, е 19-20 градуса, излизаме навън и там е 39. И всъщност това е големия проблем, когато от много студено място излезем на много горещо място, не излезем навън, тогава може да ми стане малко лошо, особено ако го правим често. Това се случва при хората, които, като примерно доставчици, които от колата излизат навън, нали, и после пак, това, при тях това е един голям проблем. Тук съветът е да се опитат да регулират самата температура в пространството, в което се намира всеки, да е малко по... да не е толкова на студено, а да е на някакви така средни температури, за да може да държи организма да се климатизира, когато излизаме навън.
0: А защо мигрената се влошава през лятото?
1: Много хора размигрена... Съм сигурна, че са забелязали, че през лятото пристъпите им може да зачестят. Причината не е само в това, че е много горещо навънка. Това е комбинацията от това. Ярката слънчева светлина също много влияе. Обезводняването, отново стигаме пак до хидратацията. Промени в атмосферното налягане също има ефект. Горещите нощи могат да предизвикат проблеми със съня и да нарушат режима на сън, което всички тези фактори могат да отключат тези пристъпи на мигрена. При някои хора кратък престой дори навън, на слънце, е достатъчен всъщност да предизвика този пристъп. Като за хората, които имат и страдат от мигрени чести пристъпи, се препоръчва да постоянно за тях шишето с вода, бутилката с вода е задължителна през цялото време, защото, нали, дехидратацията е една от причините. Да носят шапка задължително и слънчеви очила, които са достатъчно затъмнени, за да не дразни очите слънцето и светлината навън. И разбира се, по възможност, ако не, да не излизат между 11 и 17 часа, когато са най-голямата жега навън.
0: Добре, и на финала, кои са петте най-важни съвета за лято в града?
1: Значи за мен е два. Ще започна с първите два, които са най-важни. Това е слънцезащитата, задължително, но излизаме и после добавяме през време, в смисъл през деня продължаваме да си слагаме отново, не само когато излезем от вкъщи сутринта, но поне още 2-3 пъти през деня да си сложим на откритите места слънцезащита. Не спирайте да пиете вода, т.е. носете си винаги бутилка с вода. Избягвайте продължителен престой на слънце в най-горещи часове. Наистина не е приятно. Хранете се леко, избирайте таратор, препоръчвам силно таратор, за обяд, за вечеря, изключително освежаващо и питателна храна през лятото. Не правете резки температурни преходи, другото, т.е. Нали, от много студена стая да отивате или пространство, къде се намирате вътрешно, да отивате навън, нали, на жегата най-голямата. Опитайте се да направите, да имате един момент, в който да има баланс между двете температури, за да дадете възможност на тялото да се балансира. И при симптоми, както казах, като силно замайване, обърканост, болка в гърдите, задух и така нататък, е загуба на съзнание, нали? Незабавно да потърсите медицинска помощ, 112, защото това може да са симптоми на слънчев удар.
0: Много благодаря за този разговор, за още полезни здравни съвети. Посетете сайта Светът на здравето.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Параметрите на бюджет 2026 обсъжда на извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. Управляващи, бизнес и синдикати разглеждат бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Според синдикатите обаче осигурителният праг е можело да се повиши повече. В събота се проведе и първият протест срещу правителството именно заради бюджетните политики. КНСБ и КТ Подкрепа излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички» и с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и за всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на планираното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и НЗОК. Протестиращите заявиха, че ако не бъдат чути, демонстрациите ще продължат. Финансите на държавата под лупа. Управляващите от Прогресивна България настояват за 3 одита от Сметната палата в периода от 2020 до май 2026. Ще се проверява фискалната програма в Министерството на финансите. Вторият одит е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите гарантират, че данните от проверките няма да понижат пенсиите. А третият одит ще е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Като ще се проверяват плащанията и обществените поръчки, сред тях и тези за мантинели. Одитите трябва да приключат до 30 септември. След поредна размяна на удари през почивните дни, Съединените щати и Иран се договориха за сега да се въздържат от нова ескалация. Американски източници уверяват, че за сега корабите могат да се движат свободно. Междувременно в столицата на Оман представители на Иран и Оман проведоха първото заседание на съвместния комитет за Ормузкия проток. След сключването на рамково споразумение между Израел и Ливан, Тел Авив съобщи, че унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан, а ливанският министър на културата обвини Израел, че разрушава обекти от културното наследство на страната. Световната здравна организация съобщава за тревожна тенденция, свързана с горещините в Европа. От 21 юни насам на Стария континент са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с екстремно високите температури. От СЗО определят топлинния стрес като тихия убиец и призовават държавите в Европа за спешни мерки за защита на населението. Според организацията, Европа е най-бързо затоплящият се континент, като се нагрява два пъти по-бързо от средното за света. Под влияние на климатичните промени, горещите вълни, които някога са били рядкост, вече се случват почти всяка година. В момента около 150 милиона души са изложени на екстремни горещини. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците. Затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена под сериозен натиск.

0: Утре отново очакваме предимно слънчево и още по-горещо време. На места температурите ще достигат до 40 градуса. В следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд, главно в планините и с гръмотевици. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. Тогава температурите постепенно ще започнат да се понижават.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Ведра и спраса.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 16 минути. Продължаваме сега с новините на спорта, представени от колегата Огнян Гунчев със съдействието на Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: От вчера Мондиал 2026 навлезе в онази фаза, в която всяка грешка може да се окаже фатална, а всяка секунда безценна, защото вече сме във фазата на елиминациите, където вече няма втори шанс. Или продължаваш напред, или стягаш куфарите и следващата възможност идва отново чак след 4 години. Точно за това елиминациите носят различен заряд, по-малко сметки, повече характер, по-малко обещания и повече доказателства. А историята на футбола многократно е показвала, че именно тук се ражда най-големите сензации и най-незабравимите герои. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Това е до последната секунда. Първият билет за осми на финалите вече има своя притежател. Канада стана първият класирал се отбор, след като се справи с Република Южна Африка с 1-0. Победният гол на Стивън Елстаки опадна дълбоко в добавеното време. Още едно потвърждение, че на световното първенство всичко може да се реши в последната секунда. А историята на голмайстора на Канада е впечатляваща.
4: Да загубиш майка си и баща си в рамките на година, но в града на ангелите животът да те превърне в герой за цяла една нация. Стивън Елстаки вкара решаващият гол, изпратил Канада за първи път на осми на финалите. Халфът не успя да сдържи сълзите си след емоционалния момент.
5: Всичко, което правя, е за семейството, родителите, приятелката ми и за дъщеря ми.
6: Не бих могъл да се сетя за по-заслужил човек от него сред тази група от невероятни същества. Той заслужаваше този миг. Сигурен съм, че родителите му са гледали и са горди с него.
4: Пътят за 29-годишния Елстакио преминава през замръзналите терени в Онтарио, футбол единствено през лятото и тежка семейна трагедия. Като дете той оставя топката в мазето за дълъг период заради суровите зимни условия. Но завръщането в родината на родителите му, Португалия, прави мечтата възможна. Животът обаче му нанася тежък удар, след като през 2023-та губи майка си от рак, а 12 месеца по-късно баща му получава инфаркт и си отива. 2 години след като светът му се срина, в града на ангелите с поглед към небето и безброй сълзи от щастие, Елстакио запечата името си завинаги в сърцата на хилядите канадски семейства.
3: А снощи и селекцията на Джеси Марш доминираше срещу Бафана Бафана и само 5 спасявания на вратаря на Южна Африка и пропуските в черно запазваха нулевото равенство, а Канада записа и дебютния си успех в елиминациите на световни финали. Отборът стана и първият, който го постига с гол в добавеното време на втората част. Така Канада продължава напред, където очаква победителя от срещата Нидерландия или Марокко, които излизат един срещу друг в епичен сблъсък утре сутрин в 4 българско време. Мондиал 2026 продължава с пълна сила, като тази вечер ни очакват още 3 битки от 16-ти на финалите. В първата от тях погледите са насочени към Бразилия и Япония, които откриват програмата в 20 часа българско време. Селесао влиза като един от големите фаворити за световната титла, но японците вече неведнъж са показвали, че умеят да превръщат дисциплината и колектива в оръжие срещу всеки съперник. Бразилия, водена от Карло Анчелоти, несъмнено се очаква да доминира в този бой, но пък статистиката показва, че са загубили последната среща с Япония. През октомври 2025 година самураите спечелиха с 3-2 в Токио, въпреки че губеха на почивката с 0-2. А на световни първенства двата отбора са играли само веднъж. През 2006 година бразилците тогава побеждават японците с категоричното 4-1, сега времената обаче са други. Преди да погледнем към другите срещи, ще проследим и големите изисквания на някои от футболните нации с традиции. Истинска футболна буря разтърси Южна Корея след отпадането на националния отбор от световното първенство в щатите Мексико и Канада.
7: Отпадането на Южна Корея от Мондиала предизвика реакция на най-високо държавно ниво. Президентът Ли Джен Мюн разпореди проверка на причините за провала, след като тимът остана с 3 точки от 3 мача и не се класира за елиминациите. Освен това, националната телевизия предизвика скандал, като замъгли лицето на селекционера Хон по време на пресконференцията му. Решението предизвика вълна от критики и недоумение в социалните мрежи, а медията дори разследва дали условията в хотела на отбора са допринесли за провала. Това е най-лошото представяне на страната на световно първенство от 2014 година насам. А Хон вече подаде оставка.
3: В другите срещи в фазата на елиминациите на най-голямата сцена тази вечер от 23:30 наше време в Бостън излизат Германия и Парагвай. И тук има явен фаворит в лицето на Германия. В исторически план Бундестимът започна участието си в елиминациите на Мондиал 2002 срещу същия съперник. Тогава спечели трудно с 1-0 с гол в 88-та минута и после стигна до финала срещу Бразилия. А утре в 4 сутринта българско време в здрава битка ще излязат силните отбори на Нидерландия и Марокко, като в целите и на двата състава са да стигне далеч напред, но място за осми на финалите ще извоюва само един от тези два много класни отбора. Те се срещат в груповата фаза по време на предишния мондиал в Северна Америка. През 94-та тогава оранжевите печелят с 2-1. Елиминациите са моментът, в който световното първенство променя своя ритъм, вече не се играе за точки, а за мечти. Един миг може да те превърне в герой, една грешка да сложи край на 4-годишно чакане. Канада вече направи своята крачка към голямата мечта. До края на вечерта ще научим имената на още 3 отбора, които ще продължат напред, а ние ще останем с най-интересните истории, най-големите емоции и най-важните моменти, както винаги, до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 16 часа и 35 минути. В студиото ни вече Росица Николова, главния редактор на сайта LadyZone.bg. Здравей!
1: Здравей!
0: Започваме обзора на най-любопитните теми с сватбата на актьора Христо Пладеев. Какво знаем за нея? Имаме ли снимки?
1: Имаме много информация, много снимки, много прекрасно събитие, прекрасно организирано, бих казала аз. Любопитен е фактът, че актьорът се ожени за неговата любима, след като 8 години са заедно вече и след като имат две деца, но пък явно си е заслужавал, защото сватбата наистина изглежда прекрасно от всички кадри, които те споделиха, както и техните гости. Разбира се, много известни техни приятели, актьори и други известни личности бяха на тази сватба. Покрай много от тях точно научихме и какво се е случило. Александър Кадиев, Милица Гладнишка, Владимир Зомбори, Луиза Григорова, Николаус Цитиридис, Филип Буков и така нататък. Много е интересно, защото актьора всъщност е от Павел Баня и това оказва така голяма тежест е дал на самото събитие. Дори ракията, която гостите са консумирали на сватбата, е била със специален дизайн, Павел Банска ракия. Оттам е бил и народния състав, който е част от програмата, за да повдигне така настроението. А и самия актьор така демонстрира доста добри умения в различни хора и ръченици. Сватба на открито, много снимки има в тази наша статия. Може да видите и да се вдъхновите, и без друго сме в сезона на сватбите.
0: Добре, продължаваме с друга световно известна звезда. Преди 10 години майката на Роналдо публикува интересна снимка с него. За какво става въпрос?
1: Стана ни интересно да направим това лично наше разследване, след като Роналдо подобри някои рекорди на световното по футбол и така всички обърнаха поглед към него. Ясно е, че за Джорджина, жената до него, се знае и се пише много. Писахме вече и за майка му, която има изключително така тежка история. Те са имали наистина бедно детство. Много рано той остава без баща, налага му се да работи, а майка му пък е давала какво ли не, за да може той да продължава своите тренировки. Дори самата тя признава в интервюта, че е гладувала, за да може да му купи на него така спортните обувки, от които е имал нужда. И ето сега можем да видим тази жена, която е тръгнала от бедна чистачка и готвачка, в момента да е на VIP ложите на световното и да продължава да подкрепя своя син. Връзката между тях двамата наистина е изключително силна. И тя също като Роналдо има много последователи в Инстаграм. Приблизително 5 милиона последователи има майката на Роналдо. Интересно ни беше обаче да проследим и какви са отношенията с снаха свекърва. Следвайки това да видим колко снимки с Джорджина има публикувани, се оказа, че тези 5 милиона последователи, тези над 2000 поста, всъщност има само 3 снимки с нея, които на цялото богатство са доста малко, но за сметка на това пък има много повече снимки с всякакви братовчеди, внуци, така явно доста семейно ориентирана е тази жена. А въпросната първа снимка, наистина първа, която майката е публикувала с Роналдо, може да видите в статията и от нея става ясно всъщност големите и богатите колко обикновено могат да изглеждат, но да не парадират с диаманти и карати, а с това, че просто са заедно.
0: Добре, Кейт Мидълтън е по-силна от рака. Кой е тайният жест, който направи така, че да трогне всички?
1: Тя наистина учудва и продължава да учудва всички с своята елегантност, с присъствието на какви ли не събития. След като стана ясно, че беше диагностицирана с рак, че вече е в ремисия и продължава да се бори по някакъв начин, един от примерите, които дава и за болни от рак и не само, за това да видят така светлото в живота, е, че в рамките на 24 часа тя успява да изкачи трите най-високи върха в Великобритания. Това е едно предизвикателство, което ежегодно се организира, но просто си я представете от така стилните и много важни събития, на които се появява и се среща с какви ли неизвестни личности, до Кейт облечена с клин маратонки, покорявайки тези върхове, защото, както тя самата казва, заболяването от рак не е заболяване само на тялото, то е най-вече и на ума, на това как ще приемеш тази новина, така че определено има много голяма доза позитивизъм във всичко, което тя прави и казва. Затова дадохме превес на тази статия, просто да бъде един добър пример за силен дух. Може би има хора, които имат нужда от това.
0: И на финала нещо полезно. Кои са трите електрически уреда, които никога не трябва да изключваме от контакта?
1: Ами, оказва се, че има такива и изключването им би предизвикало много повече сложности и трудности при поредно включване, отколкото ако по принцип не се държат включени в мрежата. На първо място говорим за принтера. Защо? Оказва се, че ако дръпнем щепсела, в следващия момент, когато искаме да включим принтера, може да има много по-висок разход на мастило, обновяване на софтуер, особено когато е свързано с приложение на телефона, и много повече губене на време, ако го оставим включен, тъй като самата машина спира, когато не се ползва. Същото, на същия принцип действат и другите два електроуреда, които сме включили в тази статия. Разбира се, тук не говорим за икономия, за спестяване на ток, а просто за начина, по който работят тези уреди. Слава Богу, никой от тези уреди не е климатика, тъй като в очертаващите се жеги със сигурност много хора ще го ползват.
0: Така е, наистина. Благодаря ти много за този разговор. А вие останете сега на честотите на BTV Радио, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. А след новините в 18 и авторското предаване на BTV Радио, Важното казано на глас, тази вечер с водещ Надежда Василева. Така че останете на честотата ни, ще бъде интересно. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен след обед.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
9: В предаването има продуктово позициониране –

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026 на извънредно заседание. Ще ви разкажем и защо болницата в Ямбол е единствената в областта със спешен център и какви са условията там.
1: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не може. Качваме по 200 кг хора, по 150.
0: Световната здравна организация с призив за спешни мерки за защита на населението заради екстремните горещини в Европа. Здравейте! Започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава и в този час да обсъжда бюджета за 2026 година. Държавата, синдикатите и работодателите вече постигнаха съгласие по бюджета на здравната каса, а по този на държавното обществено осигуряване против се обявиха само от Асоциацията на индустриалния капитал в България. А синдикати и работодатели имаха забележки. В момента тече и дебатът по държавния бюджет. Дефицитът остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дългът ще е над 37 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията от до година те е да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
0: Докато социалните партньори заседават по проекта на държавния бюджет, синдикатите излязоха на протест с категорично искане. Реформите, засягащи държавната администрация, да бъдат спрени. Недоволството е насочено срещу предвидените промени в осигурителния модел, според които държавните служители ще трябва да започнат сами да поемат част от осигурителните си вноски. Синдикатите настояват, че ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, трябва да отпаднат и ограниченията, заложени в закона за държавния служител.
3: Плащаме си осигуровките, както всички останали. Връщане на клас по заслужено време. Правото на втори, трети трудов договор. Правото да притежаваме фирми, стопанска дейност да развиваме. Всичките тези права са ни отнети.
4: В момента в тези ключови звена има недостиг на хора. Вие разбирате ли, че има отдели, които са по двама или трима човека и обслужват стотици и хиляди заявления? Намаляването на разходите означава, че тези бройки ще бъдат отнети. И тези хора ще изнемогват, ще работят всяка събота и неделя, а обществото ще бъде два пъти по-недоволно.
0: За първа година военен самолет «Спартан» ще участва в гасенето на пожари в страната. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов, който направи инспекция на вертолетите в авиобаза Крумово.
5: Колкото се може по-близко до пожара, това, което е необходимо, единствено да има хидрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде е, в София, враждебна. Това не значи, че не може да бъде предусоциран и в Крумово, и в Безмер, и в Граф Игнатиево, от там, където е необходимо. На летище, разбира се.
0: Прокуратурата повдигна обвинение на ръководителя на ВИК на Себър и Поморие Свилен Станчев за вземане на подкуп. Наказанието е затвор до 6 години. Началникът на дружеството и техническия ръководител бяха арестувани в петък при акция край Несебър в служебния автомобил на ВИК с белязани пари. При обиск в жилището на задържания е открита голяма сума пари и тефтер с имена. Предстои да се реши дали ръководителят на ВИК Несебър ще остане в арест. Вторият арестуван при спецакцията без повдигнати обвинения.
6: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума, както прокурор Червеняков спомена, това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. В жилището е открита сума от 33 000 евро.
7: Проблема е, че когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Въпросното лице, ръководителя, използва ресурса на ВИК дружеството да направи това присъединяване, без да има нито един документ, технически. Значи, служителите са на дружеството, техниката е на дружеството, всичко се работи с единствената разлика, че той получава едни пари, които не му се полагат.
0: След поредна размяна на удари през почивните дни, Съединените щати и Иран се договориха за сега да се въздържат от нова ескалация. Нов кръг преговори между двете страни ще се проведе утре в Доха. Това потвърди и президентът Тръмп. Американски източници уверяват, че за сега корабите могат да се движат свободно. Междувременно в столицата на Оман, представители на Иран и Оман проведоха първото заседание на съвместния комитет за Ормузкия проток. След сключването на рамково споразумение между Израел и Ливан, Тел-Авив съобщи, че унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан. А ливанският министър на културата обвини Израел, че разрушава обекти от културното наследство на страната. Световната здравна организация съобщава за тревожна тенденция, свързана с горещините в Европа. От 21 юни насам на Стария континент са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с екстремно високите температури. Генералният директор на организацията Гебрейесус каза, че топлинният стрес е тихият убиец и призова държавите в Европа за спешни мерки за защита на населението. По думите му, Европа е континентът, който най-бързо се затопля, като се нагрява два пъти по-бързо от средното за света. Под влияние на климатичните промени, горещите вълни, които някога са били рядкост, вече се случват почти всяка година. В момента около 150 милиона души са изложени на екстремни горещини. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците. Затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена под сериозен натиск. У нас жегите продължават и днес с пълна сила. Синоптиците предупреждават за високи температури в цялата страна. На места се очакват до 39 градуса. Утре времето ще е още по-горещо с температури до 40 градуса. Шокиращ разказ за условията в Ямболската областна болница, единствената със спешна помощ в цялата област. Болните са пренасени на ръце, с платнища и отдела между сградите.
8: Четири етажа извити стълби водят до белодробното отделение на държавната болница в Ямбол. Асансьор няма и 70-годишна жена в тежко състояние трябва да бъде свалена до скенера, който е на 200 метра и качена обратно в платнище.
9: Тесни са стълби, че извити са, завъртането, свалянето, качването е голям проблем, много е трудно. И са включвани всички санитари, сестри, лекарите дори.
8: Болницата има 17 отделни сгради, между които всеки ден с колички и отдела пренасят болни. Назначено е звъно носачи.
1: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не можеш. Качваме по 200 кг хора, по 150. На четвърта е ставаш.
10: Какво ги завивате отгоре, когато вали?
11: Тук има и нееднократни с тях.
12: Който се нуждае от кислород и не може да изтърпи до рентген или до скенер без кислород, носим и кислородна бутилка.
13: Условията просто виждате ги сами какви са. Пациентите масово се оплакват и близките също.
8: 6 легла в реанимацията и само 3 в спешното е капацитетът на лечебното заведение. Болницата поема всички спешни случаи и при тежки инциденти на магистралата се налага да изнасят болни в други отделения. През 70-те години на миналия век започва строежът на нова болница, в която до момента са инвестирани 70 милиона, но още не е завършена.
14: Остава фасадата, която е малко компрометирана и преди най-година беше видена. Един кабел мощен да се прокара от трафопоста до сградата за кислород.
8: Според директора, новата сграда е изцяло оборудвана и за пускането и са необходими още 4 милиона евро.
0: С полицейска акция във Варна беше отбелязан Денят за безопасност на движение по пътищата. От началото на годината в морската столица са станали близо 300 тежки катастрофи.
15: За място на акцията беше избрана една от най-натоварените пътни артерии в града – булевард Васил Левски, където често се случват инциденти.
16: Едновременно за проверка бяха спирани по 3-4 автомобила.
15: Доброволци към общината и Червения кръст раздаваха информационни материали на водачите за повишаване на пътната безопасност.
17: Ние сами си създаваме проблеми и се самоизбиваме. На нас война не ни трябва. Просто не съблюдаваме скоростните режими, не съблюдаваме пътните знаци, ограниченията и не уважаваме друг себе си.
15: До сега през годината във Варненско са загинали 12 души на пътя, а ранените са над 350.
18: Основните причини за тези тежки ПТП-та са превишената скорост, неспазване на предимство най-вече и дистанция.
15: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: На днешния ден православната ни църква почита светите апостоли Петър и Павел. В село Ребърково имат храмов празник и го отбелязват с курбан.
19: Литургия и водосвет за здраве отслужиха в село Ребърково в чест на църквата, чието патрони са светите Петър и Павел, загинали за вярата в една и съща година.
20: Нека да имаме за пример и за подражание техния живот, защото той бил мъченически и показва, че вярата се отстоява с дела.
21: Ние всички тук да се уважаваме и да се обичаме, да няма злоба между хората.
19: Храмът допреди няколко години изпаднал, сега е свидетелство за вярата на местните. Децата им събират дарения с различни инициативи и така той се преобразява непрекъснато.
22: Иконите, които са тук в църквата, повечето са от децата направени, от техните пари, които са ги събрали. Яйца боядисват и продават.
19: Венцислав Гоцев и Данчо Ангелов даряват овцата за курбана. Първият даже е умесил пита за празника.
23: И да са здрави децата, нали, преди всичко с по-щастлив живот и нашите стари намират по-леко, заради това е.
24: Старините?
23: Старите, ние отидахме на трета възраст вече.
25: Да се събираме по-често, да бъдем единни в хубаво.
26: Супер, ще бъде. То си личи по аромат, който се разнася.
19: Курбан чорбата ще стигне поне за 200 души, хвали се баш майсторката Антуанета. Заповядайте и вие за BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: На финала спорт, класирането на двете балкански държави, Хърватия и Босна и Херцеговина, за втората фаза на световно първенство по футбол предизвика истински фурор. Колоритните хърватски фенове отпразнуваха успеха с шумно шествие и огромен национален флаг по улиците на Филаделфия. За разлика от своите съседи, малка Босна и Херцеговина за първи път в историята си постига такива успехи. Специалната песен за Мондиала на популярната и у нас босненска група Добиоза Колектив отново стана хит. А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
27: Здравей, Вики! При мен ще има шампиони. Ще ми гостува легендарният боксьор Владимир Кличко. Разговор за спорта, войната в Украина и смисъла на спорта. С него ще бъде и президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. На финала световните катаклизми и българските проблеми. В студиото евродепутата от Възраждане Станислав Стоянов.
0: Наистина ще бъде интересно. Благодарим ти. Ще гледаме още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Здравейте! До 39 градуса показваха термометрите у нас днес. А прогнозата за утре не е по-различна. Предимно слънчево и горещо време ни очаква отново с много високи температури. Като жълт код за горещини е обявен в цялата страна и утре. Възможно е максималните стойности на места да надвишават 39 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте продължителния престой на открито, особено в най-горещите часове от деня. Малко по-хладно остава единствено по Черноморието. В София очакваме до 34-37 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31 градуса. В следобедните часове обаче на места в западна и централна северна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът утре слаб до умерен от изток-северо-изток. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месец юни. Времето по морето утре се очертава перфектно за плаж, слънчево и топло. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините предимно слънчево ще бъде времето преди обед. После ще превали и прегърми на места. Температурите там са между 19 и 28 градуса. В сряда, главно над Северна България, а в четвъртък и петък в цялата страна се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки тогава също е висок. Към събота дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата, а вие останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит празник, денят на светите апостоли Петър и Павел. Днес ще ви срещна с една легенда, Владимир Кличко. Тук и президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. С превода ще ни помага Георги Исаев. Но преди това, нека видим визитка на Кличко с автор Златимир Йочев.
1: Владимир Кличко е част от фамилия, превърнала се за повече от десетилетие в синоним на успехите и постоянството в тежката категория на бокса. Вдъхновен от своя по-голям брат Виталий, той става олимпийски шампион едва на 20 години, а след това с много пот и дисциплина се задържа непобеден на професионалния ринг рекордните 4382 дни. Освен със сила и атлетизъм, Кличко е известен и със своя интелект и с докторска степен по спортна наука. Шампионът, познаващ цената на победите в спорта, днес се бори с всички сили и със своя авторитет в защитата на неговата родна Украина.
0: И така, Владимир Кличко е тук. Здравейте и на вас здравейте, председателя, президента на Българската федерация по бокс. Какво ви доведе тук, в България? Господин Кличко.
2: Видно предстоящото събитие през месец септември. Благодаря ви много за поканата и за посрещането тук на мен и на моя екип. Очевидно спорта има всички необходими инструменти да обединява, да обяснява нещата на хората и може да се използва за инструмент за много постижения, особено за по-малото поколение.
0: У нас ще има за първи път европейско първенство, нали така?
3: Европейско първенство за мъже и жени. Значи ние сме били домакини на много европейски първенства. Но в този ред на мисли искам да благодаря за подкрепата и за готовността да създадем нещо ново, да пишем история, както се казва. Показвайки на младеща и на поколението начина, по който трябва да се развива спорта.
0: Господин Кличко, как гледате на женския спорт? За първи път у нас ще има първенство, европейско първенство и за мъже, и за жени. Жените в бокс.
2: Естествено, говорим постоянно за равенството между мъжете и жените. Това е много сериозна тема, както знаем. И спорта бокс винаги било представлявано от много шампиони жени. И това ще продължи в бъдеще. И виждаме страхотни европейски шампиони. Шампионки ще ги били през септември, ще има и мъже, естествено. А пък публиката ще може да види наживо в залата, по телевизията и край ринга да види тези шампиони и да очаква с нетърпение това събитие. Красимир Инински, благодаря много за помощта за организирането на това събитие. Това е страхотна възможност и за българските атлети, особено младите атлети, да видят техните идоли наживо и да намерят нови идоли за себе си и да се опитат да повторят техния успех, техните постижения и да тръгнат по техния път, това, което се случи с мен, когато аз бях аматьор и се бих тук в София. Това беше една от битките, която очаквах с българския екип и шампионите, които постигаха тези големи и страхотни резултати. Иска да бъде един от тях.
0: Обаче ви имахте един матч с Кобрат Пулев преди 12 или 13 години. Какво помните от този период, от този матч?
2: Трябва да кажа, че бях много впечатлен колко решателен беше Кобрат Пулев и може би битката приключи доста рано, но бях изправен особено през първите рундове в много сериозни предизвикателства. Той технически беше изключително добре подготвен, много добър боец, както и добре подготвен физически, беше страхотно предизвикателство за мен. Събитието беше страхотно, разбира се. Не трябва да забравяме, че се биех и в моя роден град, в Германия. Като вляза на ринга, всичките ми фенове да ме приветстват. Какво се случи? Когато стъпих в арената, беше пълно с български флагове и български фенове, си мислих постоянно, ама какво се случва? Аз не съм в Хамбург, в София.
0: Кога е по-силна емоцията? Когато побеждавате или когато губите, макар че вие много малко сте губили, вие сте наистина голяма легенда, но гнева, яда от загубата ли е по-силна или радостта от победата?
2: Спортът ни учи да поддържаме под контрол гнева си. Когато човек печели, е страхотно чувството, но всъщност човек се учи най-добре от своята загуба. Не казвам, че трябва да губим повече, за да се научим, за да учим повече, но трябва да кажа, че е страхотно постижение да постигнеш успеха, но всъщност успяваш да се учиш, когато нещата не се получат по начина, по който ти си иска. Ето тогава наистина учиш много за спорта, бокс или за всеки друг спорт и най-вече за живота и за себе си.
0: Сега, аз четох в едно авторитетно в средите на бокса списание The Ring, което казва или спекулира, вие ще кажете, че вие вероятно ще се върнете на ринга, а дори колеги журналисти пишат за вашата елегантна форма, макар че формално сте се отказали. Наистина, мислите ли сериозно още веднъж или два пъти или три пъти да излезете на ринга?
2: Доста слушам тези спекулации, още от както се отказах, постоянно отгучувам това нещо. Разбира се, целта ми е да щупя рекорда и да стана най-възрастния шампион в тежка категория. Бих казал, че наистина още ме бива, още е нужно при мен, още повече с оглед на това, че Александър Усик успя да... Вече успявам всичките пояси, има доста възможности. Няма нищо да обявявам тук сега, но има възможност. И нещо би могло да се случи в бъдеще. Но както се казва, в момента се притеснявам повече за това как да подпомогна държавата си в тези трудни времена, по време на войната, какво мога да дам аз на страната си. Това е по-важно за мен, така че ние да останем цяла държава, една демократична държава, да продължим да бъдем такава. И това е моят фокус, върху това се концентрирам.
0: Точно щях да насоча нашия разговор и на там, но преди това, само да кажем на нашите зрители, ако случайно някой не знае, че вашия брат Виталий Кличко е кмет на Киев. И преди това да ви попитам, наистина ли никога не сте излизали на ринга срещу брат си, защото сте поели ангажимент към родителите си това да не се случва?
2: Ма как може човек да се бие с брат си? Мога да го прегърна, но не и да го цапрадосам. И обратното въжи и за него.
0: А нали момчетата, особено докато са малки, се бият, така казват? Аз нямам брат, не са ме били, но все пак.
2: Boys fight all the time when they have siblings.
4: Well, not in our family.
2: Не в нашото семейство.
0: Тоест, има такова обещание към родителите или това е ваше решение на двамата?
2: Не е просто обещание към родителите ни, обещание към майка ни, защото тя казва, че ще ви оставя да се биете, но нещо, че ми обещаете, няма да се биете помежду си. Смятам, че всяка майка може да разбере това послание.

0: момента и в столицата сме изправени, ние украинците сме изправени пред огромни предизвикателства, най-големите предизвикателства, които човек може да се представи. Направо е немислимо това, което се случва, тъй като войната има много грозно лице с много нива на осложнение. Въпреки, че сме нападнати, ние сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава. Ние сме твърдо решени да елиминираме нашия опонент на нашата земя. И това, тази решимост не може да бъде премахната от украинските сърца и няма начин. Това, което наистина ще се случи, цялата наша държава трябва да остане независима и цяла, независима от Русия, демократична цяла държава. И тази битка отнема всичките сили. Наистина искам много да благодаря на България, на българския народ, защото от началото на войната вие постоянно ни доставяте амуниции, така че ни давате възможност да се отбраняваме и осигурявате ни енергия, така че да имаме енергия, да може да удържаме и днес. Много благодаря.
1: Разбира се, това е нормално, когато една страна е нападната от агресор, но войната продължава повече от 5 години, нали? Казват повече, не казват всъщност факта, повече отколкото Втората световна война. До кога може да издържи украинския народ, макар че днес има едно признание на Путин, всъщност, че нещата не вървят толкова добре, перефразирам за руснаците, че изтощително виждаме какво се случва в Крим, виждаме какво се случва в другите страни, няма гориво. Но все пак войната е изтощителна. До кога може да издържите?
0: Войната продължава. Мисля, че руснаците само те могат да се погрижат за себе си, да се погрижат, да променят пътя на Русия. Русия на Путин няма бъдеще. Русия без Путин може би имала бъдеще. Няма начин тази инвазия в нашите домове на практика, в Европа, да се осъществи по начина, по който Русия на Путин го е направила. Трябва да има последици за това престъпление. Недейте да забравяте, че за всяка смърт, всяко убийство има човек, който го е направил, а зад този човек, който го е извършил, за всеки убиец, който реално е извършил убийството, стои командир, който е заповядал това нещо. Той стои има собствени има, собствени има и фамилия. Трябва да има последици за тези хора. Бих казал, че каквото и да се случва, очевидно войната не може да продължи в домовете ни, в Европа. Вече казвате, че това е повече от Втората световна война. С оглед на въпреки всички разлики между нас, това, което трябва да знаем, че най-лошото престъпление всъщност е кражбата на нашето бъдеще, на нашите деца. Хиляди деца са отвлечени от армията на Путин, от руската армия. Те трябва да се върнат от дома, няма никакъв друг начин. Тези деца трябва да бъдат върнати на семействата им. Украина. За съжаление, тези деца вече са изгубили семействата си частично или изцяло дори. И това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени да върнем всичките тези стотици хиляди животи обратно от дома.
1: А единен ли украинския народ по отношение на съпротивата срещу Москва? Не се ли чувствате изтощени? Аз помня, избухнаха няколко корупционни скандала, свързани с властите. Дори помня, че имаше конфликт между вашия брат Виталий Кличко и Зеленски. А тези проблеми не се ли отразяват, не деморализират ли украинската нация?
0: Каквото и да, каквито проблеми да има, ние стоим рамо до рамо, за да се борим срещу общия си враг. Очевидно, не може да си представите колко ужасяващи и уморителни са тези неща, които се случват на фронта и зад фронта. И всичките сцени, това, което се случва навсякъде в Украина, всяка нощ, ние претърпяваме бомбардировки вече 5 години. Но въпреки това, че има такива предизвикателства пред нас, ние оставаме силни и няма да се уморим. Въпросът по-скоро трябва да бъде отправен към нашите съюзници. Вие

0: Уморени ли сте?
1: Някои случаи въпросът ни.
0: Чуваме въпрос колко подкреп имате нужда от нас. Докато продължава тази безсмислена война, ние трябва да продължаваме да получаваме подкрепа от нашите съюзници. Очевидно тази подкрепа е много важна за нас, затова казвам благодаря ви на българите и на България като държава за подкрепата от самото начало, за енергийните източници, за амунициите, които ни предоставят от самото начало, защото по този начин ние трябва да спрем Русия, да спрем убийствата, да спрем унищожаването на природата и трябва да го направим заедно. Няма никакъв друг начин. Трябва нещата да ги свършим заедно.
2: А как спортуват в момента украинските шампиони и спортисти, които се явяват? Къде спортуват? Как се чувстват? Имат ли възможност и време от тревогите да бъдат истински спортисти, отдадени спортисти, или войната просто ги разпада и тях?
0: Естествено, ако говорим за спортистите, за атлетите, за условията, при които те се подготвят, това са много различни неща. По различен начин стават нещата, отколкото в така наречения свободен свят. Например, България, в София. Повечето време трябва да се подготвиме в някакви убежища, защото има постоянно нападение от дронове и ракети. Това е нещо много разсейващо, но пък от друга страна, това изключително силно ни мотивира, за да не се отказваме. Да не се поддадем на агресията и да не се откажем. Никога няма да се откажем и нашите спортисти, нашите атлети постигат постоянно нови цели, поставят нови рекорди, тъй като подготовката им е много по-трудна, отколкото тази на който и да било друг на планетата. Така че от гледната точка на спортистите е доста трудно, но това важи и за всяка сфера на живота, за всяка сфера на обществото. Тази война и ужасно трябва да спрямо.
2: Господин Илински, обръщам се към вас, защото в българските федерации по спорт, голяма част от българските федерации, има големи проблеми. И знаете за штангите, знаете за шахмата. Те са от различно естество. И заради пари, и заради неразбирателство. За бокса не съм чула. Права ли съм, че вие сте единни?
3: И слава Богу.
2: И слава Богу. Как успявате
3: това единство
2: да го
3: поддържате? Както и в бокса, и в спорта, това е да имаш фокус. Да знаеш кой искаш, да знаеш какво да правиш, как да го направиш. Когато има фокус и обединение, тогава нещата върват. Обединени винаги сме по-силни. Когато имаме единомислие, когато имаме една цел. Вие споменахте женския бокс. Последният олимпийски шампион в бокса е жена. Стойка Кръстева.
2: Още очите не са свикнали достатъчно да гледат борба, бокс между жени. Все още изглежда атрактивно, все още изглежда като нещо различно. Затова попитах. Но, въпросът ми е още един. Знам, че в детските школи на бокс идват много често деца от бедни семейства, деца от цигански махали. Как успявате да ги мотивирате? Намирате ли пари, възможности, психолози, добри треньори, които да ги интегрират и да ги превърнат добри спортисти?
3: Най-важното е да има приемственост. И когато подходът на треньора е като негов ръководител, като иска да покаже, да го научи на нещо елементарно, нещо, което ще му послужи в живота, като качества, които са дефицит в нещо, чест, достоинство, да устоява себе си, да е фокусиран, да е дисциплиниран. Това и в живота е показателно. И когато самият треньор има подход към тези деца и има приемственост, тогава нещата върват. Ще си позволя да спомена моя треньор, как ме възпитаваше и какво казваше. Каза горе в ринга, ако умекваш в ринга, ще умекваш и в живота. Ако се гушиш в ринга, там си сам, ще се гушиш и в живота. И това ми останало за цял живот. Така че аз не се гуша и не умеквам в ринга. И винаги гледам да съм фокусиран и да си върша на работата с любов, защото аз обичам спорта.
2: Това е много интересно.
3: Да.
2: Говорим за приемственост, господин Кличко. Чухте вероятно и при вас има приемственост. Брат ви Виталий е по-големия от, нали, вие по някакъв начин ви е предал нещо. Сега също е шампион е украинец Усик. Това е школа или дух?
1: obviously tradition.
0: Очевидно, това е традиция, тъй като всичко започва много по-рано, както традициите в българския бокс също
1: така.
0: Но над традицията трябва да имаме възможности, шансове за тези млади атлети да станат шампиони. Всеки шампион в българския спорт и в бокса мотивира по-младото поколение, разбира се. Това се случваше и в Украина, разбира се. Това и в момента се случва в Украина. Разбира се, че взимаме преди всичките особени обстоятелства по време на войната. Но атлетите още са млади, но те гледат към своите идоли. Те се учат от тях, искат да постигат все повече и повече. Условията са много по-сложни за тях, отколкото бяха за нас. Аз никога нямах шанс да тренирам за европейско или световно първенство или олимпийски игри по време на война. Това са ужасяващи условия за нашите спортисти към момента. Мисля се, че нашето поколение в момента, младото поколение сега, ще бъде по-силно, отколкото предишното. Тъй като те преминават през ада, за да успеят да постигнат това, което искат. И мисля, че тези качества ще им помогнат да помогнат за възстановяването на Украина и да направят Украина още по-силна и да направят и Европа по-силна, дори включително и България. Като говорим за Европа, като за наш дом, за това трябва да подкрепим това, но това трябва да държим, да бъдем силни. На първо време трябва да спрем войната и да гарантираме, че няма да се случи нищо подобно. Това ще стане само ако всички замесени понесат своите последици. Агресор трябва да...
2: Много благодаря за този разговор. Успех! А след кратките реклами в студиото ще влезе Станислав Стоянов, евродепутат от Възраждане.
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Студиото е Станислав Стоянов, евродепутат от партия Възраждане. Освен това, председател на партия Европа на суверенните нации. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Предполагам, чухте разговора ми с Кличко преди мъничко. Виждате колко са уверени в своя успех и колко е важно родината им да бъде цяла за украинците. Защо мислите, че тази война продължава вече пета година, въпреки че дори Тръмп казваше, че за три дена ще я прекрати, преди това се очакваше Путин за три дена да превземе Украина и нищо от това не се случва. Само смърт и бомби и разрушения.
1: Ами те са длъжни да бъдат уверени. Няма друг избор. Аз напълно разбирам начина на говорене на Кличко. Той наистина няма друг избор.
0: Не, имат избор да се предадат. И да кажат, стига смърт, стига бомби, но...
1: Трудно ще стане. Не виждам.
0: Ами разбира се.
1: Но това, което ми липсва, за да отговоря по същество на вашия въпрос, е диалогът. Липсва разбиране на истинските причини, защо се случи тази война. Ние така и не ги разбрахме, така и не проведахме сериозен разговор. Или поне до широката общественост не стигнаха тези информации. Така че има много, което европейската дипломация дължи на тази война, дължи на мира, по-точно казано, за да се случи този мир. Реално в Европейският парламент, а и в Европейския съюз, вие го виждате, политиката се свежда до това. Санкции, война на изтощение и се чака някой да се откаже. Вече 4 години и нещо чакаме. Както той правилно отбеляза, войната стана по-дълга от Втората световна война. Има всички изгледи да стане още много по-дълга.
0: Само да не стане 100-годишната
1: война. Да не стане 100-годишната, защото аз не виждам на ниво Европейски съюз начинки на такива сериозни начинки на към дипломацията. Има нещо, което се трябва да отбележим. Има две линии на поведение в момента на Европа в Европейския съюз. Едната е праволинейната линия, която всички виждаме до тук. Тя се изразява от Русула фон дер Лайен, от Кая Калас. Те казват, ние ще седнем на масата тогава, когато Русия е слаба, за да поставим нашите условия. Но виждам, че се отваря една друга линия на поведение от Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, който пък каза, аз отварям комуникацията с Руската федерация, защото тя ще ни трябва. Това е нещо, което аз насърчавам. Имаме нужда от диалог, от комуникация, защото когато не си говорим ние, дипломатите и политиците говорят оръжията, това вече виждаме, че не носи никакъв резултат.
0: Да, още повече вие вероятно сте видели, прочели, че дори Путин признава, че имат известни проблеми, цитирам, че има изтощени. Виждате, в Крим няма гориво, няма ток, хората се редят за бензин, за частни лица няма. Започват да страдат и самите руснаци. Чели сте тези изявления на някои военни, които са в Русия. Мислите ли, че е възможно да се постигне мир при условие, че двете страни са изтощени? И от двете страни страдат твърде много хората. Няма очеваден победител. Виждате колко добре се справят украинците с дроновете, поразяват чувствителна инфраструктура. Това е смърт и разруха за две страни.
1: Това е така, защото Украина беше първо добре подготвена за войната в продължение на години. Второ, Украина разполага с цялата нужна подкрепа, която Европа може да й даде, а и НАТО също така. Така че тук не е война между Русия и Украина. Става въпрос за нещо много по-сериозно. И това продължително вече над 4 години сражение е напълно обяснимо. Но трябва да се действа много по-решително в сферата на дипломацията, защото там има огромни резерви и Европейският съюз е наистина много сериозно длъжник на дипломацията. Жертвите продължават вече прекалено много време и наистина, а ние има какво да дадем. Има наченки, има и желание дори и от страна САЩ да се случат някакви промени. Така че потенциал за работа има.
0: Да, но с САЩ е много странно, защото Тръмп той я приключва войната, ту унижава Зеленски, ту го хвали, ту се гневи на Путин, ту разговаря с него. Виждате, че не е само Европа проблем. Ако, разбира се, смятате, че Европа не се справя. Виждате, че дори и щатите и президента им минават през различни етапи в тези отношения. Значи, може би не всичко е толкова ясно, колкото изглежда.
1: Толкова беше лесно, ние до сега щяхме да сме намерили отговорът. Тук трябва да се свърши много сериозна дипломатическа работа. Но това, което на мен не ми харесва, аз не виждам европейската позиция. Къде е европейската дипломация, европейската инициатива? Ние чакаме президентите на САЩ и Русия да се разберат в Аляска или някъде другаде. Сега в момента пък по отношение на Иран отново чакаме американската и иранската дипломация да се разберат. Къде е европейската позиция на Европейския съюз, европейската дипломация, която исторически е много силна? Има едно голямо отсъствие и това е много притеснително. Чакаме някой друг да решава проблемите, а някои от тях са на нашия континент и на практика водещата сила трябва да сме ние.
0: Нека да говорим хипотетично. Решавате, че вие ще бъдете човека, който ще преговаря с Путин. Говоря съвсем хипотетично. Какво ще му предложите? Да си остане в Крим? да си вземе Луганск и Донецк, да си вземе части от Украина и да има мир? Или какво? Какво може дипломацията да предложи на Путин, така че войната да спре?
1: Нека първо да се изслушаме, това е много важно, но това, което може да предложи дипломацията на Путин, е гаранция за сигурността на Руската федерация, защото на всички стана ясно, че Руската федерация се чувства застрашена.
0: От какво? Украина няма ядрени оръжия. Предаде ги доброволно преди много време.
1: Ами те го казаха ясно още в началото на войната, че има преминати червени линии по отношение на сигурността, така че не е нужно аз да го преразказвам, но явно тази експанзия на НАТО на изток вече достигна някакви лимити и явно руската дипломация и държава казаха стоп и се случи този конфликт. Много упростено го казвам, разбира се, може да се направи по-дълъг и задълбочен анализ на първопричините на войната, но накратко там някъде е разковничето.
0: А как оценявате сега българската позиция, тази, която представлява премиера Румен Радев и партията с огромно мнозинство в парламента Прогресивна България?
1: Тя не е много по-различна от предишната, въпреки че имаше такива заявки.
0: Не е по-различна?
1: Ами не е много по-различна. На европейско ниво хората някакси се успокоиха. В Европейския парламент, в Европейската комисия имаше някакви вид очаквания, че това ще е нов Орбан. Нищо подобно не се вижда и вече никой няма такива притеснения в Брюксел.
0: Мога а да Орбан добре ли беше?
1: Орбан си беше Орбан, но Радев не е Орбан.
0: Това казвам, добре ли е Радев да повтори модела Орбан или не е добре?
1: Радев даде заявки, че ще работи за дипломация и за диалог. И ние очакваме тези заявки да се случват, да не останат празни приказки. Това е много важно. Когато си казал А, трябва да кажеш Б. Когато си обещал нещо, трябва да работиш за него. С това ще спра коментара си за Радев. Той е казал нещо, трябва да видим какви са неговите възможности и какво може да направи.
0: До тук обаче вие като евродепутат следите неговите външнополитически изказвания и поведение, когато е извън страната. Каква е оценката ви все пак?
1: Оценката ми е, аз лично съм доста объркан, защото чувам едни неща сутрин, други неща след обед. Не веднъж се променяха различни позиции и отстрани изглежда, леко объркващо.
0: Например,
1: да се върнем за дипломацията и за диалога. Ние за дипломация ли сме като държава в момента управлявана от Румен Радев или не сме? Защото това беше заявено в неговата предизборна кампания.
0: А не сме ли за дипломация?
1: Какви са постъпленията му в тази насока? Аз не ги виждам. Към дипломация, към разговор, към диалог. Това не е лошо. Значи в разговора се ражда истината.
0: А как си го представяте? Към какво да се обърне?
1: Там може да намерим отговорите, които...
0: Ето,
1: на въпросите,
0: на
1: които
0: Путин ли да звънне, на Зеленски ли да звънне, на кого, как да инициира? Любопитно ми как във вашите представи изглежда една инициатива за дипломация от българска страна.
1: Най-лесно му е да говори със своите колеги в Европейския съвет. Това е най-лесното нещо, защото те имат регулярни срещи и се виждат на живо. Така че това е най-малкото, от което може да си започне. Разбира се, ако той има желание, може да потърси контакт и с други сериозни лидери. В крайна сметка, той като държавен лидер би трябвало да има достъп до тези лидери.
0: Тази тема може ли да обобщим така? Объркан сте по отношение на външнополитическия курс на сегашната власт. Не може да я оцените еднозначно. Така ли? Кажете, правилно ли ви обобщавам до сега
1: разговора? Сегашната власт не изглежда много по-различно от предишната. Аз го казах. В Брюксел имаше в началото, благодарение на известни, може би, медийни публикации, че едва ли не има нов Орбан на изток, нищо подобно не се вижда и в момента всички са спокойни. Така че това е отговорът ми към вас.
0: А добре ли е да бъдат спокойни по отношение на България или е добре да има една страна, която бърка политиката на Европейския съюз и го отслабва с това, че винаги е контра на предложенията?
1: Не, тук не става въпрос за бъркане на политика, за отслабване или за засилване. Въпросът е за вземане на правилни решения. Това, което е добре за нас, това, което е добре за европейския континент, за европейските граждани. Повярвайте ми, никой не иска да плаща цената на тази война. Вече в Европа има умора от тази война и трябва много по-сериозно да работим за намирането на решение. Кличко го намира решението чрез победа на фронта, той си го каза, аз го разбирам. Ние като дипломати го намираме чрез дипломацията. Мислим, че там имаме огромни резерви и много неизползвани инструменти и трябва да се насочат на там усилията, защото не може да чакаме трети държави да вършат нашата работа на нашия континент.
0: А кой ще върши работата на българо-македонските отношения?
1: Добър въпрос. Очакваме съвсем скоро новата дипломация, новият външен министър да си влязат съвсем така пълноценно във функциите, защото там също има огромни пропуски от миналите предишни външни
0: министри.
1: Кои
0: са пропуските и как те да бъдат поправени?
1: Накратко. Всяка година, 2 години съм вече в Европейския парламент, всяка година ние започваме от догонваща позиция по македонския въпрос. Винаги македонската дипломация ни е изпреварила.
0: Как? Разкажете как се случва?
1: Говорила е с определени хора, с групи, лобирала е и се е свършила работата и ние започваме от един изоставащ резултат. В който трябва да догонваме и да обърнем нещата в наша полза. През цялото време на мен ми липсва българската външна дипломация, външно министерство, външните министри през тези две години, те се сменят доста често. Очаквам с нетърпение да видя новия външен министър, дали ще има по-активно отношение към проблема, включително и към нас, защото за две години никой като докладчици ни не е потърсил и да пита ние с какво се борим, какви трудности имаме, какво е подготвено в доклада. Никакъв интерес. Това не е добре.
0: Това не е добре, но в крайна сметка, благодарение на така нареченото френско предложение, проблема вече не е двустранен, а проблема е между Македония и Европейския съюз. И докато те не си изпълнят ангажиментите, дори няма нужда ние да им пречим. Европейския съюз ще им пречи да се интегрират, докато не си изпълнят ангажиментите, нали?
1: Това е така по принцип, вие сте напълно права, но в Европейският парламент се работи усилено от страна Северна Македония. Това разбиране да бъде променено и има немалко европейски депутати с сериозни функции и отговорности и дългогодишна кариера, които казват, вие имате двустранен проблем, наскоро дори го спомена председателя на външна комисия в едно интервю. Все по-силно се налага тезата, че тук няма ангажимент от страна на Брюксел, а че има някакъв двустранен проблем между София и Скопие и че всъщност Северна Македония няма никакви поети ангажименти към Европейския съюз.
0: И как, нали има подпис, нали има споразумение? Подпис, печат, популярно е.
1: Има подпис, но дори аз имах спор с главния докладчик господин Томас Вайц по време на нашите заседания. Той яростно твърдеше, че няма връчена преговорна рамка на Северна Македония и тя няма никакви съпътстващи ангажименти. Имаше и сериозна атака, един от двата протокола, който много ясно разписва ангажиментите на Северна Македония, да бъде премахнат от договора за добро съседство. Така че нещата въобще не са бетон и непроменливи, както така много битува дори и сред нашата дипломация, повярвайте ми, неща, които никога не са били поставени под въпрос, в момента се обсъждат.
0: Например?
1: Точно това, което говоря.
0: Ага, да бъде денонсирано някакво
1: това, което
0: променя.
1: Да. Те казват, това не е вършено, това не е официално. Ние сме водили много сериозни спорове и така наживо, както с вас си говорим, защото аз знам, че е вършено, а той казва, че няма такова нещо. Така че...
0: И тогава, ако зависи от вас, как бихте реагирали и на провокациите с запалените български дипломатически коли и с запаления култура, там и всичко в миналото и с отношението към хората с българско съм. Какво ще направите?
1: Българската позиция трябва да бъде препотвърждавана, да бъде отстоявана постоянно и българската гледна
0: пред
1: точка пред всички. Пред нашите партньори, дипломатически, във всички възможни институции, защото ако смятаме, че нещо не е дадено, сбъркали сме. И нищо не стои така наготово. В нашата дипломация има едно разбиране, което аз хващам в различните ми разговори, че едва ли не нещо, което е договорено, няма да се промени никога. Нищо подобно. Всичко виждам, че почна да се променя, да се поставя под въпрос. Не си ли свършим работата на дипломатическата сцена, няма да свърши добре. Неща, които никога не са били поставени под въпрос, в момента се дискутират. Така че трябва да сме твърди, за да отговоря на вашия въпрос и трябва много последователно да следваме българският национален интерес. Когато се налага, България трябва да има твърда позиция, защото...
0: Всичко ли ще приключи, ако македонците ни впишат в Конституцията?
1: Не, това е само една част от нещата. Трябва да се спре говора на омразата, трябва да се спре терора и малтретирането над българската общност. Това са много важни неща. Правата на човека не се спазват. Това е голям проблем. И не прави чест на някои европейски политици, че те се затварят очите пред такива видими нарушения на правата на човека, защото това е една от основните ценности на Европейския съюз. И това мен леко ме вбесява, когато те ми кажат, да имате някакъв там двустранен проблем, всичко е наред със Северна Македония. Нищо не е наред. Това лицемерие не може да продължава вечно и трябва да се сложи край. Ако Северна Македония иска да има път към Европейския съюз, правата на човека, правата на българската общност трябва да бъдат спазвани. Това е минимума.
0: Добре, въпросът е какъв е критерий за това, какъв е срока, както иде. Колко време ще чакаме да спре? Ако 3 години не говорят срещу България, тогава ще ги приемем. Ако 4 години няма репресии, ако ни променят в учебниците, не сме татари и прочее, а сме нормални хора. Някакви срок, аз наистина не знам как би могло
1: сега
0: да се...
1: Сега берем плодовете на тази омраза, която е насаждана и възпитавана десетилетия.
0: Знам,
1: и сега берем тези плодове.
0: Въпросът е, добре, вписват ни в Конституцията и чакаме някакъв срок, който какво да се нормализират, да станат любезни с нас, да премахнат татарите.
1: Ами говоря на омразата трябва да изчезне. Това е много видимо нещо. Mm-hmm. Това е нещо много
0: видимо. Ако замълчат една година. и ги приемат в Европейския съюз и след това започват.
1: Не е толкова така.
0: Затова питам, има ли реални критерии, по които може да бъде оценено поведението на Македония?
1: Разбира се, че има, но това не е просто една година, нищо да не се случва, да няма запален автомобил
0: това,
1: или
0: карлен камък, критерий,
1: или да не се стреля по българин. Това не е доказателство, че Македония, северно-македонските политици са променили разбирането.
0: И финален въпрос, много как европейските страни преминават през кризата с горивата във връзка с войната в Близкия изток, в сравнение с нас? Справят трудно. Ли се?
1: Трудно, казвам ви го, трудно. Цените навсякъде са високи, има сериозни промени на цените, според състоянието на кризата. Навсякъде цените са скочили, така че не мисля, че има някакво справене.
0: А сравнявате ли българския отговор на тази криза и на европейския отговор? Имам пред всяка страна по-отделно, разбира се. Как се справят при нас, как са нещата според вас, как ги оценявате от гледна точка на евродепутатския ви поглед?
1: Ами, навсякъде нещата, мерките се свеждат до някакви субсидии или някакви привилегии за гражданите или отстъпване от някакви данъци, но в крайна сметка това е средство от единия джоб, които отиват в другия. В крайна сметка всички тези средства в крайна сметка се взимат от данъкоплатците. И това, че се прави някаква отстъпка в някакво направление, за да плати по-скъпо гориво или обратното, това са временни мерки, които не носят трайно решение. Трайното решение е Европа да си гарантира енергийна независимост.
0: Как?
1: Чрез диверсификация, но ние сме в много лошо положение в момента, защото сами си налагаме санкции и се отказахме от руското гориво. В момента имаме проблем с иранското и нещата въобще не изглеждат много добре.
0: Те руснаците нямат гориво за колите си.
1: И гориво имат проблем с...
0: Е как, Крим не виждате ли забранено на частни лица?
1: Имат проблем с това, че има дълбоки удари, които удрят рафинери и така
0: това,
1: нататък.
0: Това имам предвид. Да. Те самите имат такъв проблем в момента. Камо ли да ни помагат на нас? Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда бюджета за 2026 година. Държавата, синдикатите и работодателите вече постигнаха съгласие по бюджета на Здравната каса, а по този на Държавното обществено осигуряване против се обявиха само от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Синдикати и работодатели имаха само забележки. Дефицитът остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дългът ще е над 3,7 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията е от до година те да станат 40. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%. Докато социалните партньори заседаваха по проекта на държавния бюджет, синдикатите излязоха на протест с категорично искане реформите, засягащи държавната администрация, да бъдат спрени. Недоволството е насочено срещу предвидените промени в осигурителния модел, според които държавните служители ще трябва да започнат сами да поемат част от осигурителните си вноски. Синдикатите настояват, че ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, трябва да отпаднат и ограниченията, заложени в закона за държавния служител. Прокуратурата повдигна обвинения на ръководителя на ВИК Несебър и Поморие Свилен Станчев за взимане на подкуп. Наказанието е затвор до 6 години. Началникът на дружеството и техническият ръководител бяха арестувани в петък при акция край Несебър в служебния им автомобил на ВИК с белязани пари. При обиск в жилището на задържания е открита голяма сума пари и тефтер с имена. Предстои да се реши дали ръководителят на ВИК Несебър ще остане в ареста. Вторият арестуван при спецакцията е без повдигнати обвинения. След поредна размяна на удари през почивните дни, Съединените щати и Иран се договориха за сега да се въздържат от нова ескалация. Нов кръг преговори между двете страни ще се проведе утре в Доха. Това потвърди и президента Доналд Тръмп. Американски източници уверяват, че за сега корабите могат да се движат свободно. Междувременно в столицата на Оман представители на Иран и Оман проведоха първото заседание на съвместния комитет за Ормузкия проток. След сключването на рамково споразумение между Израел и Ливан, Тел-Авив съобщи, че унищожил подземна инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан. А ливанският министър на културата обвини Израел, че разрушава обекти от културното наследство на страната. Световната здравна организация съобщава за тревожна тенденция, свързана с горещините в Европа. От 21 юни насам на Стария континент са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с екстремно високите температури. Генералният директор на организацията казва, че топлинният стрес е тихият убиец и призова държавите в Европа за спешни мерки за защита на населението. По думите му, Европа е континентът, който най-бързо се затопля, като се нагрява два пъти по-бързо от средното за света. Под влияние на климатичните промени, горещите вълни, които някога са били рядкост, вече се случват почти всяка година. В момента около 150 милиона души са изложени на екстремни горещини. Жегите вече затрудняват ежедневието на европейците. Затворени са училища, а електропреносната мрежа на континента е изправена под сериозен натиск. Времето. И у нас жегите продължават и днес с пълна сила. Синоптиците предупреждават за високи температури в цялата страна. На места се очакват до 39 градуса. А утре времето ще е още по-горещо, с температури до 40 градуса. Само в следобедните часове в Западна България ще превали краткотраен дъжд, главно в планините и с грамотевици. През следващите дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и градушки, но тогава температурите постепенно ще започнат да се понижават.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. The Meat Box –
1: Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно. Ведра и спрятане.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
6: Здравейте! На 29 юни, понеделник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За протеста и за заседанието на Тристранния съвет ще говорим с Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители «Подкрепа». И още. За бюджета и искането на управляващите за одит на пенсиите и социалните плащания очаквайте интервю с бившия социален министър Христина Христова. Започваме след малко. Останете с нас.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество синдикатите, работодателите и властта обсъждаха проектобюджета за тази година. По същото време синдикатите организираха протест под надслов «Равни права за всички» пред сградата на Министерския съвет. За исканията на протестиращите, за предвидените промени в закона за държавния бюджет и как те ще се отразят върху работещите в държавните структури, ще говорим в следващите минути с Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители «Подкрепа». Здравейте!
3: Здравейте!
2: Още преди протеста беше уточнено, че той не е срещу правителството, а срещу предложението за намаляване на разходите за персонал и също така с искане да бъде отменен законът за държавния служител, ако бъдат приети тези промени, с които държавните служители да започнат да заплащат 20% от осигурителните си вноски. Как идеите за промени ще се отразят върху доходите на хората и какво предлагате вие?
3: Всъщност, нашето предложение за премахване на закона за държавния служител не датира от днес. Още през миналата година ние повдигнахме така един обществен дебат по този въпрос, като направихме един анализ на законодателството, касаещо държавната служба, и видяхме, че за последните повече от 20 години на държавните служители са им отнети всички привилегии, за които така горещо се дебатира в публичното пространство. Поради тази причина не е нужно да генерираме още негативизъм към работника в държавната администрация, а и защото законодателството не дава никакви привилегии на тези служители, смятаме, че е редно всички работници да имат равни права и равни задължения. Неведнъж сме така посочвали недъзите на законодателството, но това, че те нямат право на клас прослужено време, на втори трудов договор, на ваучери за храна и на редица други неща, на които право има един обикновен работник, е показателно за това, че закона за държавния служител е загубил своята функция. Идеята е била там да са най-високо квалифицираните хора, най-високо платените, хората с най-богата експертиза и с така опит, който да бъде полезен за обществото. Виждаме, че с времето наистина този закон е загубил своят смисъл, затова предлагаме той да отпадне, както и всички наредби, които го придружават. По отношение на проекта за бюджета, най-притеснителното нещо за нас е не казуса с осигуровките. Напротив, ние сме доволни от предложението на властта по отношение на осигуровките и считаме, че това е единствения резонен механизъм, по който това може да се случи. Но механичното намаляване на разходите за персонал навсякъде ще бъде пагубно за най-ключовите структури. Ако в някое ведомство някой стои и получава заплата и няма никаква работа, ако там има десетки и стотици работни места, които стоят празни по неясни какви причини, то в ключовите институции това не е така. Там заплатите са ниски, обема на работа е огромен. Ако има незаети щатни бройки, то това е защото никой не иска да постъпи на работа там. Именно това е най-притеснително за нас. Съкращавайки по 10% навсякъде, означава, че със сигурност тези недофинансирани и към момента структури ще бъдат урязани още, текучеството ще стане още по-голямо и се опасяваме, че може да се стигне до блокаж на наистина сериозни институции, като НОИ, като Здравната каса, като АСП, Агенция по заетостта, статистиката, кадастъра и прочие структури, без които нашето общество не може.
2: Има ли данни колко са незаетите щатни бройки в тези структури, именно поради това, че там възнагражденията са ниски, и какво трябва да се предприема в тази посока, тъй като там са необходими хора, които да работят?
3: Абсолютно е така. Мога да ви дам пример с Главна инспекция по труда, единствената институция у нас, която следва да контролира спазването на трудовото законодателство. Там преди 2-3 години беше увеличен щата от 400, забележете за цялата страна, на 600 души, които да работят, и към момента там има 120 свободни места, защото никой инженер, човек с висше образование, който следва да проверява и да съблюдава спазването на законодателството, не желая да постъпи на работа за 818 евро, каквато е стартовата заплата за инспекторите в инспекция по труда. Но такива примери могат да се направят и в останалите ведомства, които изброих преди малко. Сами разбирате, че социален работник за 8-900 евро, който да решава човешки съдби, понякога и детски съдби, е трудно да бъде намерен. В кадастъра се търсят инженери, геодезисти, архитекти. Няма кой да постъпи. Ние не сме конкурентни на пазара на труда, наистина в държавната администрация с тези мизерни заплати. Но пък очакванията на обществото са огромни. Искаме нещата да се случват бързо, искаме да ни посрещат вежливи, усмихнати служители, искаме да има електронни системи, искаме като влезем в сградите там да е така уютно, чисто, приветливо. А това, за съжаление, не е така. И е изцяло в правомощията на правителството и на законодателната власт веднъж за винаги да обърнат сериозно внимание точно на тези ключови за нас системи.
2: Има ли структури, в които може да се оптимизира броят на служителите, разбира се, след като бъде направен анализ?
3: Често чуваме в последните седмици и по край и подготовката за бюджета, че такъв анализ в момента се прави, че се събират данни. Но така, за голямо мое съжаление, синдикатите като че ли не са привлечени да участват като пълноправна страна, която може да бъде полезна със своята експертиза в анализирането на данните. И все пак един така бърз преглед на държавните институции, които съществуват, показва, че не само има структури, които могат да се слеят, да преминат към съответното министерство, към което следва да принадлежат. Но има и такива структури, които откровенно ние като общество не знаем какво вършат. Те може и да имат някаква ключова роля. Но, честно казано, аз нямам представа с какво се занимава, например, Центъра за промишлеността на Република България в Москва. А такава институция има. Тя съществува в административния регистър. В последно време давам пример с Фискалния съвет, който е най-яростният критик на заплатите в администрацията, на в кавички раздутите щатове и проче. Ами тези хора там, начело на които е господин Дянков, по-известен като Позната пица от едни минали години, този господин получава около 10 500 евро заплата от бюджета, тъй като неговата заплата идва от бюджета. И аз, честно казвам, не съм сигурна, че неговата експертиза помага нещо така в моя живот да се подобри. Така че определено трябва да има преглед. Аз мисля, че така при сериозен анализ и при воля политическа от страна на правителството да се признае къде са кухите звена в администрацията, бихме постигнали една много по-ефективна, много по-стегната, много по-добре финансирана администрация, защото е възможно този ресурс и финансов, и кадрови да бъде насочен именно в структурите, в които има нужда.
2: Има ли в различни институции огромни разлики в възнагражденията за сходни длъжности? Наблюдавате ли такива?
3: Това е една моя любима тема. Всъщност, всяка година Министерски съвет публикува един доклад, в който са цитирани и разликите не дори за подобни длъжности, а за една и съща длъжност. Като не пречи и самите тези хора да работят в една и съща администрация. Разликите са потресаващи, достигат до няколко пъти. Като аз, например, мога да ви кажа какви са разликите за длъжност главен инспектор. В доклада, цитирам ви официални данни, в лева, тъй като е за 2025 година, може да има назначен инспектор за 1600 лева и такъв, който е назначен за 4600 лева. Дори има и по-драматични разлики при главните специалисти. Там минималната реална заплата, на която е назначен човек на тази длъжност в администрацията, е 1077 лева. Срещу негов колега, може би 3 или 4 пъти по-ценен от него, не мога да преценя, но той е назначен на 3450 лева. Това е повече от 3 пъти и половина разлика във възнаграждението за длъжностна характеристика, която е еднаква. И в крайна сметка, наистина, публичността по отношение на възнагражденията ще спомогне и на обществото да види с очите си в реално време кой и каква заплата получава и къде я получава. Тогава моите колеги от тези структури, от статистиката, от кадастъра, от агенция по вписвания и всички останали институции, ще могат с гордо вдигната глава да кажат, че това те не са хрантутниците, които получават по няколко хиляди евро на месец, че техните бонуси не са по 24 хиляди лева, какъвто бонус получи в близкото минало шефа на Сметната палата. И тогава ще можем да посочим проблема и евентуално да търсим неговото решение. Но за това трябва сериозна политическа воля, защото смятам, не е тайна за никого, че хората, назначени в администрацията на високите заплати, не са тези, с които аз и вие се срещаме по гишетата, а са едни хора, които никой никога не вижда, но пък те така получават своите възнаграждения редовно и мога да кажа, че петнят името на държавния служител.
4: Имате ли вие обяснение за тези длъжности, за които споменахте, че има големи разлики в възнагражденията в различни структури? На какво според вас се дължат тези разлики? Дали става дума за конкретни хора, които са назначени от там определенето на това възнаграждение? И как тези несправедливости не са променени през годините?
3: О, тук отново трябва да благодарим на господин Симеон Дянков, тъй като той написа наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и всъщност самата наредба не просто позволява, а поощрява тези разлики, тъй като в наредбата има 4 степени на заплащане и уж някакви критерии, по които трябва да се води този, който назначава конкретния експерт, но аз ви уверявам, че тези критерии отсъстват много често и ако аз съм по-симпатична на някой работодател в държавната администрация, той може да ме назначи на тавана в последната степен. Ако вие кандидатствате и не сте толкова така симпатична или не ви изпраща за работа конкретния човек, можете да бъдете назначена на 4 пъти по-ниска заплата от мен. Така че това е проблем, предпоставен в законодателството. Това е законно да се получава разлика в заплатата от по няколко пъти за една и съща длъжност, което пък от друга страна закон за защита от дискриминацията забранява, защото казва, че при един работодател за една работа, при еднакво образование и квалификация следва да се получава еднакво възнаграждение, но в администрацията това не е така. И стигаме до средните заплати и там осредняваме тези 1000 лева с другите 4000 лева и получаваме, че средно взимат по 2500, но този, който получава реално 1000 лева, не ги усеща някак си останалите 1500. Така че в законодателството е проблема и тази наредба следва автоматично да отпадне, възнагражденията в администрацията да бъдат така синхронизирани и да са близки едно до друго. Не знам дали трябва да са съвсем еднакви, защото има и различни степени и нива, нали, първостепенен разпоредител, териториални поделения, министерства, институции на пряко подчинение на Народното събрание, но със сигурност разликите не могат да достигат до 4-5 пъти. Нали, ще се съгласите, че не е нормално за една и съща длъжност да има подобен дисбаланс.
4: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев днес посочи, че в следващия бюджет за до година ще бъдат заложени политиките на властта и също така каза, че чуват всяко становище, разглеждат всяко предложение, са наясно и с исканията на протестиращите държавни служители. В този смисъл очаквате ли да бъдете чути и изобщо какво очаквате от властта в бюджета за до година?
3: На първо време очаквам от властта, специално от финансовия министър и от целия кабинет, е да привлекат хората, които разбират от тая работа, в разработването на новия механизъм за заплащане. Те могат да почерпят и от двата синдиката изключително много практически опит. Синдикатите могат да им посочат къде са пробойните в законодателството и какво задължително трябва да се коригира. И то чисто добронамерено, защото в крайна сметка ние сме гласа на тези хора. При нас не членуват тези с по 14 000 евро на месец. При нас членуват редовите служители, които изпълняват политиките на правителството на терен. На второ място се надявам, както се обещава да се обърне сериозно внимание на администрацията и на реформата, която трябва да се състои там, да се обърне и сериозно внимание на приходната част в бюджета. Защото колкото и да режем от администрация, колкото и работодателите да искат да намалим дори минималната работна заплата, когато в бюджета не постъпват приходи, разходите няма как да ги намалим с толкова, с колкото е нужно. Така че е крайно време на масата да стои сериозния разговор за необходимо от данъчна реформа, както за работниците, така и за бизнеса. да започнат да плащат своя дан милионерите и бизнесите, които печелят на гърба на своите работници и на държавата. Естествено, малките и средните предприятия трябва да бъдат облекчени, като същото важи и за работниците. Не може един човек, получавайки 620 евро заплата, да плаща 10% данък и един, който получава по 2 милиона на месец, също да плаща 10% данък. Така че се надявам на един спокоен разговор с властта, обективен такъв и разговор, в който всички страни да са равнопоставени, а да не взимат превес определени кръгове.
4: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители Подкрепа. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
5: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
8: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: На заседанието на Тристранния съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев посочи, че бюджетът за тази година не включва политики на настоящата власт, но при неговата подготовка започва да прилага техните принципи като реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация и балансиран подход. За бюджета и искането на управляващите за одит на пенсиите и социалните плащания ще говорим в следващите минути с бившия социален министър Христина Христова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Госпожо Христова, от Прогресивна България поискаха Сметната палата да направи одит на публичните финанси за последните 6 години от 2020 година насам. Ще бъде направен одит върху бюджета на Държавното обществено осигуряване. Целта според тях е да се направи анализ на осигурителната система. Няма да има намаляване на пенсии. Искат системата да бъде по-ефективна, да се направи дисекция, цитирам, как работи. През последните години имаше увеличение на пенсиите, имаше изпреварващи такива спрямо швейцарското правило, беше въведена и COVID-добавката. Какво вие очаквате да последва след този одит?
3: Аз си мисля, че наистина е много трудна задачата на това правителство и на финансовия министър. Не бих искала да съм на негово място, защото от една страна беше казано, че ще се положат усилия да се сложат финансите в ред. Ние и от препоръките на Международния валутен фонд и на ОЕСР, и сега с последните предупреждения от Европейската комисия за евентуално наказателна процедура по свърх дефицит, сме наясно и отдавна, даже и без техните препоръки сме наясно за какво става дума. Прекалено раздути разходи в последните 5 години заради политическата нестабилност и нежелание за предприемане на сериозни управленски решения и мерки, за да, така, да не се обидят, бих казала, избирателите, да не се подразнят или нещо такова. От друга страна пък заявката, че няма драстични рестрикции да има с намаляване на доходи и права на хората, което е трудно съвместима задача. Аз виждам, че се правят такива първи стъпки, но това е много трудно. Първо, ние вече може да се каже, че имаме един бюджет изпълнен в 6 месечието. И може би докато влезе новия бюджет в сила, ще бъде изпълнен и за 7 месеца. Така че за няколко месеца каквото може ще се направи, но за одитите, които споменахте. Трябва ми се много трудна тази задача, защото първия одит е за целия бюджет на държавата, за цялото финансиране и разходите на държавата. И като си представя колко е труден одита на едно министерство, на една агенция, на една комисия или на някакво звено административно, което работи с бюджет от Сметната палата, това е много тежка задача и доколкото разбирам става дума за 6 години и половина. А за държавното обществено осигуряване това пък е колосална система, много тежка социално-финансова система и също ми се вижда много трудна тази задача. Разбира се, трябва да се направят анализи. Аз мисля, че има доста анализи по темата, въпреки че ние май сме коментирали в вашето студио. Чакахме още миналата година един анализ на пенсионно-осигурителната система с основните проблеми натрупани, най-вече свързани с нейната финансова стабилност. Не получихме този анализ. Вече от години сме наясно с натрупаните точно кои са проблемите. Въпросът е да се посочат във вид, в който да се каже какво ще се предприеме за този проблем, какво решение ще се търси, каква мярка ще се търси за приходната част на осигурителната система, държавното обществено осигуряване, в разходната част, какво ще се оптимизира, но не получихме такъв анализ. Ето защо в този смисъл това ще бъде много полезно. И аз също бих искала да кажа точно в тези 4-5, даже почти години, във връзка с пенсионно-осигурителната система имаше изключително неразумни, непрофесионални, некомпетентни, това е мое мнение, решения, свързани с

0: актуализация и преизчисляване на пенсиите. То започна даже и по-отдавна, специално пък с увеличение на минималната пенсия, защото просто е ниска, което доведе до приближаване до средната пенсия, демотивиране на хората, които са инвестирали в образованието си, които са изпълнявали отговорен труд, които са имали голям финансов принос в системата. Също така на преизчисляване на пенсии не свързано, не в съответствие с швейцарското правило, а просто по изключение само за дадения период и за дадената година, както и за COVID-добавката, и това, ето, тя създаде едно неразумно решение, води след себе си още и още проблеми. Трябваше ясно и точно да се отговори на хората, че това няма нищо общо с пенсиите, че това е една финансова подкрепа на възрастните хора заради пандемията и така увеличени разходи за лекарства, хранителни добавки или някакви процедури или нещо такова. И стана така, че хората си го припознаха като част от пенсията. Да не говорим, че пък тези новите те няма да им се слага в сумата, в общия им доход от пенсията, преизчисляването да става и върху тези 30 евро, пък на тези, които са по-старите пенсионери, ще се преизчислява заедно с това. И стана така едно противопоставяне, както ви казвам, едно неразумно решение поражда много други след себе си последици.
1: Днес, като вървеше заседанието на Тристранния съвет, имаше протест на синдикатите с искане за отмяна на закона за държавния служител, който съдържа редица ограничения. Предвижда се държавните служители да заплащат част от осигуровките си, така че всички в администрацията да имат еднакви права и задължения. Също така протеста беше и срещу намаляване на разходите за персонал. Доколко държавните служители ще бъдат ощетени от това предвидено плащане на част от осигуровките?
0: Аз си мисля и отдавна мисля така, че работещите хора, независимо какъв е техният работодател, дали държавата или частен работодател от реалната икономика, трябва да са равнопоставени в България. Стана така, че ние във връзка с изпълнение на ангажименти към Европейския съюз с цел присъединяването на България, трябваше да приемем този закон за държавния служител. Това не е някакво хрумване на нашата държава. И мисля, че това от 99-та година и май влезе в сила през 2000-та година, така че там си има доста изисквания за държавната служба, бих казала европейски изисквания. Ето, мисля, че е стъпка в правилната посока от гледна точка осигурителните вноски да се изравнява начина, по който хората си внасят личната вноска. Защото при държавния работодател, как държавата е работодател, изцяло вноската се внася от работодателя. Личната вноска не се изважда от заплатата на държавния служител. Докато при всичките други 2 милиона и 700 хиляди работещи хора, личната вноска, която за сега е в размер на 40% от общата вноска, се изважда от заплатата на работника и това е неговата лична част от осигурителната му вноска. Разбирам, че това ще стане поетапно, като на първо време ще се въведе да е 20% и тъй като вече получих въпроси от много хора, това ще бъде 20% от осигурителната вноска, защото днес ме попита един човек, ами как така, те сега ще ни удържат 20% от заплатите. Това е от осигурителната вноска, не е процент от заплатата. Примерно, ако е осигурителната вноска 100 евро, до сега 100 евро ги плащаше работодателя държава. Сега от 100 евро държавата, работодателя ще плаща, или както се казва органа по назначаването, 80 евро, служителя ще плаща 20 евро. Ето такава е ситуацията и говорят и за една компенсация, която за сега аз не бих могла да коментирам, защото още не е избистрено как точно ще става тази компенсация, но очевидно тя ще става във връзка с допълнителни средства, които ще се отпуснат за фонд работна заплата. Но тук бих искала да кажа нещо за държавната администрация. Това е любима тема около всяка бюджетна процедура, особено в последните 6-7 години. И трябва да се преустанови говоренето на едро и говоренето негативно за публичната администрация. Самата държавна администрация, централната бих казала държавна администрация, тя е от около 61 000 души. Една голяма част от хората са в, които са повече вече над 70 000 в структурите за сигурност. Да не говорим, че наричаме бюджетни служители и хората, които са лекарите, които са учителите. Тъй, че това е много широко понятие. Но самата държавна администрация по закона за държавния служител е твърде малко и също и това не бива да се говори. Нали ще намалим с... ще отрежем, както се казва, 10% заплатите на държавните служители, като едно линейно, бих казала, действие. Това също никак не е разумно, защото, знаете ли, аз познавам структури, в които държавни служители получават по 830, по 930, по 1000 евро заплати, ако и на тях с 10% се намали заплатата. Този човек на държавна служба няма да бъде така никак пък материално мотивиран да изпълнява добре своите задължения.
1: От 1 август също така се предвижда максималният осигурителен доход да се увеличи на 2300 евро. От бизнеса са притеснени от предвиденото стъпаловино увеличаване на минималните осигурителни прагове, защото казва това ще увеличи разходите за труд. Дават пример, че голяма IT компания напуснала България именно заради увеличените разходи за труд. Как всичко това ще се отрази върху бизнеса и върху осигуряването на реалните доходи?
0: Аз си мисля, че стъпката, с която увеличен максималния осигурителен доход, не е значителна. От 2111 на 2300 евро. Така че хората с по-високи доходи от заплата, от труд, едва ли кой знае колко биха усетили, но при съотношението на осигурителните вноски работодателите, да, ще им се увеличи цената на труда. И това трябва да се прави заедно с обмислене и на тавана на пенсии, който го имаме. Това също не трябва само за себе си действие да се случва. Трябва да става в комплекс с осигурителните права на работника, на който ще му се осигури дохода, максималния доход, върху който ще се осигурява. А за минималните осигурителни прагове, аз съм от правителството, което въведохме минималните осигурителни прагове, защото сивата икономика беше достигнала размери, които не можем да говорим, както сега казваме, между 20 и 30% в България сива икономика. Тя наистина трудно се измерва. Не случайно е сива, но има си не лоши така, методи на измерване. Тогава беше се разраснала много и ние установихме при своите анализи цели предприятия, в които на минималната работна заплата, например, се осигуряват от портиера до директора на предприятието. Ето защо това беше необходима мярка. Сега наистина 20 години след това трябва да се преразгледа този въпрос и да се види на какво да се даде приоритет. Аз мисля, че приоритет трябва да се даде на борбата с сивата икономика въобще. Тя поражда това. Тя поражда нуждата, нали, да се съмняваме, че човека не е осигуряван върху реалните си доходи, а една част от доходите в тях няма осигуровки. Те са дадени ето така просто, както казваме, в плик. И трябва да се види за необходимостта и действието на минималните осигурителни прагове при новата ситуация, когато да разчитаме все повече и повече икономиката да е в такъв вид, че хората да се осигуряват върху реалните си доходи. Това е по-важно от всякакви минимални осигурителни прагове.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте бившия социален министър Христина Христова. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактора Лили Ангелова, тон режисьора е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това,

0: протест на държавни служители под прозорците на властта.
1: А в сградата на Министерския съвет правителството, работодателите и синдикатите обсъждаха бюджета за тази година.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Акцентите в емисията. Тежко болни, включително пострадалите от катастрофи в Ямболско, се пренасят на ръце с одеяла и платнища до единствената болница със спешно отделение, докато новата се строи вече половин век.
0: Проверка на BTV на над 30 участъка по магистрала Хемус от София до правец мантинелата е с повреди. Защо никой не поема отговорността за смяната им?
1: 12-годишно дете спаси майка си, загубила съзнание зад волана и овладя колата им на магистралата.
2: Тя се опитала по всякакъв начин да задържи волана, да задържи автомобила в рамките на пътното пътно.
0: Каква е реакцията на държавата след случая с популярната играчка Squishy, предизвикала химическо изгаряне на дете?
1: Легендата на бокса Владимир Кличко, специален гост в студиото на Лице в лице.
0: Пациенти на носилки от одеяла по етажите на единствената болница в Ямбол, която поема спешни пациенти.
1: BTV разполага с кадри от първите часове след тежката катастрофа с двете загинали деца, на която се вижда как оцелели се пренасят на ръце.
0: В същото време строителството на новата болница продължава вече близо половин век.
3: 24 юни, часове след трагедията на автомагистрала Тракия с три жертви. В носилката е един от пострадалите, треньорът Иван Терзийски, с наранявания и мозъчно сътресение, пренасен по асфалта и дупките от спешното отделение към скенера. Отиваме в белодробното отделение, където тежко болна жена трябва да стигне до рентгена. Носачи и сестри я пренасят в платнище от четвъртия етаж, защото асансьор няма.
4: Песен със стълбича, извича са, завъртането, свалянето, качването е голям проблем, много е трудно. И са включвани всички санитари, сестри, лекарите дори.
5: Условията просто виждате ги сами какви са. Пациентите масово се оплакват и близките също.
6: Който се нуждае от кислород и не може да изтърпи до рентген или до скенер без кислород, носи ми кислородна бутилка.
3: Ямболската болница има 17 сгради без връзка между тях. Открита е през 1912 година на миналия век. За да пренасят болните на ръце между сградите и по етажите, от ръководството са открили длъжността носач.
7: Блъскаме ги по пътищата, сняг, дъжд. Ти ако го спуснеш, трябва да го убиеш, не можеш. Качваме по 200 кг хора, по 150, на четвърта е стоаш.
8: Още веднъж искам да кажа, така не може да се продължава да се работи в тези условия.
3: В единственото спешно отделение за цялата област приемат пострадалите при пътни инциденти заради близостта с магистрала Тракия. Спешното отделение в дървена барака тук има само 3 легла и когато дойдат повече пациенти, влизат направо с носилките в помещението. Близо половин век в Ямбол се строи нова болница. За изграждането и до момента са инвестирани над 70 милиона лева. Питаме Здравното министерство кога ще бъде открита.
9: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска независима оценка дали искането за допълнителни средства за строителството е обосновано. Изтича и гаранционния срок на въведената в експлоатация апаратура. Министерството на здравеопазването не може да се ангажира с конкретен срок за откриване на болницата, преди да приключат проверките.
3: Мариан е роден в годината, когато започва строежа на новата болница, 1979.
10: Помня, още като почнаха да я строят, те помня и надявам се след 50 години да влезе в действие.
3: Въпросът е дали докато новата сграда започне работа, старата болница и болните ще оцеляват така.
1: Дани, на какъв етап е изграждането на новата болница и има ли минимален шанс абсурдът, който показахме в репортажа, да остане в миналото?
11: Здравейте от Ямболската болница, която се изгражда вече 5 десетилетия. За първи път показваме как изглежда отвътре на финала на строителните дейности. Фасадата отвън е готова, етажите са 12. А тук според ръководството на болницата има цялостно медицинско оборудване и обзавеждане. В годините назад проектът беше спиран, после рестартиран. До момента в него са инвестирани над 70 милиона. Сега на финалната права отново става дума за пари. За да отвори болницата, са необходими още 4 милиона и 400 хиляди евро. Най-сериозното паро е за строителни и довършителни дейности.
1: Благодарим ти. Експеримент на BTV. В какво състояние са мантинелите по магистралите?
12: За 50 км по Хемус, повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела. Това установи проверка на нашия екип.
13: Колко му е да излетиш от Витиня? С тези думи шофьорът на камион описва дупката в мантинелата на един от най-опасните завои на магистралата. Ивайло Йорданов често минава по този маршрут.
14: То не е магистрала, то е някакъв... То не е тест драйв на автомобил, то... Дупки не съм виждал, но снатките на мостове са ужасни. Има постоянно някакви слягвания и бабунки, това те отвърля и е някакъв ужас.
15: Мантинелите?
14: И то не е от сега. Мантинелите, там е дълга тема.
15: Какво ви прави впечатление? Раздяса ли, няма ги, липсват, слаби?
14: Да. И дори тази, която е нарушена целостта и така стои с години. Тук се минава на руска рулетка. Ако оцелееш, оцелееш.
13: Точно преди месец след тунел Витиня става катастрофа. Тежкотоварен автомобил помита мантинелите, като прави огромна дупка, която води към другото платно. А от другата страна има и дупка, която пък е спът към пропаста.
16: От документ на пътната агенция става ясно, че за този участък на Хемост ангажимент има обединението Безопасност Запад. Пред BTV изпълнителният директор на една от фирмите каза, че действащ договор няма.
17: Съгласно закона за обществените поръчки не може да бъде анексиран договор, чието срок или обем финансов е изчерпан. В момента на територията на цялата страна няма нито един действащ договор.
16: Златев е бивш ръководител на дирекцията за поддържане на пътната инфраструктура в АПИ в периода от 2011 до 2017 година.
18: Вчера вътрешният министър заговори за две фирми, приближени до бивш премиер. Не каза кое е това име. Вие откривате ли се в неговите думи?
17: Той е министър и има свободата да каже, чух една жена на пазара да казва.
16: За да проверим безопасно ли е шофирането, се качваме в колата заедно с автоексперта Дамян Войнски. Не след дълго се натъкваме на откъснати мантинели.
19: Тук има участъци, в които мантинелите са ударени и смачкани, но продължават да седат. А това е опасно, ако стане друг инцидент на същото място. Тази мантинела вече няма да си изпълни предназначението.
16: На новоремонтирания участък от Хемус асфалтът е нов, но мантинелите не.
19: Тези мантинели трябва да имат така наречените очички, светоотразителни. На много места те са силно замърсени, особено ако пътувате нощно време, ще видите, че не се почистват и не се виждат, а на някои места и липсват.
16: Пътната агенция и днес не отговори има ли фирма ангажирана с поддръжката на предпазните съоръжения.
12: След този репортаж на живо включваме колегата ни Стефан Борисов, който си спомняте преди 2 месеца само с едно докосване от кърти и събори част от ръждясало съоръжение на мост. Сега отново работи по темата. Каква е реакцията на Агенция Пътна инфраструктура? Стефане, добър вечер.
13: Добър вечер. На автомагистрала Хемус сме и бързам да ви покажа резултата от катастрофите. Ето тази мантинела е откъсната при последния инцидент тук на магистралата. Мога да ви покажа и мястото, където е станала последната катастрофа. Аз минавах тук преди една седмица и нея нямаше. А иначе към въпросите, които задавахме към пътната агенция през последната седмица. Има ли фирма, която в момента в държавата е отговорна с доставката и монтажа на мантинели, които трябва да се вземат като инцидента, който ви показахме? Отговор на този етап няма. Как се преценява какъв тип мантинела да се сложи на магистралите и на другия тип пътища? пътища. Все още отговор очакваме от пътната агенция. Също така попитахме дали има и някакви лобистки интереси в избора на това дали да са метални мантинелите или бетони. Също отговор очакваме. И да, Вики, както ти каза, преди около 2 месеца показахме лошото състояние на мостовете по автомагистралите, което пък доведе до един инцидент, за щастие без пострадали, когато се откъсна това парче от предпазната ограда на един от мостовете на автомагистрала Тракия. Това, което можем да кажем, е и 2 месеца по-късно, че все още моста се държи на свински опашки.
12: Стефан Борисов, благодарим ти.
1: Въздушните линейки не се използват пълноценно и не изпълняват основното си предназначение. Позицията е на министър на отбраната Димитър Стоянов. Транспортът с хеликоптер между две лечебни заведения е важна, но подпомагаща мисия, напомни министърът на отбраната. Според него не е необходимо по автомагистралите да се изграждат специални площадки за кацане.
20: Идеята на Хемса е да има много повече първични мисии, а иначе точно осигуряване така наречения златен час. Тоест в рамките на златен час трябва да отиде да се вземе болни, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват. Те трябва да каснат на автомагистрала, те трябва да каснат на полето, т.е. на необорудвани площадки.
1: За първа година военен самолет «Спартан» ще участва в борбата за гасене на пожарите в страната. 4 кугъра и 2 Ми-17 също са в готовност. Това също и министър от отбраната, който направи инспекция на вертолетите в авиобаза Крумово.
12: Полицията в Пловдив залови 21-годишен шофьор и извършил дрифт в града. Когато излязъл от населеното място, километражът показал над 200 км в час, съобщават от МВР. От полицията уточняват, че преследването на шофьора започва още от централната част на Пловдив. Полицаи с необозначен автомобил забелязват опасно шофиране и следват водача-нарушител. По пътя той продължава с нарушенията, а след излизане от Пловдив скоростта му се увеличава до над 200 км в час. На места изпреварвал опасно и в забранен участък, съобщават още от полицията. Униформените застигат и спират автомобила. За водача е предвидена глоба от 1800 евро. Шофьорската му книжка е отнета за срок от 1 година, а автомобилът е спрян от движение.
21: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
12: Сега следва история за 12-годишен герой на пътя. Дете овладява автомобила на майка си, която изпада в безсъзнание. Докато спира колата от движение, дъщерията подава и сигнал до 112, благодарение на който ситуацията не завършва с фатален край. За реакциите на момичето и службите разказват Станчо Станчев и стажант репортер Павел Ангелов.
22: Вчера, 12 на обяд, на пътя от София до Перник, жена зад волана губи съзнание. Нейният спасител седи на дясната предна седалка, нейната дъщеря.
23: Тук след 14 км на магистрала Струма отбива 12-годишното момиче, овладява автомобила и подава сигнала до службите.
22: Дъщерята направлява колата и успява да я спре съвсем сама. Първи на мястото са служителите на областната дирекция на МВР в Перник. Васил Алексеев получава първия сигнал от свой колега, който предава. Дете само управлява кола на Струма.
24: Аз го попитах, нали, как така управлява. Ами, управлява след като на водачката е станало лошо и е загубила съзнание.
22: Васил успява да се свърже с детето герой, след като автомобилът е спрян.
24: Провел разговор по телефона с детето, което беше много притеснено, но реагираше много адекватно. Тя се опитала по всякакъв начин да задържи волана, да задържи автомобила в рамките на пътното платно. Разсъждаваше много, много на място и отговаряше хладнокръвно.
0: Център 112, слушам ви.
22: Още докато овладява колата, момичето подава сигнал до 112. Посреща го диспетчерът Георги Петров.
0: Чух детски глас, беше много оплашено детето. Аз опитах да го успокоя детето, да разговарям приятелски с него, за да може да ми даде най-важните данни.
22: Момичето успява да обясни цвета и марката на автомобила, както и посоката на движение.
0: Честно казано, това ми е първият подобен сигнал. Нали, иначе сигнал от деца, доста пъти се обажда децата. Те подават сигнал за пожари, ако някъде се забележили, за домашно насилие.
22: От ОДМВР Перник потвърдиха за BTV, че състоянието на майката е стабилно. А за полицията бащата на момичето заяви. Това е едва третото и возене на предната седалка.
1: Без консенсус по бюджета за 2026 година, след близо 5 часа спорове на заседанието на тристранката.
2: Критики дойдоха и от синдикати, и от работодатели, а заседанието беше съпроводено с протест под прозорците на властта. Дефицитът остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дългът ще е над 37 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията е от до година те да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще скъпнат с 30%.
4: След 18 години работа в Държавна агенция архиви, Бистра Дамова вече е старши експерт. По думите обаче, дългогодишният опит и високата квалификация не отговарят на заплащането в държавната администрация.
5: Второстепенни разпоредители на бюджет, както сме ние, а те са доста такива агенция държавни служители, просто сме на ръба на оцеляването. Ние сме работещите бедни, както министър каза, какво е да си свръх дефицит, когато 10 дни преди заплата вече си свършил парите, ние сме така, всеки месец.
4: Днес синдикати, работещи в обществения сектор, протестираха пред прозорците на властта с настояване, ако започнат сами да плащат осигуровките си, да отпаднат и ограниченията в закона за държавния служител.
6: Плащаме си осигуровките, както всички останали, връщане на клас по служено време. Правото на втори, трети трудов договор. Правото да притежаваме фирми, стопанска дейност да развиваме. Всичките тези права са ни отнети.
4: А в сградата на Министерския съвет Тристранния съвет спори повече от 5 часа по текстовете на финансовата рамка. Според управляващите, бюджетът е преходен, а основните реформи ще бъдат заложени до година.
25: Това всъщност са бюджетите на реалността. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна позиция относно проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Работодателските организации подкрепят под условие изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която се въздържа от подкрепа. Конфедерацията на труда подкрепя не категорично, а Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепят законопроекта при определени условия.
4: Синдикатите и работодателите отправиха критики по част от текстовете и одобриха други.
26: В бюджета има и добри неща по отношение на приходните политики, особено действията към хазарта, допълнителни мерки към силата икономика.
27: Закона за бюджета за 2026 година ще действа едва 5 календарни месеца. Има стъпки в правилната посока, а именно ограничаване темпа на нарастването на разходите от бюджета, запазването на данъчно-осигурителния модел.
4: Очаква се бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до дни.
2: Тема с продължение. Състоянието на 13-годишното дете, пострадало от популярната играчка Squishy, се подобрява, но то остава под лекарско наблюдение в болница Пирогов, съобщи майка му за BTV. Все още не е ясно какво точно е довело до изгарянето, а институциите започнаха проверка.
28: С играчката, от която 13-годишното момиче е пострадало, както и второ Squishy, купено от същия магазин. Отиваме в Александровска болница. Предаваме ги, за да се установи какво точно е довело до изгаренията. Тъй като веществото не се разтваря във вода, първоначалните изследвания не могат да установят дали то е някакъв вид киселина. За да се установи това, е нужно допълнително задълбочено изследване. Резултатите ще са ясни до дни. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е разпоредила проверки в магазина, от който е купена играчката. Продуктите вече са били изтеглени, не се предлагат за продажба и няма налични количества при установяване, че продуктът е без нанесена C-маркировка за съответствие, както и при установени други несъответствия. Агенцията ще спира разпространението на установените несъответстващи продукти и ще налага глоби.
3: Припомняме ви, че на опаковката липсваха задължителните маркировки и етикет на български език, а цената е изписана само в евро, не и в лева, както е по закон.
22: По този въпрос Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговските обекти на съответния търговец.
28: От магазина коментираха, че здравето е техен основен приоритет и поискаха контрол на компанията, която внася играчките.
7: Оказваме пълно съдействие на контролните органи и предоставяме всичко необходимо за изясняване на случая. В момента ние също правим собствени проверки.
28: Междувременно онлайн циркулира и опасен тренд – загряване на играчките в микровълнова. При изпукване може да се стигне до сериозни изгаряния. Родители предупреждават за модата. Чух вик и дойдох, за да видя какво става. Видях го, че тича към банята. Попитах какво става. Той плачеше, просто крещеше. Пари, пари.
3: От 1 юли започва и кампания за проверка на играчки, включително и от този тип. За BTV новините, Кристина Налбантова.
8: Изоставеният плувен комплекс Червено знаме в София продължава да стои необезопасен след инцидента от миналата сряда, при който дете е падна в шахта.
1: Проверка на BTV показва, че достъпът до съоръжението е все така възможен, Мариел Джовър разказва.
9: Катинарът на призрачния плувен комплекс само привидно пази от нежелани посетители. Минаваме по стълбището.
10: Необезпокоявани влизаме на територията на басейна и въпреки уверенията, че се взимат мерки за обезопасяването на обекта, стигаме до първото опасно място, а именно това, където липсва парапет, а височината е над 3 метра.
9: Достъп има и до басейните. В дупката между тях падна 12-годишното момиче, което се отърва без сериозни наранявания.
10: А ето как е обезопасена шахтата, която миналата седмица беше отворена.
9: Охранителят е един.
11: Аз ги гоня оттам, те минават от тук. На ден съм гонил поне по 20 човек.
14: Това, което от общината апелираме, наистина родителите да разговарят с децата. Аз знам, че обектът е изключително, как да кажа, привлекателен и интересен за младежи, но те трябва да знаят, че е изключително опасен.
9: Собственик на комплекса е Министерството на младежта и спорта и то отговаря за обезопасяването, посочват от Столичната община. Зададохме въпроси на ведомството, но не получихме коментар в рамките на деня. Въпроси имат и от спортната общност у нас.
15: С години се опитваме да има решение за целия комплекс, защото това е комплекса на ЦСКА. Тук, ако е такъв комплекс, какъвто Таня Богомилова спечели медалите си 85-та година, такъв проблем нямаше да има с подобни случаи. А напротив, ще да има деца, които да плуват.
9: За BTV новините, Мария Алачова.
1: Горещините у нас продължават, предупреждават синоптиците, а от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за много високи температури. Днес в следобедните часове температурите на места достигнаха 39 градуса, като най-високи бяха стойностите в района на Видин, Русе и Сандански. А последният ден на юни се очертава да бъде най-горещият за месеца. В сила е предупредителен код от първа степен, жълт код за цялата страна. Възможно е на места стойностите дори да надвишат 39 градуса.
18: Линейка прекосява центъра на Лом Пловдив по сигнал за припаднала жена.
29: Сърцето и то ми отбе сърце.
18: Жената е сърдечно болна. Екипът проверява състоянието ѝ и приготвя носилка. В дни като този болните, възрастните и децата са най-уязвими.
30: Прекалено топло е, за да се ходи по тези горещини, особено през такива райони, като така незащитени от сянка, както е площада.
18: Проверяваме колко се нагряват различните повърхности с инфрачервен термометър. В 13 часа термометърът пред сградата на общината показва 34 градуса. а температурата на асфалта е над 48 градуса. Бетонът и асфалтът натрупват и отдават топлина дълго след най-горещите часове.
0: И усмихнете се!
5: Оле!
18: Спасението на местните е река Дунав, която през лятото се превръща в малкото им море.
12: Как е водата?
13: Чудесна. Много е хубава!
18: Проверяваме разликата между асфалта и водата в река Дунав. 21 градус. Реката е мястото за тренировки на вице-шампиона по водомоторен спорт Влади и баща му Слави. Миналата година вице, сега шампион.
16: Надяваме се шампион.
18: В късните следобедни часове температурите в Лом стигнаха до близо 40 градуса. За BTV новините, Рени Христова.
1: Световната здравна организация оповести тревожна статистика за жегите.
17: Горещата вълна в Европа е причина за 1300 фатални случая само за последната седмица. През последните часове трагична новина и от Кипър. Две българчета загинаха заключени в автомобил. Властите са задържали баща им за изясняване на случая.
19: В Румъния до сряда е в сила най-високото предупреждение за опасни температури. Часове на слънце на 38 градуса прекарват стотици пътници, след като се поврежда влак.
20: Изтощени сме. Влакът тръгна с локомотив, който не издържа и започна да се поврежда в района на Барнова, а климатикът не работеше. Прозорците не могат да се отварят.
21: Непоносима жега. Водата за пиене е гореща.
19: Червени кодове остават тази седмица в Португалия и в Италия. В Рим градусите са над 40. Но това не спря много католици да се съберат на площада Свети Петър за празничната проповед на папата на Петровден. Части на Западна Европа си отдъхват след температурните рекорди, но последваха грамотевични бури. В Белгия, близо до Шарлеруа, трима души пострадаха под време на фестивал, след като внезапно се разразява торнадо. Сцената и съоръженията са напълно разрушени.
23: Държахме се за един стълб колкото можехме, докато просто не можехме повече да издържим и трябваше да избягаме.
19: В Нидерландия буря нанася щети на емблематична вятърна мелница в Велтхофен. Поривите на вятъра отнасят 60 тонния купол и перките.
17: BTV новините продължават.
1: Ето какво предстои.
17: Рок-легендите Foreigner преди концерта им в София.
24: Да, публиката става все по-млада, което ни шокира.
1: Суперзвездата на европейския баскетбол Александър Везенков ще играе за България в европейската квалификация срещу Норвегия.
17: Нови трусове в Венецуела и последни часове на надежда за оцелели под руините. Броя на потвърдените жертви вече е близо 1500, на десетки хиляди остават в неизвестност.
21: 11-годишно момче и неговият баща бяха извадени изпод отломките повече от 4 дни след началото на спасителните операции.
31: Те са изключително слаби, както всеки човек затрупан под отломки в продължение на 4 дни. Затова правим всичко възможно да ги рехидратираме и облекчим по време на изваждането, което върви много бавно.
21: Повече от 96 часа след труса, шансът за откриване на оцелели намалява. Но битката на спасителите продължава и те успяват да извадят изпод руините 21-годишният Арон. Все още близо 50 000 се водят изчезнали. В най-опустошения град Лагуайра напрежението расте заради недостига на техника. Някои жители обвиняват властите, че не са направили достатъчно.
32: Издърпах дъщеря си наполовина. Не ни помагат и не ни пускат в зоната на бедствието. Не ни дават никаква техника, а там имаме семейства.
33: Искаме помощ, искаме тежка техника. Искаме да изведем нашите близки. В този блок има около 300 души, а ние сме успели да извадим около 80, както живи, така и мъртви.
21: А историята на оцелелия 7-годишен Матео обиколи света. Момчето губи майка си, с която е от дома, докато баща му е на работа.
23: Мама спря да диша вчера вечерта в 7.30.
21: Детето се възстановява в болница, но болката се чува от думите му.
23: Мама се казва, мама се казва, мама се казваше Майра.
2: След преживяната загуба, до Матео вече е баща му.
1: Боксовата легенда Владимир Кличко с специално интервю в Лице в лице. Легендарният боксьор и бивш световен шампион в тежка категория благодари на България за подкрепата във войната в родната му Украина.
3: Въпреки, че сме нападнати, ние сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава. Ние сме твърдо решени да елиминираме нашия опонент на нашата земя. Благодаря на България, на българския народ, защото от началото на войната вие постоянно ни доставяте амуниции, така че ни давате възможност да се отбраняваме и осигурявате ни енергия, така че да имаме енергия да може да удържаме и днес. Много благодаря.
4: Как спортуват в момента украинските шампиони?
3: Повечето време трябва да се подготвяме в някакви убежища, защото има постоянно нападение от дронове и ракети. Това е нещо много разсейващо, но пък от друга страна това изключително силно ни мотивира, за да не се отказва.
1: У нас инцидент на пътя в Сливенско с ранени деца.
17: Жена и 12-годишно дете с опасност за живота оперират ги в Сливенската болница. В момента виждате картина на живо от мястото на катастрофата. По първоначални данни причината е забранено изпреварване без добра видимост. Лек автомобил се е ударил в идващия насреща румънски тир. На място загива един от пътниците в лекия автомобил, а шофьорът е транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Бургас.
1: Върховният административен съд отбелязва 30-та си годишнина. От началото си над 400 000 дела са разгледали магистратите. На изложбата решения, които променят живота, бяха показани ключови решения на съда, като отмяната на част от методиката на топлофикация, която ощетяваше десетки хиляди потребители, и решението срещу отмяната на машините от Централната избирателна комисия на изборите за кмет на София през 2023 година. Днес съдът обещава дигитализация от 1 юли.
5: Гражданите да решават каузите си, без да ходят в администрацията, без да има досег до съдебната палата. По същия начин ние сме се устремили да стигнем до виртуална съдебна зала. Както, например, в Австралия, съдията решава спор, а участниците му в процеса могат да бъдат на три различни континента едновременно.
1: Утре е големият концерт на Foreigner в София.
17: Легендарната банда ще отпразнува своя 50 годишнина в Арена 4 Осмици.
6: Тази песен има над 1 милиард стрима. Ето какво казаха специално за зрителите на BTV вокалистът на групата Луис Малдонадо и басистът Джеф Пилсън. Каква година само? Какви бяха последните няколко месеца?
32: Лудост. Много пътуваме, много сме заети. Няма време да спрем дори за минута. Всичко се увеличи. И публиката ни, и все по-млади хора идват на концертите ни. И темповете са сериозни.
24: Да, публиката става все по-млада, което ни шокира. И знаят текстовете, знаят песните. И това е невероятно.
6: Цялото интервю може да откриете онлайн. За BTV новините, Петя Дикова.
17: Ние така се разделяме. Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Radio.

много горещ. Предупреждение от първа степен за много високи температури е обявено в цялата страна за утре. Възможно е максималните стойности на места да надвишават 39 градуса. Бъдете предпазливи и ограничете престоя си на открито, особено през най-горещите часове на деня. В София утре очакваме до 34, 37 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31 градуса. В следобедните часове обаче на места в Западна и Централна Северна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът утре слаб до умерен от изток-североизток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за този период. По Черноморието времето ще бъде слънчево и идея по-прохладно, с максимални температури там между 28 и 31 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините преди обед предимно слънчево, а после на места краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите там са между 19 и 28 градуса. В средата на седмицата, главно над Северна България, а към петък в цялата страна отново предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки тогава също е висок. Прохлада очакваме в събота, когато максималните дневни температури няма да надвишават 32 градуса. Така се разделяме за сега. Време е за спорт с Илия Илиев. От мен спокойна вечер.

0: Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Решаваща седмица за националния отбор по баскетбол. Александър Везенков се завръща в състава след 500 дни отсъствия. България приема Норвегия в ключова европейска квалификация в Ботевград. Битката е в неделя, 5 юли, пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва специалното студио на VOIO.BG. Петър Бакърджиев е в залата в Ботевград с още новини. Здравей!
1: Здравейте, добър вечер от Ботевград. Здрав и мотивиран Александър Везенков. Няма по-ценно нещо от това. Националното ни баскетболно богатство в негово лице, в лицето на най-добрия баскетболист на Европа, шампиона на стария континент, да бъде част от националния отбор и да е максимално готов, за да не се налага да се сещаме за онзи момент преди няколко месеца в Самоков, когато Везенков гледаше отстрани националния отбор с контузия. Контузии, които му попречиха близо 500 дни да играе за България. Сега е на линия за изключително важен мач в неделя срещу Норвегия, който BTV ще излъчи в пряко предаване.
2: Разбирам, сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата е пълна и да ни подкрепи, за да спечелим този матч.
3: Сценарий, в който печелим с необходимата разлика за август, като очакваме?
2: За август, живот и здраве, ще съм тук. Както съм казал, когато мога и когато съм здрав и когато ми го позволява и програмата от Евролита, винаги съм на среща да помага националния отбор.
0: Завръща ли се Владимир Кличко в професионалния бокс? Бившият световен шампион беше специален гост в предаването Лице в лице, където говори за матча си с Кобрат Пулев и за възможността да бъде отново на ринга. Калоян Кълчиев проследи визитата му в България. Здравей, Калоян!
4: Здравейте, за по-мотивиращ пример от това да видим толкова много деца и Владимир Кличко, със сигурност трудно можем да кажем. Доста уморителен ден за Кличко, но успя да събере повече от 100 деца, трениращи в боксов клуб Левски, пред погледа на изключително много национали. Той тук е посланник на Европейското първенство по бокс, което ще бъде през месец септември в България. А Владимир, между другото, загатна и за нещо любопитно, въпреки че виждате, че изглежда феноменално и във фантастична форма, дори на 50 години не изключва варианта отново да се върне на ринга. Нека да го чуем в предаването Лице в лице.
5: I've heard these speculations
6: доста слушам тези спекулации още откакто се отказах постоянно отлучвам това нещо. Разбира се, целта ми е да щупи рекорда и да стане най-възрастния шампион в тежката категория. Бих казал, че наистина още ме бива. Няма нищо да обявявам тук сега, но има възможности и нещо би могло да се случи в бъдеще.
4: А повече за визитата му ще разкажем в Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Както виждате, той в момента се снима с нашия европейски шампион и втори в света Рами Килан. Всичко най-интересно след минути започва Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Не го пропускайте.
0: Калоян Кълчиев за посещението на Владимир Кличко. Дни след вандалски акт срещу паметника на Георгия Спарухов и Никола Котков на Витиния, от Левски обявиха, че монументът е почистен. Миналата седмица той осъмна надраскан с червен спрей, а от една от организациите на привържениците се заканиха да го почистят преди 30 юни. Утре се навършват 55 години от трагичен инцидент, в който Гунди и Котков губят живота си в автомобилна катастрофа. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voio. Поредният епизод на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка започва веднага след новините. Николета Мадански ще ни каже какво да очакваме. Здравей!
7: Здравейте! Канада написа история на Мондиала и откри нов национален герой. Този път не с хокейен стик, а с футболна топка. И още в Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка националните кухни излизат на терена за кулинарен дуел, а ние с Валери Генов ще проверим дали вкусът може да подскаже победителя.
0: Николета Маданска, за темите Спортен Ньюзрум ще бъде интересно. А след близо 4-часова битка с Миомир Кецманович, Яник Синер се класира за втори кръг на Уимбълдън. Италианският тенисист спечели с 3-2 сета, още в средата на матча дясната му обувка беше в кръв заради рана. Подробностите в късната ни емисия и на обновения сайт btvsport.bg. Останете с Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Приятна вечер с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След протеста пред Министерския съвет, разбраха ли се бизнесът и синдикатите с властта за бюджет 2026? Нови сигнали за мазут по Черноморието, какви са причините и кой е отговорен? Колко ще скочи живакът на термометъра през следващите дни в прогнозата на професор Георги Рачев?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Нова трагедия на пътя, този път в Сливенско. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Започваме с акцентите от деня. Проверка на BTV установи десетки места с липсваща или деформирана мантинела само в рамките на 50 км по магистрала Хемус.
1: Тук се минава на руска рулетка. Оцелееш.
0: Без консенсус по бюджета приключи заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество. Опасения от горски пожари в Европа заради рекордната гореща вълна. Предупреждения за екстремна жега и у нас. Започваме с поредния тежък пътен инцидент. Един загинал и четирима ранени след тежка катастрофа между сливенските села Мокрен и Градец. При непозволено изпреварване лек автомобил с турска регистрация се удря в идващ от среща тир. Майка с две деца на 12 и 15 години са прияти в болницата в Сливен, а бащата е транспортиран с медицински хеликоптер до Бургас. Репортаж на Дания Танасова.
2: Около 15 часа днес между селата Мокрен и Градец турският шофьор започва изпреварване, което е забранено в този участък. При рисковата маневра от среща идва камион, който удря автомобила. В колата пътува семейство с две деца и лелята на шофьора, която загива на място. Бащата е транспортиран с хеликоптер. Майката и 12-годишното момче са оперирани по спешност в Сливенската болница. Другото дете на 15 е без наранявания, но тази вечер остава в детското отделение, защото тук семейството няма други близки.

0: Инцидентът затвори натоварения участък, а пътни патрули пропускаха колоната от тирове.
1: Не чаках, защото полицията каза, има колонка, няма да го изпреварите. Аз бавно карах и като дода по време на той, на катастрофата, са го пуснали. Един по един го пуснаха.
0: В близкото село Мокрен казват, че тук се кара без правила.
2: Късмета, че няма други катастрофи. Защото както кара тук горе, както слезат, просто е късмета, че няма други катастрофи.
3: Трябва да има някакви правила или легнали полицаи.
4: Правила има от 50 години.
3: А, така.
4: Не се спазват.
0: Майката и по-малкото дете остават с опасност за живота. За БТВ новините, Дания Танасова.
5: Полицията в Пловдив залови 21-годишен шофьор, извършвал дрифт в града. Когато излязал от насрещно от населеното място, километражът е показвал над 200 км в час, съобщават от МВР. От полицията уточняват, че преследването на шофьора е започнало още от централната част на Пловдив. Полицаи с необозначен автомобил забелязали опасно шофиране и последвали водача нарушител. По пътя той продължил с нарушенията. А след излизане от Пловдив, скоростта му се увеличила до над 200 км в час. На места е изпреварвал опасно и в забранен участък, съобщават още от полицията. Униформените успели да настигнат и да спрат автомобила. За водача е предвидена глоба от 1800 евро. Шофьорската му книжка е отнета за срок от една година, а автомобилът е спрян от движение. Експеримент на BTV за състоянието на мантинелите по магистралите у нас. Проверка на екипа ни установи, че за 50 км по магистрала Хемус повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела.
6: Колко му е да излетиш от Витиня? С тези думи шофьорът на камион описва дупката в мантинелата на един от най-опасните завой на магистралата. Ивайло Йорданов често минава по този маршрут.
7: То не е магистрала, то е някакъв... То не е тест-драйв на автомобил, то... Дупки не съм виждал, но снатките на мостове са ужасни. Има постоянно някакви слягвания и бабунки, това те отхвърля и е някакъв ужас.
8: Мантинелите?
7: И то не е от сега. Мантинелите, там е дълга тема.
8: Това ми прави впечатление. Раздяса ли, няма ги, липсват, слаби?
7: Да. И дори тази, която е нарушена целостта и така стои с години. Тук съм минала на... Руска рулетка. Ако оцелееш, оцелееш.
9: Точно преди месец след тунел Витиня става катастрофа. Тежкотоварен автомобил помита мантинелите, като прави огромна дупка, която води към другото платно. А от другата страна има и дупка, която пък е с път към пропаста.
6: От документ на пътната агенция става ясно, че за този участък на Хемус ангажимент има обединението Безопасност Запад. Пред BTV изпълнителният директор на една от фирмите каза, че действащ договор няма.
10: Съгласно закона за обществените поръчки не може да бъде анексиран договор, чийто срок или обем финансов е изчерпан. В момента на територията на цялата страна няма нито един действащ договор.
6: Златев е бивш ръководител на дирекцията за поддържане на пътната инфраструктура в АПИ в периода от 2011 до 2017 година.
11: Вчера вътрешният министър заговори за две фирми, приближени до бивш премиер. Не каза кое е това име. Вие откривате ли се в неговите думи?
10: Той е министър и има свободата да каже, чух една жена на пазара да казва.
6: За да проверим безопасно ли е шофирането, се качваме в колата заедно с автоексперта Дамян Войнски. Не след дълго се натъкваме на откъснати мантинели.
12: Тук има участъци, в които мантинелите са ударени и смачкани, но продължават да седат, а това е опасно, ако стане друг инцидент на същото място. Тази мантинела вече няма да си изпълни предназначението.
6: На новоремонтирания участък от Хемус асфалтът е нов, но мантинелите не.
12: Тези мантинели трябва да имат така наречените очички, светоотразителни. На много места те са силно замърсени, особено ако пътувате нощно време, ще видите, че не се почистват и не се виждат, а на някои места и липсват.
6: Пътната агенция и днес не отговори има ли фирма ангажирана с поддръжката на предпазните съоръжения.
5: Още от деня Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна консенсус по бюджет 2026. Споровете по време на заседанието продължиха близо 5 часа. Критики дойдоха и от синдикатите, и от работодателите, а заседанието беше съпроводено с протест под прозорците на властта. Дефицитът остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дългът ще е над 37 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията от до година те да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%.
13: След 18 години работа в Държавна агенция Архиви Бистра Дамова вече е старши експерт. По думите обаче дългогодишният опит и високата квалификация не отговарят на заплащането в държавната администрация.
14: Второстепенни разпоредители на бюджет, както сме ние, а те са доста такива агенция държавни служители, просто сме на ръба на оцеляването. Ние сме работещите бедни, както министъра каза, какво е да си свръх дефицит, когато 10 дни преди заплата вече си свършил парите, ние сме така, всеки месец.
13: Не синдикати и работещи в обществения сектор протестираха пред прозорците на властта с настояване, ако започнат сами да плащат осигуровките си, да отпаднат и ограниченията в закона за държавния служител.
15: Плащаме си осигуровките, както всички останали. Връщане на клас по услужено време. Правото на втори, трети трудов договор. Правото да притежаваме фирми, стопанска дейност да развиваме. Всичките тези права са ни отнети.
13: А в сградата на Министерския съвет Тристранния съвет спори повече от 5 часа по текстовете на финансовата рамка. Според управляващите бюджетът е преходен, а основните реформи ще бъдат заложени до година.
16: Това всъщност са бюджетите на реалността. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна позиция относно проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Работодателските организации подкрепят подусловие, изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която се въздържа от подкрепа. Конфедерацията на труда подкрепя не категорично, а Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепят законопроекта при определени условия.
13: Синдикатите и работодателите отправиха критики по част от текстовете и одобриха други.
17: В бюджета има и добри неща по отношение на приходните политики, особено действията към хазарта, допълнителни мерки към силата икономика.
18: Закона за бюджета за 2026 година ще действа едва 5 календарни месеца. Има стъпки в правилната посока, а именно ограничаване темпа на нарастването на разходите от бюджета, запазването на данъчно-осигурителния модел.
13: Очаква се бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до дни.
5: Ден е пред паметника на жертвите на комунизма в София в знак на протест срещу намеренията на правителството да закрие комисията по досиетата. Събитието се състоя тази вечер и събра няколко организации с искане комисията да продължи с дейността си по разсекретяване на принадлежност към бившите служби. От главното мюфтийство отправиха молитва и за жертвите на възродителния процес.
19: Сега последното, което правят е да ни отнемат дори възможността да научим какви ги е вършил режима на слугите на Москва. Това правят.
20: Какво крием от народа, че трябва да укриваме този архив? Архива работи и сега много трудно и бавно и мудно.
21: Смятам, че трябва да има да се знае кой е бил Ченге, кой е помагал на комунистическия режим. И трябва да се знаят тези неща. Факта, че искат да закрият тази комисия, означава, че ги е страх от нея.
5: Единственият за сега с повдигнато обвинение след акцията в кметството на Варненския район Приморски днес беше освободен от съда с мярка подписка. Оказа се, че мъжът не е общински служител, както бе оповестено, а геодезист на частна практика. Той е обвинен, че е създавал геодезически документи, на чиято основа са издавани удостоверения за търпимост за различни имоти, в които не е имало стари сгради преди 2001 година.
22: Документ, който е създаден
1: и възоснова на който са нанесени неверни обстоятелства в официални документи. Това е престъплението.
2: Според мен избързаха с повдигане на обвинение.
5: Професор от Александровска болница в София започна гладна стачка в знак на протест срещу дисциплинарно производство, предприето спрямо нея. От ръководството на болницата обаче не приемат мотивите на стачкуващата и смятат, че го прави от личен интерес. Професор Миглена Шиварова работи в клиниката по клинична имунология и изготвя анализи за тъкан на съвместимост при трансплантации. Шиварова е синдикален лидер на Синдикат Защита и като такъв е искала информация за финансовото състояние на Александровска болница, която има 60 милиона евро дълг. В позиция до медиите от ръководството на болницата казват, че в действията си професор Шиварова преследва личен интерес. Отношение към случая взе Министерството на здравеопазването, като министър Катя Ивкова е разпоредила пълна проверка.
22: Тук не става въпрос за някакъв личен мотив. Тук става въпрос за промени в организацията на работа, които считам, че са инспирирани от някаква лична неприязън, не знам по какви причини, но които засягат начина на работа в клиниката.
5: И още от столицата продължава да стои необезопасен изоставеният плувен комплекс Червено знаме в София. Припомняме ви, че миналата седмица там имаше инцидент, при който дете паднах в шахта. Проверка на BTV показва, че достъпът до съоръжението е все така отворен. Мария Ладжова разказва.
23: Катинарът на призрачния плувен комплекс само привидно пази от нежелани посетители. Минаваме по стълбището. Необезпокоявани влизаме на територията на басейна и въпреки уверенията, че се взимат мерки за обезопасяването на обекта, стигаме до първото опасно място, а именно това, където липсва парапет, а височината е над 3 метра. Достъп има и до басейните. В дупката между тях падна 12-годишното момиче, което се отърва без сериозни наранявания. А ето как е обезопасена шахтата, която миналата седмица беше отворена. Охранителят е един.
24: Аз ги гоня оттам, те минават от тук. На ден съм гонил поне по 20 човека.
25: Това, което от общината апелираме, наистина родителите да разговарят с децата. Аз знам, че обекта е изключително, как да кажа, привлекателен и интересен за младежи, но те трябва да знаят, че е изключително опасен.
23: Собственик на комплекса е Министерството на младежта и спорта и то отговаря за обезопасяването, посочват от столичната община. Зададохме въпроси на ведомството, но не получихме коментар в рамките на деня. Въпроси имат и от спортната общност у нас.
26: С години се опитваме да има решение за целия комплекс, защото това е комплекса на ЦСКА. Тук ако е такъв комплекс, какъвто Таня Богомилова спечели медалите си 85-та година, такъв проблем нямаше да има с подобни случаи. А напротив, ще да има деца, които да плуват.
23: За BTV новините, Мария Алачова.
5: Водещото от света, 6 жертви на стрелба в приют за майки и децата им в германския град Штаде. Мотивите на нападателя не са ясни. На място са убити 4 жени и един мъж, а по-късно в болница от раните си е починал още един мъж. Всички убити са били служители на центъра. Полицията съобщи, че са арестувани 2 души, мъж и жена. Според свидетели, те са се опитали да напуснат мястото преди да бъдат задържани от органите на реда. Според изданието Шпигел, което се позовава на свои източници, най-вероятно става дума за личен конфликт, а не за политически или екстремистки мотив. Продължава борбата с последствията от катастрофалното земетресение в Венецуела. Властите обявиха, че хилядите разселени след трусовете ще бъдат настанени във временни лагери. Междувременно расте гневът срещу хората заради бавния ход на спасителните операции. Броят на потвърдените жертви вече е близо 1500.
27: 11-годишно момче и неговият баща бяха извадени изпод отломките повече от 4 дни след началото на спасителните операции.
28: Те са изключително слаби, както всеки човек затрупан под отломки в продължение на 4 дни. Затова правим всичко възможно да ги рехидратираме и облекчим по време на изваждането, което върви много бавно.
27: Повече от 96 часа след труса, шансът за откриване на оцелели намалява. Но битката на спасителите продължава и те успяват да извадят изпод руините 21-годишният Арон. Все още близо 50 000 се водят изчезнали. В най-опустошения град Лагуайра напрежението расте заради недостига на техника. Някои жители обвиняват властите, че не са направили достатъчно.
0: Издърпах дъщеря си наполовина. Не ни помагат и не ни пускат в зоната на бедствието. Не ни дават никаква техника, а там имаме семейства.
3: Искаме помощ, искаме тежка техника. Искаме да изведем нашите близки. В този блок има около 300 души, а ние сме успели да извадим около 80, както живи, така и мъртви.
27: А историята на оцелелия 7-годишен Матео обиколи света. Момчето губи майка си, с която е от дома, докато баща му е на работа.
4: Мама спря да диша вчера вечерта в 7:30.
27: Детето се възстановява в болница, но болката се чува от думите му.
4: Мама се казва, мама се казва, мама се казваше Майра.
27: След преживяната загуба до Матео вече е баща му.
5: Нарастват опасенията от горски пожари в Европа заради рекордната гореща вълна, която причини стотици смъртни случаи и наруши ежедневието на целия континент за повече от седмица. Италия и Балканите вече са в центъра на жегите.
7: В Румъния до сряда е в сила най-високото предупреждение за опасни температури. Часове на слънце на 38 градуса прекарват стотици пътници, след като се поврежда влак.
8: Изтощени сме. Влакът тръгна с локомотив, който не издържа и започна да се поврежда в района на Барнова, а климатикът не работеше. Прозорците не могат да се отварят.
27: Непоносима жега. Водата за пиене е гореща.
7: Червени кодове остават тази седмица в Португалия и в Италия. В Рим градусите са над 40. Но това не спря много католици да се съберат на площада Свети Петър за празничната проповед на папата на Петровден. Части на Западна Европа си отдъхват след температурните рекорди, но последваха грамотевични бури. В Белгия, близо до Шарл Леруа, трима души пострадаха по време на фестивал, след като внезапно се разразява торнадо. Сцената и съоръженията са напълно разрушени.
4: Държахме се за един стълб колкото можехме, докато просто не можехме повече да издържим и трябваше да избягаме.
7: В Нидерландия буря нанася щети на емблематична вятърна мелница в Велтхофен. Поривите на вятъра отнасят 60-тонния купол и перките.
5: Продължават горещините и у нас. Синоптиците предупреждават за екстремно високи температури. Жълт код за горещо време е в сила за цялата страна. Очаква се максималните стойности да бъдат предимно между 35 и 39 градуса. На отделни места обаче не е изключено да достигнат и 40 градуса. Бъдете внимателни и ограничете престоя на открито, особено в най-горещите часове от деня. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Решаваща седмица за националния отбор по баскетбол. Александър Везенков се завръща в състава след 500 дни отсъствие, България приема Норвегия в ключова европейска квалификация в Ботевград. Битката е в неделя 5 юли, пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва специалното студио на VOIO.BG. От лагера на националния отбор в Ботевград предава Петър Бакърджиев.
1: Здрав и мотивиран Александър Везенков, няма по-ценно нещо от това. Националното ни баскетболно богатство в негово лице, в лицето на най-добрия баскетболист на Европа, шампиона на стария континент, да бъде част от националния отбор и да е максимално готов, за да не се налага да се сещаме за онзи момент при няколко месеца в Самоков, когато Везенков гледаше острия националния отбор с контузия. Контузии, които му попречиха близо 500 дни да играе за България, сега е на линия за изключително важния мач в неделя срещу Норвегия, който BTV ще излъчи в пряко предаване.
2: Разбирам, сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата е пълна и да ни подкрепи, за да спечелим този матч. Ситуацията е леко критична. Важно е да победим с над 9 точки, така че каквото стане, не е важно кой ще вкара, важно е да спечелиме. За съжаление, последните три пъти, които исках да игра за национал отбор и преди матча с Швеция и след това бях контузен, все нещо се случваше. Един път си счупих пръста, другия път кръста, трети път си изкълчих глезена. Сега се радвам, че съм здрав и ще дам всичко от себе си да победим. Като говорим за националния отбор, това е чест и го правим с сърце, с каквото ни е останало. После има време да си починеме, така че сме тук, за да дадем всичко от себе си. Както съм казал, когато мога и когато съм здрав и когато ми го позволява и програмата от Евролита, винаги съм насреща да помага националния отбор.
3: За това, че 10 точки не са съвременния баскетбол, не е чак толкова голяма разлика. Както можеш да направиш за една-две минути, така може да изгубиш за една-две минути. Смятам, че ще има интерес на базата на това, че също Везенков ще бъде в отбора. Това неминуемо ще доведе според мен и доста повече хора. Надявам се, ще се радвам, ако залата е пълна.
0: Завръща ли се Владимир Кличко в професионалния бокс? Бившият световен шампион беше специален гост в предаването Лице в лице, където говори за матча си с Кобрат Пулев и за възможността да бъде отново на ринга. Калоян Кръвчиев проследи визитата му в България.
4: Те за по-мотивираш пример от това да видим толкова много деца и Владимир Кличко, със сигурност трудно можем да кажем. Доста уморителен ден за Кличко, но успя да събере повече от 100 деца, трениращи в боксов клуб Левски, пред погледа на изключително много национали. Той тук е посланник на Европейското първенство по бокс, което ще бъде през месец септември в България. А Владимир, между другото, загатна и за нещо любопитно, въпреки че виждате, че изглежда феноменално и в фантастична форма, дори на 50 години не изключва варианта отново да се върне на ринга. Нека да го чуем в предаването Лице в лице.
5: Доста слушам тези спекулации, още откакто се отказах, постоянно отгучвам това нещо. Разбира се, целта ми е да счупя рекорда и да стане най-възрастния шампион в тежката категория. Бих казал, че наистина още ме бива. Няма нищо да обявявам тук сега, но има възможности и нещо би могло да се случи в бъдеще.
0: И сега футбол. Най-късният победен гол в историята на световните първенства класира Бразилия за осми на финалите на Мондиала. Съставът на Карло Анчелоти изоставаше с 0 на 1 от Япония след попадение на Кейшо Сано след половин час игра, но Каземиро Салмяда изравни в 56-та минута. На прага на продълженията в 5-та минута на добавеното време Габриел Мартинели прати топката в мрежата за 2 на 1 и изстреля тима на осми на финал. Попадението остава в историята като най-късният победен гол, отбелязан преди края на редовното време в елиминационен матч. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voio. Дни след вандалски акт срещу паметника на Георгия Спарухов и Никола Котков на Витиня, от Левски обявиха, че монументът е почистен. Миналата седмица той усъмна надраскан с червен спрей от една от организациите на привържениците, се заканиха да го почистят преди 30 юни. Именно утре се навършват 55 години от трагичния инцидент, в който Гунди и Котков губят живота си в автомобилна катастрофа. След близо 4-часова битка Яник Синер се спаси от изненадващо отпадане от Уимбълдън. Световният номер 1 се наложи с 3-2 сета над Миомир Кецманович, въпреки че още в средата на матча дясната обувка на италианеца беше в кръв заради рана. Следва времето. Спокойна нощ!

Здравейте! Времето утре на 30 юни, също като днес, ще бъде слънчево и много горещо. Очаква се на места температурите да достигат и да надвишават 39 градуса, като за цялата страна в сила и предупреждение от първа степен жълт код. Препоръчително е да избягвате продължителния престой на открито, особено в часовете с най-високи температури. Малко по-хладно остава единствено по Черноморието. В София очакваме до 34 градуса, 37 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31. Следобедните часове обаче на места в западна и централна северна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът утре слаб до умерен от изток-североизток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи, но остава по-високо от средното за юни. Времето по морето утре се очертава перфектно за плаж, слънчево и топло. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините предимно слънчево ще бъде времето преди обед. После ще превали и прегърми на места. Температурите там са между 19 и 28 градуса. В сряда, главно над Северна България, а в четвъртък и петък в цялата страна се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки тогава също е висок. Към събота дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата. От мен спокойна нощ. Останете с програмата на BTV.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения и грико, не живо.
1: Сигурна в това не съм била, понеже...

DStv Радио, за да знаеш всичко. Sometimes I can see the